0: Lokaumferð háriðils var að hefjast. Leikur Úrugvæ og Spánar er sýndur í beinni útsendingu á Rúf, en á Rúf 2 er viðureign Grænhöfðaeyja og Sáti Arabíu í beinni útsendingu. Lokaumferð í gerriðli hefst svo klukkan 3 í nótt. Og þá veður, vaxandi suðaustanátt og stöku skúrir norðan heiða en rigning á suður og vesturlandi í nótt, hiti 6 til 11 stig. Suðaustan 5 til 13 með morgninum, hvassast suðvestan til. Rigning með köflum en úrkomu lítið norðan og austanlands, hiti 9 til 17 stig, hlýjast norðan heiða. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.
1: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: Bubbi Mortens er 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildarþáttaröðinni Bubbi og böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is. 15 klukkutímar á tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tímann.
1: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
0: Bubbi og böndin, í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is hvar og hvena sem.

0: Þú ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan eitt. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Íranski byltingavörðurinn sagði í kvöld að Íranser hefði svarað árásum Bandaríkjana með því að gera árásir á bandarísk skotmörk við Persaflóa. Fyrir kvöld gerði Bandaríkjaher loftárásir á geymslusvæði fyrir flugskeyti og dróna, auk strandratsjárstöðva í Íran. Stjórnvöld í Washington segja árásirnar svar við árás Írana á flutningaskip í Hormúsundi. J.D. Vance, varaforseti Bandaríkjana, vandar Írunum ekki kveðjurnar í færslu á samfélagsmiðlunum X, þar sem hann segir ofbeldi verða svarað með ofbeldi. Verðbólgan í júní var 5,2% og jókst í 0,1% frá því í maí. Það sem hafði helst áhrif til aukinnar verðbólgu var kostnaður vegna búsetu í eigin húsnæði, flugfargjöld til útlanda sem hækkuðu 20% og gistiþjónusta sem hækkaði tæp 18%. Síðustu 12 mánuði hefur verð á fötum og skóm lækkað en allir aðrir helstu undirliðir verðbólgunar hafa orðið dýrari. Halla Gunnarsdóttir formaður VFR sagði í hádegisfréttum að hún hefði áhyggjur af því að forsendur kjarasamninga bresti í haust. Hægt er að segja upp kjarasamningum frá 2024 ef árs verðbólga mælist yfir 4,7%. Halla gagnrýndi verðhækkanir fyrirtækja og segir þau hafa sýnt af sér ábyrgðarleysi á gildistíma kjarasamninga. Stjórnvöld í Venezuela hafa staðfest að 920 hafi lýnt afsakið að 920 hafi týnt lífi í jarðskjálftunum sem þar urðu á miðvikudag. Skjálftarnir voru af stærðinni 7,5 og 7,2. Tom Fletcher, yfirmaður hjálparstarfs Sameinuðu þjóðanna, segir að enn séum 50.000 saknað. La Guaira héraðið norður af Caracas varð einna verst úti en þar er talið að vel á annað 100 bygginga hafi hrunið til grunna. Það er hálfleikur í báðum leikjum lokaumferðar háriðils á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Það er enn markalaust í leik grænhöða eigi á Sáti Arabíu. Í hinum leiknum eru Spánverjar 1-0 yfir gegn Úrugvæ. Verði þetta loka niðurstöður í leikjunum þá komast grænhöða eigar áfram í úrslitakeppni mótsins í fyrsta sinn. Það getur þó margt breyst á næsta klukkutímanum eða svo, en báðir leikirnir eru sýndir í beinni útsendingu á Rásum RÚV. Loka umferði geriðli hefst svo klukkan 3:00 með tveimur leikjum. Og þá veðrið. Vaxandi suð austanátt og stöku skúrir norðan heiða en rigning á suður og vesturlandi í nótt. Hiti 6 til 11 stig. Suðaustan 5 til 13 með morgninum, hvassast suðvestan til. Rigning með köflum en úrkomu lítið norðan og austanlands, hiti 9 til 17 stig, hlýjast norðan heiða. Fréttir verða næst sæðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

0: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétt átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.
0: Fyrst og fremst með þér.
1: Við erum Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Bandarísk stjórnvöld hafa veitt gervigreindarfyrirtækinu Anthropic heimild til þess að veita smáum hópi netöryggisfyrirtækja í Bandaríkjunum aðgangað gervigreindarlíkani fyrirtækisins Mythos 5. Lokað var fyrir aðgangað gervigreindarlíkaninu fyrir í mánuðinum. Bandarísk stjórnvöld sögðu það gert því líkanið gæti ógnað þjóðaröryggi. Fyrir á þessu ári meinaði fyrirtæki Bandaríkja hér að nota gervigreindarlíkön sín til að hafa eftirlit með bandarískum ríkisborgurum eða í hernaði, til dæmis við að velja skotmörk. Talsmaður hann Þroppik segir við AFP að fyrirtækið ætli að halda viðræðum við stjórnvöld áfram. Markmiði sé að veita almenningi aðganga gervigreindarlíkönum fyrirtækisins að nýju. Íranski byltingavörðurinn sagði í kvöld að Íran sér hefði svarað árásum bandaríkjana með því að gera árásir á bandarísk skotmörk við Persaflóa. Fyrir í kvöld gerði bandaríkja hér loftarásir á geymslusvæði fyrir flugskeitu og dróna, auk strandratsjárstöðva í Íran. Stjórnvöld í Washington segja árásirnar svar við árás Írana á flutningaskip í Hormúsundi. J.D. Vance, varaforseti bandaríkjana, vandar Írunum ekki kveðjurnar í færslu á samfélagsmiðlinum X þar sem hann segir öllum árásum Írana verða svarað af hörku. Ofbeldi verður svarað með ofbeldi, sagði Vance. Afar mjóttir á munum í afstöðu landsmanna til komandi þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við Evrópusambandið samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallups. 52% eru hlynnt því að hefja viðræður á ný en 48% eru því andvíg. Kjósendur stjórnarflokkana eru líklegri til að styðja viðræður en stuðningurinn er mestur meðal kjósenda viðreisnar. 98% þeirra eru hlynnt aðildarviðræðum. 91% kjósenda miðflokksins segjast myndu kjósa nei. Loka umferð í háriðli á heimsmeistarmótinu í fótbolta var að ljúka. Grænhöðaeyjar og Sáti Arabía gerðu markalaust jafntefli og Spánn sigraði Úrugvæ með einu marki gegn engu. Þetta þýðir að Grænhöðaeyjar eru komnar áfram í útsláttarkeppnina á sínu fyrsta heimsmeistarmóti. Loka umferð í gerriðli hefst svo klukkan 3 í nótt með tveimur leikjum. Íran og Egyptaland eigast við öðrum þeirra en Nýja-Sjáland og Belgía í hinum. Báður leikirnir í beinni útsendingu á sjónvarpsrásum RÚV. Og þá veður, vaxandi suð austanátt og stöku skúri norðan heiða en rigning á suður og vesturlandi í nótt, hiti 6 til 11 stig. Suðaustan 5 til 13 með morgninum, hvassast suðvestan til. Rigning með köflum en úrkomu lítið norðan og austanlands, hiti 9 til 17 stig, hlýjast norðan heiða. Fréttir verða næst sæður í útvarpi klukkan 5, fréttalestri er lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp, Rásar 2.

0: ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
1: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmorgnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
2: Fyrst á fætur fyrir ferska fólkið.

0: Bubbi Mortens 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildaþáttaröðinni Bubbi og böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is. 15 klukkutímar af tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tímann.
1: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
0: Bubbi og böndin, í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is, hvar og hvena sem
2: Þetta er Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
2: Með þér.

0: Morning.
1: Hello.
0: Good afternoon.
1: Hello, hello. Is this Mr. Byrne?
0: Yes, hi. How are you?
1: Hi, I'm fine. And you? How are you?
0: I'm good. It's morning here.
2: David Byrne heldur tónleika í Reykjavík í júlí og hann í brennidepli í Rokklandi vikunar.
0: I believe that it's possible to do work that is popular and accessible, but also a little bit radical, a little bit innovative. It's possible to mix the two. I don't feel like it's bad to be popular, but it's not the only thing.
2: Við kíkjum líka á Bergmál á Þingvöllum og Copenhagen í Kaupmannahöfn sem fyrir fram í næstu viku. Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum á Rás 2 og alltaf á rúv.is og í spilaranum, appinu.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Ísrael og Líbanon hafa undirritað þríhliða rammasamkomulag á samt Bandaríkjunum sem ætlaði að tryggja frið í Líbanon. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjana, tilkynnti þetta í gærkvöld. Samkomulagið afrakstur langra viðræðna í Washington sem Bandaríkin hafa haft milligöngu Rubio sagði enn mikla vinnu framundan hjá báðum ríkjum en að þetta væri fyrsta skrefið í áttað friði. Samkvæmt samkomulaginu skuldbindur líbanska ríkisstjórnin sig til að ná aftur fullum yfirráðum í landinu með afvopnun vopnaðra hópa, engum Hezbollah-samtakana. Að móti dregur Ísraels her sig úr landinu í áföngum. Í síðustu viku undirrituðu Ísrael og Hezbollah vopnahlés samkomulag. Nokkrum klukkutímum eftir að tilkynnt varum vopnahlið hófust loftarásir Ísraela á Líbanon að nýju. Og við höldum okkur í Miðausturlöndum. Bandaríkjaher gerði í gærkvöld loftarásir á geymslusvæði fyrir flugskeytu og dróna auk strandratsjárstöðva í Íran. Stjórnvöld í Washington segja árásirnar svar við árás Írana á flutningaskip í Hormúsundi. Íranski byltingavörðurinn sagði Íranser hafa svarað árásum bandaríkjana með því að gera árásir á bandarísk skotmörk við Persaflóa. Byltingavörðurinn hét því að svara með kraftmeiri hætti ef árásir bandaríkjana endurtækju sig. Bandarísk stjórnvöld hafa veitt gervigreinda fyrirtækinu Anthropic heimild til þess að veita smáum hópi netöryggis fyrirtækja aðgangað gervigreindar líkani fyrirtækisins Mythos 5. Lokað var fyrir aðgangað líkaninu fyrri í mánuðinum. Bandarísk stjórnvöld sögðu líkanið geta ógnað þjóðaröryggi. Fyrir að þessu ári meinaði fyrirtækið Bandaríkjaheri að nota gervigreindar líkun sín til að hafa eftirlit með bandarískum ríkisborgurum eða í hernaði. Til dæmis við að velja skotmörk. Talsmaður Anthropic segir við AFP að fyrirtækið ætli að halda viðræðum við stjórnvöld áfram. Markmiðið sé að veita almenningi að ganga gervigreindarlíkunum fyrirtækisins að nýju. Og þá að heimsmeistaramótinu í knattspyrnu. Lokaðum fyrir gerðilega á heimsmeistaramótinu er við það að ljúka. Belgar sigruðu Nýsjálendinga með 5 mörkum gegn einu og enda á toppi riðilsins. Svo virði sem staðan sé enn 1-1 í leik Írans og Egyptalands. Fyrir nótt komst lið Grænhöfðaeyja upp úr háriðli og áfram í 32 liða úrslit eftir 0-0 jafntefli gegn Sádi-Arabíu. Þetta í fyrsta sinn sem Grænhöfðaeyingar leika á HM. Spánverjar sigruðu Úrugvæ 1-0 í hinum leikriðilsin svo treyðu sér þannig toppsætið. Úrugvæ aftur á móti úr leik. Fréttir vera næst saðar í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregni les Bjarki Kaldalóns frís. Veðri klukkan 3. Reykjavík, suðaustan 6. Rigning, hiti 8 stig. Loftþrýstingur 1004 millibar fallandi. Seltjarnanes, austan 8, hiti 9 stig, Gufuskálar, austan 6, hiti 9 stig, Stykkishólmur, suðaustan 3, rigning, hiti 9 stig, Flatey og Breiðafirði, suðaustan 5, hiti 10 stig, Bjargtangar, suðaustan 4, hiti 9 stig, Patreksfjörður, austan 4, hiti 9 stig, Bíldudalur, suðvestan 1, hiti 8 stig, Bólungarvík, norðaustan 1, hiti 7 stig, Straumnesviti, logn, hiti 8 stig, Hórbjörgsviti, vestan 1, hiti 9 stig, Blöndós, austan 2, hiti 8 stig, Skatá, suðaustan 2, hiti 8 stig, Suðanesviti, Vessu vestan 1, hiti 9 stig, Akureyri, suðaustan 2, hiti 10 stig, Grímsey, suðaustan 4, hiti 9 stig, Flatey og Skjálfanda, Vessu vestan 1, hiti 8 stig, Húsavík, logn, hiti 7 stig, Rauðinúpur, suðaustan 5, hiti 7 stig, Rauvarhöfn, Össuðaustan 2, hiti 8 stig. Fontur, suðaustan 3, hiti 7 stig. Bjarnarey, vestnorvestan 6, hiti 7 stig. Dalatangi, suðvestan 3, hálfskýjað, dálítið sjór, hiti 8 stig. Loftþrýstingur 1008 milibar fallandi. Seley, suðsuðvestan 10, hiti 8 stig. Vattarnes, norðnorvestan 1, hiti 9 stig. Kampanes, suðvestan 5, hiti 7 stig. Papey, suðsuðvestan 8, hiti 8 stig. Höfni Hornafirði, norðnorvestan 1, hiti 9 stig. Ingólfshöfði, logn, hiti 8 stig. Skarðsfjörviti, austan 6, hiti 10 stig. Stórhöfði, austan 17, hiti 8 stig. Vestmannaeyjabær, austnorðaustan 10, hiti 9 stig. Eyrarbakki, austnorðaustan 5, hiti 8 stig. Grindavík, austnorðaustan 11, hiti 9 stig. Garðskagaviti, austnorðaustan 7, hiti 9 stig. Keflavíkurflugvöllur, austnorðaustan 7, rigning, hiti 9 stig. Sjóveðurspá. 900 km suðsuðvestur af Reykjanesi er 990 milibara lægð á hægri hreyfingu austur. En 200 km norðnorvestur af Jan Mayen er 995 milibara lægð sem hreyfist lítið. Yfir suður hluta Noregs er 1016 milibara hæð. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, vaxandi suðaustan og austan átt. 8-13 metrar sekundum um morgninum en austan 10-15 undir kvöld. Norðan og síðan vestan 5-10 á morgun. Faxaflóamið, suðaustan og austan 8-13 í nótt, heldur hægari seinni partinn. Norðaustan 5-13 í fyrramálið, hvassast norðan til en hægari breytilega átt seinni partinn. Breiðafjörðamið, austan 5-10 en 8-13 með mörgninum. Norðaustlæri í kvöld, 10-15 á morgun. Mun hægir annað kvöld. Vestfjörðamið, austan 3-8 en 8-13 síðdegis. Vaxandi norðaustan 8 í nótt, 13-18 eftir hádegi á morgun. Norðvesturmið, austlæri átt 3-8, norðaustan 10-15 í kvöld, en 13-18 í fyrramáli. Dregur úr vindi annað kvöld. Norðausturmið, austlæg átt 3-8, norðaustan 8-13 upp úr hádegi, en hægir austast fram að kvöld. Austan 13-18 í fyrramáli, en dregur úr vindi þegar líður á daginn. Austurmið, breytileg átt 3-8, en sunnan 8-13 síðst. Sunnan 5-10 um hádegi, en austlæri síðdegis. Norðaustan 10-15 í fyrramálið, en lægir seinnipartinn. Austfjörðamið, minnkandi sunnanátt, 3-8 með morgninum, en austlæri eftir hádegi. Norðaustlæri í kvöld og gengur í 10-18 í nótt, hvassa síðst. Austan 3-8 á morgun. Suðausturmið, suðaustlægi átt 3-8. Gengur í austan og norðaustan 5-13 síðdegis en 13-18 seint í kvöld. Norðaustan 15-20 næst landi í nótt en sunnan 8-13 austan til. Breytileg átt 3-10 á morgun. Vestur djúp, austan 5-10 metra sekundu. Austan og norðaustan 8-13 þegar kemur fram á daginn. Norðaustan 10-15 norðan til á morgun. Grænlandsund, suðaustlæg átt 3-8. Vaxandi austan átt með morgninum 10-15 í kvöld en norðaustan 13-18 á morgun. Norður djúp, breytileg átt 3-10 en norðan og norðaustan 5-15 í kvöld hvassa sunnan til. Norðaustan 10-15 á morgun. Austur djúp, sunnan 3-8, en austan 10-15 í kvöld. snýst í sunnan 8 til 13 á morgun. Færiða djúp, suðaustan 3 til 8, gengur í austan 10 til 15 þegar kemur fram á daginn, fyrst sunnan til. Suðaustur djúp, suðaustan 10 til 15 en hægri austan til. Austlæg eða breytilegi 8 til 15 hádegi. Sunnan 10 til 15 austan til á morgun en hægri norvestan 8 vestan til. Austlæri annað kvöld. Suður djúp, austan 8 til 13 en norðan 10 til 15 vestan til. Norðaustan 8 til 13 seint í kvöld. Vestlæri á morgun. Suðvestur djúp, suðvestan og sunnan 3 til 8 en norðan 8 til 15 austan til. Norvestan 3 til 8 á morgun. Næst verður við fregna lesna frá Veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10. Verið þið sæl.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.
0: Fyrst og fremst með þér.
1: Við

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 6. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók í gærkvöldið að nótt mann sem ógnaði börnum með hnífi í tilraun til að ræna hlaupahjóli. Í morgunpósti lögreglu segir að maðurinn hafi verið í annarlegu ástandi. Hann var vistaður í fangaklefa. Lögreglunni barst tilkynningum mann sem stundaði sjálfsfróun í runna fyrir framan ungmenni. Henni barst einnig tilkynningum par sem stundaði samfarir í sundlög fyrir framan sundlögargesti, þar á meðal börn. Í dagbók lögreglu segir að hún hafi farið á vettvang í kjölfar beggja tilkynninga til að rannsaka málin. Ekki fylgir sögunni hverjar málalyktir urðu. Thomas Röfekamp, formaður varnarmálanefndar Þýska sambandsþingsins, segir að þjóðverjar verði að ákveða fyrir júli á næsta ári hvort þeir ætla að taka upp herskildu að nýju. Stjórnvöld í Berlín vilja að hermenn verði orðnir 260.000 fyrir árið 2035. Þeir eru 185.000 þessar myndir. Röfekamp telur ólíklegt að nógu margir eigi eftir að skrá sig sjálfviljur í herinn til þess að þetta markmið náist. Hann segir Evrópu allri stafa ógn af rússum. Ríki álfunar þurfi þar að auki að efla varnir sínar vegna þess hve óútreiknanleg stjórnvöld í Bandaríkunum séu. Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur nú þegar greint frá því að Bandaríkin ætli að fækka hermönnum sínum í Evrópu. Stjórnvöld í Venezuela hafa staðfest að 920 hafi týnt lífi í jarðskjálftunum sem þar urðu á miðvikudag. Skjálftarnir voru af stærðinni 7,5 og 7,2. Tom Fletcher, yfirmaður hjálparstarfs Sameinuðu þjóðanna, segir að enn séu 50.000 saknað. La Guaira, héraðið norður af Caracas, varð einna verst úti, en þar er talið að vel á annað 100 bygginga hafi hrunið til grunna. Belgar burstuðu Nýsjálendinga með 5 mörkum gegn einu og enda á toppi G-riðils á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Í hinum leik riðilsins gerðu Íranar og Egyptar 1-1 jafntefli. Egyptaland er komið áfram en Íranar þurfa að bíða eftir úrslitum úr öðrum riðlum til að sjá hvort er komist í 32 liða úrslit. Fyrir nótt komst lið Grænhöfðaeyja upp úr háriðli eftir 0-0 jafntefli gegn Sádi Arabíu. Þetta er í fyrsta sinn sem Grænhöfðaeyingar leika á HM. Spánverjar sigruðu Úrugvæ 1-0 í hinum leikriðilsins og tryggðu sér þannig toppsætið. Úrugvæ er aftur á móti úr leik. Loka umferði elliriðili hefst svo í kvöld klukkan 9. Þá eigast annars vegar við Panama og England og hins vegar Króatía og Ghana. Báðir leikir í beinni útsendingu á sjónvarpsrásum RÚV. Fréttir verða næst sæðar í útvarpi klukkan 7. Fréttalestri er lokið.
2: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
3: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst.

0: Bubbi Mortens er 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildarþáttaröðinni Bubbi og böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is. 15 klukkutímar á tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tíman.
1: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
0: Bubbi og böndin í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is hvar og hvena sem er.
2: Fyrst og fremst.
3: Rás 2.
2: Þetta er Rás 2.

0: Helgarútgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsinn, skrunar allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi, góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist topptónlist fær að hljóma. Helgarútgáfan á Rás 2 heldur með þér.
1: Rás 2 Þetta er Rás 2

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 7. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Bandaríkjaher gerði í gerkvöld loftárásir á geymslusvæði fyrir flugskeyti og dróna auk strandratsjárstöðva í Íran. Stjórnvöld í Washington segja árásirnar svar við árás Írana á flutningaskip í Hormúsundi. Íranski byltingavörðurinn segir að Íranser hafi svarað árásum bandaríkjahers með því að ráðast á bandarísk skotmörk í Persaflóa. J.T. Vance, varaforseti bandaríkjana, segir öllum árásum Írana verða svarað af hörku. Ríkin hafi skrifað undir viljayfirlýsingu friðarsamkomulag. Ef Íranar séu ósáttir við innleiðingu viljayfirlýsingarinnar, þá geti þeir tekið upp símann í stað þess að gera árásir. Lögreglan á höfuborgarsvæðinu handtók í gerkvöldið að nótt mann sem ógnaði börnum með hnífi í tilraun til að ræna hlaupahjóli. Í morgunpósti lögreglu segir að maðurinn hafi verið í annarlegu ástandi. Hann var vistaður í fangaklefa. Lögreglunni barst tilkynningum mann sem stundaði sjálfsfróun í runna fyrir framan ungmenni. Henni barst einni tilkynningum par sem stundaði samfarir í sundlög fyrir framan sundlugargesti, þar á meðal börn. Í dagbók lögreglu segir að hún hafi farið á vettvang í kjölfar beggja tilkynninga til að rannsaka málin. Ekki fylgir sögunni hverjar málalyktir urðu. Hitamet var sett í Danmörku í nótt. Á eyjunni Fanö fór hitin lægst í 22,5 stig. Þetta var því hlýjasta júnínótt í landinu frá upphafi mælinga 1874. Hitabylgja hefur leikið íbúa víða í Evrópu grátt á síðustu dögum og hitamet hafa verið slegin í Bretlandi, Frakklandi og Þýskalandi svo dæmis í tekin. Tugir döðsfalla hafa orðið í álfunni vegna hitans. Belgar burstuðu Nýsjálendinga með 5 mörkum gegn einu og endaði á toppi G-riðils á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Í hinum leik riðilsins gerðu Íranar og Egyptar 1-1 jafntefli. Egyptaland er komið áfram en Íranar þurfa að bíða eftir úrslitum úr öðrum riðlum til að sjá hvort þeir komist í 32 liða úrslit. Loka umferði í L riðli hefst svo í kvöld klukkan 9. Þá eigast annars vegar við Panama og England og hins vegar Króatía og Ghana. Báðir leikir í beinni útsendingu á sjónvarpsrásum RÚV. Og lokum veður horfur á landinu næsta sólarhringin, suðvestan 5 til 13 metrar á sekundu, hvassast suðvestan til. Rigning með köplum en úrkomi lítið fyrir norðan og austan. Hiti 9 til 17 stig, hlýjast norðan heiða. Austan og norð, austan 8 til 15 metrar á sekundu á morgun og víða rigning og en hvassast norða vestan til. Dregur úr vindi seinni partinn og úrkomi minna fyrir norðan, hiti breytist lítið. Fréttalestri er lokið.
2: Fréttir allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á morgnana og síðdegis.

0: Morning.
1: Hello.
0: Good afternoon.
1: Hello, hello. Is this Mr. Byrne?
0: Yes, hi. How are you?
1: Hi, I'm fine. And you? How are you?
0: I'm good. It's morning here.
2: David Byrne heldur tónleika í Reykjavík í júlí og hann í brennidepli í Rokklandi vikunar.
0: I believe that it's possible to do work that is popular and accessible, but also a little bit radical, a little bit innovative. It's possible to mix the two. I don't feel like it's bad to be popular, but it's not the only thing.
2: Við kíkjum líka á Bergmál á Þingvöllum og Copenhagen í Kaupmannahöfn sem fer fram í næstu viku. Rokklandir á sunnudögum og þriðjudagskvöldum á Rás 2 og alltaf á rúv.is og í spilaranum, appinu.
3: Rás 2. Þetta Rás 2.

Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11 Ástjarnasókn. Sumarmessa í Mosfellskirkju á sunnudaginn klukkan 14 Lágafellssókn. Sjálfs ástarvírus Katrínar Ingu Jónsdóttur Hjördísardóttur í listasafninu á Akureyri. Smáborg, Háborg, Reykjavík í mynd, sumarsýningin á Kjarvalstöðum opið alla daga 10-17, listasafn Reykjavíkur. Útileiktæki, johanhelgi.is. Gullkistan Vestfyrir býður heim í götuveislu á Flateyri á laugardaginn klukkan 11-13, Kaupmannsbúðin, Lýðskólinn á Flateyri, Vagninn og Vestfiskur Flateyri bjóðu ykkur velkominn vestfyrir.is. Kerru tengi og kerru ljós kb.is. Fullbúð af Nork og Ramags fjallahjólum, vönduð og á góðu verði, kuldi sportís skeifunni 11.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er laugardagur 27. júní. Klukkan 8. Alexander Kristjánsson segir morgunfréttir. Bandaríkjaher gerði í gærkvöld loftárásir og geymslusvæði fyrir flugskeyti og dróna auk strandratsjárstöðva í Íran. Stjórnvöld í Washington segja árásirnar vera svar við árás Írana á flutningaskipi í Hormúzsundi. Íranski byltingavörðurinn segir að Íransher hafi svarað árásum bandaríkjahers með því að ráðast á bandarískar herstöðvar í Persaflóa. Eignarhaldsfélag í eigu víetnamska viðskiptamannsins Quang Le býður upp á flutningaþjónustu í Reykjavík. Quang Le rak fjölda veitingastæða í borginni og hefur verið til rannsóknar hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu fyrir meint mansal. Fjöldi meintrap og rotaþola er meinin 30, segir Gunnar Axel Davíðsson, lögreglumaður sem stýrir rannsókninni. Í þættinum þetta helst á rásætt fyrir mánuðunum, sagði Gunnar, að það hildi undir lok rannsóknarinnar. Nánar þetta á roof.is. Stjórnvöld í Venezuela hafa staðfest að 1920 hafi týnt lífi í jarðskjálftunum sem urðu þar á miðvikudag. Skjálftarnir voru af stærðinni 7,5 og 7,2. Tom Fletcher yfirmað hjálparstarf Sameinuðu þjóðana segir að enn séum 50.000 manns saknað. Hitamet var sett í Danmörku í nótt á einu Fanö í Norðursjó undan ströndum vestur Jótlands fór hitin lægst í 22,5 stig í nótt og þetta var því hlýjasta júní nótt í landinu frá upphafi mælinga árið 1874. Hitabylgja hefur leikið íbúa víða í Evrópu grátt á síðustu dögum og hitamet hafa verið slegin í Bretlandi, Frakklandi og Þýskalandi, svo dæmi séu tekin. Belgar burstuðu Nýsjálendinga með 5 mörkum gegn einu í nótt og endaðu toppi G-riðils á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Í hinum leik riðilsins gerðu Íranar og Egyptar 1-1 jafntefli. Egyptaland er komið áfram en Íranar þurfa að bíða eftir úrslitum úr öðrum riðilum til þess að sjá hvort þeir komist áfram í 32. úrslit. Riðilakeppni heimsmeistaramótsins líkur á morgun. Og að lokum veðurhorfur á landinu næsta sólarhringin, suðaustan 5-13 metrar á sekundu, hvassast suðvestan til. Frétti næst klukkan 9, fréttalest reyðlókið.
1: Rás 2.
2: Fyrst og fremst helgar.
1: Fram og tilbaka.
2: Rás 2.

Já, komið sæl og blessuð á getur hlustendur þá leggjum við að stað hér á Rás 2 á laugardagsmorgni Þetta þátturinn fram og til baka og ég heiti Felix Bergsson og hlakka til að sitja með ykkur allt fram til tíu frétta Já, hann taldi blautur hjá okkur á suðvestur hotninu í augnablikinu Ég vonaði hafið það gott hvar sem þið eruð á landinu og fylgist vel með veðurspá auðvitað og við munum fylgjast með því líka hér á Rás 2 auðvitað eins og alltaf en já, það svona, já, misviðra samt hjá okkur en ágætis hita tölur í þessu þannig að njótiði hvar sem þið eruð sumarið okkar en nú stutt en það gott og já, við ætlum að hafa það huggulegt í dag ég búin að setja fimmuna í sumarfrí og hún kemur ekkert aftur fyrir en já, í lok ágúst á öllu nýgjöndum en við ætlum samt að gera ýmislegt skemmtilegt og ætlum að hringja eitt símtal út á land það ætlum að heyra í ungum mönnum í hljómsveit sem heitir Melkior þeir eru að fara að spila í Hveragerði ætla að heyra Hilmar Oddssyni hér á eftir og svo ætla ég bara að gera ýmislegt skemmtilegt til dæmis að skoða það sem gerist á deginum og svo líka aðeins að segja ykkur af fyrstu tónleikum sem við ætlum að senda út í sjónvarpun í dag frá sumartjassinum á Jómfrúni og spila nokkur lög því tengd þannig að já, huggulegt verður það en einn af jöfrum íslenskar poptónlistar Stefán Hilmarsson, hann var að fagna 60 sammæli í gær og að gera það alla helgina í tróðfullu háskólabíói og já, ég held að það verði aldeilis stemning þar, ekki spurning og fullt af flottu fólki sem að koma fram á þeim glæsilegu tónleikum og það fyllist hér Facebookin mín eða já, fjesið eins og mann kalla það á hérna á þessum að myndum frá þessum tónleikum og það skemmtilegt að sjá að greinlegt að fólk í stemningu fyrir einhverju svona og stefja svona mikill sumar maður náttúrulega búin að fara margar hringi í kringum landið með já, aðalega með sálunas Jónsmins og auðvitað en sníklabandinu þar á undan og ýmsum öðrum auðvitað með Eyva sínum og svo framvegis þannig að þarna já það mjög skemmtilegt og við skulum heyra eitt gamalt og gott með Stefáni Hilmarssyni og óska honum til hamingju með 60 sammælið, þetta lag sem er af sóluplötun hans og heitir Amma Lára, mér finnst alltaf mjög vænt þetta lag, þannig syngur Stefán Hilmarsson til ömmu sinnar Það massa fínt lag til hamingju Steppi og til hamingju við öll með þennan frábæra listamann

Dásanlegt lag eftir Stefán Hilmarsson, Amma Lára frá 1993. Já, glæsilegt, gaman að rifja þetta upp. En við ætlum skoði hér eftir smá stund hvað gerðist á deginum, bara kýla á það eftir smá, en tökum fyrst hérna eitt gamalt og gott. Þetta gleður marga öruglega. Ég var ekki bara komin tími til þess að tjúta daginn í gang, svona minns okkur stið þar sem maður situr með kaffibollan. Þetta eru norðmenn. Og nú spurning, geta norðmenn orðið heimsmeistari í fótbolta? Þeir sýndu það nú ekki í gærkvöldi. En kannski setja þær annað liðin á völlin. Þeir eru farið 32 liðúrslitin. Þetta er AHA. Take on me.

0: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilaðan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.
2: Fram og tilbaka.
0: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.

Já, Knocking on Heaven's Door, þetta er auðvitað Bob Dylan og já, hann spilaði hér á Íslandi þann 27. júní árið 1990. Ég var nú ekki á þeim tónleikum en, og ég veit ekki hvort hann tók Knocking on Heaven's Door en gaman að rifja þetta upp. En 27. júní er stór dagur í lífi hinsegin fólks. Segðu ykkur frá því aðeins betur eftir.

Já, þannig hljómaði það Gloria Gaynor og I Will Survive En það var einmitt 27. júní árið 1969 sem að Stonewall uppþóttin áttu sér stað í New York og þetta að mörgum talið svona þar sem að botninum var náð og hinn raunverulega mannréttinda barátta hins einn fólks hófst lögregla réðst inn á Stonewall bar í New York sem að samastaði samkynhneigðra og transfólks og drottningarnar fóru úr háa hælunum og börðu lögguna á móti og úr urðu mikil uppþótt og af hins einn fólki litið á þetta þennan dag sem já, svona byrjunna á þessari mannréttinda baráttu og svona raunverulega og já, byrjunna breytingunni skulum við segja og þess vegna júní svo kallaður Pride mánuður og þess vegna regnbogafánann flaggað víða í júní, þannig að það en í dag sem 27. júní sem 178. dagur ársins Og það ýmislegt sem gerast á þessum degi. Hvað svo glatt sem góður efina fundur eða vísur Íslendinga voru fyrst sungnar á þessum degi, opinberlega, og söngurinn fór fram í hjartakershúsum í Danmörku. Og þetta auðvitað Jónas Hallgrímsson sem semur hvað svo glatt. Það var sannlegt, gaman að rifja það upp, 1835 var þetta. Og danska gufuskipi Thor kom til Reykjavíkur og var það fyrsta gufuskip sem kom til Íslands, þetta var 1855 og tveimur árum síðar fyrsta gufuskipi kom til Akureyrar 1857 á þessum degi og það var enska eftirlitsskipið HMS Snake Já, fyrsta kvikmyndasýning á Íslandi fór fram á þessum degi í góðtemplarahúsinu á Akureyri Já, það alltaf svolítið góðir á Akureyri, snemma í þessu og fyrsta slysaföldum flugvélar á Íslandi var þeir barn var fyrir flugvél í Vatnsmýrinni Reykjavík já, hérna hér, það ógæðlegt þetta var 1920 rafstöðin við Elliðaár var gangsett á þessum degi árið 1921 og lögum mannanöfn gengi gild á Íslandi árið 1925 og eftir það var bannað að taka sér ættarnöfn ég held nú að þessi lögum mannanöfn hafi ekki breyst heilmikið síðan en svona var þetta 1925, ég var 101 ár síðan Skóraktafélag Íslands var stofnað þessum degi 1930 og sama dag samband ungra sjálfstæðismanna ég ætli það tengist eitthvað, ég veit það ekki Land Eiríks Rauða á 1931 norskir selveiðimenn gerðu tilkall til hluta austur Grænlands já og kölluðu Land Eiríks Rauða Mér finnst það nú ágætt, það aldrei áhugavert. Svona, ég ljósi þess hvað Trump að vesennast þessa dagana. En ef þið lásum mokkan í morgun, þá sem Donald Trump ekki í Skagafirði. Það dóttir hans. En sem sagt, fyrirsögn í mokkanum Trump í Skagafirði. Mér finnst það svolítið skemmir þetta. Gaman að þessu. Krabbameinsfélag Íslands var stofnað þessum degi 1951 og sama dag hóf Rafmagnsveita Reykjavíkur skórækt í Elliðaár Hólmanum.

Já, þetta er bara stór dagur, reyðlega. Já, hvað hérna meira? Djibouti fekk sjálfstæði 77, þeir voru hluti af Frakklandi fram að því og Frakkar urðu Evrópumeistari í knattspyrnu 1984 eftir sigur á Spánverjum í úrslitaleik, alltaf verið að spila heilmikinn fótbolta á sumrin. Þjóðverjinn Route 66 var feldur út úr þjóðvegakerfinu í Bandaríkjunum ára 1985. Já... Aldeilis. Og á sama dag, en 1988 fyrir gefi, var það gríðarlegt lestarslys í Gare de Lyon í París þegar að tvær lestir rákust saman inn á stöðinni. Það hefur nú verið eitthvað. Ég búin að segja eitthvað frá Bob Dylan og já, ég hef ekki bara að láta þetta næja, ég held að þetta sé ágætt. Jú, samkynneiður á Íslandi fengu jafnar réttastöðu við gagkynneiða varðandi skráningi sambúð Og hópslis varð á Eskifirði árið 2006 og þurftu 30 manns að leita sér læknishjálpar. Jú, við verðum að hafa þetta hérna með. Ísland vann England í 16 liða úrslitum EM árið 2016 og hafa nú ekki leiðilegt. Og svo fóru forsetakosningar fram á Íslandi 2020 og Guðni T.H. Jóhannsson fekk 92% atkvæða. En eigum við að rifja upp þennan, Ísland-England leik og hlusta á Samma hérna. Samuel Jón Samuelsson var duglegur að senda frá sér fótboltalög þarna þessum tíma og mikið að styðja íslenska landsliðið og þær voru auðvitað á leiðin til Frakkland.

Allei, já, þetta er skemmtilegt að rifja þetta upp. Þetta var Samuel Jón Samuelsson, svona hans menn og já, þetta var gefið út árið 2015 og þarna var semast stór möguleiki á Ísland kæmist inn á þetta Evrópumót og það gerðist svo sannarlega og munum hérna englendinga í 16 lið úrslitunum, hvorki meirni minn og fórum í 8 lið úrslit á þessu Evrópumistaramóti munið eftir þessu, þetta var ótrúlegt, stórkostlegt ég var að skoða aðeins hvað gerist í tónlistin á þessum degi og stórmerkilegt frá 1970 þá kom Queen fyrst saman og þá eins sem hljómsveitin Smile og þá hétt Freddie Mercury Freddie Bulsara og var að koma fram með þeim Brian May, Roger Taylor og Mike Gross sem var bassaleikarinn á þeim tíma og var að koma fram með þeim í fyrsta sinn ég efast það hafði tekið þetta lag en gott það

0: ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
1: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmorgnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
2: Fyrst á fætur fyrir ferska fólki. Ljúfur laugardagur.
0: Fram og tilbaka á Rás 2.

Þetta er svo dásanlegt. Ég man ekki neitt. Þetta er auðvitað Sigtryggur Baldursson eða Bókumil Fonta syngjalag eftir Tómas R. Einarsson og þeir verða félagarnir í fararbroti á Jómfrúni í dag eða Jómfrúar torginu þegar Tómas R. Einarsson og hans ljómsveit ásamt Bókumil Font koma þar fram og þetta er klukkan 3 í dag og Já, það svo skemmtilegt að við ætlum að senda þessa tónleika út beint í sjónvarpinu klukkan 3 og þeir verða þarna Tómas R. Einarsson, Snorri Sigurðarsson, Daði Birgisson, Kristoffer Rodríguez Svönusson, Samuel Jón Samuelsson og svo auðvitað Sigtryggur Baldursson eða Bókumil Font. Og já, þetta eru 2 tíma tónleikar og allir velkomnir á Jómfrúartorgið ókeypis inn eins og búið að vera síðustu rúmu 30 árin hjá þeim á Jómfrúni í þessum sumardjassi og það eru auðvitað Sigurður Flosason sem maðurinn svona á bakvið þetta allt saman í bókununum hann sér að búa til dagskrána fyrir sumarið en það þeir Jakob þeir bræður á Jómfrúni sem að bjóða upp á þetta allt saman og við í sjónvarpinu ætlum að bjóða upp á þetta í dag og svo verður upptaka frá tónleikunum send út bæður á sitt og svo aftur í sjónvarpinu síðar í haust þannig að ekki missa þessu allir velkomnir á torkið og við skulum fá annað lag úr Ranni Tómasar R. Einarssonar þetta að vísu það nýjasta og þarna syngur GTRN með honum Og þetta svolítið svona, ég man ekki neitt, nema þessi alltaf svolítið sein, pínu sein. Já, þetta frábært lag og þetta verið skemmtilegt í dag.

Þetta er algjörlega frábært. GTRN og Tómas R. Einarsson og hann verður á sviði á Jómfrúni í dag. Ekki missa því. En það voru ungir menn á sviði á Þingvöllum síðustu helgi og það var víst alveg ótrúlega gaman að vísu. Já, ég bara sé ekkert annað á Facebookinu minni. Hérna Kalli og

0: Þetta var skemmilegt Little Devil. Þetta var þetta kalt og þeir tóku þarna við af Kaljó.
1: Helgar útgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set á puttan á púlsin, skruna yfir allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi, góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist topptónlist fær að hljóma. Helgar útgáfan á Rástvö heldur með þér.
2: Felix Bergsson fer fram og tilbaka
3: á Rástvö.

0: Þetta eru strákarnir Sue Ellen og nýtt lag frá þeim sem heitir Langir dagar. Alveg ótrúlega duglegir að koma frá sér músík. Þetta er lag eftir Steinar Gunnarsson og hann á textan með honum Guðmundi. Söngvara, flott hjá þeim. Já, þeir syngja þetta báðir hérna saman. Langir dagar. En það eru langir dagar þessa dagana og fer að líða að nýju fréttum hér á Rás 2 og svo höldum við ótröð áfram í fram og tilbaka og ég ætla að hringja í unglinga hljónstana Melkior hér á eftir.
1: Fram og tilbaka.
2: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.
0: En hér eru stelpurnar í flott og já, þeirra uppáhalds hjá mér minnskusti. Þetta er dásanallega sem þetta er Lamour. Svo höldum við áfram eftir nýju.

0: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæði Hraunborgum, tjaldsvæði Kirkjubæ 2, Kirkjubæklaustri og tjaldsvæðið Borg í Grímsnesi.
1: Þetta einn af þessum pottum sem þú vilt ekki missa af. Hann stendur í 25 miljónir, ég endur tek 25 miljónir. Koma svo, Lotto, leikurinn okkar.
2: Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, ástjarnasókn. Sumarmessa í Mosfellskirkju á sunnudaginn klukkan 14, lágafellsókn. Sjálfs ástarvírus, Katrínar Ingu Jónsdóttur Hjördísardóttur í listasafninu á Akureyri. Smáborg, Háborg, Reykjavík í mynd, sumarsýningin á Kjarvalstöðum opið alla daga 10-17, listasafn Reykjavíkur. Útileiktæki, johanhelgi.is Gullkistan Vestfyrir býður heim í götu veistla á Flateyri á laugardaginn klukkan 11-13, Kaupmannsbúðin, Lýðskólin á Flateyri, Vagninn og Vestfiskur Flateyri bjóðu ykkur velkominn vestfyrir.is Kerru tengi og kerru ljós kb.is Fullbúð af Norko og Ramax fjallahjólum Vönduð og á góðu verði, kuldi sportís skeifunni 11.
3: Fréttastofa RÚF klukkan 9. Alexander Kristjánsson segir fréttir. Bandarísk stjórnvöld hafa veitt gervigreinda fyrirtækinu Anthropic heimild til þess að veita af smáum hópi neturíkis fyrirtækja að ganga gervigreinda líkani fyrirtækisins Mythos 5. Lokað var fyrir að ganga líkaninu fyrir í mánuðunum. Bandarísk stjórnvöld sögðu það geta ógnað þjóðaröryggi. Fyrr á árunu meinaði fyrirtækið Bandaríkja her að nota gervigreinda líkun sín til að hafa eftirlit með bandarískum ríkisborgurum eða í hernaði, til dæmis við að velja skotmörk. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók í gærkvöldið að nótt mann sem ógnaði börnum með hníf í tilraun til að ræna hlaupahjóli. Í dagbók lögreglu segir að maðurinn hafi verið í annarlegu ástandi og hann var vistaður í fangaklefa. Her er Bandaríkjanna og Írans skiptust á árásum í gærkvöld og í nótt. Varaforseti Bandaríkjanna vandar Írunum ekki kveðunar og segir að ofbeldi verði svarað með ofbeldi.
4: Bandaríkjaher gerði í gærkvöld loftarásir á geymslusvæði fyrir flugskeyti og dróna, auk strandratsjárstöðva í Íran. Stjórnvöld í Washington segja árásirnar svar við árás Írana á flutningaskipi Hormúsundi degi fyrr. Íranski byltingavörðurinn segir að Íransher hafi svarað árásum Bandaríkjahers með því að ráðast á bandarískar herstöðvar í Persaflóa. J.D. Vance, varaforseti Bandaríkjanna, sagði í gærkvöld öllum árásum Írana verða svarað af hörku. Ríkin hefðu skrifað undir viljayfirlýsingu friðarsamkomulag. Ef Íranar væru ósáttir við innleiðingu viljayfirlýsingarinnar, þá gætu þeir tekið upp símann í stað þess að gera árásir. Árásir ríkjanna hafa vakið upp spurningar hvort að takist að halda Hormúsundi opnu, nú þegar ríkin tvö eiga í viðræðum varanlegan frið sín á milli. Í tilkynningu sem íranska utaríkisráðuneytið sendi frá sér í morgun eru árásirnar fordæmdar. Þær eru sagðar gróft brot á viljayfirlýsingunni endalokstríðsins sem bæði ríki hefðu samþykkt.
3: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Eignarhaldsfélag í eigu víetnamska viðskiptamannsins Quang Le býður upp á flutningaþjónustu í Reykjavík. Quang Le rak fjölda veitingastaða í borginni og hefur verið til rannsóknar hjá lögreglu fyrir meint mansal. Fjöldi meintra brotaþóla er meir en 30, að svo Gunnars Axel Stafíðssonar, lögreglumanns sem stýrir rannsókninni. Sex leikir eru á dagskrá heimsmeistaramótsins í fótbolta á loka degi riðlakeppninnar. Fyrstu leikirnir eru í L-riðli klukkan 9 í kvöld, en þá mætir England stigalausu liði Panama, sem er jafnframt eina liði sem hefur ekki skorað á mótinu. Þá mætast Króatía og Ghana. Báðir leikir sýndi beint á rásum RÚF. Fréttalestri er lokið.
5: Rás 2.
6: Fyrst og fremst helgar.
5: Fram og tilbaka.
6: Rás 2.

Þetta nýtt hjá okkur Rás 2, Leiddu mig heitir þetta lag og það Birna Eyfjörð sem syngur fallegt. Og ég segi bara komið sæl aftur, þá höldum við áfram í fram og tilbaka. Og spilum fullt af músík og þannig huggulegt hér á síðari klukkutímanum til klukkan 10.

Robbie Williams er það og lag sem heitir Feel. En þá kom að nýja laginu hennar Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Það hljóma svona. Og svo fyrir við að heyra í Hilmar Oddssyni hér eftir smá stund. Og unglingar hljómsveitinni Melkjör, það eru vist að fara að spila.

0: Skemmtilegt er það nýtt frá Melkjór, lag sem heitir Er þetta ekki Guðmundur? Og í símanum Hilmar Oddsson. Já, einn Melkjór manna, komdu sæll og blessaður, Hilmar.
1: Blessaður, Felix, blessaður.
0: Hvar geri ég þið rúmrusk þennan lögutas morguninn?
1: Já, ég stendur hérna í rigningu, svona, til þess að gera. Já. Í Hveragerði.
0: Já, svona evróskri...
1: Við myndum að spila þar.
0: Já. Svona evróskri hellir í rigningu.
1: Já, hún nú ekki hellir inn ekki bíli, en Nei. Hún var það til í morgun.
0: Já, akkur.
1: Og ná, svona hóta einhverju framhaldi þó að ég vil nú ekki vera svarsýn.
0: Nei.
1: Það alltaf gott að vera í Hveragerði.
0: Já, hva, sko, þeir að það spila þarna á mikilli hátíð, lista og
1: tónlistarhýtt. Já, Þetta í fyrsta skipti sem hverafugl, skipti sem er haldin.
0: Já.
1: Og við erum, sem sagt, eitt af númerunum þar. Já. Og ég held að við séum einna síðust, við sem þetta byrjaði gær.
0: Frábært.
1: Og byrjaði með tónleikum, sko, hjá Rómari, Melgirningi.
0: Já.
1: Sem að var með að það var fluttur bálkurinn Stokkseri, sem hann samtidig bjóð Ísaks Harðarssonar.
0: Ok.
1: Og það svolítið svona öðru sér tónlist. Það svona meira, sko... Tónskaldi Róðmar.
0: Já, akkurat.
1: Svo kemur svona galgopinn og bopparinn, sko, fram úr, kemur fram á sunnudaginn með okkur.
0: Akkurat. Hvað eru Melkjór búin að starfa lengi, Hilmar?
1: Viltu hvað, ég held að við séum, við erum mörgla, sko, ein elsta starfandi, já, með eldri starfandi, með við byrjuðum, ég sko taldi 53 ár.
0: Já.
1: Vegna þess að við byrjuðum, sko, eftir, klárum Hagaskóla.
0: Já.
1: Og sem, já, eitt var einhverjum skóla þendar, en það áður fórum í MR og þá var það, sko, tels mér til vera sumarið 73, allt við það nú.
0: Og þá undir nafninu Melkjór?
1: Já. Þetta var tengt afa eins stofnfélagana, sko.
0: Nú?
1: Okkur vorum að leita nafni sem að, þú veist, bara var öðru sinni öll önnur nöfn og fyrstu tvö árum vissi við ekki hvernig það var skrifað, sko.
0: Já.
1: Nú farið alls konar bækur og svona hringi okkur eldri og reyndari menn.
0: Það sjálfsögðu. En alveg briljant. En hérna, sko, ný plata. Ljós í skóm. Hvað geturðu sagt mér um hana? Hvað eruð búin að vera að vinna þessi lengi?
1: Hún er bara ansi góð.
0: Já, það er góð byrjun.
1: Manni hvað þetta er sjönda platan okkur eitthvað svo leis. Sko, við gerum plötur sjálftan, við náttúrulega tókum okkur hlé í tæp 30 ár.
0: Já.
1: Og þess að við vorum ekkert að spila. En svo eftir við byrjuðum aftur, svona í uppæðis af aldar eða svona kringum 2009, kannski ykkur, þegar fyrsta platan okkur kemur eftir langt hlé.
0: Já.
1: Og það síðan erum við búin að gefa út, sko, með sapplötu eina fimm plötur, eitthvað svo leys. Og þetta er svo allra nýjasta og við lentum síðast í því eins og margur hver, sko, að við erum að gerðum plötu, svona konceptplötu, sem ég heit Hotel Borg.
0: Mm-hmm.
1: Og hún, við frumflötum hana í lok ársins 2019.
0: Já.
1: Og áttum að spila mikið árunum 2020 og þú getur ímyndar okkur að það var ekki að því.
0: Einmitt.
1: Þannig að núna er sem

0: spilar í framöndan?
1: Já, já, svona okkar mæli hverða, sko. Við höndum tónleika á 67 ára fresti. Þannig, sko, það er, sko, ef einhver endur að sjá okkur, þá varum að mýða í 67 ára eftir við vestum næstu tónleikum, sko.
0: Þetta
1: er svona okkar stíl.
0: Það er frábært, en þið hefur aðeins verið að hitta og ég meina, fiskisúpan, hennar Sigríðar í fjörúsinu, það var það alltaf smellur bara hreinlega.
1: Jú, það var það. Já. Það var mjög óvæntur og ánægilegu smellur. Það er rétt. Það var einmitt fyrsta platan sem kom út eftir að við byrjuðum aftur.
0: Já, ég skil. Þannig að þið myndum bara áþreifanlega á ykkur þannig.
1: Við myndum áþreifanlega á ykkur og síðan sko, þetta er náttúrulega eins og með margar þessar eldri hljóðstir, við höfum svolítið okkar fólk
0: Já.
1: Sem að fylgjur okkur og við sjáum mjög oft sömu andlitin ár eftir ár og það er svo fallilt þess að þau andlitin eldast með okkur.
0: Frábært.
1: Já, og svo koma kannski börnir líka og þá erum komin í nýja kynslu og þá er það fullkomið.
0: Dásamlegt. Sko, þessi plata, hvaða yrkisefni er þetta? Þannig eru það að syngja reunion og félagana koma saman
1: Já.
0: Og þú og menn spyrja sko, er þetta ekki Guðmundur? Já, einmitt.
1: Já, einmitt. Jú, ég gott ef ekki.
0: Gott ef ekki. Guðmundur,
1: sko.
0: Já, akkurat.
1: Já.
0: Hver eru yrkisefni? Hvað til dæmis er ljós í skóm, titillagið? Hvað fjallar
1: það? Já, það er sko, þetta er náttúrulega svolítið svona, kannski, hvað á maður að segja, súrealísku titill, að þetta er ekki svona, þetta er ekki alveg svona, meikar ekki sens, sem maður segir, sko, Nei. Alveg svona við fyrstu heyrn, en það er lokala blötuna eftir Kurt Rhodes, og hann er svona svolítið að vinka í því, sko, þetta er við komum víða við, það er hann að vinka Kristjáni frá Djúpalæk, voru í Vaglaskógi, og ekki svona ja, textalega sé, sko. Og ná, svo erum við ekki, við erum að, sko, þetta er allt frá léttu þú ég segi ekki gaman vísum, en svona galgopahætti, og svo er bara sagfræðilegur harmleikur, við þarna fyrir mig, gerum aðeins flugumýrabrennu skil.
0: Já, já, ekki veitir af.
1: Og það er borki meir enni minna, já. Og það sem að eldur og eimirja ráða ríkjum. og svo eru heimspekileg umfjöllunefni, sko, síðast vorum við nefnilega með koncept, og það var allir textarnir, voru hótelborg í fortíð og nútíð. Og núna var valið frjálst og þá förum við bara um víða völl. Þetta er svolítið svona bara eins og við erum svona þengjandi kannski í dag.
0: Mm-hmm.
1: Og svona þú veist, þetta er sambönd og þetta er lífið og líka hverstaslegi hluti, sko. Það er, við má alltaf verið, þú veist, við engjast lögum óhreint eldús og uppvask og alls konar hluti, sko. Þannig að við alltaf svona kvöndár, hefur alltaf að heilla okkur.
0: Ekkur er ekkert óviðkomandi.
1: Nei, ég held ekki.
0: Ég ætla að spila Allan, ég er svo mikill aðdáandi þess lags og frábæs
1: söngs.
0: Það er Kristín.
1: Já, Kristín Jóhannsdóttir.
0: Já, sem syngur það fyrir.
1: Og þetta er náttúrulega lagi, þetta lag er svona nástuði jafn gamall hljómsveitinni. Ég held að ég hef verið 15 ára gamall í samtíða.
0: Já, en það er Hallgrímur H. Helgason sem á textan eða ekki?
1: Já, sko, ég uppalega, já, hann á þennan frábæra texta.
0: Já,
1: en ég samtíði uppalega ensku.
0: Okay.
1: Og það er til ensk útgáfa fyrir þá sem að gramsa á netinu sko, sem er öðrusi en ekki endilega síðri.
0: Hver var Allan?
1: Þannig að það er spurningi sem ég fæ oftast og ég kýsa svaraði þannig að sko, það voru svona ymsir sem að byttu mér innblástur eða svona ég var að hugsa en sko ég get ómögulega sagt þetta sé að vera einn einstaklingur en þetta er svolítið maðurinn sem að við bundum voni við en lífið greip inn í og breytti atburðarásinni, þannig að hann menntist ekki líf til þess að verða það sem allir ætluðust til og hann kannski sjálfur líka þannig að þetta er svona romantísk en engar síður svolítið sorgleg
0: hvenær verður það sviði í dag?
1: Við erum ekki að sviði í dag, við erum að sviði á morgun.
0: Á morgun.
1: Klukkan 20. Á morgun sunnudag í Hveragerði, í leikfélagi í Hveragerði.
0: Allir velkomnir.
1: Allir bara með húsum leiði, sko.
0: Kærar þakkir, Hilmar Oddsson. Gangi ykkur vel og ég byrði að heilsa hljómsveitinni.
1: Já, ég skýra því.
0: Takk,
1: okay, bless, takk,
0: bless.
1: Takk alveg.
0: Bless.

0: Frábært, þetta er Melkjör og Alan, hún Kristín Jónsdóttir syngur þetta dásamlega. Ég hveti ykkur til að tekka á hverafugl.com og dagskráni á þessari fínu tónlistarhátíð sem í Hveragerði í dag og á morgun og Melkjör klára sem sagt annað kvöld, klukkan átta hjá leikfélagi Hveragerðis.
1: Felix Bergson fer fram og tilbaka
2: á Rás 2.
0: Og við höldum okkur á svipuðum nótum, hérna Cat Stevens og þetta Peace Train á ágætlega við.

0: Heyrðurðu þetta? Sumarið er komið og garðurinn kallar.
1: Sumarblóm, kryddjurtir, berjarunnar og allt fyrir garðinn, garðheimar.
0: Heiti potturinn yljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
1: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
2: Renault Scenic E-Tech, margverðlunaður 100% rafbíll með alltaf 625 km drægni og kraft upp á 220 hestum. Kondu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
3: Bubbi Mortens er 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildaþáttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is. 15 klukkutímar af tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tímann.
4: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
3: Bubbi og Böndin í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is hvar og hvena sem er.
5: Felix Bergsson fer fram og tilbaka
6: á Rás 2.

Þannig hljómaði það, hvað gera fjöllin, frábært nýtt lag frá Hjálmum. Þeir dæla út smellunum þessir ágætu drengir. En við höldum okkur hér á svipuðum slóðum í dag í Dagskrá Rásar 2. Morgunkaffið hér klukkan 10 og það Gísli og Sandra Barilli sem eru þar og svo að helgar útgáfan eftir hádegis fréttirnar og ég með gruna nú að Kristján Freyr sé komin í frí og Júlíana Júlía Margrét fyrir gefiði Júlía Margrét sé komin þar í staðinn en það verður sannst helgar útgáfa eftir hádegið og svo auðvitað vinsnaldalisti Rásar 2 klukkan 4 en við erum að fara að breyta hér í fram og tilbaka í næstu viku og þá fæ ég góðan meðspilara, það sem eftir lifi sumars hún heitir Nanna Guðrún og ætlar að vera með mér og þá byrjum við hér klukkan 9 og þá verður það Atli Már sem að byrja klukkan 8 en við byrjum klukkan 9 við Nanna Guðrún og verðum til, með ykkur fram til hádegisfrétta þannig að það verður öðruvísi fram og tilbaka í sumar og svo sjáum við hvernig það á allt sem hann eftir að ganga en við ætlum að fylgjast vel með því sem að gerast út allt land og tala við skemmtilegt fólk en hald okkur við svona fasta liði eins og til dæmis hvað gerist á deginum og annað slíkt þannig að þannig verður þetta í fram og tilbaka í sumar fylgist með frá byrjun næst að Taylor Swift ég fór að sjá Toy Story 5 með barnabötunum og það var dásanlegt hveta alla til að skella sér í bíó það svo gaman að fara í bíó saman

Dásanlega lag, eitt af blómunum, Páll Óskar og Palli Hem, og Benni Hemhem þaðan. Og já, þetta sungið víða þessa dagana. Fáum eitt gamalt og gott, þetta Strokes og lag sem heitir Someday.

0: Kaffi sem skiptir máli, bakkelsi sem þú manst eftir. Hugge, Seljavegi, Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ.
1: Xpeng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslöktu. Xpeng.
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
3: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Norðurlandi. Tjaldsvæði Hrafnagilskverfi Eyjafjarðarsveit, tjaldsvæði Grenivík og tjaldsvæðið á Raufarhöfn.
4: Ertu að hugsa nýja bílskúrshurð? Kíktu inn á hedinshurðir.is og reiknaðu hvað hurðin þín kostar.
5: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsudínum. Dream a little dream of me.
6: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðan og blómavall.
7: Það opið frá 10-4 í dag á Dalveginum. Sérefni veldu betri málningu.
8: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
9: Í dag sumarsýning Kia. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á móti þér í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
10: It's oh so quiet.
11: Útsalan farin af stað í Kringlunni. Ævintýralegur afsláttur. Kringlan af öllu hjarta.
12: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers heldur þér inn í leiknum.
13: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
14: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
15: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
16: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
17: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
18: Fram og tilbaka.
19: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.

Dásanlegt. Þetta dásanlega fólk verður með tónleika í kvöld á Hótel Laugahóli í Bjarnafirði. Það verður á ferðinu landið, en til að kíkja á gós. Þetta búið hjá mér í dag. Þakka ykkur fyrir samfylgdina, þakka þér Hilmar Oddsson fyrir spjallið og við heyrumst aftur eftir viku og þá verður hún með mér, hún Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Meirum það eftir viku þegar við byrjum hér í fram og tilbaka klukkan 9. Endum þetta með Úlfi Úlfi, sumarið sem sveik mig og svo heyrumst við aftur, já, eftir viku. Bless, bless.

Eðu bari beint á beran bossan Út í hagasleip og meðal hrossa Opna augun og til í tuski flesta modna Hugsa aldrei aftur þegar dagi leggst á koddan Sumari var lígi, en tilhugsunin heldur mann á lífi Stend í þakka skuldi þessa þykku steypu Aldrei alveg rólegur því þetta grimmur heimur

0: Sumar tónleikar á Rás 1, Arnheiður Eiríksdóttir messosópran og Helga Bryndís Magnúsdóttir píanóleikari flytja frönsk sönglög og óperuaríur á sunnudag klukkan 16 Rás 1. Það býða 2000 börn eftir ADHD greiningu. Hvað er planið, Þorgerður Katrín, ADHD samtökin? Æfin til að lega útilega á hálendinu kerlingarfjöll.is. Alþýðan og orgelið hverafugl.com. Gullkistan Vestfyrir býður heim í Götuveisla á Flateyri á laugardaginn klukkan 11-13, Bryggjukaffi, Kannartika, Gamla bókabúðin og Gunnukaffi bjóða ykkur velkomin vestfyrðir.is. Girnilegir grillpakkar melabúðin. Dagsferð á Sturlungaslóðum í Skagafirði áskaffi.is. Ertu fyrir austan eða suðausturlandi? Hvernig verður að skoða athyglisverð söfn, minjasafn Austurlands Egilsstöðum, íslenska stríðsárasafni Reyðarfirði og byggðasafn Austur Skaftafellssýslu á Höfn í Hornafirði? Garðplöntúrvalið er í Laugarási, sumarblóm á tilboði, gróðrastöðin Storð, Bláskóa byggð. Ferskar ostrur, selgerafélagi Kolaportinu. Góð bók, bæ til sumarfríið, forlagið. Kari Tró, fyrir ævintýri sumarsins, Sportís skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Bandarísk stjórnvöld hafa veitt gervigreindafyrirtækinu Anthropic heimild til að veita smáum hópi neturíkisfyrirtækja að ganga gervigreindalíkani fyrirtækisins Mythos 5. Lokað var fyrir aðganga líkaninu fyrr í mánuðinum en bandarísk stjórnvöld sögðu það geta ógnað þjóðaröryggi. Fyrr á árinu meinaði fyrirtækið bandaríkja heran nota líkun sín til að hafa eftirlit með bandarískum ríkisborgurum eða í hernaði til dæmis við að velja skotmörk. Formaður varnamálanefndar Þýska sambandsþingsins telur að endurvekja þurfi herskildu í landinu. Hún var afnuminn fyrir 15 árum.
2: Þjóðverjar eiga í erfiðleikum með að skrá nógu marga nýliða í her landsins til að mæta markmiðum sínum liðsafla. Tómas Röfekamp, formaður varnamálanefndar Þýska sambandsþingsins, segir í samtali við AFP að ef ekki er hægt að ná markmiðum hersins með nýskráningum sjálfboðaliða, þá þurfi að endurvekja herskildu í landinu. Taka þarf ákvörðun fyrir lok júlí á næsta ári að mati Röfekamp. Hann segir Evrópu allri stafa ógn af Rússum. Ríki álfunar þurfi þar að auki að efla varnir sínar vegna þess hve óútreiknanleg stjórnvöld í Bandaríkjunum séu. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, hefur nú þegar greint frá því að Bandaríkin ætli að fækka hermunum sínum í Evrópu. Stjórnvöld í Berlín stefna á að liðsafli hersins verði 260.000 fyrir árið 2035. Þeir eru 185.000 þessar mundir. Röfekamp telur ólíklegt að nógu margir eigi eftir að skrá sig sjálfviljur í herinn til að þetta markmið náist. Verði herskildu komið aftur á í landinu þýðir það ekki að allir karlmenn verði skráðir sjálfkrafa í herinn við 18 ára aldur. Árlega náum 350.000 þeim áfanga. Þessi stað myndi herinn ráða til sín eins marga nýja hermenn og þurfa þykir til þess að hann nái árlegum markmiðum sínum.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Hitamet var sett í Danmörku í nótt og einu fanu í Norðursjó undan ströndum vestur Jótlands fór hitinn lægst í 22,5 stig í nótt og þetta var því hlýjasta júninótt í landinu frá upphafi mælinga árið 1874. Hitabylgja hefur leikið íbúa víða í Evrópu grátt á síðustu dögum og hitamet verið slegin víða í vestur Evrópu. Stúdentaráð Háskólans á Akureyri vill aukið og markvissara samstarfi kjörna fulltrúa í bænum. Ráðið óskar eftir pólitískum formanni félagsstofnunar.
3: Akureyrarbær, Háskólinn á Akureyri og stúdentaráð eru hagsmuna aðilar að félagsstofnun stúdenta við HA eða Fjesta. Stúdentaráð hefur óskað eftir því við bæinn og skólan að samstarfið verði aukið og heildstæðari stefna verði mótuð í kringum Fjesta og þá uppbyggingu sem framundan er. Akureyrarbær fer með formennsku í Fjesta og hefur Halla Margrét Tryggvadóttir setið þar á annan áratug fyrir hönd bæjarins. Stúdentaráð vill sterkari tengingu við pólitíkina en Halla er mannauðstjóri Akureyrarbæjar.
4: ég held þið ofbóðslega mikilvægt að fulltrú Akureyrarbær hjá fyrsta sínu skýrt pólitískt umboð.
3: Segir Aðalbjörn Jóhansson, forseti stúdendaráðs háskólans á Akureyri. Reisa á þrjá nýja stúdendagarða í bænum. Sömuleiði sér útlit fyrir að selja eigi einhverjar af eldri eignum fjesta, þá sérstaklega stærri íbúðunar. Að mati stúdendaráðs þörf á að móta heildstæða sín framtíðina hálfu bæjarins, háskólans og stúdendaráðsins. Bæði háskólinn og bærinn hafa tekið vel í erindið.
4: Mér líst bara óbúslega vel á það að hérna, eins og áframhaldi verður og var ákveðið hjá bæjaráði að beina því til þessara þriggja hagaðala sem koma að fjesta. Að við erum að setjast svolítið bara nýður þessi hagaðalinn sjálfur, ekki bara stjórnin, heldur hérna, bara já, þeir aðala sem eru með hvað skýrast umboðið frá sínum, sínum stofnunum eða félum, að setjast nýður og horfið aðeins til bara víðari stefnumótun varandi starfsmið fjesta og framtíðar uppbyggingu.
1: Sagði Aðalbjörn Jóhansson, Sigur Óli Sigurðsson tók saman. Gleðigangan verður gengin í Budapest, höfuborg Ungverjalands í dag í fyrsta sinn frá því ríkisstjórn Peters Magyar tók við völdum í landinu í fyrra. Í stjórnatíð Viktors Orbans fékkst ekki leyfi fyrir göngunni hjá lögreglu. Þrátt fyrir það var hún gengin en mótmælendur áttu sekt og handtöku á hættu. Þótt lögregla hafi veitt leyfi fyrir göngunni þetta árið hefur í reynd engum lögum verið breytt. Baróttu hópar fyrir réttindum hinsegin fólks hafa kvatt stjórnvöld til að afnema tiltekna löggjöf meðal annars þá sem takmarkar sýnileika hinsegin fólks og tiltekina viðfangsefna í skólum og þá sem skerðir rétt hinsegin fólks til ætliðingar. Fréttalist reyðalókið.
5: Opið hjá okkur laugardag 11 til 3. Útilegumaðurinn. Þar sem ferðalagið byrjar.
6: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin á Borg, sundlaugin Flúðum, sundlaugin Hvolsvelli og sundlaug Kirkjubæjarklausturs. Þú finnir okkur á sundlaugar.is. Á fyrsta teg þarf snirtimennskan að vera í fyrirrúmi. Þess vegna klæðast kylfingar McCaid frá Prósjópunni.
7: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
8: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
9: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
10: Útsalan er hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér er Smáralind.
11: Bílabú Benna keyrir niður vextina og býður frábær kjör á notaðum bílum. Sjá nánar á notaðir.benni.is.
12: Sumarið tími tilefna. Brúðkaup, veislur og stórar stundir. Gefðu gjöf sem nærir líkama og sál. Gefðu gjafakort í Sky Lagoon.
13: Rás 2.
14: Fyrst og fremst helgar.
13: Morgun kaffið.
14: Rás 2.

0: Góðan og blessaðan daginn, kæru hlustendur, það er morgunkaffið sem heilsar á þessum laugardegi. Sæl og blessuð.
1: Komið þið sæl og blessuð og sæl Gísli minn.
0: Hvernig hefur það?
1: Ég hef það bara rosalega fínt, sko.
0: Er það ekki?
1: Jú, það er búið að vera líka bara svo þægilegt einhvern veginn. Það er búið að vera sól og ég er búin að fara út allt á hjóli og þetta er einhvern veginn, þú veist... Já, mér finnst þessi síðustu vikur búin að vera dálítið svona dreamy með smá einhverjum svona rigningaskúrum, eiginlega svona eins og við séum í útlöndum.
0: Já, og náttúrulega, sko, það líka búið að vera, hérna, það búin að koma bongo-dagarnir.
1: Já.
0: Þannig að það allt í lagi að það komi síðan eitthvað. Við vitum alveg að það mun koma sól aftur.
1: Já,
0: einmitt. Við erum ekki með of mikinn frammistöðu kvíða.
1: Nei, einmitt. Já. Einmitt.
0: Já, svo líka finnst mér, ég elska, sko, rigningin ekki frábær, nema bara fyrir gróðurinn, en ég elska svona bara stillt veður, ekki sól, þannig að það engin eitthvað bara, hérna, að panikka, bara að ringja allir verða að koma niður á Austurvöll, að njóta lífsins.
1: Nei, einmitt, núna.
0: Maður getur bara verið einhvern veginn í, og það finnst mér svo góð hljóðvist í borginni.
1: Já.
0: Bara fuglasöngur og eitthvað.
1: Já, einmitt.
0: Ertu búin að taka eftir í hvað mikill, hérna, mikið blómstur í trjám? Það var frétt um þetta í vikunni.
1: Já, herðu, ég er búin að vera að fara í göngutúra hverfi mitt ítrekkað núna.
0: Já.
1: Og ég hef stoppað sjálfa mig að því að vera bara svona þefa af hann að í trénu sem koma svona fjólublá svona út, bleik fjólublá svona rosagóð lyktaðin.
0: Er það sírenurnar?
1: Já, líklega er það sírenur, já. Einmitt. Það fáránlega gott og líka svo víst eitthvað svona heimsmet í reynitrjám eða Íslandsmet í reynitrjáms blómstri, það ekki?
0: Ég sá þetta bara í fréttunum
1: Já.
0: Og ég til dæmis með tvö eplatré og þau hafa aldrei blómstrað áður,
1: Nei.
0: Þau eru í blóma
1: Heyrðu. Núna.
0: Sem gæti þýtt að það komi þú veist það aldrei komið blóma og náttúrulega aldrei komið ávöxtur þau eru ung ennþá.
1: Já.
0: En Kannski, hver veit.
1: Mm-hmm. Þá geti þetta verið alveg svo byggir í Svíþjóð.
0: Já, veistu hvað ég heyrði einu sinni? Ég heyrði það frá sko vínbónda í Frakklandi sem var eitthvað að lýsa því hvernig vínveðurinn vex.
1: Já.
0: Og hann var svona maður á miðjumaldri,
1: bara,
0: veist, eins og ég. Og hann var örugglega aðeins að hann sagði, þetta er eins og mannskepnan.
1: Já.
0: Þetta er eins og bara líf karlmannsins. Þú plantar svona aldinn tré, það er að segja á hérna, vínviði
1: Já.
0: Sem ber þessi vínber. Plantar honum og hann gerir ekkit fyrstu árin, hann er bara svo smábann, það er ekkit á þessu að græða. Þú þarf bara svona að veita þessu gott atlæti.
1: Mm-hmm.
0: Svo þegar þetta kemur á unglingsár, þá alveg getur alls konar gerst og geta gerst ótrúlega hlutir eitt árið og svo næsta ári er þetta kannski bara lélegt. Þetta er bara svona mistroska.
1: Já.
0: Og afkáranlegt í vexti og svona.
1: Já.
0: En síðan skilur eftir þrítugt, þá er komin þroskin og þá færðu bestu berin og svo þarna úti sko í Frakklandi, þar er alveg svona selt sérstaklega vín af gömlum vínviði.
1: Já.
0: Og ég er alveg pottidráði að kaupendur þessir aðan að gamalt fólk eins og ég, sem eitthvað já, það eru bestu berin
1: miklu betra, ég finn munin
0: alvöru þroski já, þannig að það var eitthvað tíma sagt þetta og svo bara, og svo deyr vínviðurinn skilur eftir 70 árið eitthvað
1: þá er
0: bara búin að ljúka líftíma sínum en gefur ólík ber á öllum sínum æviskeiðum og kannski mætti segja bara öll góð,
1: já,
0: en bara ólík
1: Mm-hmm. Mangi slags ólíka típar
0: alla er ólíka Erðu, eigum ekki að setja lag á fónin?
1: Jú, við ætlum bara að dilla okkur að hafa það næs í dag, það ekki?
0: Jú, gerum það og það er GTRN og Flóni með lag sem var svona bara þegar GTRN var svona finnst mér snemma á ferlinum
1: Já.
0: Kom þetta lag sem einmitt. Er ennþá eitt af hennar vinsælustu lögum
1: Lætur mig

0: Já, heldur betur, við setjum hérna, sötrum okkar morgunbolla, ég og Gísli Marteinn. Hvernig smakkast?
1: Vel.
0: Þú varst að taka góðan sopa.
1: Ég var að taka góðan sopa.
0: Já.
1: Ég skal segja þér hennar kaffisögu sem að
0: Heyrði,
1: kom fyrir mig í vikunni.
0: Ok.
1: Ég sem sagt, ég á mokkamaster eins og fram hefur komið. Bara,
0: óvís.
1: Sem bara uppáhællingurinn.
0: Hvernig hún á litinn?
1: Hún hvít.
0: Ha?
1: Mm-hmm.
0: Ég, út okkur vel eru hvíta?
1: Ég kann vel við hvít eldhústæki, ég með hvítan ískáp og ég með hvíta eldavél og ég með, ég,
0: mm-hmm,
1: ég einhvern veginn bara ekkit svo mikið fyrir tískuliti á eldhústækin mín.
0: Þannig að þú hefur verið glaður með Pantone þegar þau völdu hvítur væri litur ársins.
1: Nei, ég, á eldhústæki, mér finnst þetta að vera svona, þú veist, ég ekkit engi aðdáandi... Þú veist, appelsinu gulu, ískápana
0: okay.
1: og eitthvað svona. Þannig að, mér, já, ég kann bara vel við þetta sé bara einhverjum svona keramiki og já. Eitthvað svona, já.
0: En það allt í lagi.
1: Já, já, það allt í lagi. En ég eins og með bleika klósett setu.
0: Vá, wow, mm-hmm. hvar fekkstu hana?
1: Nei, ég fekk hana hvergi, ég bara fekk hana þegar ég kipti íbúðuna fyrir 20 árum.
0: Oh.
1: Þá var bleika klósett seta og ég veit ekki hvað þú manst eftir þessum klósett setum. Ég ætla að fara að tala kaffi,
0: Þessar
1: svona hörðu klósettsetur sem eru ekki eitthvað plast og það eru ekki svona wobbly
0: Nei.
1: Á klósettinu
0: Já.
1: Og það eru svona
0: Þá það bara herða samt ef það eru wobbly en
1: já.
0: Ok
1: Svona þungar
0: já.
1: Og
0: já.
1: Já, og mann finnst eins og þeir gætu brotnað eitthvað þetta var bara svona klósett sedan
0: já.
1: Í sjönu, í áttunni og það var bara svoleiðis á þegar við keftum íbúðina og hún er ennþá á Og hún bara, hún var bleik þegar, mm-hmm. sem var svona óvenulegt, ekki hægt annað íbúðinu var bleikt
0: mm-hmm.
1: og þegar hún svo skær bleik að fólk hefur alltaf haldið að baðherbyggið okkar væri bleikt sem það hefur ekki verið býta eftir því, þanga til núna Ég var að mála baðherbyggið okkar bleikt
0: Vá, wow, mm-hmm. vel gert
1: Er þetta bara svona fölbleik?
0: Já, já, já, já
1: En klósettsetan bleik og það einhvern veginn það sem ekki hluti af þessu núna sem öll heimilistæki eru komin í einhvern appilsinugulan eða einhvern töff lit
0: Nei, nei, nei, nei
1: Þetta bara, þetta var bara svona og
0: Ó, vá
1: Já, en allavega, heimilistæki mín eru hvít
0: Já, já, já, já Þannig
1: að mokkamasterinn minn
0: einmitt
1: Er hvítur Og hérna, og þetta gamall mokkamaster gömul vél.
0: Já.
1: Þannig að hún til dæmis þannig að þegar ég búin að hella upp á þá get ég ekki bara þrifið í könnuna og tekið hana út og held í bolla þess að þá færi trektin með
0: okay.
1: hún stendur bara ofan á kaffikönnunni eins og þetta gerði í gamla daga.
0: Ó, ég sé.
1: En nýrri mokkamæstur könnur eru með einhverjum svona einnig svona hæð
0: Já, já, sem að fylterinn fyrir
1: á Mittli gólf, þar sem fylterinn stendur á og þú getur bara tekið kaffekörruna jafnvel þó svo að sé ennþá að bruggast kaffið
0: Einmitt.
1: Og það svona eitthvað dropa lokari, ekkert svo leiðis á minni
0: Nei.
1: Mín bara gömul Nefna hvað, ég lendi vandræðan vegna þess að kaffekannan sjálf
0: mm-hmm.
1: gler mm-hmm. kúban brotnar
0: Æ
1: og
0: þetta má ekki líma saman
1: Þetta ekki hægt að líma saman
0: Mm-mm.
1: og ég get ekki, það ekki til svona
0: Nei, ok.
1: Að þið eru hættir að selja þessar, að þið eru svo gamlar.
0: Ó. Oh.
1: Mm-hmm. En varalhuta businessin í mokkamasternum
0: Já.
1: Er djúpur.
0: Er það ekki?
1: Það að kaupa þetta á Amazon
0: Já.
1: Og bara og hjá Elko, Elko eru til að panta þetta frá Noregi
0: Já.
1: Og eitthvað svona.
0: Já.
1: Þannig að það og þá fóru eitthvað að skoða gamlar mokkamastervélar og það eru æði.
0: Ok.
1: Það eru rosalega flottar.
0: Já.
1: Og ég vissum að það mun koma eitthvað svona retró á þetta.
0: Já, já, já, já, já.
1: En allavega, ég lendi í þessu sem sagt og hérna, það ekkert mál að því að þetta ekki svona, að því að ekkert að dropa system, það voru allt mjög einfalt.
0: Já, já, já.
1: Þannig að ég getur henni held upp á í hvaða könnu sem er.
0: Já,
1: ég skil. Ég á svona stálkönnu,
0: mm-hmm.
1: ég get bara held upp á í hana.
0: Já,
1: bara eða eitthvað, bara
0: akkurat í bollan.
1: Eða akkurat í bollan.
0: Mm-hmm.
1: Og meiri segja í svona lítinn hita brúsa
0: já, já, já, já, já
1: hann har alls konar sem er hægt að gera
0: það mjög sætt
1: já, reynda, svo dóttir mín býr heima núna
0: já.
1: Og hún á sína eigin mokkamastervél þannig að sú vél er heima þannig að við erum ekki illa í sveit sett
0: með
1: upp á hellingin
0: helluð upp á báðar, eða er hún
1: nei.
0: Svona nei, ég verð að fá úr minni
1: nei, bara nei. Að því að þessi brotinu verður að býða já. Eftir að fá nýju könnuna þá erum við að nota hennar
0: okay, flott.
1: Mm-hmm. Og hennar er grá á litin.
0: Já,
1: mm-hmm.
0: vá.
1: Ekki hvít eins og okkar.
0: Nei, og
1: finnst
0: ekki
1: einhverjum. Finnst þér þetta vera litlaus fjölskylda?
0: Sko, ég skil alveg fólk sem að því ef þú ert að fara að velja einhver svona lit á einhver svona lítil eldhústæki, þá held ég oft að fólk hugsi að það þarf ég að fara að velja allt í þessum lit.
1: Mm-hmm. Akkurat.
0: En það er náttúrulega ekki raunin, sko. Nei. En ég man þegar foreldrar mínir byrjuðu fyrst að gefa mér svona heimilistæki hérna eins og blandar á eitthvað, þá keftuðu svart þá var allt svart einhvern veginn í stíl en núna á ég sko sem að foreldrar mínir gáðu mér líka svona laxableika KitchenAid og hún aðeinsleg eða svona flamengobleika
1: og í hvað nótur ertu mikið að

0: Það var nú bara þig.
1: Við vorum með midsommarboð á laugardaginn.
0: Já, hvernig var?
1: Það var æði, talandi svampbotna.
0: Já.
1: Vala bakaði svona ekta sommartorta.
0: Já, sem eru svampbotnar.
1: Svampbotnar. Sko, hún gerir þetta, ég ekki sérfræðingur, ég horfði bara á hann að gera þetta.
0: Já.
1: Og þá ertu með svampbotna tvo, svo þetta bara með fullt af jarðarberjum og hluta af jarðarberjunum setur þetta bara ofan á, þannig hún sé falleg útlits.
0: Já, víst.
1: Hinn annan hlutan skerður niður í svona frekar litla bita, blandar saman við rjóman.
0: Oh.
1: Og ég held að þetta gerir líka svona eitthvað vanilukrem sem þú getur keift bara út í melabúð sem duft og síðan býrðu til úr því kremið.
0: Já.
1: Og það... Og þú blandar því held ég líka við rjóman og þetta allt sem hann á milli svampbotnana.
0: Já.
1: Þú getur haft þetta þriggja hæða meiri sér.
0: Já.
1: Þá vanillukremið og einni hæð rjóma, hérna jarðaberja rjómin og annari hæð og síðan hérna jarðaberin ofan á. Hún sló alveg í gegn þessi kaka.
0: Ég trúi því, mér langar í bita þessu núna en hún
1: kom á eftir. En þetta allt sem hann náttúrulega eins og við höfum áður farið yfir í svo þætti, það var náttúrulega undur og stórmerki að þeir eru bara í jólamatnum mitt sumar og það bara síldin og skagenröra og hérna og það einhver bara einhver sænskur kokkur sem bara var sá fyrsti sem fór að læra í París hann kom til baka og bara breytti bara matargerð í Svíþjóð með því að koma með þessi Parísar áhrif og hann var bara eitthvað að heyrðu já við þurfum að gera hérna rækjusalat og bestu rækjurnar eru frá skagen í hérna á Jótlandi og við munum gera hérna skagenröra og svo bara fullt af sko hrognum og eins og einn félagi minn sagði sem ég var eitthvað að segja við fólki í veislunni bara hérna já, ég meina þetta náttúrulega skrítið þetta bara sami matur og þau eru með á jólalaborðinu og það sann ég meina, þú breytir ekki sigurliði
0: Nei, einmitt Mér er líka bara flott hjá að gefa leyfi á að fá aðeins að borða góða jólamatinn tvisvar ári
1: Já, og líka annað á sumrin, þú veist, út með þessa síld þú ert með skagenröra þú ert með sommartorta þú ert með vestibotten pæ sem borið fram kalt með sýrður rjóma, rauðlauki og það hægt að kaupa vestibotten ást hérna á Íslandi allavega mjög oft held mér sér í bónus
0: What?
1: Já, okay. hann fæst ekki öllum búðum hann er þess ekki í meilabúðinni en hann fæst annars lagið og hann er nauðsynlegu til að gera þetta vestibotten pæ
0: Já.
1: En þú ert með þetta á hlaðborðinu og þetta allt saman kalt vegna þess að þau borða úti
0: Já.
1: Þau eru ekki fætt í gær
0: Nei, þau vita það
1: og við vorum út í garði og þó svo að sé ekki sænskur hiti hérna þá gátum við setja út í garði bara tímunum saman og svo náðum við okkur í teppi bara þegar var aðeins farað að kólna drykkir haldast kaldir þessi matur verður bara þú veist, jafn góður, hann er bara í einhverjum góðum 10 gráðum skilur fullkomið.
0: Þetta fullkomið.
1: Við vorum ekki með, þetta var ekki svona Instagram boð, við vorum ekki með kransa í hárinu eða eitthvað í kvítu eða neitt svoleiðis. En þetta var bara...
0: Voru ekki að fórna neitt í manneskju þarna?
1: Það var ekki neitt í manneskju fórnað, en þetta var bara dásamlegt.
0: Við sem erum ekki jafn kultíverið í sögu Svíþjóðar höldum að midsommar sé bíómyndin midsommar eftir Ari Aster sem ég hef séð og þú neitar að sjá að þetta er hryllingsmynd og ég vissi ekki að
1: Ég veit að hryllingsmyndir eru mjög vinsælar núna.
0: Já.
1: Ger ekki mikið fyrir mig.
0: Nei, einmitt. Nei, mér finnst rosa erfitt svona bregða.
1: Já.
0: Ég vil það síður,
1: sko. Sérstaklega er einhver undir rúminu sem að skera á þér hásinarnar þegar þú stígur niður úr því og eitthvað.
0: Oh.
1: Það er ekki mitt.
0: Nei, og í hvað það væri pirrandi ef það myndi gerast.
1: Það gerðist í hryllingsmynd sem ég horfði á
0: Já, okay.
1: og hef ekki náð mér eins og
0: það heyri. Nei, ég skil, Já. Ok, þú ert traumatæst út af þessu. Mitt hryllingsmynda tráma er úr sjónvarsþáttunum Storyteller eftir Jim Henson Já. Sem voru sýndir hér á The Roof og foreldrar mínir tóku upp og ég fekk að horfa á og þar voru tröllskessur sem voru eins og svona flóðhestar eða eitthvað í framan eða það erum svona rosalega langan síðan kjaft og horn neðst á hérna nefinu.
1: Er það eins og nashyrningar kannski?
0: Já, ég meina nashyrningar og hérna, það var ógeð og ég var svo hrædd við þær en það mitt svona hryllings hérna ég fæ ennþá svona en svona bregðudótt í stundum eitthvað óþægilegt, en ég sæk ekki í það sko.
1: Nei, en mitt Herðu.
0: En já allavega, við ætlum að hlusta á vin okkar í The Tilbury.
1: Já.
0: Veistu hvað Tilbury er?
1: Já, nei, ég veit ekki alveg.
0: Það byggt á íslensku orðinu Tilbury.
1: Jú.
0: Sem smásaga eftir...
1: Já, sko, Tilbury er eftir Þórarinn Eldjárn.
0: Já, Þórarinn Eldjárn.

0: En hún byggir á einhverju þjóðsögu.
1: Já, sem og... er það að konur hafi alið á sér svo lítinn tilbera Já. Innan klæða.
0: Já.
1: Og gefið honum hérna bara Mjölkina mat sína. Og eitthvað svo leis. Já. Já. Og þetta varð síðan eitthvað svona skrýmsli eða eitthvað.
0: Eitthvað þannig.
1: Já.
0: Þetta einhver svona ógeðsleg þjóðsaga.
1: Já.
0: Og... Já, og hérna, og Þórarinn skrifaði smásögu.
1: Já. Þar sem að kom amerískur hermaður sem hét Tilbury.
0: Já, og mm-hmm. en sko, ég lærði þetta orðið uppaflega því að eitt frægasti bókadómur sem að til á Íslandi
1: já.
0: Er hérna, við varum mikla frá Kasmír.
1: Já.
0: Og þá var bæði dómurinn sem var góður og hét Loksins, mm-hmm. eða sem sagt, kallaður það og hinn þar sem að bókin var kölluð vélstrokkað tilbera smjör og þá þurfti maður eitthvað þá var, var ekkert Google, skilur maður þurfti bara að spurja og ég yeah. var ekki uppið þegar dómurinn kom út
1: nei.
0: Þegar maður var sína að læra þetta
1: já.
0: Allavega, en þetta hljómsveitin tilbury
1: og þetta vélstrokkað tilbera smjör, þetta lagið Tenderloin

0: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
1: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið Hellishólum Fljótshlíð, tjaldsvæðið í Hveragerði og tjaldsvæðið Höfn í Hornafirði.
2: Taktu Sjónvarpssímans premium með í sumarfríinu. Íslenskt efni og vinsælar erlendar þáttaraðir allt á einum stað. Allar þáttaraðirnar af klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjónvarpssímans premium, besta íslenska sjónvarpsveitan.
3: Ætlar að velja vistvænan ferðamáta í sumar? Þú fær rafmagnshlaupahjólið þitt í Elko og elko.is. Elko.
4: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
5: Nú stefnir potturinn í 25 miljónir. 25 simsalabim. Koma svo. Lotto. Leikur nokkar.
6: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
7: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Fáðu verð í þitt verk á skanva.is.
1: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið í Bolungarvík, tjaldsvæðið Patreksfirði og tjaldsvæðið í Súðavík.
8: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að elska umferðina. Sumarið betra með sögur. Prófaðu Storytel í dag.
9: Iðnaðar hurðir í öllum stærðum og gerðum. Héðins hurðir. Gæði og góð þjónusta.
10: Palladagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af öllu pallaefni og 30% afsláttur af öllum festingum og skrúfum. Húsasmiðjan.
11: Í dag sumarsýning Kia. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á mótiðir í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
12: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Jaðarsbakkalaug Akranesi, sundlaugin Ólafsvík og sundlaug Stykkishólms. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
13: Pinotex hefur verndað norræna sólpalla í áratugi. Traust gæðavara sem fæst í Bíkó.
14: Hollustu hádegishlaðborð alla daga frá 11.30 til 15. Landnámssetrið Borgarnesi.
15: Verið velkomin í nýja verslun okkar í Vík í Mýrdal. Penninn Eymundsson.

0: Herru, við ekki það reitt sem við ekki nefnt. Þetta loka þátturinn okkar.
1: Þetta loka þátturinn okkar, Gísli Marteinn.
0: Fólk að fara í sumarfrí.
1: Já.
0: Fólk er bara í gleði og er ekkert endilega að hlusta útvarpið.
1: Nei.
0: Ekkert endilega.
1: Er ekkert að pæla í okkur.
0: Nei, ekkert að pæla í okkur. En við erum náttúrulega mjög mikið að pæla í okkur.
1: Við erum rosa mikið, er vakna á hverjum degi og pæla í okkur.
0: Og við erum hálf grátandi hér í stúdíónum. Nei, við erum það ekki neitt. En það staðreynd að loka þátturinn.
1: Já, nefnilega.
0: Og svo förum við bara í sumarfrí og það allt óljóst hvað gerist á Rás 2 þegar við komum tilbaka.
1: Já, það verður eitthvað ævintýralegt sem að hlustendur fá að njóta á laugardagsmorgnum með það ekki.
0: Jú.
1: Af því þetta búið að vera mjög gaman hjá okkur.
0: Stórkostlegt.
1: Sko víðan völl höfum við farið og fengið til okkur ógeðslega flotta gesti.
0: Já.
1: Mér finnst það svo gaman.
0: Búin að vera í viðstöðulausu sambandi við hlustendur sem eru endalaust að leiðrétta okkur eða koma með ábendingar eða hérna byggð okkur að tala eitthvað.
1: Ég sko hugsa hvað ég núna að fá svör við einmitt, eitthvað svona ég hugsa já, ég get varpað þessu fram í morgunkaffinu en það kannski fæ ég einhver svör.
0: Já, akkurat. Heilsu fara sem andan
1: mál já, hvað er þetta? Hvernig á ég leysa svona? Einmitt.
0: Já. En já, þannig að sko við þá ekki að gera neina sjálfshátíð úr því að við séum að hætta nema kannski að því leiti að gestur okkar á seinni tímanum er manneskja sem hefur næstu í verið svona þriðja hjól í okkar sambandi
1: einmitt, hún það
0: hún hefur hlaupið í skarðið allan fyrir þig og jafnvel fyrir mig og komið sem gestur örgla oft allavega eins og þessar Þetta Saga Garðarsdóttir.
1: Nefnilega. Og við gleymum, við höfum spilað tónlist eftir manninn hennar oft og mörgusinnum. Já, við erum miklir aðdæðandi.
0: Jafnvel eitthvað eftir hana og svona. Já. Þannig að það kom eiginlega ekkit annað til greina.
1: Nei, þetta var, við verðum að hafa síðasta þáttin okkur svolítið, hérna, eitthvað, heimilislegan.
0: Eða, bara svona. Horfa aðeins inn á við.
1: Já, horfa aðeins inn á við.
0: Já,
1: eigum við að reyta, eigum við að fara núna og reyta hvernig okkur fannst hver þáttur við sitt sjokk.
0: Inn á rúbundriðis verða einkunir sem
1: já,
0: við höfum
1: gefið.
0: Herra, ég nú skal ég segja þér sögu sem sönn, en hún agaleg. Talandi að gefa einkunir.
1: Já.
0: Ég veit mann. Hann ekkit frægur og ég vel og svo hann væri, það myndi ég ekki segja hver hann væri vegna þess að þetta ég bara hérna, veit að þetta satt, en þetta kannski friðhelgi einkalífsins spilt hér með því að segja frá þessu. Hann gaf konunu sinni einkun fyrir matinn á hverju kvöldi.
1: Ha?
0: Hann var með töflu og hann hengdi einkunarspjald á 6,5 eftir matinn sem hann eldaði aldrei.
1: Bað hún þetta?
0: Aldeilis ekki.
1: Nei!
0: Viltu spyrja mig hvort þessu ennþá saman?
1: Já, það var næsta spurning.
0: Nei, þau eru skilin.
1: Já, ok. Ó, skríti. En hérna, ég rekst oft á þetta á miðlunum, þá sé ég vídeo af einhverjum sem að elda fyrir pappa sinn, segir ég að hérna, búa til, ég að setja saman hádegismat fyrir pappa minn, þanga til hann gefi mig 10 í einhvern fyrir matinn. Skilur við, og viðkomandi að búa til bara hérna rosa girnilegt og þetta allt bara eitthvað voða flott og eitthvað svona samsett og allir eitthvað, langar að smakka þetta. En ég hugsaði, og svo er bara svona eyðublað ofan á sér stollunni sem að stendur bara hvernig, þú veist, presentation, taste, eða skilur við, hvernig þetta leit út og hvernig þetta var á bragðið og bara 0 upp í 10.
0: Vá.
1: Aldrei þegar þetta hefur dottið inn hjá mér hef ég séð matinn fá 10 í engun en ég hugsaði að það var alltaf augljóslega því þá myndi við komandi hætta að sjálfsög, gera matinn
0: sjálfsög.
1: Þannig að þetta bara trykk hjá þessum pappa
0: Já.
1: Aldrei að gefa fullt hús stiga af því að fullkomnun verður aldrei náð Akkurat. Og því að þegar fullkomnun náð þá færði ekki lengur mat
0: Já. Já, ég hef sko strákurinn þarf að fara að gera hræðilega vondan mat til þess að pappinn gefi 10 og maturinn hætti að berast.
1: Já, eða einmitt. Guð, já.
0: En þessar einkunir, sko, þetta náttúrulega við, ég man alveg að það langt sem hefur sagt þetta og maður misti andlitið og öllum hans það hræðilegt. Ég búin að segja þess að sögu sem skemmti sögu í mörg ár og hún sönn, sko, ég veit hún sönn.
1: Já.
0: Því þekki fólk sem kom á heimilið.
1: Já.
0: Nema hvað, hérna, núna er þetta allt í einu, því allt eru svo öfugsnúið og bakslagið er svo mikið. núna bara pottet konur í Bandaríkjunum sem eru þessar tradwife sem vilja hefðbundna eiginkonu
1: Einmitt.
0: Bara mitt aðal hlutverk að gleðja eiginmann minn
1: já.
0: Og eignast eins mörg börn með honum og hann vill og svo vil ég gjarnan að hann kjósi fyrir okkur hér á heimilinu
1: já.
0: Af því að hann svo vel inn í málum ég ekki til þess að fréttir
1: Nei.
0: Þetta bara raunverulegt
1: Einmitt.
0: Þetta bara, bara það mörg þúsund eða hundruð þúsunda bandaríkjumanna sem eru að presentera það agitera fyrir þessu núna.
1: Einmitt.
0: Ótrúlegt.
1: Já, mér finnst þetta líka samt einhvern veginn hafa gerst á svona ári. Eða þú veist, mér líður svona, þegar maður horfir tilbaka, eða kannski tveimur árum eða eitthvað. Þannig mér líður líka eins og þetta muni hverfa á,
0: hérna,
1: eða skilur jafn fljótt. En þú veist, ég veit ekki, þetta náttúrulega, heimurinn fer alltaf í hringi og um leið og við verðum óörugg í því sem við sjáum í okkar samfélagi í dag þá byrjum við alltaf að leita eitthvað svona 50 ár aftur í tíman þegar við vorum ekki uppi eða skilur við, þegar við vitum ekki hvernig raunveruleikin var
0: Það verst að við erum núna að leita sko 100 ár aftur í tíman
1: Já.
0: Og þú veist bara til verstu tíma í mannkynssögunni
1: já.
0: En
1: við skulum líta samt aðeins tilbaka
0: Já
1: til ársins 1980
0: Ó, erum við
1: Já, að því, sko, þó svo að það hafi, það var reyndar ógislega gaman í 80s, ger ég ráð fyrir að því kallar máttu klæða sig eins og þeir vildu allir þessir, hérna, glam rockarar hefur bara séð myndir af glam rock böndum, þetta stórfenglegt
0: Já.
1: Og einhvern veginn allir í útvíðum buxum og með hátt upp í mitti og þetta ræðislegt.
0: Ég var þarna á þessum tíma, sko. Ég var ekki, þú veist, ég var náttúrulega bara krakki ennþá,
1: Já.
0: Þannig að ég var ekki að klæða mig svona.
1: Nei.
0: En ég meina, meiri sig bara 80s tískan var svona smá hluti af þessu glami.
1: Já, einmitt. Ég laka bara til að þetta komi í okkar hringrás. Það kemur einhvern tímann. Allavega, þá var drottning á Ítalíu sem heitir Raffaella Carrà.
0: Okay.
1: Og hérna, hún best í heimi og skemmtilegust og hún látin í dag en hún á sko svo marga slagara ef við farið bara inn á hérna streymisveitunar og leitið að Raffaella Carrà C-A-R-R-A að þá getið þið haft það ekkit eðlilega gaman að dilla bossa og hrist ykkur í lendum, mikja mjað mér og allt þetta
0: já.
1: Og dill ykkur og þetta lagið sko Pedro
0: Já, ég ætla ekki að setja þetta á alveg strax
1: Nei.
0: Vegna þess að ég vil hans vita
1: Já
0: Fóðst þú að hlusta á allas ítölsku tónlist bara þegar þú bjóst á Ítalíu?
1: Já, mikið til, já Ég, man, ég þekki, þessa konu þekki ég frá því ég var þarna úti
0: já.
1: Fyrir 22 árum
0: Já, fyrir 22 árum ert þú Nei, hinn ítalska gera, Sandra Berilli
1: Já Þá ég að hlusta á þetta og sko, hérna, ásamt öðru.
0: Já.
1: Ég hlustaði líka á, sko, sem ég, við erum nú aldrei látið hlustendur rása tvö spila, það Luciano líka búi, sem að, hérna, svona bubbi Ítalíu.
0: Mér finnst eins og þú hefur einhvern tímum að spila eitthvað.
1: Ég hef einu sinni reynt að láta því veljan og við höfum fundum hann ekki.
0: Já, hann var ekki til hér í safninu.
1: Nei, en hann er bubbi, sko, og hann á ennþá metið yfir, sko, stærstu tónleika sóloartista bara í heiminum. Eða þú veist, það eru 5 tónleikar sem bara svona stærstu tónleikar með sóloartista í heiminum, hann í topp 5.
0: Ok.
1: Að því við vorum 280.000 á þessum tónleikum.
0: Og þú varst það?
1: Ég var þar.
0: Hvar var þetta?
1: Í Reggio Emilia.
0: Reggio Emilia?
1: Sí.
0: Sí.
1: Það er svona hérað. Bær, það er nálægt kannski Bologna minnum með eitthvað.
0: Þetta hefur verið einhverjir risa úti tónleika.
1: Já. Bara gleymdu eitthvað bergmál og þingullum, sko. 20.000 manns að hlæra því, tjók.
0: Hann hlæra því.
1: En nú er það konan,
0: frú Carrà.
1: Drottningin. Þetta er ítalska drottningin Raffaella Carrà sem að syngja þannig mann sem heitir Pedro. Og hún fór til Santa Fe og kynntist Pedro og hann sýndi engum skvísum áhuga nema henni. Og hún segir meðal annars, ég sá ekkert að borginni því ég horfði bara svo mikið á hann.
0: Bang.

0: Ert þú með einhver plön í sumar? Svona fyrst að þetta fyrst að við erum að fara að skella
1: okkur sumarfrí. Já, og fara í sumarfrí.
0: Eða ætlar að taka sumarfrí? Eða ertu að vinna, ertu að veislustýra í allt sumar? Eða...
1: Sko, já, það svolítið erfitt að segja eitthvað svona sumarfrí hérna að því ég ekki að fara í burtu í einhvern x tíma.
0: Nei. Þú ertu bara að vera á Íslandi.
1: Já. Þannig að ég aðeins bara eitthvað svona, ég smá að vinna svona bara rétt hér og þar.
0: Þín frí eru dálítið bara í Austurlöndum fjær
1: já.
0: Í desember, janúar.
1: Já, ég þarf eiginlega til þess að fara í frí, þá þarf ég bara einmitt að fara austur á bóginn, helst til Tælands og vera þar allan janúar.
0: Nei, meina,
1: það er bara... besta í heimi.
0: Já, ég meina fyrir eins og þig sem ert eiginlega aldrei í fríi
1: Nei,
0: og
1: einmitt.
0: Getur ekki farið sumarið. Það voru það náttúrulega snillt.
1: Já.
0: Af því það enginn að halda ársatíð í janúar.
1: Nei, það eru reynda þorrablót, sko.
0: Vissulega, en þau byrja samt ekki fyrir en eitthvað 20. janúar.
1: Nei, en það er alltaf eitthvað, sko.
0: Já,
1: þú getur alltaf fundið eitthvað að gera, en þetta ég hef allavega gert þetta síðustu tvö ár, ég veit ekki hvort ég gerir þetta aftur núna, sko, en ég allavega í sumar ég svona aðeins að reyna kannski að fara eitthvað út á land og hérna, ekki fara í tjald eitthvað þannig,
0: held Ertu ekki tjaldmanneskja?
1: Jú, mér hefur fundist það gaman, sko. Ég bara, það ekki, mér langar það ekki núna.
0: Það var einhver svona heitir sem sagði við mig daginn. Ég tek fram að mér finnst heitirar oft mjög skemmtilega.
1: Já.
0: Bara að segja bara, hvað er, að ég, við fórum mjög mikið tjaldútilegu þegar stelpunum voru litlar.
1: Já.
0: Bara, hérna, elskuðum þetta og svo áttum við hund lengi og hann dýrkaði tjaldútilegur náttúrulega.
1: Já.
0: Gat bara svona farið inn út eins og nú sýndist og hérna, þannig margt gott við þetta. Og við áttum bara svona venjulegt seglingir en ægir.
1: Já.
0: Lítið tjald.
1: Já.
0: Bara gamla appelsýnungul
1: og þú veist. Já, langbest.
0: Og hérna, og svo sagði einhver heitir við mig, Pítur, hvað meinar þau? Maður fer að sofa ógisla kaldur og vaknar ógisla sveittur.
1: Já.
0: Og ég hugsaði, þetta alveg rétt.
1: Já.
0: Þó að ég elski tjaldútilegur, þá ekki hægt að neita því að þetta svona. Það rosalega kalt þegar maður fer að sofa.
1: Einmitt.
0: Og ég veist, ég man við vorum að, þú veist, klæða stelpunar í húfur og eitthvað svona.
1: Já.
0: Áðurum fórum að sofa. Því að sérstaklega í júní, þú veist, við vorum mjög ofta sumarsólstöðum bara á Þingvöllum.
1: Já.
0: Og þá bara, þú veist, jafn hlýtt og inn í ískáp
1: Já,
0: á nóttunni.
1: Ég veit
0: að. Bara 5 gráður eða
1: eitthvað
0: í miðjan júní. En svo kannski vakna maður í sól
1: Já.
0: Og þá allir sveittir
1: Já.
0: Og náttúrulega ógæsta bjart.
1: Já, ég veit
0: að. Þetta ekki fullkonar aðstæður.
1: Það þarf að vera með svona leppa fyrir augunum, sko, Já. En líka stundum nota prímusinn til þess að hita tjaldi áður nú fer að sofa. En það jafnast ekkert á við tilfinninguna að opna út á mótnana og lofta út úr tjaldinu og hella upp á kaffi.
0: Og taka hérna aðeins hérna, þú veist að því þú sérð allt appelsínugult eftir appelsínugula tjaldi.
1: Já.
0: Og við vorum ekki með himin eða neitt hérna
1: Nei,
0: framan af. Það var bara tjaldið.
1: Ég skil.
0: Og hérna, ég var svona svolítið upptekin af því að þið verið eitthvað að lesa eitthvað, þú veist, gömlu skáldin, bara eitthvað Laxness og eitthvað svona.
1: Já.
0: Þessir gæðir bara fóru til Þingvalla, löppuði jafnvel til Þingvalla og voru síðan bara þar í útilegu í mánuð.
1: Já.
0: Og bara löppuði á bæina í kring að kaupa mjólk eða eitthvað og bara voru þarna, þeir lágu úti.
1: Einmitt.
0: Bara lengi.
1: Já.
0: Og þetta svo ólíkt því sem við gerum.
1: Já.
0: Þetta bara svona meiri stöðuorka heldur en við höfum.
1: Einmitt.
0: En mér finnst þetta geggjuð pæling.
1: Já.
0: Og við vorum á bíl þegar við á þessum tíma og hérna og þá bara gátum við látið tjaldið standa uppi, stundum var kannski sko HM með eitthvað á þessum tíma, þá manni við fórum, þú veist, á Hótel Valhöll, horfum á leik, kerum til baka, grilluðum.
1: Já, það stemming.
0: Og geðslega næs.
1: Já, það yndislegt sko. Það gaman, ég muni gera mig upp í einhverja tjaldútilegu, ég bara ekkert, það var ekki á hérna, sjóndeldarringnum þetta sumar
0: Nei,
1: en að fara í göngu með vinkonum mínum ég ætla að gera það
0: Já.
1: Og eitthvað
0: og svo það í skálum þá eða
1: ég veit ekki,
0: eða
1: við erum
0: sko
1: ekkert búnir að skipulegja það þetta nei, við ætlum að reyna að vera eitthvað einað tvær nætur þannig að það kemur í ljós hvað við gerum eins og ég segi, við erum eftir að skipulegja alveg við erum bara búin að ákveða hverjir er að fara og sirka hvenær við erum að fara
0: Já, að því að hérna, í gamla daga voru sumar bústæðir
1: Já.
0: Voru eiginlega bara svona eins og glorified tjöld.
1: Já.
0: Þú veist, þetta var bara svona smá skýli
1: Já.
0: Til að skýla þér fyrir veðri og vindum.
1: En núna ertu með pott og sánu
0: Já.
1: Og þú veist,
0: nú þetta bara, pizza
1: hop.
0: Já, já, og þú getur bara búið allt árið léttilega.
1: Heldur betur.
0: En þá gerist það líka að maður minna úti.
1: Já.
0: Þú ert já, ekki jafn mikið í náttúrunni eins og þú ert í tjaldi eða í einhverjum
1: já.
0: Mjög frumstæðum bústaf eins og já. Fólk væri í gamla daga.
1: Já, því þú náttúrulega nennir ekki að hanga inn í tjaldinu, þú veist.
0: Nei, ég þú fór, þarft bara að vera úti.
1: Ég fór í tjaldútilegu síðast bara 2021 eða eitthvað minni já. Mig og þá einmitt var ég, ég eiti afskaplega litlum tíma inn í þessu tjaldi. Já. Ég var alltaf bara að vakna mótnana, hella upp á kaffi, hugsa í hvað sundlög fer ég í dag já. Og eitthvað svona rosa gaman.
0: Og náttúrulega þegar að fóruðið, þú veist, eins og bara í gamla dag, var, voru tjöldin flest ekki með botni.
1: Já.
0: Þú bara settir svona yfir þig eitthvað smávís, þannig
1: já.
0: Að það myndi ekki rigna á þig að það færi rigna.
1: Já.
0: Talandi þetta allt saman, hefur þú lesið bók sem heitir Þú sem ert á jörðu?
1: Nei, held ég nú ekki.
0: Kom út síðustu jól.
1: Já, nei, alls ekki. Ekki, út, ekki þannig, bara ég hef lesið svo lítið. Ég reyndi að vera með í aldrei las í Laxness hérna, fyrr í vor og náði í vefara mikla frá Kasmír og já. Ég komst að blasi átján.
0: Nei, hún náttúrulega mjög erfið. Ég ekki lesið hana.
1: Nú, já, það svo.
0: Já, okay. Hún mjög tyrfin.
1: Já.
0: En þú verður bara að dempa þér beint í sölku völku þau voru að klára hana.
1: Já, ég veit að, ég þarf að, mér langar að gera þetta sko. Þannig að, og þá geti ég fara að lesa svona nútíma bókmyndir, eins og þú ert að tala um.
0: Já, sko, þessi bók kom út síðustu jól Já. Og ég var bara að lesa hana núna, en ég man alveg hún fekk rosalega góða dóma. Heitir Þú sem ert á jörðu og eftir Nínu Ólafsdóttur. Sem að, ég, sem að hún hefur búið á Svalbarði, held hún sé líffræðingur eða eitthvað álíka, fyrsta bókininnar og þessi bók bara algjörlega stórbrotin
1: Já.
0: Og ég bara get ekki mælt nógu mikið með henni, hún bara sumarlesning án þess að vera eitthvað léttmeti
1: Já.
0: En hún alls ekki torf, hún mjög, okay. Það eins og sagt núna það mikil fletti orka í henni,
1: já.
0: Þú alveg lest hana eins og spennusögu eða svoleiðis, en hún vissulega ekki fletti endilega, orka. Já, hún page turner, hún vissulega ekki, hvað var að segja, það ekki sumar og sól.
1: Nei, ég skil.
0: Nei, en... frábær,
1: já.
0: Talandi tjaldútilegu, já. Talandi litla sumabústæði þetta allt þarna
1: þetta allt
0: en það kemur ekki til af góðu, skulum við segja hérna en bókin bara mögnuð
1: já.
0: Algjörlega mögnuð
1: já.
0: Hann bara mæli með
1: ok, fer á listan hjá mér,
0: bara leggja símanum í sumarfríinu
1: já.
0: Vera með bók Það er miklu meira í núinu.
1: Það það sem ég ætla að gera, leggja símanum í sumarfríinu. Mm-hmm. Já.
0: Ég sjálfur, þú veist, ég náttúrulega með síman ekki inn í svefnherbergi.
1: Já, veit að.
0: Og farin að fara...
1: Fullkomin.
0: Nei, alls ekki. Ég ógeðslega mikið í símanum. Og það sem vest, ég dyrka samfélagsmiðla.
1: Já, einmitt.
0: Ég ekki eitthvað, þeir eru ekki góð áhrif á mig. Mér finnst það að hafa ógeðslega góð áhrif á mig.
1: Já, ég skil.
0: Mér finnst það vera cirka það skemmtilegasta sem ég geri að það sem heitir að doomscrolla. Dauðaskruna mér finnst bara fólkið á samfélagsmiðlum alltaf vera að segja eitthvað áhugavert og fyndið og skemmtilegt
1: já.
0: Það vest sko því að já, svo hefur þetta ekki góð áhrif á heilan í mér
1: nei
0: að því að það, meðan ég erðar finnst mér þetta frábært
1: já.
0: Svo þegar ég stend upp þá ég bara með meira athyglisbrest og ég svona þú veist, ég ekki mennit athyglisbrest skilur, ég ekki mennit að ég hátíð en eitt svoleiðis en ég finn fyrir svona einkennum sem maður heyri frá öðrum
1: Einmitt.
0: Ef ég búin að vera að stara á hana skjá
1: ég veit að, líka börn verða bara eitthvað svona trilltaðu að hanga á YouTube og
0: svo
1: lengi
0: þetta örglega eins og verið í eitulifjum, það bara já. Gaman meðan þú ert á þeim en það hefur ekki góð áhrif á lífið
1: nefnilega, það dæmið að þetta hannað eins og eitulif
0: já, það ekki?
1: Eða, þú veist, jú, þetta hannað til þess að vera þannig að þú hegðið eins og fíkill á þessu ég svo fúl út í samfélagsmiðla ég gæti ekki, ég get ekki byrjað
0: Nei.
1: Ég var að segja bara eitthvað svona í gær að bara það að scrolla reels will be the death of me sko.
0: En það samt, en ég ekki neitt á Facebook það sem ég hugga mig við
1: Já, nei, ég ekki
0: sem bara svona eins og eitulega fíkil sem segir en ég allavega ekki sprauta mig
1: Nei, en, við erum komin þangað
0: Já, en allavega
1: Nei, símalaust sumar
0: Já, fara á útihátíðir
1: Seamless
0: ekki,
1: summer
0: Og ekki vera að taka já. Myndir af hljómsjóðunum heldur nei. Horfa á þær og hlusta á þær
1: Og mátt taka tvær myndir en horfðu svo bara restina Að því ég líka bara svona það alveg gott að taka myndir til að dokumentera en þú þarft ekki að vera með
0: nei.
1: Hérna
0: Tvær myndir max já. Per hljómsveit
1: Það alveg nóg Og já, vert í tjaldi og lestu bókin í tjaldi með já. Litla lukt og ekki passaði þú ætlar að hitta tjaldi með prímus.
0: Rétt.
1: Farðu varlega.
0: Þetta hættulegt ráð sem þú varst að gefa.
1: Ég ekki gera það, ekki,
0: ekki gera það. Ekki
1: það fólk
0: með prímus.
1: Með einhverja svona hleðslu dýnur, bara pottir svona sem að hitta sig sjálf. Það
0: með hitta í dýnum. Það eru ekkert hitti í gólfinu á þessum nýjastu tjöldum.
1: Já, það er hitti í gólfinu á nýjastu tjaldstæðunum.
0: En hér er lag það, útihátíðir eins og það er eiga að vera og þetta er FM Belfast að breiða yfir greifana.

0: Jæja, þessi klukkutími að sigla sinn sjó.
1: Já.
0: Það er góðu gestur að koma í hús.
1: Heldur betur. Við hlökkum til að rekja úr henni garnirnar.
0: Hún er auðvitað með mjög langar garnir.
1: Já, hún er með mjög langar garnir af því að hún er svo löng. Það er þetta sjálfsögðu saga Garðarsdóttir.
0: Hver önnur. Heyrjumst eftir fréttir.

0: Ertu fyrir vestan, safnaðu minningum, vélsmiðja GJS á Þingeyri og byggðasafn Vestfjarða Ísafirði. Stórútsalan hafin 30-50% afsláttur, Laxdal Skipholti. Hvalkjöt, sælkerafélagi Kolaportinu. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, Herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Söndfatnaður fyrir alla sportís skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Sex söngurum hefur verið búin staða við nýju þjóðaróperuna, fjórir taka til starfa í september og taka þátt í opnunarviðburðunum undir sömu stjörnu sem verður frumsýndur í Hofi og Akureyri í október. Þjóðaróperan var sett á stofn í fyrra undir hatti Þjóðleikhússins en tekur formlega til starfa í haust. Ísrael og Líbanon hafa undirritað þríhliða rammasamkomulega ásamt Bandaríkjunum sem ætlað að tryggja frið í Líbanon. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, tilkynnti þetta í gærkvöld. Samkomulagið afrakstur langra viðræðna í Washington sem Bandaríkin hafa haft milligöngu Rubio segir enn mikla vinnu framöndan hjá báðum ríkjum en að þetta sé fyrsta skrefið í átt að friði. Samkvæmt samkomulaginu skuldbindur líbanska ríkistjórnin sig til að ná aftur fullum yfirráðum í landinu með afvopnun vopnaðara hópa, engum Hezbollah-samtakana. Á móti dregur Ísraels her sig úr landinu í áfungum. Gotta rennibrautinni í sundlaugin á Selfossi hefur verið lokað tímabundið vegna slysahættu. Í tilkynningu frá sveitafélaginu Árborg kemur fram að ákvörðunni sé tekin þar sem börn hafi slasast í rennibrautinni. Hún verið því lokuð meðan farið yfir öryggismál. Margir bæjarbúar kveða sér hljóðs í athugasemdum við tilkynningu bæjarins á Facebook og segja þeir margir að lokunin sé löngu tímabær. Rennibrautin sé slysagildra. Bandarísk stjórnvöld hafa veitt gervigreindafyrirtækinu Anthropic heimild til þess að veita smáum hópi neturíkisfyrirtækja að gangað gervigreindalíkani fyrirtækisins Mythos 5 en lokað var fyrir aðgangað líkaninu fyrr í mánuðinum þar sem stjórnvöld sögðu það geta ógnað þjóðaröryggi. Hádegisfréttir klukkan 12.20, fréttalestri er lokið.
2: Það opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi
3: Hann spilar golf og frisbeegolf Hann útilegumaðurinn
4: Sumar útsala húsgagnahallarinnar hafin fullbúð af frábærum tilboðum Kíktu við og gerðu frábær kaup Húsgagnahallin
5: Kreatív Supersíl steypugljáin sem endist Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf
6: Fulldempuð rafmagnshjól fyrir alvöru fjallaferðir. Peloton klettagörðum og peloton.is
7: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar. Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is
8: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is
7: Falleg blóm og harger tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
9: Útsalan í Dorma hafin. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma, láttu drauminn rætast.
10: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
11: Íslandsvinurinn Subaru í Outback orðinn alrafmagnaður með alltaf 526 km drægni, fjórhjóladrifi, 21 cm veghæð og háþróuðu aksturskerfi hann fullkominn fyrir íslenskar aðstæður. Sjáðu hann á frumsýningu í dag, laugardag, milli klukkan 12 og 16. BL Sefröfða
12: Vandaði sveppsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
13: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
14: Rás 2.
15: Fyrst og fremst helgar.
14: Morgun kaffið.
15: Rás 2.

0: Þá veitum við hvað var í fréttum á myndir klukkan 10 og
1: 11.
0: Það er nú, eitt af því sem að mér fundist merkilegast og best við hennar þátt er það að Sandra Barilli lítur þannig á að fréttir klukkan 11 snúist engangu það sem gerist myndir klukkan 10 og 11
1: Já.
0: Og fréttir klukkan 12.20 er bara hvað gerist eftir 11.
1: Já, er það ekki svo?
2: Jú.
0: Sem að er stórkostlegt. Það er næst líka. Best á eftir því að líta þannig á að 11 fréttir séu með 11 fréttum.
1: Já, einmitt. Já, það er enda skemmtileg pæling.
0: Herðu, en þið heyrðuð hér í sögu garðast
2: Það færri fréttir á Íslandi heldur en 11 fréttir. Myndu við ykkur að ná upp í 11 fréttir?
0: Nei, það er Já, það er, nei, færri meiri sé held ég mjög oft.
1: Já. Alla á milli 10 og 11
0: fréttir. Ég meina sjá sko kvöldfréttum sjónvarpsins eru svona þær eru raunni svona 20 mínútur. Og hver einasta frétt er svona 3 mínútur and you do the math. Skilur, þannig að þetta eru einhverjar 6 fréttir eða eitthvað skilur.
1: Já. En helst í fréttum hér í morgunkaffinu.
2: 6 fréttir í 11 fréttum.
0: Já.
1: Er að sko, hérna, Saga Garðarsdóttir er mætt og hún er best. Og Gísli Marteinn veit ekki hvað tæta er.
2: Nei.
1: Við komumst að því hérna áður en við kveiktum á mikrofónunum.
0: Já. Ég hélt alveg fyrst að þið værið að því að sko, Saga Garðarsdóttir er í kjól sem þið voruð að vísa að væri tæta. Og ég hélt að þetta væri tæt-æ eins og þröngt auga.
2: Já.
0: Ég bara skildi ekki hvernig kjóðan þetta var, en þið útskýrðu að þetta væri tie-dye.
2: Já, tight, it's a tight-eye.
1: Binda og lita.
0: Já. Binda og lita.
1: Já, þú bindur þetta í svona munstur eða krumpar eða settur teyr utanum eða brýtur í þríhyrningar, alls konar format til þess að gera þetta.
2: Svo verður þetta svona, þetta er líka svona síru.
1: Já, þetta er svona 70s
0: eins og hérna, Grateful Dead. Death, hérna, fólkið í. Þið veitir svona appelsinu gult og svona eins og það sé Big Bang í gangi.
1: Já, svona sólin að snúast á maður.
2: Eins og það sé Big Bang í gangi.
0: Já, eins og eitthvað sé að springa út já, ég veit hvað þið meinið núna.
1: Já.
0: Og er aðferðin til að gera þetta.
2: Through the tight eye, you can see the Big Bang.
0: Ömmitt. Tæ, ég ætla að vera eitthvað tæ for the straight guy. Ég straight guy í
2: Ég, ég veit sko hvað tæta og ég nota þetta hugtak af því að ég lærði það frá Söndur Brölli. Þegar ég eignast með fyrsta barn, þá hafði Sandra ákveðið að einhverjum óskiljanum ástæðum að tæta þar sé að lita svona, það er ekki eitthvað til eitthvað svona íslensk dæmi sem maður rýmar.
1: Nei, það heiti bara tæta held ég, ég veit ekki.
0: Binda og blanda.
2: Ótal tuskur. Hún ákveði lita sjálf í fallegum litum ótal tuskur.
0: Bortuskur.
1: Barnablegir. Nei, svona bleju.
0: Blejur, ok.
2: En þú ætlaðir að gera þetta fyrir sjálfa því, ekki satt?
1: Jú.
2: Af því þú gengur með bleju. Og svo fannst þetta ekki vera nóg vel hefnað, þannig að hún færði mér þetta að gjöf. Og þetta hef ég notað í svona 8 ár.
0: Og voru börnin þín með svona, hérna, síru blejur.
2: Já, þetta er basically ekki blejur. Þetta er svona, þú veist, eins og tau bara, þú veist, til að þurrka
0: upp. Já, já, svo leiðis, nákvæmlega, já, það er nú betra.
2: Af borðunum og svona.
1: Já. Ég var að prófa sem sagt nokkur mynstur. Ég var að prófa að binda svona, að þetta eru bara ferkantaðar skilur, þá er svo gott. Og ég var að reyna að lita indigo blátt. En mér tókst ekki betur en svo. Að ljósupartarnir urðir ljósbláir og dökkupartarnir eru svona dökkbláir í samt svona denim bláum lit en það var ekki mjög falleg en ég var samt að gera þetta fyrir ykkur ég var ekki að gera þessa tuskur fyrir mig Nei, ég var að æfa mig að gera með því að gefa ykkur þessa tuskur
2: en sko það sem kannski hlustendur og hefur komið svona sjaldan fram í umræðum með Söndru er að Sandra er sko rosalega flink í höndunum og ég er oft að taka, þú veist, þetta er svona antikstóla oft tekur þá pússar það niður og lakkar upp á nýtt og er að gera svona tæ-dæ á kantinum og hún er svona að nostra alls konar, mála þvottahúsi sitt og flota hún er að gera svona mjög mikið af svona iðnaður
1: sko, alls konar
0: ég, þetta veit ég ekki að því ég hef aldrei komið heim til söndur
1: nei, þér hefur aldrei verið boðið ég skal laga það einhvern tímann
0: og þér ekki heim til mín eins og við erum kærir vinir þá hefur þú aldrei komið heim til mín og ég aldrei heim til þín
1: og hvað gerir þú? Þú mætir með mér í þetta morgunkaffi og gasar allar þær veislur sem þú ert að fara að halda og matir sem þú ert að fara að bjóða upp á og segir svo bara, Það verður vonandi gaman hjá þér í kvöld.
0: Ég veit alltaf hvað þú ert að gera á laugardagskvöldum, þú ert að veislustýra.
1: Já, það er.
0: Og gæmirst aldrei inn eitt matabá.
1: Nei.
0: En sko, hérna, þetta er endar, sko, í Bandaríkjunum er, sko, rosa dæmi að vera boðin heim til einhvers.
1: Já.
0: Fólk hittir svo mikið á veitingastöðum.
1: Mm-hmm.
0: Og að barnaðamæli eru haldin á veitingastöðum og...
2: Inn mig.
0: Og haldin bara McDonalds og eitthvað svona. Mm-hmm. Og hafi ekki séð bara í bíómyndum, þú veist, þú ert fertugsamæli og það er haldið á barnum.
1: Jú.
0: Bara með allan mjög oft.
1: Já.
0: Og hér erum við gerum þetta allt heima hjá okkur. Veist, öll bara amali og matabóð, þetta allt heima og við förum náttúrulega miklu minna út að borða heldur en einhver svona stórborgar kanar.
2: Þetta. Ég man sko þegar ég fór til hérna Bandaríkjanna til New York og fór ég svona lítið svona spunanámski þar í Upright Citizen Brigade eða hvað sem þetta
1: já, Brigade.
2: Takk. Og þá hérna var ég að hitta svona alls konar Amerikunum og ég var farið fyrir, þetta var fyrst skipti sem ég fótið Bandaríkjanna svona, já.
0: Hvað það langt síðan?
2: Svona 12 ár eða eitthvað. Og ég hélt af því að þau voru alltaf svo vinnlega, ég hélt að allir væri skotnir í mér á námskeiðinu, ég bara, hvað ég með eitthvað ótrúlega gott dæmigangi þau eru allir sjúkinn, þau eru alltaf, oh my god, we have to meet, oh, you're so lovely, og ég kom heim og ég var að segja snorra, veistu það, það hefur bara aldrei verið reynt jafn mikið við mig, af því heldur ná þessu
0: þreifu klukkutum. Þú veist ekki með snorra fyrir 12 árum?
2: Jú, þá erum við nýbyrjuð saman.
0: Okay.
2: Þetta, já, við erum búin að vera svo lengi sem hann og svo þurfti að snorri eitthvað svona já, eitthvað svona, tók mig bara trúanlega svo komst ég náttúrulega því að þau eru bara svona vinileg allar og alltaf að segja bara, we have to meet for coffee we have to do this, svo eitthvað svona þannig ég held kannski að kanninn væri meira að bjóða heimdi sín þetta er svona þú veist að segja mér komur óvart
0: já, nei eða ég meni, ég ætla ekki að þetta er mjög stort land
1: já.
0: En ég man alveg eftir einhver sagði að það er almennt talið frekar stórt að bjóða einhverjum í mat heim til sín.
2: Við skulum bara vera með alhæfingar. Kaninn býður aldrei heim til
1: aldrei
2: sín.
1: Mat.
2: En þeir eru allir skotnir í mér.
1: Já. Allir kanar eru skotnir í sögu. Það er bara þannig.
2: Það er ekki mér að kenna.
1: Það er ekki að þverfóta fyrir könum sem ganga með grasi í skónum eftir henni.
2: Nákvæmlega.
0: Herðu, Saga Garðarsdóttir, þú náttúrulega hefur oft komið inn að þátt, já. Bæði sem viðmælandi og sem þáttastjórnandi. Þannig að svona loka þátturinn varð að innihalda þig.
2: Ég er mjög þakklátt.
1: Það því bara, þú ert aðal okkar.
0: Og ég, í fyrsta skipti sem þú komst, það var í rauninni áður en Sandra bara ekki kom í þetta og ég bauð þér bara því að ég var að reyna með mig. Og þú baðst þá að fá að spila lag sem er akkurat líka upp á slagi mitt.
2: Ég veit það.
0: Stjörnundar eru bara.
2: Ég veit
0: það. Og það er lag með Eggerti Þorleifssyni.
2: Uppáhaldssöngurinn okkar.
0: Uppáhaldssöngurinn okkar.
2: Þetta er uppáhaldslag okkar Gísla.
1: Já.
0: Og þetta er þetta ekki úr upphaflegu uppfærslunni á Gretti Sterka. Í Austurbæjabíói. Sem að þá hétt Austurbæjabíó. Og ég fór með foreldrum mínum úr Breiðholtinu, við höfum keyrt á Volvónum okkar niður í Austurbæjarbíó, á miðnætursýningu sem að þá var stórt þing í leikhúsheiminum í Reykjavík miðnætursýningar sem var svona, já, bara ég held að hafa ekki endilega byrjað á miðnætti en þú veist þær fóru yfir miðnætti, byrjuðu kannski 11 eða eitthvað, eins og verið 11 bíó og við fórum á þetta, þetta var náttúrulega söngleikur bara algjört stuð og ég var bara krakki þannig að ég man ekki eftir mörgu en ég man eftir þessu og ég man eftir líka þegar Tarzan kemur fram á buxum og þú veist það var svona tippi á buxunum þið veit að hann átti að vera allsber og hann vildi ekki vera allsber þannig að hann var í buxum sem voru svona eins og húðlitur og með tippi á öllu og þú veist að ég var kannski 10 ára eða eitthvað þannig að mér varst þetta fyndnast það sem ég hefði séð á ævinni.
1: Já, ég skil.
0: En hér er hins vegar Eggert
1: Þorleifs. Sko, ég verð að vera með í sem Eggert Þorleifs klúbbikar og segja uppáhaldslagið mitt er ævintýri sem Eggert Þorleifsson syngur, sem er á plötunni Hrekkjusvín.
0: Hrekkjusvín, hann er nefnilega svo mikil, náttúrulega, Dúddi syngur auðvitað í allt á hreinu.
1: Já.
0: Mér langar til að segja þér, við spilum það hérna síðast, sko. Og hérna, og svo verði ég að segja, munið þið eftir laginu Orðin mín með Sigurði Guðmundssyni, sem er mjög vinsælt og risastórt lag, dásamlegt lag.
1: Já.
0: Það er, og Sigurði er náttúrulega frábær söngvari, en það er orginal úr sýningunni Djöflaeyjan sem var sett upp á stóra sviði Þjóðleikhússins, var stíðinni saga?
2: Nei, allt veist þú.
0: Nei, þetta er bara fyrir nokkrum, þetta er bara fyrir nokkrum árum.
2: Já.
0: Guðmundur Óskar, besti vinnuðinn, var tónlistastjóri
1: hérna. Já, alveg rétt.
0: Og Eggert Þorleifsson leikur sem sagt gamla kallinn sem að hvað Gísli Halldórsson lék upphaflega eða eitthvað í hérna Djöflaeyjunni.
2: Já.
0: Sem að gefur alltaf smá pening og er ótrúlega góður við alla svona góður kall, Eggert Þorleifs leikur það hlutverk í þessari leiksýningu
2: og söng það þetta lag
0: og það er ekki til upptaka af honum syngja þetta en með allri og dýfstu virðingu fyrir Sigurði Guðmundssyni þá hefur þetta lag aldrei verið betur sungið heldur að þeir Eggert söng þetta á stóra sviðinu í Þjóðleikhúsinu og ég, að því við erum ekki að spila þetta lag heldur annað með Eggert Þorleifs hlustið bara á þetta lag og ímyndið ykkur Eggert Þorleifs verið að syngja þetta
2: og hugsið smá tautipi
0: já, gerið það en þetta er harmsöngur Tarzans

0: eins og ég að segja, þá verður fólk að vera í skóm með góðum stuðning.
1: Nefnilega.
0: Annars getur þú fengið hælspora, eins og ég og Jón Ólafsson með.
1: Nú eru þið eigið það sameinlegt.
0: Ja, við hefum bæði hérna unga elsku og erum með hælspora.
1: Já, það rétt.
2: Ég hef aldrei heyrt hælspora.
1: Nei, ég hafði aldrei heyrt það fyrir en að saga veiktist af þessu.
0: Já, bara snögg veiktist, ég fekk bráða hælspora. Þetta bara verkur í hælnum.
1: Mm-hmm.
0: Ég held að úlingsdrengi fá þetta líka og eldri menn og ég.
2: Já.
0: Já, þetta bara, ég veit ekki, það af því ég var ekki með nógu stuðning á hælunum í ræktinni, að því ég hér, þannig að ég ætti að vera berfætt.
2: Er ekki manns líka, menn gerðu til þess að vera berfættur?
0: Ekki minn.
2: Ekki þinn?
0: Minn þarf að vera með góðan stuðning.
2: Áhugavert.
1: Uh-huh.
2: Þannig að fólk í gamla daga sem að var eins og þú,
0: uh-huh.
2: það, ég meina það voru ekki til skór.
0: Það hefur bara alltaf verið bara á.
2: En mjög stutt sem voru til skór bara í heiminum. Uh-huh. Hvað er ég að lesa? Já, ég var að lesa bara eitthvað. Val að lesa við erum í Íslandsklukkuna
1: upphátt.
0: Já, já, já. Og, það húsnestur?
2: Já.
0: Kósi.
2: Og hérna Snæfríður Íslandssól venjulega frekar góðum skóm en að gæsalappa en það ekki eitthvað New Balance með góðum stuðningi við hæli. Góður skór bara, þú veist, úr góðu skinni.
1: Já, einmitt.
2: Og þannig að þú hún hef allir að fengi hælspora sem að voru með, eða þetta labb? Fyrir hvað er mikið náhuga á þessu er
0: hægt
2: að labba öðruvísi þannig að þú fáir ekki hælspora varst þú að labba vitt
0: sko, leið eitthvað? Og ég, hérna, ég fór í ræktina með Katrín Halldór vinkonu minni
1: mm-hmm.
0: stórleikonu og hún var að hneykslast á því að ég væri þarna eitthvað spíksporum á tásunum
1: Já.
0: Hún krafðist þess að við myndum fara í búð og kaupa á mig íþróttaskó og mér fannst að þetta var algjört bruðl af því að ég nýskupúki og var líka með eitthvað Hérna, við keftum handa með glæsilega íþróttaskó og allt innu, kvissbúmbam, hætti mér við illt í hælnum. Þá kom bara einhvern já, þú hefur þurft stuðningarna við hælinn þannig að, þú veist, jú, kannski virkar þetta fyrir suma en það engin skömmar því, krakka
1: Nei.
0: Að þurfa góðan stuðning.
2: Ég verður þessu, við þið, munið þið eftir Sóla Bött?
0: Nei.
1: Nei.
2: Sóla Bött var hlaupari sem að vann bara hérna einhverja millivegilegendir ólympíuleikunum berfætt.
0: Sóla í
2: Nei, nei, Sóla með seta.
0: Já.
2: Hún var, hvort hún var frá Suður-Afríku, hún var eitthvað, mér minnum hún var frá einhverju Afríkuríki mm-hmm. og hún var ótrúlegu hlaupari og hún hljóp berfætt. Og svo er náttúrulega trendið búið að vera, ég meina einum alveg síðustu landsleikjum Óla Stefáns.
0: Já.
2: Þá var hann í svona tásuskóm.
0: Nei.
2: Jú, vegna þess að trendið freka búið að... trendið að færi tvær áttir. Það er annars vegar þessi húkaskór sem bara eins og sért á tveimur vindsængum.
1: Já.
2: Eða ekki húka, hoka.
1: Hoka.
2: Já.
1: Jú, Gísli minn, þú svífur áfram
2: á
1: þeim í
2: ásum. En á sama sko. Tíma er búið að vera að segja, heyrðu, nei, líka minn þarf höggið, þarf höggið af því að annars, bara, annars færiðu bara brjósklos og meltingin ekki góðu lagi og svona, af því að í, frá því að mannkynið byrjaði að labba upprétt, þá höfum við labbað 20-30 þúsund skref á dag
1: Já.
2: Og alltaf fengið höggið.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að öll okkar líkamsbygginga gerð til þess að höggið þar hællin skellur niður. Hvort sem út gangandi eða hlaupandi en núna erum við í fyrsta lagi ekki að labba nema bara, þú veist, 500 skref á dag því við erum bara alltaf í einhverju einhverjum hægjendastól inn í bíl
1: Já.
2: Eða hægjendastól heima hjá okkur
1: mm-hmm.
2: og við erum ekki að fá þessu högg þannig að allir eru með meltingarproblem og þú veist, og krabbamein í meltingarvegi og hérna, þú veist, stóðkerfisvanda
0: svaka leiðindi
1: Já, þetta er ekki gó
2: Þannig að ég segi bara úr skónum, saga, úr skónum
0: Því maður er ekki að tásunum En sko, ég ætla bara að skjóta sínum því að tala að spretli bara hann
2: Já, svona gött
0: Já, hérna, vinkur mín held náttúrulega lengi vel að fætur toga væri spretlibari frá Afríku
1: Nei.
0: Að maður hleypur í að prata og fætur toga það væri ykkur svona
1: Nei.
0: Það væri ykkur heimsmeistari sem hét fætur toga og svo er ykkur nei sko eins og fætur eins og þau séu að toga því bara já eins og fætur toga fætur toga Gott.
2: Það ógeðslega fyndið, fætur toga sko, með stóra efi og stóra
1: En hvað þýður þetta samt í alvörinu þá fætur toga því það toga ekki, heldur ætti þetta ekki að vera eins og fætur tóra
2: Hleypur bara...
1: eins hratt og fætur toga
2: Já, það því að þú tekur svo stór skref lítur að vera Skilur, þú ert að hlaupa ógeðslega hratt og þá ertu að...
0: Hratt og fætur
2: Já.
1: Ég ekki múin að hugsa, ég ekki múin að hugsa nóg mikið það.
0: Það kannski, ég pratt og tókkraftu fótana
1: Já, já.
0: Tíman
1: já. Ég að ímynda mér að þetta sé göll

0: sem sagt mjúkt en ekki blautt.
1: Já, já, já, já, já. Þá þarf að leggja hausinn á
0: koddan. Þú ert basically að sofa á þessu.
1: Já, já, já, já, já.
0: Bara hérna, heyrðu, ég ætla bara að sofa á þessu. Ég ætla bara að setja hérna húfið upp á blöð.
1: Já, já, já, já.
0: Og einhver hlýtur
2: að leggja húfið. Það kemur upp, já. Það verður búin að negla þetta. Það þetta mjög gott. Það hefur maður bara svona cirka 30 sekúndur til þess að taka ákvörðun.
1: Já, rétt.
2: Þar segja maður ekki þeim mun betri að kafa.
1: Já, akkurat.
0: Já.
1: Þetta ógeðslega gott.
0: Það kannski kannski fætur toga líka eitthvað svipað, ég veit það ekki.
1: Ég bara ætla aðeins að tjekka á því, þannig að við getum, við munum samt ekki geta sagt hlustundum það. Þau kannski bara geta tjekka á því sjálf líka þegar þátturinn búinn. Já. En ok, þú ert allavega að fara núna helgin eitthvað að hlaupa og skemmta hlaupurum,
2: ekki rétt? Nei, ég ætla nefnilega ekki að hlaupa af því að ég nenni ekki að leggja það á hælinn á mér, en ég gæti samt alveg.
1: Ekki gera.
2: Það er núna öræfa hlaupið í Skaftafelli, 24 km fólk að hlaupa, þú veist, það náttúrulega ekkert meira næs heldur en að hlaupa í svona...
1: Í náttúru.
2: Í náttúru.
1: Já,
2: Þetta
1: en upp
2: við.
1: Á jökli.
2: Af því að við höfum báða hlaupið hérna...
1: Dyrfjallahlaupið.
2: Sem að skemmtilegast útvist sem ég hef bara gert.
1: Já.
0: En þetta undir, þá þetta hérna vandilega í öræfunum, finnst þetta heitir þetta. Undir öræfa jökli. Ég farið upp á jökul?
2: Nei, heldur fer ekki upp á jökulinn, þau hlaupa hérna heldur hjá Kristína Tindum og eitthvað svona.
0: Já,
2: stór fengleg náttúra og af því að ég hef einu sinni tekið þátt í svona hérna, utanvegshlaupi og svona fjallahlaupi.
1: Já.
2: Það var hérna í dyrfjallahlaupinu.
1: Á borga fyrir eistri.
2: Já, og mér leið bara eins og maður væri, ég væri í hérna Game of Thrones.
1: Já.
2: Það var allt svo epíst og allt innu hugsa maður bara svona á maður auðvitað að vera að hlaupa.
1: Já. Auðvitað, utan við að hlaup eru nefnilega geggjuð
2: Það geggjuð og ég held sko að fólk var að hlaupa upp fjöllinu þau eru bara að labba mjög röskilega
1: Nei já, þau ganga bara upp fjöllin og sérstaklega dyrfjallahlaupi er alveg hrikalega erfitt ef einhverju hlustendur eru að hita sig upp fyrir það í sumar að það eru svona, þetta er, ég man nú ekki tölunar þannig ég get ekki sjokkra fólk en hækkunin er svaðaleg
0: Svaðaleg
1: hún er 400 metrar á 1 kilometra eða 800 metrar á 1 kilometra eitthvað svona rugl sko Ég var ekki síðust vel að merkja í þessu hlaupi Ég var búin að þjálfa hlaup í 3 vikur áður við ákveðum að taka þátt í þessu hlaupi þetta núna fyrir 3 árum eða eitthvað Og ég var ekki síðust.
2: Nei.
1: Ég var þriðja síðust.
2: Ég ákvað mér mjög stuttum fyrirvara að taka þátt í slöpi með söndru.
1: Já.
2: Og ég náttúrulega fylgti skepniskapi og ég ákvað, ég kann ekki svona, þú veist, þau eru alltaf næra sem er svona söltum og gelum. Ég var bara með soðið egg í vasanum.
1: Já.
2: Og svo
1: ég var líka með egg.
2: Já, já, og svo hleyp ég þetta hlaup og ég kem undan söndri mark. Og, og ég mjög svöng og ég fer svona í vasan og bara, ekki er eitthvað svona brotið smá. Henda þessu ekki og mála fara, þú veist, það lífrænt að mála fara í náttúruna. Það enda svona á bílastæðinu hjá okkur bíl. Og ég sagði svona, jæja, ok. Svo sest ég niður að byrja að bíða eftir söndru. Svo kemur Sandri ekki og ég verð alltaf svengri og svengri og ég ætla ekki að fara. Þetta bíði eftir minni konu og bara hún dró mig í þetta hlaup. Það svo að liðin ykkur hálftímanna. Þá stend ég upp og ég þarf að labba út af bílastæði og krafsa eggið af gangstéttinni og svo kropp, þurfti ég að kroppa og var svona að borða það svona eins og ykkur bara máður að borða bara ykkur að leifar, ykkur hlölla leifar af Ingólfstorgi og var svona að lepja ekki að því ég var bara svo ógeðslega svöng og það hafði ég næringu til að bíða eftir minni bestu
1: kona og ég kom klukkutíma eftir sögu í mark
0: já, já.
1: Þetta voru 12 kilometrar
2: en núna er Sandra tölvöld betur hlaupur en ég
1: já, eða
2: ég held að, ég er náttúrulega aðlega
1: ég er náttúrulega að hef á þig út af þessum hælspora
2: já, já,
1: hann
2: dregur úr mig
0: hún getur ekki hlaupið mér hann hælspora hvað er hérna, sko, ertu með á hlaupalistunni þínum Beyoncé þína allra sko, bestu konu
1: ok, talandi þetta hlaup að því getur hvað ég gerði, downloadaði 3 podcastum fyrir dýrfjallahlaupið Buffy og Vampæsleir þátt sem ég hafði ekki hlustað á áður þannig að þetta var ekki mjög engaging eða Nei. Skilur ég var ekki nóg og ég fattaði ekki að vera með peppandi tónlist og svo kom svona löng mýri og eitthvað og ég var bara eitthvað lappi gegnum hana til þess að blotna ekki fætinar í staðan fyrir að hlaupa bara yfir hann og blotna bara því svo þotnaru skilur ég kunni ekki sérstaklega vel að hlaup allavega þar sá ég eftir því að hafa ekki my queen Beyoncé að því að ég get
0: hún hefur komið í gegnum mýrina
1: já, hún gefur mér í gegnum allt
0: já,
1: sko.
0: Já.
1: Þetta er bara af Cowboy Carter og heitir Tyrant.
2: All right. Tie-dye, Tyrant.
3: Cowboy Carter, time to strike a match.

0: Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæði austfjarða, campist.is
1: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
2: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólglerugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Álftaneslaug Garðabæ, Ásvallalaug Hafnarfirði, Klébergslaug Kjalarnesi og Laugardalslaug í Reykjavík. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
4: Nú á matseðli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
5: Þetta einn af þessum pottum sem þú vilt ekki missa af. Hann stendur í 25 miljónir. Ég endur tek 25 miljónir. Koma svo. Lotto. Leikurinn okkar.
6: Nú spennan á HM í fótbolta að magnast. Ert þú klár í HM party?
7: Í krambúðinni færðu allt sem þarf fyrir alvöru HM veistlu. Krambúðin. Opnum snemma, lokum sinn.
6: Engar dýfur á HM. Bara heim í stofu. Voga Ídívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM-partíð. Voga Ídívan.
7: M&M. Litríka sælgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
6: Petersensvítan. Opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM og skjánum. Petersensvítan. Verði í HM-stemningunni í allt sumar.
8: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
9: Xpeng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslöktu. Xpeng.
10: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur þér inn í leiknum.
0: Njóttu náttur Íslands í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið Hótel Heitdal við Heitdalsá, Urðatindur Norðurfirði og tjaldsvæðið Hólmavík.
11: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
12: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
13: Hafðu það holt með holta.
14: Útsalan hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
15: Í dag sumarsýning Kia. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á móti þér í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
16: Taxfree af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
17: Plötuútgáfa Noah Sirius kynni. Plata ársins 2026. Tegðu þér eintak.
18: Shhh, it's oh so quiet.
19: Útsalan hafin í Kringlunni. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan. Inni ævintýri.
20: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
21: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir, hringborð og borðbekkir úr þykkum plönkum. Handunnin úr daglasgreni og eik. Útihúsgögn.is
22: Hvað ætla þú að gera í kvöld? Ég ætla að dressa mig upp og fara að dæla. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
23: Þú getur grillað eins og gengur. Þú getur grillað hvar sem er.
24: SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
25: Rás 2.
26: Fyrst og fremst.
25: Við erum Rás 2.

0: Eina lagi sem við vorum smá ósammála um þegar við vorum að ákveða lagalistan í svona þætti var lag sem ég lagði til Já. Sem með halvólata og heiti Gip a Gip.
1: Já.
0: Ég skil ekkert að ég, að því mér finnst eins og við þrjú séum með mjög svipaðan tólestasmekk.
2: Ég bara vissi ekki hvað lag varst að tala.
1: Nei, þetta fyrir að þú söngst það. Leður
0: sko, þetta er lag með halvólata. Ein fyrsta platan sem ég eignaðist ever var Fermann aldeilis fyrirvera með halvólata.
1: Já.
0: Og hún náttúrulega stórkostlega. Það með Roy Rogers og öllu því.
1: Já.
0: Svo kemur út plata...
1: Ég kann það utan að.
0: Já, ég líka. Svo kom út held ég næst plata sem að flaug ekki alveg jafn vel og ég til þess átti hana ekki. Þú ertu að hlusta á hana heima á vinum mínum. Þetta allt náttúrulega vínil tímar.
1: Já.
0: Og það var plata held ég sem hét Hlunkur þetta. Og ég eiginlega viss að Egill Eðvarsson hafi þá verið farin að vinna með þeim, sko. Egill náttúrulega mjög fyndin maður og klár og skemmtilegur. Og Hlunkur þetta utan á var svona þeir með svona tvívíðan stein eins og risastóran stein
1: Já.
0: Nema hann var bara gerður úr svona útkliftu spjaldi gert hérna í rúf
1: Já.
0: Svona eins og mynd af steini
1: Já.
0: Og þeir voru að burðast með þetta eitthvað inn í strætó og eitthvað ég held alveg Gip a Gip sé á þeirri plötu
1: Aha.
0: Þetta lag eftirlata textin eftirlata aðra tónlistamenn sem Gip bræður og lagið í sama stíl og tónlist Bee Gees
2: Nú líðum við smá hérna út á þykju.
0: Þið þekki Bee Gees.
1: Já.
0: Bee Gees. The Bee Gees.
1: Já. Hann að segja Bee Gees.
0: Ég að segja Bee Gees.
2: já.
0: Og þeir heita náttúrulega Bee Gees af því að...
1: Þeir gerðu þarna staying alive.
0: Rétt. Og Barry Gibb aðal gibbarinn.
1: Já.
0: Og upphæðlega var þetta bara Barry Gibb með tvo bræðu sína, bara eitthvað að lúða eitthvað í bakgrutum. Og bara BG. Þess vegna heitaði The Bee Gees Svona, þú veist, eins og það var við værum í ljómsið sem heitu The GMBs
1: GMS
0: Nei, The GMBs, ef það væri bara mínir
1: Já, þú ætlar að stofna bandið
0: Því að Bee Gees er bara upphast
2: Stafinir hans
1: já, ég skil
2: Og þetta lag þá að ykkur leiti þessa bræður
0: Þetta þá bræður
1: Já
0: Nei, og bara ef við hlusta á textan eitthvað bræður þrýr, hétu Gip Mamma þeirra og pabbi kölluðu þá Gip a Gip. Þetta svo fyndið og skemmtilegt hjá okkar allra besta latta.
2: Og fræðandi greinlega líka.
0: Já, þeir voru Ástralíu frá, svei mér það há, og svo heldur þetta áfram, og svo byrjar viðlagið, Gip a gaman gaman, og syngja, hann syngur þetta í falsettu.
1: Já.
0: Og ég segi, þetta lag hefði geta verið á plötu hjá The Bee Gees.
1: Já.
0: En í staðinn þetta bara á Halló Latta plötu.
1: Og við fáum
0: að
1: njóta.
0: Þá.
1: Einmitt.
0: Og við fáum að njóta.
2: Ég held að flesti krakkar myndu halda þetta verið kindur. Ástralska kindur.
0: Gipa gaman gaman. Nú skulum við ekki hafa með fleiri orðum þetta en spila bara lagið og svo getum við spilað kannski betri tónlistu eftir en þetta mitt framlag til þáttur.
1: Já, takk kærlega fyrir. Gísli, þú stendur vel.

0: Gísli Marteinn situm hérna með henni Sögu Garðarsdóttur.
1: Það svo yndislega þig.
0: Sko, það hefur ekki verið minnst á það einu orði hér í dag. En þú ert leikona ársins.
2: Ok, tölum
3: til hamingju með það,
0: Til hamingju með það.
2: Erðu, takk
0: fyrir. Þú ert besta leikonan á Íslandi í dag.
3: Það svakalegt. Þú ert besta leikonan sagt, af öllum leikonum sem leku eitthvað alltaf síðustu 12 mánuðina.
0: Besta leikonan á Íslandi.
3: Engin lek betur.
2: Nei, það, fólk hefur vist alveg samanlum það.
0: Já.
2: Sko, ég, þarna, ég ætla bara að fá skjótað inn. Ég var svo fyrir, því ég var svona, tilnæmd til Eddunar og svo bara byrjaði svo vika, þar að segja ég byrjaði að vera spennt og stressuð fyrir föstudeginum, þar sem að velunafinningi var. Af því ég var svo, bæði svo stressuð yfir því að ef ég myndi tapa, það er ég svo gríðarlega tapsár. Svo var ég líka svo rætt að ef ég myndi vinna, það er ég svo gríðarlega mátt. Ég hugsa bara, ég hönda þetta ekki. Og ég er, sko, þetta er bara svona það versta sem getur hent mitt ego. Ég er að fá þessa tilnæmningu. Þannig að, hérna, við skulum ekki tala meir um þetta, því að ég geta ekki án þess að það skýni gegn hvað ég montin sko.
3: Já, en ertu ennþá að fara á einhverjar erlendar kvikmyndahátíðir til að fylgja þessari mynd eftir? Ástin sem eftir er myndin sem hér ræðir.
2: Já, já, já. Hún er ennþá, hún var verið að byrja sína hana í Japan.
3: Já.
2: Nú er það svona að vera...
3: Hún fyrir að pína þig að þanga þig það?
2: Nei, það mér var ekki búið að þanga. Hlín er náttúrulega búið allt, sko. Það er allir sjúkir hann. Okkur er búið svona þegar
0: hann kannst ekki. Bara amerikanandir sjúkir í þig.
3: Já, það þannig?
2: Já, meira þannig, sko.
3: Já, þannig að kvikmyndahátíðin segir, getur þú komið og hann segir, nei, en ég get sent aðaleikonuna.
2: Já, þá segir þau stundum, já, annarhugvert og stundum eru bara, nei, við höfum ekki áhuga henni. Þannig, en það er, hún er ennþá, það er ennþá verið að frumsýna hana út allan heim, sko. Þannig að hún á alveg smá inni.
3: Okay. Og hefurðu fengið einhver tilboð í framhaldinu af því að
2: Nei,
3: ég verið, þetta er væntanlega það sem þú hefur gerst
2: ég veit að ég hef bara núna myndi Marvel ringi mig alveg á en það
3: hefur ekki gerst
2: það hefur ekki gerst símin,
3: símin steinþegir
2: já
3: nema Íslendingar eru ánægð með þig
2: já, þeir sem hafa símyndina
3: og líka bara þau sem horfðu á edduvelunin
0: já
3: bara,
2: voru, þeim var ekki sjónvarpað það var smá næs
3: eða, okay, bara,
2: já, já, streim, var, þeim var streim fyrir 12 áhuga sama sem voru
0: að horfa ég horfði á það, já, streimi
2: það var bara dásalega
3: en munið það ertu að fara þú veist, að því að þetta alvarleg hlutverk dramatist, þú ekkert gert mikið að því ertu að fara að vera bara á stóra og segja þjóðleikhússins, þú áttir að vera íbúð 10B sem að var dramatist hlutverk
2: Já, ég bara veit ekki, vegir mínir eru órannsakalegir, sko
3: Já, en ég menn eitthvað langar þig
2: Hvað langar mig? Já, Mér finnst skemmtilegst náttúrulega bara að gera grín og segja sögur og vera á sviði og segja brandara, sko
3: Þannig það er ekkit endilega, þú ert ekkit að leita í hitt Svo þetta ekki að reyna endur ykkur að þig sem leikonu
2: Ég elska þegar fólk heyrir í mér og vill að ég leiki eitthvað Af því mér finnst rosalega gaman að leika Og mér finnst rosalega gaman að sérstaklega að leika eins og þarna leiki ykkur sem ég kom ekki í raun og veru nálægt nema sem leikona En svo finnst mér líka rosalega gaman að skrifa og segja sögur og eins og þegar ég og Ilmur og Þórdís Gísla skrifum jóladagatalið, skrifum fyrir krakka eða ég og Stendi skrifum hérna sketsa þetta nokkuð draumhöllin mér finnst það líka æðislega gaman Nú, og mér langar að skrifa romkom
0: Já!
3: Hvernig væri það?
0: Það væri gaman.
2: Dásamlega gaman. Ég held við þurfum okkar Okkar Notting Hill, sko.
0: Já, já. Notting Hill.
2: Já, já, já. Mér getur ekki að svolítið að leiðri þetta.
0: Ég vissi hún værir ekki að gera þetta sem grín. Nei, Notting nei. Hill. Já. We need a Notting Hill.
3: sko, mér finnst okkur líka vanta og ég veit að við eigum mynd sem heitir December sem er já. Bara mjög skemmtileg. En mér finnst okkur vanta fleiri jólamyndir.
2: Herri, það er líka okay.
3: Jólaromkom.
2: Það er gaman, oh my god.
0: Og þau hittust í, á hérna útimarkaðnum, á Ingólfstorgi, nei, Nóvasvellinu á Ingólfstorgi.
2: Nákvæmlega.
3: Emmitt.
2: Hún var óvunnsbrotnaði. Já,
0: að því hún var óvunnskautunum.
2: Já.
0: Og svelli var ekki svo slétt.
2: Þetta er beautiful,
0: þetta. Já, þetta gerum við. Ok, það er bara flott. Hvað næst getum við hérna?
2: Herði, ég fekk að velja næsta lag.
0: Já.
2: Það er, ég myndi segja að þetta væri svona minn þjóðsöngur.
0: Já.
2: Í gegnum lífið.
3: Ok, ég hef að giska á hvað lag þetta er eða?
2: Já, þú mátt gera það
3: ekki. Ég fegurðardrottning.
2: Ó, damn. Nei, þetta er lagið Bitch. Bitch, bitch. The bitch. Þú þekki það?
3: Ég ekki viss mér þekki það.
0: Nei, þú veist ekki
3: hvað hver, með hverjum
0: stið? Meredith Brooks. Þetta var á pottið 97, þetta var fyrsta lagi á pottið 97.
3: Ertu að segja satt?
0: 1 eða 2, já. Ertu
3: meina það?
0: Já, ég menar þig.
3: Sko, 97 ég bara upptekið að veiknast bannstelpur.
2: Já, veist, ég held sko
3: allar gælur. Þið eru bara ekki unglingar þá að syngja lagið I'm a bitch.
2: I'm a lover.
0: I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed, I'm your help,
2: sko,
0: I'm your dream.
2: Allar gælur sem eru núna mútur byggjóki, þær muni fá hlýtt í hjartað þegar þetta lag
3: Hvernig voru þið klæddar þegar þetta var vinsælt?
2: Ég var í ælugrænni flíspeysu, ég var ekki töff í gegn múlingsaður.
0: Nú, ég var mjög töff. Ég var í svona útviðum svörtum buxum, þar ég hefðu hérna tjaldbuxur sem ég gefti í Sputnik og svo var ég svona hvítri hettupeysu og svo var ég dúnvesti yfir.
3: Ah!
0: Ég var skoppari.
2: Já. Ég var í káar joggingbuxum.
3: Og ælugrænni.
2: Flíspeysunni, já.
3: Ok, hugsum við það með
0: að við heyrum að fara úr valskalanum þarna ég var líka alveg svona í valskala með skítið hár
2: já, oft var ég að setja svona medaljöndu mínu á mig sem ég hef fengið og nóta sem þetta svona máta fyrir fram að spegin það nú bara þannig það allt í leið við skulum fá að heyra þetta lag

0: Já, þið eru hér að hlusta á morgunbollan með sögurastóttum og hér er ég með í viðtali hjá mér engan annan en Matti Gísla og Barilli Söndru. Verið hjartanlega velkomin.
1: Það er engin sem er alveg saman hversu oft hún hefur komið í þáttinn. Hún getur aldrei muna hvað þessi þáttinn heitir, raunverulega sko.
2: Nei,
1: svo það hafi kannski verið grín núna. Já. Það, hún hefur svo oftur auglast að þessu.
0: Þetta heitir kaffibollin.
1: Þetta heitir vissulega.
0: Undir skál og bolli.
1: Morgunbunan.
0: Já.
2: Hver veit nema í haust takja á móti okkur morgunbollin. Það kannski bara búið að rýbranda þetta.
1: Já.
2: Þetta verður miklu flottara þannig.
0: En segir mér, nú eruð þið búin að stjórna þessum þætti hvað í heilt ár. Hver
2: já,
0: er búin að vera
1: hérna,
0: besti viðmælandin? Eða svona, hver er svona eftirminnilegsta viðtali sem þau tóku?
2: Ég myndi segja Saga Garðsdóttir.
0: Nei, ég meina...
2: Sem þau tóku utan, við frekar snemma.
0: Utan míns.
2: Emiliana Torrini.
0: Ah!
2: Mm-hmm.
0: Veistu það, það er kona. Mm. Ég fell í stafið því hittana.
2: Ég fell.
1: Ég tók eftir í meiri sér sko þegar við vorum að bókana. Fyrst á eina skiptið sem að Sandra var svona raunverulega...
2: Ég fór hjá mér.
1: Aðeins skjálfandi í hnjánu bara mm-hmm. yfir því máli öllu.
2: Já. Ég hafði ekki...
0: En hún er náttúrulega ótrúleg.
2: Hún er ótrúleg. Ég hafði hitt hana sko á förnum vegi vinkonum mín var að spila með henni einhvern tímann. Þannig að ég hafði svona staði til hliðar
1: þegar hún
2: var
1: að
2: eiga, já, þær voru eiga spjall. Og það var fyrir mörgum árum síðan. En svo þarna var ég bara svona með stjörnur í augunum allan tímann og var að reyna að vera cool.
1: Mm-hmm.
0: Ég var að veitingastaðum daginn með vinkonum mínum. Ég er í steikaklúbbi með nokkrum góðum grínkonum.
2: Borðið bara steikur?
0: Já. Og hérna tölum illum kalla
2: já,
0: og hérna og svo sátum við hérna og vorum eitthvað að spjalla og svo allt í hennu kemur Emiliana Torrini inn og við urðum allar svo bara svona skotnar eða þú bara svona þarna komin inn og við sendum svona drikk til hennar sem ég líst að fólk að ég að gera meira vera að senda svona drikki, það ógeðslega gaman svo byggðum við allar bara svona mjög spenntar eftir hún fengi svo leit hún eitthvað svona til okkar og gera eitthvað svona byggði allar eitthvað
1: Og töluðu þið síðan ekkert við hana?
0: Jú, hún kom og þakkaði fyrir
1: já,
0: sér og
2: slæði. Já,
1: má að spyrja hvað stað þetta var, eða þið viltu ekki segja það?
0: Já, það er ekki að koma fram.
1: Oh, mér langar svo ekki ímyndað með hvað þetta var.
0: Já, þetta var bara á apotekinu.
1: Apotekinu,
2: já.
0: Að gefa góða að vakja og steg þar, sko.
2: Já.
0: Ég vil bara helst, ef maður nefnir einhvern svona stað, það finnst mér bara að ég ætti að fá... þú veist, pening fyrir
2: það. Já, nei, alls ekki, já,
1: ég, er
2: já, já.
1: Að, ég er alveg á móti því.
0: Já.
1: Það er óþólandi að fólk er núna eitthvað þurfa alltaf að taka fram.
0: Ég veit, það er nefnilega sem er svo er, frústirandi.
1: Já, ég meina, ég segi, látum ekki áhrifavaldana skemma það fyrir, þú veist, ég bara segi, heyrðu, það var frábært leikrit.
0: Já,
1: ég er ekki sponsoruður á þölu kursinu.
2: Já, já, já.
1: Við bara þurfum að tala um hluti. En þetta er svo mikið sko að því að það er svo margir sem eru bara að segja eitthvað
0: veit,
1: og
0: eru
1: bara að ljúga að því að þau fengið þetta ókeypis.
0: Og oft lifum mann eins og maður þurfur að taka fram til þess að undirstrika hvað maður er að mæla með góðum.
2: Já, í alvörunni þú ert að mæla með þeim, einmitt.
1: Já, þannig að hérna ekkert hér
0: er... En hafið þið lendið í ykkur við tökur þáttum, hafið þið lendið í ykkur svona, hérna, ég hef svona oft séð Gísla Martin kófsveitan að reyna að koma, klóra sig út úr tæknimálunum
1: mm-hmm.
0: Hafið þið lendið í ykkur svona klúðri
1: Já, oft
0: Sett vitlust lög á afstæði
2: Ekki alveg vitlust lag Nei. En stundum hefur svona fréttinar ekki komið því þá koma svona automatist og stundum hafa verið þögn og stundum hafa svona náðst svona moment af mér að segja í mikrofónu nei, hvað er í gangi?
1: og einhverja kannski auglýsing einhverjur auglýsendur orðið brjálaður af því að auglýsingapakki voru ekki loftið eða glemt við erum nýbúin að læra á takkana bæði tvö
2: en... ég er enda að læra á þá í júní fyrra og kann ágætlega á þá
0: Sandra er tækni
2: já, ég er aldrei tækni góð
1: hún er flink, hún er fljótan á þessu
2: foreldrar mín eru verkfræðingar, ekki lág
0: ég held að mér sem núna búin að hérna, hlaða niður app í símum minn sem kostaði mig pening og ég vil losna við það og ég er búin að hugsa, ég ætla að tala við söndur
2: já, heyrðu, við skulum kíkja á
0: allt svona tækni dæmi sem ég lendi í þá ég segi mm-hmm. Sandra kemur í heimsókbróðum þá mér hún hjálpa mér hún er Sandra... svona eins og dótti mín sem að er að hjálpa tækni,
1: þú ert svo góð í tölvum
0: já, nákvæmlega
2: Saga ætlaði að kaupa sér svona clipboard eða svona spjald möppu um daginn og hugsaði að ég ætla að býta að Sandra koma í heimsókn þannig hún geti hjálpað mér að panta þetta á netinu í stað fyrir að fara bara út í nættu rítfangaföru
0: verslun. Sem ég endaði að gera, ég var ekki mikið gerða
2: með sniðu. Já, mikið þú sniðu var með búðir með úrval af dóti, ég þarf ekki að panta allt á netinu.
1: Þetta er eins og þegar að fólk er eitthvað hérna, á gamla Twitter, meðan að Twitter var ekki... eins og hann er í dag heldur var skemmtilegur
2: mm-hmm.
1: þá var einmitt einhver svona kani sem bara var að segja, þú veist, viti hvað er frábært það væri bara svo frábært að það væri þannig að maður kaupi sér einhverja bók og hún er geðveik mm-hmm. og þú maður er búin að lesa hana, þú veist þá gæti maður bara látið hana í eitthvað svona, á eitthvað svona miðlægt borð,
0: já,
1: einhver
0: já.
1: Annar gæti fengið hana
0: já.
1: Og svo einhver annar búin lesa geggja bók mm-hmm. kemur með, þurftu við ekki allir að vera að kaupa og einhver bara replyiði
0: bókasöp,
1: þú ert að tala bókasöp
2: já,
1: þau eru til og já. Þau eru frábær
2: fólk er alltaf fast líka í þessu eignarhaldi að kaupa já. Sér eitthvað og hugsa svo ég verð að gefa þetta áfram í staðin fyrir að einmitt.
0: Ég fann líka eins og upp símaskrána
1: Já,
2: það
0: Svo bara fatt að hún væri til
1: Nú,
2: já
0: Bara væri æðislegt að við getum safnað þessu öllu saman eitt stað Og bara gefið þetta út, kannski eins og ári Getur bara allir nálgast þetta En sko, ég dýrka samt að ég vil að bækur séu Þú veist, maður sé líka með sniðut að maður sé ekki bara að fara að bókasöfn Því að þetta stundu fyrir ég að bókasöfn mm-hmm. Og mér langar, ég veit ekki að hverju ég er að leita ykkur snill
2: mm-hmm.
0: Þá þætti mér rosalega væntum ef að ykkur sem hefur kannski svipaðan smekku ég eða þekki mig mm-hmm. Við væri búin að segja, herðu, takta þessu bókina, hún er
2: fyrir
0: Mér finnst maður að gera það líka meira þegar maður búin að lesa góða bók að maður eigi svona finn henni
2: næsta Þú gerir það við mig, lætur mig fá bækur, ég elska það sko Allar þær bækur sem þú látir mig fá, þær hef ég lesið sko
0: Já
2: og sint ver.
0: Nú ég lesa skemmtla bók sem heitir hérna Kæri fáviti sem að móðir mín rétti mér
1: Já, þýðing er það ekki?
0: Jú, þýðing Já Við mann ekki hver skrifana en hún er mjög skemmtileg og hún fjallar basically hérna mann sem skrifar ykkur andstilheit fræga leikonu og hún sendur honum bréf, svarbréf Kæri fáviti sem hefst svona hraunar yfir hann og upphefjast bréfaskrifti þeirra á milli
1: Var ekki hún hérna Sólborg? Gerði hún ekki bók sem heit fávitar?
0: Jó, og það fjallaði svona bara svona samskipti kynnina heldur meira.
1: Já, en var einmitt svona beint að mönnum sem að voru svona sexist og ömulegir á netinu.
0: Já, eða konum líka, ekki konur líka fávitar, eða þú veist, fáviti næri við bæði.
1: Vissulega, en ég held að í bókin hennar hafi hún verið að beina þessu í þá átt, nema ég sé miskilja.
0: Ég gaf allavega frændumunum hann eða jólugjöf.
1: En hérna, en þetta þarna hljómar smá eins og munið ekki að sem gerðist í hérna í ölhundin Berit.
0: Æðislegi þættir.
1: Já. Það náttúrulega gerist þetta smá, einhver svona að skrifa með eitthvað og þau koma samskipti á milli þeirra.
0: Já.
1: Þannig að þetta greinlega svona endurteki stef og mjög áhugavert og er náttúrulega bara raunveruleikin núna. Ég verð að hefur lesa bókinu hérna Þú sem ert á jörðu.
0: Nei, en ég á hana heima, ég sá varst að mæla með
1: Já, og ég var að því líka hérna áðan
0: Þú sem ertu jörðu, það er hérna eftir hvernig
1: Þetta Nínu Ólafs dóttur
0: Æðist
1: Sem að ég held að hafa aldrei skrifað bók áður Já. En hefur hins vegar rannsakað með það sem að er til umfyllunar í bókinni
0: Já.
1: Meðan að búið á Svalbarða
0: Já.
1: Sem að tengist málinu og
2: Vissu þetta... þið eitt með Svalbarða er að hérna það er ríki þar, eða sérst vínbúð og hver og einn íbúi fæ klippikort Og má bara kaupa sér bara ákveði mikið af bjór einingum í mánuði og ákveði mikið af sterku víni í mánuði. En allavega síðastri vissi þá máttur kaupa eins mikið af léttvíni og þú vildir að því að bæjastjórinn elskaði léttvín.
1: Nei.
2: Jú.
0: Okkur vokum við þetta skemmtilega.
2: En þetta til þess að hafa hömlur á því að fólk drekki sig bara ekki hela því þannig að kemur sólin ekki upp frá svona september. Ég held að þessi sólkveðju hátíð í september. Sólin að sjást í síðasta skipti og svo verður bara svona bjarmi af henni þú veist, Já. Næsta mánuð kannski og svo bara alveg myrkur
1: Já,
2: þú veist, eins og fólk heldur að Ísland sé
1: ekki gott að vera að styrta þessi vodka
2: nei, miklu betra að vera með eitthvað gott Rósavín. Chardonnay Já
0: Rósavínið í myrkrinu
2: Já
0: Ef ég gefur bók þá munum heita þetta
1: Heru, Já, Eitt með rósavín,
2: flott
1: Ég eiginlega öllum tungumálum held ég og nú erum náttúrulega með tungumála sénið söndur bara illi hérna
2: Já. Hendur bara einhver á mig.
1: Ég ætla að henda eftirferandi á ykkur.
2: Mm.
1: Við köllum rósavín, eins og það heiti eftir rós.
2: Já.
1: En á frönsku og öllum tungumálum sem ég veit þá heitir rósavín ekki eftir rós, heldur eftir litnum rosé.
2: Já.
1: Og á sænsku er það rosa, sem er bara bleikur.
2: Já.
1: Sem bara orðið yfir bleikur, það er bara bleikvín.
2: Einmitt.
1: Hefur ekkert með rósir að gera.
2: Nei, einmitt.
1: Nema kannski bleikiliturinn heiti eftir rósum sem ég vist samt smá skrítið af því að rósir eru rauðar, svona oftast.
2: Já.
1: Rósraut,
2: segjum við.
0: Nú ættu við vera að spila hérna, Roses really smell like poo-hoo-hoo-hoo með átkast.
2: Já.
1: Það er mjög gott lag.
2: Já.
1: En,
2: Roses really smell like you-hoo-hoo.
0: Nei, ekki poo-hoo-hoo.
1: Nei, ég held að sé poo-hoo-hoo.
2: Já.
1: En það er hann að segja það
2: já,
1: rósir
2: hann er með eitthvað
0: það er ekkit sérlega góð lykt á rósum er hann held ég að segja
2: já.
1: En er það satt?
0: Já, mér finnst að hann alveg hafa nokkuð til síns máls
1: Einmi. Er ekki í mér finnst rósir ilma vel En kúkur ekki ilma vel
2: En er hann ekki Ok, þetta lag sem ég heyrði svo oftri og lítil að ég náði aldrei textanum, ég veit aldrei hvað hann að segja en ef við getum kannski fletti
1: Við ætlum ekki að spila þetta lag næst Nei. En hefur ekki bara að spila það
0: Jó,
1: oh my god, ákast
0: Þeir eru líka svo sæti
2: Andre,
1: í lofti
2: Andre 3000
1: Í lofti með 5000
0: Og bara svitna henni svo fallin
2: Oh my god,
1: Koma svo.
2: Já, þetta æðislegt

0: Við erum öll að sjálfsögðu hérna í morgunkaffinu á Rás 2 fyrir þessa morgunbollanum búin að kíkja á Genius sem að hét einu sinni Rap Genius heimasíðu og komast að því að hann vissulega að segja í laginu Roses really smell like boo, boo, boo sem slang fyrir poo þannig að hann að segja að þú heldur að þú sétt eitthvað svona voflott og agalega fín en þegar maður kemur nær til þess að þefa að þér eða skiluru til þess að sjá þessa mikil fenglega í nærmynd þá sér maður í gegnum það og þú sökar
1: hann að segja oft leynist lortur undir fögru skinn
0: nefnilega
2: og þú heldur að enginn finni lyktina af loftinu en við finnum hana öll
0: við finnum hana öll hún ekki góð
1: ekki gott
2: en hei, ég held hann sé samt sko, en þetta leysir ekki deilinu það hvort að hann sé að segja raunverulega að raunverulega rósir séu vondar, þessi vond lykt að þeir
1: nei,
0: það er
2: ég veit ekki
0: nei, hann aldrei að gera það, hann bara líka rósum hann líka manneskinu við rós
1: notið þið ylvatn
0: já
2: ég notaði ekki ylvatn í þú veist, 20 ár þú veist, gerði eitthvað að vestla og svona ekki í já, 30 ár var að byrja aftur
1: já hvað þú notaði Ronaldo ylvatnið
0: nei,
2: hvað það er mjög góð tillaga
0: ég ætla að vera ekki að nota David Beckham ylvatn
2: ég var bara, sko, dóttir mín gaf mér ylvatn
0: já, kúlvatir
2: nei,
1: ég man eftir kúlvatir
2: ég man eftir í líka
1: og
2: ég man eftir alls konar Fahrenheit var mikið tekið, Calvin Klein var mikið tekið, svona því var kringu tvítugt það voru allir gaurar þá með ylvatn og svo núna komin ylvatn tíska aftur ég meina hvað heitir þessi heimasíða svo getur farið inn og bara, þú veist notendastýrð heimasíða
1: ekki þegar
2: hérna ok, kannski þetta bara fyrir gaura
0: veist,
2: ungir strákar í dag, bara eitthvað svona 17 ára eru með svo mikla ylvatnslykt af sér að það er bara, þegar þeir koma mikið. Í vikuna eða eitthvað það er bara reikræsta stúdíó þegar þeir eru búin að vera
1: þetta er vandamál að það geti bara að spreja tvisvar á dag og svo læksist af því að það er mér finnst ekkert verra heldur en að vera ykkur svona rakspýra ský af ykkur maður manni og þá kannski, ef þú reynir að spreyta eftir tvöri þá kemur bara svona rauð máling svona eins og þú hafi brotist
0: já,
1: verður það reyna að
0: stela
1: þetta
0: er frábær hugmynd sko.
2: En vitið hvað, versta hugmynd í heimi það er að vera með ylvatnsbúðir á leiðinni í flug og maður lendi við
0: hliðin
2: einhverju manneskju sem bara prófaði 10 tegundir og sérstaklega fólk er með smá svona tilhengu til sko ógleði sem ég svo sem ekki sjálfur og settist við hliðin einhverju manneskju sem bara angar
0: já, það
1: er ekki kannski að þú sérst að hugsa fólk sem með undirliggjandi ógleð
2: mjög margir þegar þú veist að það eru svona ælupokar í flugi það er vegna að þessu ógleði er algengt í flugi
0: en sko flugvellir láta okkur ganga í gegnum ylva ský alltaf þegar við erum búin að fara í gegnum security það óþolandi
1: ég elska samt að fara í þessar verslanir og setja pröfu á mig en ég nota lítið af hérna málingu yfir höfuð en mér finnst rosalega gaman að júða á mig rándýru svona krem sem að maður getur fengið sem testar og ég myndi aldrei tíma annars ég á bara hérna eitthvað nývæ krem skilur við eða gamla apoteki
2: nývæ?
0: Já, nývega heitir
1: það alltaf og hérna og svo fæ ég mig varalit því að mér finnst ég alltaf verða eins og
2: hérna nývega ég mjög þekkti mjög nálega tætæ
1: mér finnst ég verða svo mikið eins og McDonalds trúður því mér varalit
2: er það?
1: Já, mér finnst ég bara ég svo ofundi þannig að þá ég alltaf að pröfu svona alls konar liti og ég dyrka að vera þarna að testa alls konar augsýkinga sjúkdóma og bakteríur og baða mig upp úr þessu
0: Saga reyndar með rosalega sterkt ónæmiskerfi það verður heldur ekki komið fram hérna í þessum þætti fyrr en hún, hún verður eiginlega ekki veik
2: það alveg sem að koma að tökum mörg við til að sögja okkar brunurinn tæmist
0: ég veit, alltaf eitthvað nýtt
2: Heri, en talandum svona ylvöð Vitið þið, þetta alvöru spurning, í gamla dag þegar maður kefti sér tímarit, það fylgdu oft með ylvatnspröfur með tímaritunum, límt inn í blaðið.
0: Einmitt.
2: Er þetta ennþá?
0: Ég veit ekki.
2: Þetta allavega ekki í blöðum sem ég kaupi mér.
0: Vók.
2: En er þetta kannski í vók eða einhverjum
0: svona
2: sem er meira beint til kvenna?
1: Ég er náttúrulega að las mikið kosmopolitíunum sem tíma, þá var ég aðlega að lesa svona það sem hann segir versus það sem hann meinar.
0: Já.
1: Það var alltaf ekki svona, hann segir að þú lítur vel út en það sem hann meinar þú hefur fitnað og ættir að fleyja þær í ruslið, skilur við. Það bara svona endalist, hvernig þú getur fullnægt honum á 100 mismunandi við án þess að hafa gaman að því sjálf.
0: Það eru greinarna sem við byrjum að lesa 12 ára, sko.
1: Nákvæmlega, hugsi ykkur bara. En ég ætla að segja þetta, því nú eru komað sumar.
0: Já.
1: Og hérna, ég vil bara undirstrika það fyrir fólk sem kannski hérna, að koma frá útlöndum og búið að taka testið og setja á sig dýrt raka krem og grávalitin. Kaupa líka limoncello.
0: Já.
2: Og það er í fristi, geymur hann í fristi.
1: Já, geymur hann í fristi. Já. Það limoncello, það var það sem ég, við sendum Emilin Torini.
0: Já.
1: Limoncello og staup.
2: Staupi, akkurat.
1: Dásamlegt.
0: Hún var, hefur verið glöð með
2: var
0: það.
2: Var staupið á fæti?
1: Ég vona það.
2: Ég vona hann bara líka. Já. Sniðu til okkur.
1: Já, staup, hitt er svo óelegant.
2: Já, hitt er sko.
1: Limoncello verður að hafa á fæti í svo litlu glasi.
0: Já, þú vilt líka ekki sko að kæla drykkin með puttónuðinu.
2: Líka það. Og ég meina Ítalir frá sér limoncello að grappa, þú veist, það getur ekki verið einhver skotglasi.
0: Nei, það alltaf fæti sko.
2: Alltaf fæti.
1: Það
2: ekki sumarlegra. Já, talandi um sumar,
0: Nei.
2: Haldið það áhorfið sem mjög kynjaskipt af því að ég ætla skjóta inn hjá sjálfu mér hérna á Hámi handbolta sem í janúar þá engin kynjahalli á áhorfi kallar og konar horfa jafn mikið en haldið það sé þannig með Hámi fótbolta
1: ég veit ekki
0: en mér finnst bara öll í kringum mér vera að horfa á þetta
2: en þið hvoru ykkar eru að horfa?
0: Nei, ég horfi náttúrulega ekki á línulega dagskrá þannig að þetta fellur undir hana
1: En ég ætla alveg að byrja að horfa þegar kannski komið einhver svona, þú veist, 16. úrslit.
2: Já, sem að gerast núna helgina, það sé að við erum að fara úr riðlunum núna helgina, sem er ekki út að það annað kvöldið eitthvað sem að byrjast og 32 liða.
1: Okay. Mér finnst gaman að horfa svona úrslit og þegar eitthvað svona þetta alveg...
0: Ég kannski horfa úrslitaleikin, við horfum kannski saman úrslitaleikin.
1: Já, þú verður gaman, kaupa voga ítífu og...
0: Já, smá snakk.
1: Limoncello.
0: Og bjóða Emilion Torini kannski.
1: Ha, heldur hún enni, hitt okkur.
0: Ítalía er ekki einn svona keppa.
1: Ég alltaf að búið þú ertu að hlusta.
0: Já. Oh my god.
2: Hún var að selja húsið sitt.
1: Já,
0: sko, þá bjóðum henni
2: Hún býr í Kópavogi og hún úr Kópavogi Þannig að því að núna halda ungar rapparnir Netan og Birnir og þeir erpur náttúrulega
1: Ungi rapparnir
2: Hérna, þeir eru svona mikið að, ok, ég vissast Kópavog og kortið En það gleymist að Emilian Torrini og Balti eru Kópavogs
1: búar Bær er að gefa hann góð
2: Ó já,
1: hann er að hjálpa okkur mikið
2: Ó já
0: Og Ríó tríó og Kópavogi
1: líka. Heldur betur.
2: Allir eða bara
1: ekki spyrja.
0: Nei, við vitum þetta ekki.
2: Tengdafaðir þinn.
0: Já. Við þurfum að hringja í vin og spyrja.
2: Þeir sungu meiri sig Kópavogi.
0: Já, þeir eru
2: Kópavogi. Verið úr Kópavogi.
0: Þeir eru Kópavogi 100%.
2: Heyrðu, en allavega því við vorum að tala HM, mér finnst besta HM lagið ennþá vera Shakira.
0: Já.
2: Waka waka.
0: Þetta bara sko hægt að spila þetta á hvaða klúbb sem og það trillist allt.
2: Já.
0: Þetta fór um allan heim.
2: Já.
1: Þetta limoncello músíkurinnar.
0: Nefnilega.
2: Og svo var hún með fótboltamanni sem var í spænska landsliðinu.
1: Í alvöru.
0: Hva?
2: Pique. Hann var 10 árum yngri en hún.
0: Já. Ok, flott.
2: Og eða meira. Og hérna svo endaði þetta hann veitlega. Fór allt í vaskin.
0: Nú, æ.
2: En þau eru 2000 börn. Já, því að Það var eitthvað miskilingur hjá honum.
0: Hann væri með Shakiru.
2: Hann rugglaðist aðeins. Hann yngdi upp með held ég ein 20 ár vegna þess að Shakiru var 10 árum eldri og hann byrjaði með einhverju 10 árum yngri eða meira eða eitthvað, ég veit.
0: Já, nei. Ert þú ekki með slúður eða hreinu
2: gist? Já, þetta er cirka svona. Já, þetta er bara svona. Það þarf engin eitthvað að verfi greinda þetta. Þetta er cirka svona. Já, waka waka.

0: Já, kæru krakkar mínir, það er að koma að lokum hjá okkur.
1: Það er að koma að lokum í þessu morgunkaffi og morgunkaffin okkar.
2: Það búir alveg dásanlegt að vera með
1: þetta. Já, og sko dásanlegt að fá þig, saga mín, uppáhalds konan okkar.
2: Spilum bitch.
1: Já, er það ekki?
2: Absolutt.
1: Að því hlustendur rás og tvö þurfa aðeins að fá að heyra það. Mm-hmm. Herðu, ég var að hugsa, verðu ekki bara að fara að slúta þessu alveg?
0: Jú.
1: Jú, mér langaði að slúta þessu á svona slútlagi.
0: Já.
1: Sem að er lokalag á frábæri plötu Bad Bunny.
2: Slæmu kanninunar.
1: Já, hann frá Puerto Rico og hann heitir, ég man ekki hvað hann heitir, eitthvað Carlito eða Juanito eða eitthvað svona.
0: Já.
1: En hann kallar sig Bad Bunny og hann endar plötuna sína nýjustu sem stórkostlegt meistaraverk á þessari, þessum lagi sem heitir Debi Tirar Mas Fotos okay. eða Ég hefði átt að taka fleiri myndir.
0: Ah, en skemmtilegu titill. Mm-hmm.
1: Og þetta svona, hann smá svona reminessa allt sem hann hafði og ég bara gleymdi, ég hefði átt að muna momentin betur.
2: Ah, og hinn afleita kannina, hún kann þá list að láta jafnvel bara stífust Íslendinga til þessir með honum.
1: Já.
2: Við bara hristum af okkur bara stuðlabergið og hraunið bara í að fer allt af
1: stað. Svo gott.
0: Ég vissi valla, sko ég vissi af tilvistans en ég þekkti eiginlega ekkert lag fyrir en ég sá hérna Super Bowl hálfleiks sjóið.
1: Já.
0: Svo var ég lesa viðtal í við hérna Pedro Pascal
1: Góðvin þáttarins.
0: Já, og Góðvin Kaffi Vest.
1: Mhmm.
0: kom náttúrulega bara í brönns þar eins og ekkert væri eðlilega næs við alla
1: Já.
0: Og hann var að tala bara hvað hafði verið æðislegt að fá að vera í auka hlutverki í þessu hálfleiks sjói þá var hann bara eitthvað eins og að vera að dansa á bar
1: Cardi B var hann líka og hún hérna, sem lék Honey ég man ekki hvað hann heitir
0: þau vildu öll
1: Já,
0: vera með
1: ég veit að það var algjör stemming hjá
2: og svona það tók hann lag hérna
1: Hann, Jessica Alba
2: hann hérna, hvað heit hann?
1: Ricky Martin
2: Ricky Martin Já, bara hver þetta? Og svo sagði svona, Ricky Martin
1: Já, bara
0: Eru þetta fullkomin lokalag fyrir okkur?
1: Já, þetta búið að vera dásamlegt og those were the good times
0: Morgun Bollin bara takkar fyrir sig kæru hlustendur, takk fyrir að vera með okkur Þið gerðu þetta allt saman þess virði og takk Saga, þú gerir þetta líka allt þess virði
2: Gísli, takk Sandra
0: Og takk Sandra
1: Takk Gísli, takk Sandra Takk Rúf.
0: Njótiðu sumarsins.
1: Já.
0: Verðið bless.

0: Sumarmessa í Grindavíkur kirkju á sunnudaginn klukkan 20, Grindavíkur sókn. Skrifað í sandinn, messa og sögustund fyrir börnin á morgun klukkan 11, hallgrímskirkja.is, þinn staður. Frá Hóladómkirkju, tónleikar og helgistund á morgun klukkan 14, Gísli Gunnarsson, vígslubiskup, leiðir stundina, Marín Ósk spilar og syngur, njótum fallegrar dagskrár í tali og tónum, verið velkomin heim að Hólum, Hóladómkirkja. Frá Hvalsneskirkju, stutt helgistund, með staðaleiðsögn alla sunnudaga í sumar, klukkan 13, Hvalsneskirkja. Hinn eilífi söngur, Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir, Halldór Ósk Helgadóttir, strengir píanó og gítar í dag, klukkan 5, sönghátíð í Hafnarborg. Brákarhátíð, smörbrauðst þrenna og mjöður landnámsetrið. Ertu með augþurk, sístan augdrópar hjálpa, fæst í öllum helstu apotekum. Svartfuglsegg, melabúðin. Stór útsalani hafin, 30-50% afsláttur, Laxdals Skipholti. Hinn eilífi söngur í dag klukkan 5, óperugala sunnudag sönghátíð í Hafnarborg. Tónlist í bananahúsi hverafugl.com. Hrefnukjöt, hrefnukjöt, sælkerafélagi Kolaportinu.
1: Bílabúð Benna býður nú hagstæðari fjármögnun á notuðum bílum. notaðir.benni.is.
2: Sumarsmellurinn er hafin. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
3: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
4: Það verð ekki stressaður við var. Slaka á og ekki hafa áhyggjur af því að gera allt rétt.
5: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
6: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Íslandsvinurinn Subaru í Outback er orðinn alrafmagnaður með alltaf 526 km drægni, fjórhjóladrifi, 21 cm veghæð og háþróuðu aksturskerfi er hann fullkominn fyrir íslenskar aðstæður. Sjáðu hann á frumsýningu í dag, laugardag, milli klukkan 12 og 16. BL Sæfrafða.
8: Það opið til 4 í dag. Sérefni Dalvegi.
9: Hvernig ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
10: Sumarið er tíminn. Pantaðu tíma í Pallaráðgjöf.

0: Enn er leitað í kappi við tíman að fólki á lífi í húsarústum eftir jarðskjálftana í Venezuela. Forseti landsins segir von á að fleiri finnist, en vonin fari þverrandi. Mikil óvissa um olíuflutninga Hormúzsund eftir að Íranar réðust á flutningaskip í gær. Bandaríkjaforseti segir árásum verði svarað af hörku. Paul Watson segir allt verða gert til að koma í veg fyrir veiðar kvals á langreiði. Skip samtaka hans á leið til landsins. Stórt hrun varð úr Reynisfjalli, austan við Hálsanefshellin í Stuðlaberginu. Heimamaður segir að hrunið komi úr að minnstakosti 100 metra hæð. Hitamet var sett í Danmörku nú rétt fyrir hátti, þar sem hiti fór í 36,6 gráður. Fyrra metið var frá því í ágúst 1975 og loka umferð riðlakeppninar á HM í fótbolta líkur í nótt. Alexander Kristjánsson segir hátíðisfréttir. Björgunarsveita fólk í Venezuela enn að finna fólk á lífi í rústum húsa eftir jarðskjálftana. Rúmlega 2.5 sólarhringur eru liðnir frá hamförunum. Ættingjar þeirra þúsunda sem enn saknað eru afar ósóttir við það hversu hægt björgunarstarf ganga.
1: Aðstæður til leitar og björgunar eftir jarðskjálftana við norðurströnd Venezuela eru afar erfiðar. Fjöldi eftir skjálfta gerir leitamönnum erfitt fyrir og þar sem skemmdirnar voru mestar, Í héraðinu La Guaira hefur ekki verið hægt að koma mörgum þungavinnuvélum til að komast að þeim sem eru fastir í rústunum. Upptök skjálftanna voru skammt vestur af héraðinu en þeir voru 2 og urðu innan við mínútu millibili. Annar þeirra var 7,2 en hinn margfalt öflugri 7,5 og var til þess að fjöldi hárra íbúðablokka hrundi til grunna. 920 hafa fundist látin en líklegt að þúsundir séu undir rústunum.

0: duðst á lífi. En það þarf að annast þá sem finnast og sömulegis þá sem mistu heimili sín í skjálftunum. Heilbrigðiskerfið hefur verið van fjármagnaðum árabil og strax farið að bera á skorti og ýmsum nauðsynjum á sjúkrahús. Minnst tveir spítalar skemmdust mikið í skjálftunum, einn í höfuðborginni Caracas og annar í La Guaira, en talið að nokkur hundruð byggingar hafi hrunið til grunna. Ættingjar þeirra sem saknað bíða milli vonar og ótta eftir fregnum af sínum nánustu, en eru mjög ósáttir við það hversu björgunarstörf ganga hægt. Erlendar björgunarsveitir eru komna til Venezuela en hægar gengur að koma þangað byrðum, því skemmdir urðu á alþjóðaflugvellinum í Caracas og þak flugstöðar byggingarinnar hrundið að hluta. Það hefur því þurft að nýta aðra flugvelli og koma allri aðstoð landleiðina til íbúa höfuðborgarinnar.
1: Bjarni Pétur Jónsson sagði frá. Hvalveðar verða bannaðar gangi markmið atvinnuvegar á þeirra lagasetningu næsta vetur eftir. Skip samtaka Paul Watson á leið til landsins til að reyni koma í veg fyrir hvalveðar.
2: Bandero, skip samtakana Captain Paul Watson Foundation, kendi stopnandan og hvalveiði andstæðingin Paul Watson, á leið til landsins í leiðangri sem kallaður aðgerð 86. Leiðangurinn kendur við árið 1986 þegar samtökin Sea Shepherd söktu bátum Hvals HF, Hvals 6 og Hvals 7 í Reykjavíkurhöfn. Paul Watson, sem þá var í samtökunum, sagðist bera ábyrð á verknaðinum. Við ætlum að gera allt sem við getum til þess að koma í veg fyrir að þau drep ekki neitt hval á meðan við erum þar, segir Paul Watson borði í Bandero í myndbandi á Facebook síðu samtakana sem birt var í gær.
3: So we have to do everything we can to make sure they don't kill any whales while we're there.
2: Landhelgisgæslan vaktar skipið. Það var ekki komið inn í 200 milna efnahagslögsuguna í gær. Landhelgisgæslan grípur ekki inn í nema að hún telji að lífi og heilsu áhafna sé stefnt í hættu. Hafrannsóknastofnun og Norður Atlantshafs sjávarspendýraráðið, NAMCO, ráðuleggja að ekki verði veitar fleiri en 150 langreiðar í ár og 116 hrefnur. Veiðar voru heimilaðar Hvali HF og hrefni veiðbátnum Halldóri Sigursinni IS með reglugerð í desember 2024 og gildi leyfið í 5 ár og endurnýjast sjálfkrafa á 5 ára fresti. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, vill banna hvalveiðar og undirbýr löggjöf þess efnis. Frumvarp verður lagt fram á næsta þingi.
4: Já, það markmið eins og ég hef áður sagt. Nú gildandi lögum hvalveiðar meðal elstu laga frá 1948 eða 9 og hlutirnir hafa sannarlega breyst að mjög mörguleiti. Þannig að það komið tími til að fara ofinni sauman á þessu. Við búum við þetta leyfi sem að núna í gangi, var gefið út af fyrirverandi ráðherra í Áslok 24, svo kallað rúllandi 5 ára leyfi. Það þarf að vinda ofan af því, það þarf að gera það með vandari lagasetningu og að því er unnið.
1: Sagði Hanna Katrín Friðriksson, Þórdís Arnljótsdóttir tók saman. Átök eru hafina nýju, milli Bandaríkjanna og Írans. Íranar réðust í nótt á bandarískar herstöðvar við Persaflóa. Árásirnar eru svar við árásum Bandaríkjahers, en Bandaríkjaforseti, segir Írana, hafa rofið 10 daga gamalt vopnahlés samkomulag ríkjanna.
0: Það hefur verið lokað fyrir nánast allan olíuflutningum Hormúsund þá 4 mánuði sem átök Bandaríkjanna og Írans hafa staðið. Samið varum vopnahlíu miðjan júní og síðan hafa milli 30 og 40 flutningaskip farið sundið á dag sem tæplega fjórðungur af því sem var. Íranar hafa haft eftirlit á sundinu og sendu tilkynningu til flutningaskipa í gær að engin skip færu þar án leyfis eða utan þeirrar leiðar sem ákveðin var í samkomulagi Írans og Bandaríkjanna. Nokkrum klukkustundum síðar réðist íranskur dróni á flutningaskipið Ever Lovely sem siglir undir singapúrskum fána. Donald Trump bandaríkjaforseti sagði þetta heimskuleg brot á vopnahlés samkomulaginu og að árásum Írana yrði svarað af hörku.
5: I don't like the fact that they took a shot yesterday, actually 4, we knocked down 3, at a ship. Not an allied ship, but a ship, a very expensive ship, and it was fine, but it took a little beating. They shouldn't be doing that, so you'll find out.
6: Will the U.S. respond? What is your message to Iran?
5: You're going to find out.
0: Bandaríkjaher gerði seint í gærkvöld loftárásir á geymslusvæði fyrir flugskeyti og dróna, auk strandratsjástöðva í Íran. Íranski byltingarvörðurinn segir að Íran sér hafi svarað árásunum með því að ráðast á bandarískar herstöðar í Persaflóa. J.D. Vance, varaforseti Bandaríkjanna, segir að öllum ára

0: Árásum Írana verði svarað af hörku. Ríkin hafi skrifað undir vilja yfirlýsingu friðarsamkomulag og ef Íranar séu ósáttur við það ættu þeir að taka upp símann í stað þess að gera árásir. Það því áfram mikil óvissa olíaflutninga Hormúsund og kannski ekki að undra því samkomulagi Írana og Bandaríkjanna mjög almennt orðuð yfirlýsingum að yfirvöld í Íran og Óman eigi að koma sér saman að skilgreina hver fari með stjórn á þessari siglingaleið sem heims hagkerfinu svo mikilvæg.
1: Bjarni Pétur Jónsson sagði frá. Rússnesk yfirvöld eru sögð hafa brotist inn í síma pólitísks fanga með búnaði frá ísraelska fyrirtækinu Celebrate. Rannsóknargögn frá embætti héraðssaksóknara á Íslandi birtust í kynningamyndbandi fyrirtækisins.
2: Þetta kemur fram í frétt Guardian sem byggir á niðurstöðum rannsóknar Citizen Lab, rannsóknarstofu innan háskólans í Toronto í Kanada. Þar segir að stjórnvöld í Rússlandi hafi notað búnað frá ísraelska fyrirtækinu Celebrite til að komast yfir gögn í síma stjórnarandstæðingsins Andrei Pivovarov nokkrum mánuðum eftir að fyrirtæki sagðist hafa rift samningum sínum við yfirvöld þar í landi. Hugbúnaður Celebrite gerir notendum kleift að komast inn í farsíma annara og skoða gögn sem þar eru. Tækin eru seld víða heim en gögn sem tengjast rannsókn héraðssaksóknar á Íslandi birtust í kynningamyndbandi fyrirtækisins á dögunum. Stjórnarandstæðingurinn Andrei Pivovarov var handtekinn í maí 2021. Hann var látinn laus rúmum 3 árum síðar í umfangsmiklum fangaskiptum milli Rússlands og Vesturlanda. Á meðan Pivovarov sat í fangelsi notuðu rússnesk yfirvöld rannsóknarbúnað Celebrite til að komast inn í síma hans. Þaðan sóttu þau meðal annars upplýsingar tengiliði hans, einkalíf og starfsferil. Pivovarov segir notkun Celebrite hafa gert rússneskum yfirvöldum kleift að nota persónulegar upplýsingar gegn honum. Fram kemur í umfjöllun Guardian að Celebrite hafi selt tæknilausnir til stjórnvalda ýmissa ríkja sem sætt hafa gagnrýni fyrir mannréttindabrot. Þar á meðal eru Rússland, Belarus, Kína, Jórdanía, Kenía og Myanmar. Í svörum ísraelska fyrirtækisins við fyrirspurnum fjölmiðla segir að tæki Celebrite séu eingöngu ætluð til lögmætrar notkunar. Að auki sé búnaður sem seldur var fyrir 2021 ónothæfur og samræmist ekki nýjum gerðum farsíma.
1: Mist Grönnvold tók saman. Mikil jarðvegsfella hefur fallið úr Reynisfjalli í Reynisfjöru austan við Hálsanefshelli. Þangað kemst engin eins og vegna landbrots.
3: Hrunið sést illa úr fjörinni. Vegfarendur höfðu tekið eftir stórum hnullungum í sjónum sem líklega höfðu fallið úr fjallinu. Þórir Kjartansson býr á Vík og hefur fylst með fjörinni í 10 ára. Hann skoðaði hrunið með dróna í gærkvöldi.
4: Og þá blasti þetta við. Það hefur hrunið þarna gríðarlega mikil fylla úr bjarginu þarna fast austan við Hálsanefið. Helli, það kannast nú flestir við hellirinn sem þarna í Stuðlaberginu. Þetta fast austan við það og þetta hefur komið þarna alveg minnstakosti efst úr 100 metra hæð og þetta eru mjög margir rúmetrar. Ég treysti mér nú ekki til að giska á hvað þeir eru margir en þetta er stórt hrun sko. Þetta kom hrun 2005 á sama stað, svo kom aftur 2019 en það var þarna miklu austar og þar er nú alltaf minna mannaferðir en núna er ekki fært þarna fyrir Stuðlabergs nefi þannig að þarna var engin á ferli þegar þetta hrun kom.
3: En ef það hefði verið fært þá hefði verið talsvert hætta af þessu?
4: Alveg gríðarlega mikil því að þarna er alltaf fullt af fólki. Allt í kringum Stuðlabergs hellirinn, það er alltaf alveg morandi af fólki alla daga.
3: Það er eitthvað meira laust þarna í bjarginu?
4: Það er náttúrulega alltaf eitthvað laust þarna í þessum hömrum og þarna er alltaf að hrynja niður eitthvað í smásteinar. Sérstaklega er það auðvitað vorin þegar að frost er að fara úr en það er alltaf til því að ég er nú ekki viss að það komi svona stórt hrun aftur á sama stað.
1: Sagði Þórir Kjartansson íbúi í Vík. Hólfríður Dani Friðjónsdóttir talaði við hann. Borgarbekkur við göngustígin norðan við Sæbraut í Reykjavík er orðin að minningarbekkum kínverskan söngvara og leikara sem lést fyrir aldur fram í fyrra. Miklar samsæriskenningar hafa verið á sveimi það hvernig andlát hans bar að.
5: Kínverski söngvarinn og leikarinn Yu Menglong lést í september 2025 þegar hann féll úr fjölbýlishúsi í Peking, höfuðborg Kína. Lögregla tilkynnti andlátið hefði ekki borið að með saknæmum hætti. Jú, hefði verið undir áhrifum og hrapað úr byggingunni. Útskýringar og umfjöllunum dauðsfallið vöktu tortryggni netverja og ýmsar samsæriskenningar spruttu upp að brögð hefðu verið í tafli og yfirvöld hefðu leynt að hilma yfir það. Kínverskir samfélagsmiðlar eru ritskoðaðir og reynt var að eyða allri umræðu sem var ekki samhljóma opinberum útskýringum á dauðsfallinu. Aðdáendur Jú hafa verið ötulur við að vekja athygli á andláti hans og komið upp minnismerkjum um hann á almenningsbekkjum víða heim, þar á meðal í Reykjavík. Gangandi vegfarendur hafa tekið eftir því að blóm og bangsar hafa verið skilin eftir á bekknum við Sæbraut. Samkvæmt upplýsingum frá Reykjavíkuborg var sótt að setja minningarskjöldum Jú á bekkin og fyrirkomulagið því með leyfi borgarinnar. Frá 2021 hefur verið hægt að sækja að koma fyrir minningarbekkjum utan með borgarinnar gegn gjaldi.
1: Ragnhildur Helgadóttir sagði frá. Búist við alltaf 8000 keppendum og gestum á landsmóti hestamanna sem hefst eftir rúma viku.
6: Landsmóta hólum fer fram í Hjaltadal dagana 5. til 11. júli en það hestamannafélagi Skagfirðingu sem heldur mótið. Fyrstu drauga dagskrá landsmótsins hefur verið birt á heimasíðu mótsins en þar má finna tímasetta keppnis og sýningadagskrá fyrir mótið. Hestamenn landsins er orðið mjög spenntir fyrir mótinu. Bergur Jónsson í Seyri gegnishólum í Flóareppi er einn þeirra.
7: Eða ég hef hérna, heyrt talað að það væri búið að selja gríðarlega mikið að miðum og veðri verður gott. Og fallið til Skagafirði. Skagfirðingar höfðingjar heim að sækja.
6: Og Hulda Gústafsdóttir á hestabúgarðinum Árbakka í Holt á Landsveiti Rangárþingi Ytra er líka mjög spennt fyrir landsmótinu.
8: Það er svona gluggi fyrir bara fyrir ræktendur, fyrir þjálfara og það hefur bara alltaf mikla þýðingu og náttúrulega bara stærsti viðburur í Íslandshestamennsku.
6: Og þið verður komið 15-20 hross síðan?
8: Já, og það, okkur sýnist það, við vorum einmitt að telja í gegnum þetta aðeins í gær og þetta stefnir í það að vera einhverstaðar upp undir 20 hross, já.
6: En hvernig staða hestamennskunar á Íslandi eins og hún er í dag að mati Huldu?
8: Ég er mjög bjartsýn fyrir hönd hestamennskunar, já, þú veist, mér finnst það er að gæðin að batna í öllu saman, gæðin í hrossunum, gæðin í þjálfuninni, gæðin í reiðmennskunni og bara áhugin yfir höfuð sem að sést hér á mótahaldi og kennslu og allir saman. Þannig að það er engin bilbugur á mér.
1: Sagði Hulda Gústafsdóttir, Magnús Hlynur Hreiðarsson talaði við hana. Tónlistarhátíðin Hverafugl er haldin í fyrsta sinn í Hveragerði helgina. Það er búið upp á tónleika við sværum bæinn og sérstök áhersla lögð á samtíma tónlist. Halldór Smárason er á línunni, hann er einn af skipuleggjendum hátíðarinnar. Já, Halldór, hvernig kveiknaði þessi hugmynd?
9: Jú, góðan daginn, okkur langaði bara að búa til spennandi tónlistarhátíð í þessu mikla listabæ, Hveragerði. Og það snýst mikið svona samvinnu heimafólks og annara listamanna og viljum svona lyfta upp menningu á svæðinu. Og liti líka svona samtal milli tónlistarstefna og ólíkra listgreina en eins og þú sagðir er samtíma tónlist svona rauði þráðurinn.
1: Einmitt þannig, hvað verður boðið upp á helgina af samtíma tónlist?
9: Það er fullt að spennandi viðburðum, við höfum gert Hveragerði eiginlega okkar tónleika á húsi sko, en það er spennandi staðir hérna hverju strái innan og utan dyra. Og við vorum með frábæra opnunartónleika í gær með húsfylli í grunnskólanum og svo vorum við með frábæra tónleika í kirkjunni í morgun. En í dag er síðan ljóðagjörningur á listasafninu 13.30 og svo erum við með opnun og innsetningu í banana á húsinu á hérna í Garðirkjusskólanum á Reykjum og svo eru tónleikar í kirkjunni í kvöld svo við lókum deginum. Og morgun er líka mjög spennandi dagur af því að þá er strengja kvartett í sundlaun í Laugaskarði. Þannig að við verðum með svona þetta er út allan bæ.
1: Einmitt það, eitt og annað framundan Halldór Smárason, ég segi bara góða skemmtun. Takk fyrir þetta. En rúmlega 50 ára gamalt hitamet var slegið í Danmörku nú í hátæginu. Þá mældist hiti 36,6 stig á hási Annesen flugvellinum norður af Óðinsvíum. Fyrra metið var frá því ágúst 1975. Hitabylgja hefur leikið íbúa víða í Evrópu grátt á síðustu dögum og hitamet hafa fallið alla álfuna. En þau hafa flest verið fyrir júnímánuð því mestur hiti mælist yfirleitt í júli eða ágúst. Nú erum 34 stiga hiti í Kaupmannahöfn en þar hefur verið mjög hlýtt allan sólarhringin. Á eiginni Fanu í Norðursjó undan ströndum vestur Jótlands fór hitin leggst í 22,5 stig í nótt og er það júní met. Íþróttir, lokaumferð riðlakeppninar á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Henni líkur í nótt þremur riðlum lauk nú undir morgun. Grænhöfðaeyjar komust upp úr riðlakeppninni án þess þó að vinna leik.
10: Spánn marði 1-0 sigur á Úrugvæ þar sem Alex Baena skoraði sigurmark Spánverja á 42. mínútu og sama tíma gjörðu Grænhöfðaeyjar og Sádi Arabía markalaust jafntefli. Sádar Úrugvæ sátu því eftir með aðeins 2 stig í 3. og 4. sæti en Grænhöfðaeyjar komist áfram í öðru sæti með 3 stig eftir 3 jafntefli og mæta heimsmeisturum Argentínu í 32. leiðúrslitum. Spánverjar enduðu í efsta sæti háriðils með 7 stig og ef að líkum lætur spilar Spánn við Austurríki í 32. leiðúrslitunum. Það skýrist þó á næsta sólarhring. Þá lauk keppni í G-riðli snemma í morgun því leikirnir þar hófust klukkan 3 í nótt að íslenskum tíma. Belgar unnu 5-1 sigur á Nýja-Sjálandi og Egyptar og Íranir gerðu 1-1 jafntefli. Belgía vann riðilinn og Egyptar enduðu í öðru sæti. Belgar spila líklega við Suður Kóreu í 32. leiðúrslitunum og Egyptar munu mæta Áströlum. Íran kemst væntanlega áfram líka og geti mætt Sviss. Annars líkur riðlakeppni háum í kvöld og í nótt, klukkan 9 mætast Panama og England í L riðli og á sama tíma spila Króatía og Ghana. Klukkan 11:30 spila Kolumbía og Portugal í K-riðli og á sama tíma eigast við Kongo og Úsbekistan í sama riðli. Það verður lokað umferð J-riðils á dagskrá klukkan 2 eftir miðnætti. Alsír spilar við Austurríki og Jórdanía mætir Argentínu. Allir leikirnir verða sýndir á RÚV og á RÚV 2, en HM kvöld er á dagskrá RÚV í kvöld klukkan 11. Fyrstir leikur 32. leið úrslitana verður svo klukkan 7 annað kvöld þegar Suður Afrika og Kanada eigast við og svo halda þau áfram með þremur leikjum á mánudag og líkur á föstudag. 16. leið úrslitin hefja svo strax næsta laugardag 4. júlí, en HM líkur með úrslitaleik sunnudaginn 19. júlí.
1: Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sagði íþróttafréttir. Veðurhorfur á landinu, austan 5-10 metrar á sekundu síðdegis og úrkomi lítið. Hægari vindur í kvöld og rigning af og til, fremur hæg austlæg eða breytileg átt á morgun og væta með köflum, hiti 8-12 stig. En það var helst í hádegisfréttum að enn er leitað í kappi við tíman að fólki á lífi í húsarústum eftir jarðskjálftana í Venezuela. Forseti landsins segir enn von á að fleiri finnist á lífi. Mikil óvissa er olíuflutninga Hormuzsund eftir að Íranir réðust á flutningaskip í gær. Paul Watson segir að allt verði gert til að koma í veg fyrir veiðar kvals á langreiði. Skip samtaka hans er nú á leið til landsins. Stórt hrun varð úr Reynisfjalli austan við Hálsanefshellin í Stuðlaberginu. Heimamaður segir að hrunið hafi komið úr að minnsta kosti 100 metra hæð. Umsjónarmaður hátegisfrétta var Höskuldur Kári Skram, tæknimaður Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Fréttalestri er lokið.
11: Sumar tónleikar á Rás 1, Arnheiður Eiríksdóttir messosóprann og Helga Bryndís Magnúsdóttir píanoleikari flytja frönsk sönglög og óperuaríur á sunnudag klukkan 16 Rás 1. Sumarmessa í Mosfellskirkju á sunnudaginn klukkan 14, Lágafellssókn. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Bessastaðasókn. Sérfræðingar í Marskettum glerjum, sjónlínan Glerugnaverslun, Strandgötu Hafnarfirði. Mundu sveitabúðina á Völlum í Svarfaðardal. Opið, það er opið til klukkan 16, Sportís Skeifunni 11.
12: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
13: Útsala. Alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
14: Pepsi sumari mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið er betra með Pepsi.
15: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
16: Maturinn stefnir í 25 ferskar og flottar miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
17: Hæ, ert þú að gera eitthvað í nótt?
18: Nei.
17: Frábært, ég var að spá í hvort þú geti skutla okkur upp á völlin. Jú, myndi bara pikka okkur upp svona þrjúleitið.
18: Jó, ok.
19: Er það... Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
20: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuveru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
21: Rás 2.
22: Fyrst og fremst helgar.
21: Helgar útgáfan.
22: Rás 2.
23: Góðan dag, kæri hlustendur Rása 2. Það helgar útgáfan sem að heilsa ykkur á þessum ljúfa laugardegi. Ég heiti Kristján Freyr og fæ að fylgja ykkur inn í helgina. Verð hérna til klukkan 4 í dag með stútfullan þátt af stemningu. Og talendum stemningu, hljómsnir Rétt og Stefson hérna farin að stað í stuði. Svo ætlum við að keiri í gang og svo ætlum við að segja ykkur hérna frá því og eftir hvað er á dagskrá þessa þáttar. Þetta er Mamma Angola.

Jú, svona byrjum við þetta allt saman í helgarútgáfunni þennan laugardaginn og verið hjartanlega velkomin að viðtækjanum kæri hlustendur Rása 2 og það er allt í henni komin 27. júní allt í henni fer júní mánuð að ljúka og eflaust mörg ykkar farin að huga að sumar fríi eða kannski bara hreinlega komið þangað og já, kannski einhver ykkar úti að keyra svona hérna á landinu og minnum ykkur að þetta á að aka varlega í guðunabænum og muna líka að njóta náttúrunar, íslenskar náttúru það ekkert þegur að heldur en Ísland á sumrin já, njóta en ekki þjóta já, það gaman að sjá til dæmis þess að bæjarhátíðir sprett upp ég var að svona að fara yfir þetta hérna á síðum internetsins og það allt morandi úr alls konar viðburðum og við ætlum að kíkja yfir það hérna hvað í gangi þessa helgina og skrunum svona yfir alltaf helsta sem á seyði eins og við gerum hérna gjarnan í helgarútgáfunni hvað á seyðum helgina eða á helginni eins og þau segja fyrir vestan nú margir á ferðinni mögulega eins og nefndi og tónlistafólk þar ekki undan skilið þau eru mörg sem leggja landið til fót og taka hljóðfærin með og það skemmtilegt og við ætlum að taka púlsin á já, einni tónlistarkonu sem á flakki hún heitir Sigríður Tollasíus og hún á flakki með vinum sínum í hljómsveitinni Ghost þeim bræðurum Gumma og Sigga nú við ætlum að hringja í Siggu hérna setni part þáttar og ég held að þau séu bara hreinlega núna að keyra frá Borgarfirði og í átt að ströndum og fariði vanlega elsku krakka mínir nú og það meira til hér í helgarhugóða dagsins vá, ég bara fara yfir allt saman þetta verður pakkfullur þáttur af lúnandi stemningu nú við eigum eitthi von á gestum því að þau Hólmfríður Hafliðadóttir leikona og tónlistamaðurinn Unnsteinn Manuel líta við hérna í meðmælasúpu það verður svona undir klukkan 2 milli hálf 2 og 2 og já þau hafa verið að gera það vel til dæmis hann Unnsteinn áðan spilaði og söng fyrir okkur Mamma Angola í Réttra Stefson nú hann var líka að brillera í gæðablóði sýningunni í Þjóðleikhúsinu á síðustu mánuðum og Hólmfríður gerði einnig einkar vel til dæmis á fjölum leikhúsins á Akureyri í birtingi og svo var líka þetta fáttunum 20 og einhvað þar sem hún lék eldri systur sinnar Vigdísar Hafliðadóttur já, það verður gaman að taka móti þeim hérna á eftir og þau ætla að vonandi að koma með einhver skemmtileg meðmæli þetta alltaf skemmtilegt finnst mér og vonandi hafið þið gaman að þessu líka og það sem að þau já, bera svona fallin upp Unnsteinn Manuel og Hólmfríður þá dettur okkur hefðu hug að spyrja hérna í helgarútgáfunni hvort að þið munið eftir skemmtilegum svona laugardagslögum sem að innihalda já, mannanöfn hvort sem eru, íslenska eða erlend eða hvaðan sem við koma það allt margt fallegt og mörg já, mörg lög sem að bera bara titilinn eftir mannanöfnum endilega komið með tillögur á Facebook síðu Rása 2 og þar allt pakkfullt líka alveg frábær stemning hérna sýnist mér og fullt af frábærum hugmyndum Jú, svona ætlum við að hafa þetta í dag við ætlum að ringja sem sagt út á land og það sem fólk á flakki kíkja yfir það sem í gangi þetta, og fá nokkuð meðmæli og spila frábæra tónlist og hvernig ætlum við að byrja hérna nafnapott Jú, Hólmfríður það einmitt einn gest á okkar Hólmfríður Hafliðadóttir en þetta hins vegar Hólmfríður Júlíusdóttir Þetta ný dönsk og þetta hann Steingrímur Rúnar sem að koma með þessa hugmynd og auðvitað líka Gunnar Ingi Guðmundsson og þetta fyrir þá

Hólmfríður. Þetta var Hólmfríður Júlíusdóttir og hljómsveitin Ný Dönsk, svona kannski eitt af fyrstu lögum sem við heyrðum frá þessari frábæru sveit sem að eru bara í fantaformi enn og voru að gefa út nýtt lag hérna bara á dögunum. Frábært lag sem heitir held ég ekkert mál ef mér minnir. Við skulum kannski bara heyra það bara seinna í þættinum en við erum að spila kannski svona einhver nafnalög og þetta voru hugmyndir sem að komu eða tillögur sem komu þetta lag Hólmfríði með Ný Dönsk. Hér er lag sem heitir Helgi í krummaskó hrópa ég hvar er Helgi hvenær kemur Helgi, þetta er hljómsveitin ég

0: Rás 2
1: Fyrst og fremst helgar
0: Helgar útgáfan
1: Rás 2
2: Það held ég nú, það helgar útgáfan sem í gangi og ég heiti Kristján Freyr Ætla að vera með ykkur þetta til fjögur í dag í góðum gír Ætlum að taka móti gestum hérna svona milli hálf 2 og 2 einhvers stað þar þegar þau unnsteinni Manuel og Hólmfríður Hafliðadóttir ætla að kíkja til mín hérna í meðmælarsúpu og svo ætlum við líka að spila nokkurs lög Frá ykkur hlustundum góðir, þeir sem að hafi sett hérna alls konar tillögur og hugmyndir á Facebook síður Rás 2 og einn þeirra sem að gerði það er hann Þórður Helgi, vinur okkar hérna á Rásinni sem að koma fínustu hugmyndi til að spila það lag en kíkjum nú kannski aðeins á hérna, ég var nú að tala við þau ykkar sem á ferða flakki landið að aga nú varlega og það hvernig veðrið svona þasta sólarhingin, þetta suðaustan og austan 5-13 metrar á sekundu hvassast við suðvestur ströndina rigning með köflum en þurft að mestu á norður og austurlandi hiti 9-17 stig hlýjast fyrir norðan og í fyrramálið að norðaustan 8-15 og víða rigning en dregur og vindi síðdegis á morgun og væta af og til í flestum landshlutum. Þannig að það smá svona gott fyrir gróðurinn stemningin á svona næstunni. Og það nú bara mjög fallegt einhvern veginn finnst mér hvað gróðunum tók viss sér á síðustu vikum. Ég loppa hérna mjög oft sama stíg hérna, já, bý hérna rétt hjá efsta leitinu hérna í borginni í hlíðum og hlíðakverfinu og þar lappa ég oft upp veðustofu hæðina eins og kölluð og ég ætlaði bara ekki valla að sjá göngustíðin sem ég lappa mjög oft bara út á gróðrinum sem að tók svona harkalega og fallega við sér. Já, ég lappa oft framjá veðustofunni, kannski ætti bara banku upp og spurði þau eða byrjaði þau að breyta veðrinu. Nei, nei. En lagi sem að hann Doddi litli bent á Joanna með Cool and the Gang.

Þetta lag glænýtt hér á Rás 2 var að koma út bara núna á dögunum og þetta eru þau GTRN og Birnir og lagið Vilt Fá Þetta líklegt til vinsalda myndinu halda Jú, heldur betur og þetta nú ekki fyrsta sinn sem að þau gera eitthvað saman hérna ekki bara sína mér lag sem að koma út á plötu Birnis fyrir einhverju síðan bara í fyrra þetta fyrra og þetta lag Vilt Fá Þrælfínt frá GTRN og Birni. Nú við ætlum að fara í það að kíkja yfir það helsta allt saman hérna á eftir. Kíkja hans yfir svona viðburði helgarinnar en fyrst ætlum ég að spila hérna lag sem að vinsælt einnig og frá tónlistamanni sem já, þrælungur, hann bara rétt tvítugur og kallað sér Somber og þið kannski þekki hann. En hann heitir Shane Michael Boos, lesi ég hér og hérna hann frá New York og búin að eiga nokkur stór vinsæl lög eitt af svona heitustu tónlistamönnunum út í heimi í dag og þetta lag heitir Potential

0: Hápunktur vikunar er lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus með þér í liði.
1: Útsalan er hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér er Smáralind.
2: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Ylströndin Nauthólsvík, Salalaug Kópavogi, Vesturbæjarlaug Reykjavík og Dalslaug í Úlfarsárdal. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
4: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
5: Hvert sem leiði liggur Austurland ferð til Fjarðabyggðar hverra mínútu virði. Kynntu þér málið inn á visitfjarðabyggð.is.
6: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluaktu. Askja.
7: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
8: Sumarblóm, kryddjurtir, berjarunnar og allt fyrir garðinn. Garðheimar.
7: Heiti potturinn yljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
8: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara útihúsgögn.is.
9: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og Blómavall.
10: Íslandsvinurinn Subaru í Outback er orðinn alrafmagnaður með alltaf 526 km drægni, fjórhjóladrifi, 21 cm veghæð og háþróuðu aksturskerfi er hann fullkominn fyrir íslenskar aðstæður. Sjáðu hann á frumsýningu í dag, laugardag, milli klukkan 12 og 16. BL Sæfrafða.
11: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
12: Útsóla er hafin. Við hlekkum til að sjá þig. IKEA.
13: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers heldur þér inn í leiknum.
14: Sötra, smakka, flissa, njóta. Komdu og njóttu kvöldsins í garðinum Matöll. Hér er Smáralind.
15: Bubbi Mortens 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildarþáttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is. 15 klukkutímar af tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tímann.
16: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
15: Bubbi og Böndin, í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is, hvar og hvena sem er.
17: Rás 2.
18: Fyrst og fremst.
17: Við erum Rás 2.
19: Jú, það er helgar útgáfan á fullu hér í hljóðveri Rása 2 að þessum ljúfa laugardegi 27. júní og ég ætla aðeins að kíkja, flakka aðeins landið í því ljósið að skoða viðburði helgarinnar. Nú, og ég talaði hérna fyrir í þættinum all tónlistafólki sem er á Flandri landið og ég hjó eftir nokkrum sem að ég ætla kannski aðeins að segja ykkur frá, til dæmis honum Múkisson sem að hefur verið á ferð á flugi með náttúru tónleika röð, þar sem hann að spila út í Guðskrætti náttúrunni sem er náttúrulega alveg yndislegt að njóta tónlistarinnar hans Múkisson og já, hann hefur verið á flakki til dæmis með sko magnara sem að gengur fyrir rafhlöðum veit ég, mann eftir að hafa séðan svoleiðis en ég hef ekki núna, ég ætla nú að sjá hann í sumar. Veit bara ekki alveg hvar. spennandi. Það er eitthvað leynistaður hérna seinna í haust, held ég. En þið getið fylgst með þessu, held ég, ef þið skoðið síður Múkisson, bæði bara á internetinu eða Facebook eða einhvers þar, samfélagsmiðlum. En hann núna klukkan þrjú í dag, bara hérna á rétt og eftir. Þá ætlar hann að koma fram á tónleikaplani við Akranes Vita, segir hér. Þetta spennandi og ég held að verði bara í Reykjavík bara setna hvað það var í kvöld. Jæja, ég held að ég hafi séð það líka en það má kynna sig þetta á internetinu. Alnetinu góða. Nú, svo að rappa bara hátíð sem á Blönduósi og þetta nú ótrúlega skemmtilegt eins mér. Rappa bara hátíð og það ekkert smá mikið sem í gangi þar í dag eða verið helgina. Byrjaði klukkan 10 í morgun með rappa bara hlaupi. Hið vinsælega rappa bara hlaup og svo þetta bara alls konar fullt af listasmiðin fyrir börn og fræðslugöngur og allt hvaðina á Blönduósi. Þannig að þið sem það eru kannski á þeim slóðum en til að kynnið ykkur rappa bara hátíðina. Ekki berjadagar á Ólafsfirði, þetta er bara allt alveg mjög svona kræsildar, ljúfengar, bæjarháttíðir í gangi allstaðar. Og svo einnig bæjarháttíð í Borgarnesi. Núna að brákarháttíð sem að hófst bara á fimmtudaginn, stendur yfir helgina og það er heilmikið í gangi þar. Brákarháttíð, það eru þetta margt sem heitir eitthvað í höfuðið á Þorgerði Brák. Brákar ei til dæmis, þetta ekki... Jú, Þorgerður Brák sem var ambáttu Skallagrims Kveldurssonar, borg á Mýrum og var fóstra Egils Skallagrimssonar og ég held að, já, ekki saga þannig að Brák hafi sint, menna ég út í Brákarei eða það að segja, kannski hétta ekki þá en Skallagrimur ég held að hann hafi kastað grjóti stóru steini á eftir henni hann var ósáttur En þetta gerði held ég hún Brynhildur Guðnarsdóttir skil í einleik sem að var að landnámssetrinu í Borgarnesi og fekk grímuvelun fyrir held ég fyrir nokkrum árum síðan. Brák, Þorgerður Brák, en brákarháttíð sem sé í Borgarnesi núna yfir helgina. Ég kynnið ykkur það endilega. Og svo hérna líka á Vesturlandinu á Stykkishólmi, þar þjóðbúningaháttíð Skottúan. Ákala falleg mynd sem fylgir þessum viðburði á netinu og hérna það auðvitað margt í gangi, ég sá að það var alls konar dansar í dag og danshátíð og alls konar og fólk prúðbúið í þjóð

ókeypis aðgangur að Bananahúsi Garðyrkjuskólans Reykjamörk, Hveragerði og þar er hljóðinsetning sem að er í höndunum á henni Það þetta samstafsverkirni Ingibargar, Írar, Skarpjensdóttir og Kristoffers Rodríguez Svönasonar og það alltaf að rannsaka hljóðheima sem að tengjast hinum ýmsu trjátegundum sem að fyrir finnast í þessu húsi. Þetta hefst klukkan 15 og það þetta margt í gangi þar og það má kanna og skoða þetta allt saman á hverafugl.com. Þetta glæsilegt, fyrsta skiptið. Þetta svona hátíð sem að hverjast samtíma tónlist. Og samtíma tónlist, jú, greifarnir, þeir eru á sinni ferðum landið, þetta er tónleikaferðin síðasta sveitaballið, eins og það heitir, skemmtileg yfirskrift. En vonandi halda þeir áfram ókomna tíð. Greifarnir, en þeir verða núna í kvöld að miðgarði Neskaupstað. Ha, held ég nú, á Norðfirði, í Neskaupstað. Nú, Og svo það 15 ára afmælistónleikar. Það eru þau Kristjana Stefánsdóttir og Sava Knútur sem ætla að koma fram í Fríkirkjunni í Reykjavík. Þetta er annarkvöld í Fríkirkjunni. Og þetta er einmitt, sko, þau voru á Akureyri. Held ég fari alveg öruglega með rétt mál. Og já, voru í gær á Akureyri í list. Og núna fríkirkjunni á morgun og þetta eru þetta bara stókast þetta að upplifa þeirra tónlist og þau eru búin að vera að flakka já, þessi síðustu árin 15 ára ammælis stemning á þeim Kristjánu og þessu músikalska pari og þau ætla að vera þarna á morgun klukkan 20 þannig að ég mæli með því og ég held að verði, sko, alltaf að verið Akureyri og líka Reykjavík, þá eru það góðu félagskapi sem að þau fá því að það eru tvær frábæra söngunar sem að alltaf vera hérna gesta hlutverki Svava Rún Stengvistóttir og Kristbjörg Ásta Viðastóttir sem alltaf svona hita upp með stuttri dagskrá þannig að þið kynni ykkur þetta, ég mæli algjörlega með því nú alltaf ég segi ykkur frá einhverju fleiru jú Una Torfadóttir. Hún á tónleikaflakki eins og svo mörg og verður í Edinborgarhúsinu á Ísafriði í kvöld klukkan 20. Það held ég að sé nú frábært að sjá Unu Torfa og hljómsveit, Haffa og Tuma og Sólunu Mjöll sem ætla að spila með henni Unu. Og þau eru að flakka landið og verða í sumar. Ekki missa því. Við skulum heyra Unu og Ágúst, þetta er fallegur duett þeirra, heitir inn í síðustu nóttina.

0: Álfheiður Björk heitir þetta lag. Þetta var Eyjólfur Kristjánsson á ferð og Björn Jörundur. Var þetta ekki lag sem að kefti í einhverju söngkeppni sem að hét landslagi eða var það eitthvað annað? Nú fyrir ég að kynna mér það auðvitað. Ég svona mundi allt í henni eftir þessu. En þetta ein af þeim tillögum sem að kom í gegnum Facebook síðu Rása 2 og þetta var Robert Gills sem að benti á þetta. Og við erum að leita bara skemmtilegum lögum sem að tengjast bara mannanöfnum. Og höldum því áfram til klukkan 4 í dag. Við ætlum að gera líka margt annað því að hérna innan skamms þá ætli ég að bjóða gesti mína velkomna hérna inn í hljóðver. Það eru þau Hólmfríður Hafliðadóttir sem leikkona, búin að vera á ferðarflugi síðustu mánuði eins og Unnsteinn Manuel sem að skemmti nú okkur hérna með Retro Stefson vinni sínum og bróður sínum eða annars hérna fyrir þættinum. En hann ekki bara tónlistamaður því að hann var líka á sviði í sumar, í vetur meina ég. Á fjölum þjóðleikhússins þar sem að hann og ásamt félögum sínum fluttu verkið Gæðablóð sem var bara samið af þeim sjálfum, þannig að það var virkilega skemmtilegt, þannig að við ætlum að fá þau hérna til mín innan skams og ég ætlum bara að fá að gera smá hlé og höldum svo áfram á tónlistinni og fáum góða gesti, eins og ég segi, rétt innan skams
1: Norröna útivistafatnaður í bústæðin eða útileguna Peloton Klettagörðu Peloton.is
2: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum Báhás
3: Alltaf gott að muna af ágóðin af lott og fyrir að stórum hluta í að stiga íslenskt íþróttastarf Við erum öll í þessu saman, já og potturinn stefnir í 25 miljónir Koma svo! Lotto, leikurinn okkar
4: Í dag sumarsýning Kia Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á mótiðir í sýningarsal Kía frá klukkan 12 til 4. Askja.
5: Shhh, it's oh so quiet.
6: Útsalan farin af stað í kringlunni. Ævintýralegur afsláttur. Kringlan af öllu hjarta.
7: Hvernig ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
8: Morning.
9: Hello.
8: Good afternoon.
9: Hello, hello. Is this Mr. Byrne?
8: Yes, hi. How are you?
9: I'm fine. And you? How are you?
8: I'm good. It's morning here.
10: David Byrne heldur tónleika í Reykjavík í júlí og hann í brennidepli í Rokklandi vikunar.
8: I believe that it's possible to do work that is popular and accessible, but also a little bit radical. A little bit innovative. It's possible to mix the two. I don't feel like it's bad to be popular, but it's not the only thing.
10: Við kíkjum líka á Bergmál á Þingvöllum og Kópenhel í Kaupmannahöfn sem fyrir fram í næstu viku. Rokklandir á sunnudögum og þriðjudagskvöldum á Rás 2 og alltaf á rúv.is og í spilaranum, appinu.
11: Rás 2
12: Fyrst og fremst
0: Það held ég nú, fyrir að hlusta á helgarútgáfuna. Ég heiti Kristján Freyr og ég ekki lengur einn sem betur fer. Getum kannski verið ágættur kannski að sumar á matið en það fínt að fá gesti líka. Svo að það verði ekki svona einræðu sterkara hér. Unnsteinn Manuel og Hólmfríður, Hafliðadóttir, verðið hjartalega velkomin.
13: Takk fyrir.
0: Takk fyrir að koma hingað í helgarútgáfuna.
14: Já, minnsta máli.
0: Sko, ég byrja alltaf á því að reyna að smyrja svona samvegskubiti á sjálfan mig og spyr viðmælendur mína hvort ég hafi ekki verið að toga þau úr einhver skemmtileg svona á laugardags eftirmiðdegi. Voruð þið komin út í garðið eða...
14: Ég, sko, dótti mín sefur núna.
0: Jæja.
14: Strákurinn komin í Minecraft.
13: Vá.
14: Ég nýfluttur hérna í bara næstu götu.
0: Núnu.
14: Þannig að þetta mjög bara liggur vel við að koma hingað, sko.
0: Það gott.
13: Já.
0: En Hólmfríður?
13: Ég er í frí í dag, ég búin að vera að æfa verk núna síðustu daga, þannig frí dagurinn ég búin að fara í sund og svo á eftir ég fara að hitta einhverja vini. Ég nýti hennar dag mjög vel, sko.
0: Mm.
13: En aðalega svona, fyrir að sinna félagslega þættum.
0: Já, frábært. Þetta á bara að vera svona, eða ekki? Laugardagur, helgar um sumur.
14: Já.
0: Nú sko, sé ég ekkit út hérna eins og við sjáum í hljóðurinu, svona bara einhvern veginn. Kvöld og svört hérna svartu kassi, hvernig veðrið núna?
13: Það er smá rigning.
14: Það er ekki upp á marga fiskar sko.
13: Nei.
14: Nei,
0: akkurat
13: Það er það ekki, en ég er búin að vera með svona prinsip í sumar að ég fer bara út hvort sem það er rigning eða sól sko.
0: Herðu, þetta er bara
13: Og ég bara klæði mig eftir veðri
0: Þetta er hyggilega
13: orð Norðmanninn á þetta sko.
0: Já,
14: já.
13: Norðmenn kunna þetta og ég ætla að taka mér þetta til fyrirmyndar.
0: Já, veður bara eitthvað svona hugarástand.
13: Algjörlega.
0: Akkurat, þetta árétt. Glæsilegt, þið ætlaði að koma hérna í, sko, í meðmælasúpu eins og ég hef kallað núna í allan vetur að ég ára búin að fá fullt af skemmtulegum viðmælendum.
14: Já.
0: Og engin undantending á því í dag. Þess að hringdi ég ykkur, því ég vissi að þið væri skemmtileg.
13: Já,
0: engin pressa. En hérna, en áðurlega kemur að því, sko, ég talaði hérna það áðan, sko, að svona orða eins og þið kemur vel undan vetri og það eru lengi lígi því að þið eru búin að vera að brillera. Bara bæði tvö á sviðum leikhúsana.
14: Já.
13: Vá, takk.
0: Og hérna, og í sjóvarpi og bara alls konar verkefnum og ég nefndi til dæmis birting á Akureyri og hérna auðvitað þættina, 20 og eitthvað.
13: Já.
0: Og sem að sló nú harkalegi gegn, myndi ég að segja.
13: Já, ekki... kom ótrúlega vel út og
0: já.
13: Viðbröðin bara svaglega góð,
0: já,
13: sko.
0: Emitt.
13: Náttúrulega ég fæ ekkert alveg heiðarlega viðbröð af því að hérna, systir mín skrifaði náttúrulega þessa þætti.
0: Jú.
13: Og svo lék ég systur hennar í þessum þáttum.
0: Já.
13: Og reyndar svona sviss að ég var að leika eldri systur, eldri systur minnar.
0: Akkurat.
13: Það eru 5 ára á milli okkar og fólk svona farið að rugla svolítið með það. Og ég held að þessi þættir hafi ekki hjálpað til.
14: Lítlu systur,
13: eldri
14: systur.
13: Já. Og mjög áhugavert og glöggir kannski árundur taka eftir að til þess að elda mig þá er ég sett í blazer.
0: Já.
13: Ég nánast í blazer í hverju einustu sinn.
0: Einnátt.
13: Af því að eins og við vitum þá eru eldri konur
14: já.
13: Í blazer.
14: Já. Með hvítvín.
13: Með hvítvín, það vantaði bara.
14: Já.
13: Það var aldrei viðeigandi að prófa hvítvínni en.
0: Það hefur kannski verið of mikið að vera í poncho með kúrekahatt.
13: Já, það hefur kannski verið.
0: Kannski næstu seríu.
13: Hinn íslenska sumarkona, ég held að þessi típa hafi alveg verið kortir í íslensku sumarkonuna.
0: Já, þú úrst að tala Vigdísi Hafliðadóttur.
13: Já.
0: Hljómsveitin flott og hérna þið leikið þarna báðar og það er ekki bara gott með að vinna saman, þið systur.
13: Jú, algjörlega og hérna... Og gott líka hún skrifað inn svona rifrildi sinnu, þannig ef það var eitthvað sem við þurftum að fá útrás fyrir, þá lék við að bráð þarna. Þannig það var mjög gott, kom mjög náttúrulega.
14: Við vorum sko daginn saman á balli að gigi sem var Improv Ísland, þegar ég held Improvision.
0: Já.
14: Og þá eru keppendur skrásið til leiks og svo eru áhorendur sem segja hvað lagið heitir.
0: Mm-hmm.
14: Og þær systur mættu í íþróttabúningum með fiðlu og selló og tóku þarna rosalegt lag saman sko.
13: Já, við fengum sem sagt af því að ég mitt, maður fær svona þema og við fengum rock sem er alveg æðislegt og við vorum búin að ákveða að taka svona Alexander Rýbak á þetta nema pínu svona fyndi að vera með strengja dúo svona rétt fyrir rock en við komum mittum
14: í Pollapunk búningum
13: við vissum náttúrulega ekkert hvaða þema við fengum þannig við þurftum svona að satsa á ýmislegt sko. Og hérna og sungum þannig að rockla sem var eitthvað undin tuska eða eitthvað svakalega gott lag, við unnum gammal, ekki
0: fílíku bræðingus
13: já, við unnum ekki en ég veit að á næsta ári þá tökum við þetta
0: já, gott, þetta var að kvöldi þessara júru sem keppni
14: já, við Ragnhildsteinum tókum þetta okkur og Gísli Marteinn var í sínu hlutverki
0: já.
14: Og já, þetta var mjög gammal
13: það var mjög skemmtileg kvöldstund
0: já, og, hérna, var þið salnum
14: já,
0: einmitt, Kópavogi já, akkurat
13: Já,
0: ég kem næst
14: Já,
0: frábært Þið er þetta sammeilegt að sko, hérna, þar að segja, sískina minna saman Logi bróðu þinn, þið er það er líka ára langt ára fjöld samtar
14: Sko, þegar ég stopnaði
0: Er ívist í stundum?
14: Já, heldur betur, sko, það bara og svo hérna, veist, einhvern veginn fyrir bara hef ég fattað að undan ár, sko, hvað það hefur verið hræðilegt fyrir hina í ljósetinni sko.
0: Já
14: En hérna, en við sko stofnuðum hljómsveitina 2006, það verið 20 árum og þá var sem sagt hún var stofnuð til að fara í söngkjarni Samfés og svo einhvern, og þá valdi ég bara þá sem ég vildi taka með mér á Samfésballið og svo bara unnum ekki innanskólakeppnina við lentum í öðru sæti og þá komum fulltrúar Samfés og buðu okkur að spila á ballinu í staðinn sko.
0: Já,
14: þá þurftu að bæta við lögum og svona og síðan hefur leiðin bara leið upp á við sko.
0: Já, einmitt
14: já.
0: Tókum smá pásu, en þið hafi verið núna að koma saman og að vera að spila það svona síðustu
14: Já, við tókum sko 8 ár í pásu
0: Já.
14: Og svo núna 17. júní vorum að taka fyrsta gigið í útlöndum bara í 10 ár sko, og það var í Tívolíun í Kaupmannahöfn
0: Já, frábær
14: Já, það var mjög gaman sko.
0: Eða ekki? Og fullt af fólki og...
14: Já, fullt af fólki
0: Já
14: það var hérna og bara og fullt af börnum og fullt af Íslendingum og danir og túristar og það var rosa gaman sko. En við vorum daldið eins og álóratur hól, við bara kunnum ekki að túra lengur sko. Og veist, vorum að reyna að redda alls konar og ég tók ekki eins og með gítar. Ég heyrði vinum mínum sem skurðlæknir í Danmörku og hann var með okkur rokkinu gamla dag og hann átti þarna eitt gítar upp í skáp sem hann lánaði mér sko.
0: Já, þú veist að tala um það áðan hérna, áðan við fórum í lofti sko að, hérna að þið hafði mitt sko farið í svona saga lounge, heitir þetta eitthvað svona eitthvað svæði sem svona bara fyrir sem að kaupa dýrari sæti eða eitthvað slíkt og svo leis og þið svona alltaf voru bara alltaf krakkar á sínu tíma að flakka út um allt og voruð í Þýskalendum tíma og hérna þannig að þetta var allt annað bragur í hjá ykkur núna að mæta og
14: ég get sagt þið það, Kristján, ég fór með Guskus hérna fyrir nokkrum árum til útlanda Það var bara saga langs og ég hugsa að vera, wow, þetta er geggja og, hérna, og eins og síðasti túrin með Retro Stefson úti, þá voru við fyrsta sinn með Nightliner, svona svepprútu og þá hugsa við okkur, heyri, akkur erum við að hætta þessu því þá vaknaði maður nýri borg og hvernig mótni gat verið túristi því allir okkar túrar sem voru bara hátt í 30 lönd, þá var alltaf svona sendibíl, sko, og það er rosalega þreytandi ferðamóti, sko En saga lounge og hún svepprútur, það er ef réttur þessum fyrir einhvern tímann aftur á stað, þá er það bara skilda, sko.
0: Já, einmitt. Herra, áður með skellum okkur í meðmælarsúpu, þá bara svona, bara aðeins að forðast það, hvað svona, hvað er framöndan og svolítið að sjá okkur, Hólmfríður, þú talar að þú værir að æfa fyrir í þverk.
13: Já, ég sem sagt er að hérna leika í aftur á móti í sumarleikhúsinu í hérna Háskóla Bíó og ég er að leika í verki sem heitir Brace Yourself, þetta er svolítið langur titill, Ástarseiði, Bergamóljós, Kroppinbaks og er svona skopstæling á grískum harmleik og, hérna, og er ógíslega fyndi verk sem hann Einar Baldvin Brimar skrifar og, hérna, og ég held að það sé eitthvað svona lengt markmið hjá honum Einari að fá enga á sýninguna sína bæði titillinn alltaf langur og svo líka er hann með hótani núna þessa dagana að banna þetta inn á 24 sem ég veit ekki hvort við ætlum að fylgja eftir hann er búinn að vera með ykkur hótani hann skilríki fólk við hurð en það er svona, hann vill ekki fá kannski 13 ára börn
14: En plakkaði, það trekkir að
13: Já, gugga í gummibát og mikið eru þarna saman heitasta fólk í Íslands segja sumir
14: Gugga í gummibát heldur á íþróttaálunum í fanginu þarna, í grísku
13: kökni Það sem hann er að veia og ósveia og allt þetta, þetta er mjög dramatíst hérna. En já, hún er að fara að leika í þessu verki
0: Já En aftur á móti, þetta er ótrúlega skemmtilegt verkefni allt saman og búið að vera hún að síðasta sumar líka og þetta er sko sumar leikhús sem er alltaf frábært konsept í raun og veru.
13: Algjörlega.
0: Þetta er stóru leikhús sem þar í frí og svo er þetta mörg, það ekki frumsami verk eftir unga höfunda.
13: Jú, ég held að þetta sé bara allt nema hérna, með allt á reynu sé frumsami sko, frumsköpun og, hérna, og þetta er ótrúlega skemmtilegt. Ég er búin að taka þátt öll sumrin, ég er ekki... Ég er ekki stofn meðlimur og hérna ber enga fjárhagslega ábyrgð sem er rosa gott en ég hef leikið þá hverju sumri hjá þeim í einhverju og þetta er ógislega gaman
0: Er þetta þriðja sumarið?
13: Já, ég held að þetta sé þriðja
0: Já, glæsilegt, þannig að þetta er það sem að þú ert að fara að gera svona mest
13: Já, frumsýning 10. júli og fáur sýningar af því Einar vill ekki að neitt sjá þetta
0: Já, þetta er spennandi, einmitt En umsteinni, sko, það stendur heil mikið til að það ekki hjá ykkur Retro Stefson
14: Jú, við erum að fara að halda upp á 20 ára ammæli sko.
0: Wow.
14: Og það verður, núna förum við í gamla hverfi, förum í Austurbæ, Austurbæ Bíó og erum með 3 kvöld í röð miðan desember og miðan salir hafi nú allt sko
0: Nú.
14: En hérna, já, það verður rosa gaman og nú bara helsta að reyna að tróða inn nýjum lögum í prógrammi sko, það væri rosa,
0: hann,
14: og nú ég búin að segja því útverfnum þá verður það að gera
0: einmitt, það til upptaka þessu núna
14: já, nákvæmlega
0: en ég náttúrulega ætti að klippa þáttinn nei, en spennandi 20 ára ammæli, þetta er algjörlega magnað og sko, mjög veist eins og þið séu ekkert mikið meiri en 20 ára sko, þannig að hvað voruð þið gömulegi raun og veru en hérna sko, nú dætti ég aðeins út jú, ég ætla að minnast að sko, þú sagði mér að þið einhvern tímann þegar við spiluðu þarna í valseimilinu og það voru mörg sko, sem að komu þanga bara krakkar sem höfðu bara ekki séð bara tónlistan ykkar eða höfðu hlustað á hana en aldrei séð ykkur sko. Það var mistað okkur þá áður en þeir fóruð þarna í frí sko.
14: Þannig að það er, og margir sumir bara höfðu ekki séð hljómsveit á sviði áður sko. en það rosa gaman, þú veist, þetta rosa mikið smellum, þannig að það rosa gaman að geta spilað, þú veist, með hlé og allt, sko, lag eftir lag eftir lag og fólk að syngja með. Og náttúrulega, fyrr, þegar við heldum fyrst þetta comeback gig í Valsheimilinu, þá komu, sko, heilu fjölskylduna saman, sko, kannski þrír ættliðir og svona fólk á mínum aldri átti helst erfitt með að koma því að fóreldrar þeirra nefnt ekki að passa
0: þú veist, þannig að þau voru að leiða um tólingar
14: já, og svo núna síðast þá var meira yngra fólk, sko
0: já.
14: Og það var að syngja með og ég get nefnt dæmi við fórum í sumafrí til Portugal okkar fjölskyldu saman úr hljómsveitinni og svo og skiptust á að fara á djamið mömmunar og pabbarnir og svo fóru pabbarnir á djamið og fórum á okkur náttúruvínsbar og það var ekkert sérstaklega gaman og eitthvað leyni kokteilbar, það var heldur í gaman svo það eru, förum bara á aðal svona partístæðin í bænum, svona smábær í Portugal og fyrsta fólki sem er ekkur, það er bara fullt á ungu fólki fyrsta fólki eru tær unga stelpu frá Flúðum og þær vildu náttúrulega fá mynda sér með okkur til að senda á mömmur sínar og svo sáttu við með þeim þannig að þetta kvöld, það var rosa gaman Já, en ég, þegar ég var sko tvítur þá var ég að spila með nýdönsk og núna hérna, er ég ofta að hugsa til þeirra,
0: já.
14: Þú veist þegar maður er að þetta gompa og spila, já. Já, og spila þessi gömlulög og svona,
0: þetta
14: bara búið að vera mjög gaman sko.
0: Svona Svona tínist tíminn, svo eitthvað sagði, einmitt. Heyri mig, sko, hérna, við ætlum að fara í meðmælisúpu og ég ætla kannski bara að byrja því að spyrja, ég sendi ykkur nokkur spurningar, já. Bara svona áður en að koma að þættinum, en Hólmfríður, hefur þú sótt Rettur Stefsson, ball?
13: Ég fór á hérna þegar kvöttu, hérna fyrir átta árum, var það ekki á hérna
14: Gamla bíó?
13: Já, í Gamla bíó, ég mætti á það og ég kvaddi þá með tár á kvarmi.
0: Akkurat.
13: Svo þegar komu aftur þá var ég bara svo illa svekin af því ég var náttúrulega búin að kveðja það svo fulla. Þannig ég bara ég fór sko til köpunum daginn og ég var mjög hérna ósátt að heyra að ég hefði rétt svo mistað þeim, ég kom daginn eftir að þeir spiluðu þarna í Tívolí. Akkurat. Að þeir geðvægt. En ég mæti í desember klárlega. Á afmælistónleikana.
0: Heyrðu, sko, Hólmfríður, ég nefnilega eins og unnstend, þá baði ég þig að koma með eitthvað lag.
13: Já.
0: Og ég hafði hugsað mér að spila hérna lag sem að þú bendir á. Mm-hmm. Bara svona lag sem að tengis bara þeirri tónlist sem er upp og haldið svona núna. Þetta er alltaf bara síbreytilegt það sjálfsögðu. En má ég byrja um að segja mér aðeins frá laginu sem að hefur hana titil, ef ég deyja á morgun?
13: Já, þetta er sem sagt lag eftir hana Iðunn Einarsdóttur. Mm-hmm. Og hérna, hún er ein af mínum uppáhalds tónlistakonum. Við þekkjum stúr MH og erum vinkonur. En ég var aðdáandi áður en ég varð vinkona. Þannig minnst ég vera svona einn heppnasti aðdáandi í heimi. Því að er ekki markmiðið alltaf að vingast við átrúnar góðu sitt. Þannig hérna, en mér finnst þetta ótrúlega fallegt lag.
0: Já.
13: Og það er nostalgíst, melankólíst.
0: Já, virkilega fallegt og segðandi rödd sem hún Iðunn hefur.
13: Já.
0: Akkurat.
13: Og þetta er íslenskt sumar, finnst mér.
0: Já, akkurat.
13: Ef ég degi á morgun.
0: Ef ég degi á morgun. Heyrum þetta og höldum svo áfram í meðmælarsúpu. Já. Líka fréttast og alltaf, við skulum leipa henni það líka hérna. En heyrum Iðunn Einars og ef ég degi á morgun.

0: Þetta er Iðunn Einarsdóttir sem að við erum að hlusta á og lag sem að hún Hólmfríður Hafliðadóttir kom með þetta með í sínu fórum ef ég deyja morgun, þetta stórkostlegt og þau eru hérna hjá mér Hólmfríður og Unnsteinn Manuel í meðmælarsúpu og þetta er bara frábært og hún gáði þessa blötu fyrir 2-3 árum síðan heitir hún ekki saman?
1: Já, hún heitir samast. Í hennar Nei. Heimi
0: Já.
1: En þetta lag kom út sem singul held ég eitthvað svona ári á undan
0: Já, akkurat, já. Þú þekkir þetta allt saman
1: Já, aðdæmandi númer eitt
0: Já, og vinur númer eitt
2: Og ég var að kenna henni
1: Já
2: Það er svo tölvu músík
0: Já.
2: En ég ætla ekki taka neitt heiður
0: Nei
2: Það er frábæru músík sko.
0: Einmitt Einstæðni, heyrum þitt lag hérna eftir klukkan 2 ætlum að hleypa fréttastofinni að hérna rétt innan skams En svo ég spyrir þig bara aðeins Einstæðni, svona bestu leina til að njóta íslenska sumarsins Það er svona eina spurning sem að mér langaði þess að fá ykkur til þess að svara í meðmælarsúpu
2: Já, ég búin að hugsa þetta sko hátt og lágt og vítt og svo svona þröng
0: Undirbúningur
2: Já, sko ég held það sem ég myndi mæla með á þess endilega hafa prófað það sjálfur nema að ég smakka það er að grilla fisk
0: Já,
2: og til mér finnst hérna, Íslendingar eru grillóðir og það er svona sumar sport en við erum ekki að grilla fisk nógu mikið, þessi, þú veist, fisk þjóð og eins og ég fer til Portugal og hverju sumri og ég borða eða bara grillaðan fisk og já, ég myndi hvetja Íslendinga til að fara að grilla fisk og ég var að spyrja hann út í þetta hann hérna Fúsa handbaltakappa með fiskbúð og hann fór að segja mér þegar hann var á Spáni að spila handbolta þá voru menna kennunum hvernig á að grilla saltfisk sko.
0: Einmitt Þetta er held ég mjög góð kvatning
2: Já, kóla grill út í náttúrunni og fara, og það er náttúrulega bara svo erfitt að nálgast fisk á Íslandi að þú ert að ferðast út á landi nema þú þekki til, sko
0: veist,
2: það er ekkit endilega fiskbúður allstaðar og ef það er í einhverju kjörbúð þá var það veist, pakkað í Reykjavík og svo flutt aftur þanga en að fara í niður við höfn í einhverjum smá bæ og sjá hvað er til Nú svo bara að nóa olíu og grilla það, sko.
0: Já, einmitt.
1: En þarf fiskurinn ekki að vera ákveði feitur til þess að grilla hann, eða er þetta að mýta?
2: Ég veit það ekki, sko. Þú veist, þú tjá eins og saltfiskur, það sem ég er að borða mjög mikið, hann er ekki sérstaklega feitur. En þá er, þú veist, setjum maður olíu og okkur svona. Það er sem ógæðislega gott í Portugal, það eru grillaðar sardínur. Þegar þær eru, þegar það, tíminn kemur, sko, sardínutíminn, grilla heilar sardínur og þær eru stórar, þetta er ekki svona eins og úr dós. Það er bara besta sem ég fæ, sko.
0: Já, sko, kona mín er grillarinn á heimilinu.
2: Já.
0: Öfutuð svona klísuna.
2: Já.
0: En hérna, ég mani til svona bara emitt fisk í álpapír og
2: grillið
0: á svona. Já. Og það er alls konar pistasíður og eitthvað næs.
2: Já, pakkonu minn.
0: Já.
2: Næstu svona gufað.
0: Já, sko. Akkurat. Þetta er dásanlegt. Þetta er leiðin til þess að njóta íslika sumarsins í getum grillnaða fisk. Stórkustlegt. Ég ætla að spyrja þig og hún fyrir að þessu á eftir smá stund. En við skulum, ég held að þetta bara hleypa fréttastofinu að.
2: Já,
0: og
2: þau eru óþólumóð.
0: Já, þau sko, það er auðvitað eitthvað alveg magnað að frétta. Akkurat. Heldum áfram með meðmælarsúpu hérna í helgarútgáfinni eftir tvö fréttir og við verðum hérna til klukkan 4 í dag en við skulum kannski ekki endilega halda þeim hérna allan tíman, þeim Unnsteini og Hólmfríði en þau verða að svara nokkur spurningum við viðbútt hérna í meðmælarsúpunni þannig að það farið ekki langt en hleypum fréttastofuna að og svo heldur helgarútgáfinni áfram

0: Opið, það opið til klukkan 16, Sportís skeifunni 11. Lengstu biðlistar í heimi, hvað planið, Kristrún, ADHD samtökin? Afró, þjóðlega hátíðin á Siglufirði. Breiðablik og Víkingur mætast í undanúrslitum Jólkur Bikars Karla á morgun klukkan 14, sjáumst á Kópavogsvelli. Steikur á grillið, sælkerafélagi í Kolaportinu. Vantan í dekk eða dekkjaþjónustu drífa.is Girnilegi grillpakkar melabúðin.is Garðplöntu úrvalið er í Laugarási, sumarblóm og tilboði, gróðrastuðin Storð, Bláskóa byggð. Ertu fyrir norðan, skoðaðu fortíðina í nútímanum, gamli bærin Lauf á Seyjafirði, síldarminja safni Siglufirði og grenjaðastaður í Aðaldal.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Ekki von á frekari hóp uppsögnum. Á næstunni hjá Reykjavíkuborgarsögn Róberts Ragnarssonar borgarfulltrúa Viðreisnar. Hann leiðir hagræðingarhóp nýs meiri hluta í borginni. Borgarstjóri hefur boðað frekari hagræðingar á næstu mánuðum. En Róbert segir að skoða eigi möguleika á fækkun þjónustumiðstöða borgarinnar og setja skýra stjórn á eignaumsjón.
2: Hvernig við ætlum að haga þjónustu miðstöðunum. Það eru í dag fjórar, það eru fyrirliggjandi hugmyndir og það er hlutur kópsins er að meta allar fyrirliggjandi hugmyndir. Það eru fyrirliggjandi hugmyndir að fækka þeim og við erum að meta það núna í samst við stjórnendur. Eigna umsýsla borgarinnar hefur ekki verið í góðu standi. Starfsfólk og íbúar hafa náttúrulega upplifað það að það er óljóst hver ábyrgð ber ábyrgð á viðhaldi, hver ber ábyrgð á framkvæmdum. Framkvæmdur fara fram úr kostnaði. Skólastjóra veit ekki hver leigusalinn þeirra er, þannig að við viljum setja bara skýra stjórn yfir eignasjóð borgarinnar og létta þannig á umhverfis- og skipulagssviðinu, þannig að þau geti einbeitt sér að skipulags- og byggingamálum.
1: Sagði Róbert Ragnarsson, en hann var gestur í vikulokunum á Rás 1 í morgun. Hitamet hafa fallið víða í Norður Evrópu í dag. Hiti fór í 41,3 stig í Saarbrücken í Þýskalandi eftir hádegi og jafnvel búist við að hann nái 42 stigum yfir hádaginn. Hiti hefur víða farið yfir 40 stig meðal annars í Berlín. Í Danmörku fjall yfir 50 ára gamalt hitamet, en skammt frá Óðinsvíum mældist hitin 37 stig. Bekkur við göngustíg við Sæbraut í Reykjavík nálagt höfða er orðin að minningarbekkum kínverskan söngvar og leikara sem lést í fyrra. Yu Menglong heitir hann og lést í september eftir fall úr fjölbýlishúsi í Peking. Fréttir næst í útvarpi klukkan 3, fréttalestri er lokið.
3: Sumarsmellurinn er hafin. 20-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Blómstraði með okkur. Garðheimar.
4: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
5: Lifandi safn. Síldarminjasafnið á Siglufirði er opið alla daga. Verið velkomin.
6: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
7: Rás 2.
8: Fyrst og fremst helgar.
7: Helgar útgáfan.
8: Rás 2.
9: Við þökkum fréttastofunni fyrir þeirra framlag núna hérna klukkan 2. Heilmikið að frétta að vanda.
10: Já.
9: Og þau vönduðu sig mjög hérna að fréttastofunni. Akkurat, tölum hennar Beck hérna.
10: Já.
9: Sem eru hérna við sjáarlínuna, fjörugarðinn Sæbraut sem orðin miklu minnisverði.
10: Já.
9: Þetta forðilegt.
10: Já, ég þarf maður kíkja á hann Beck.
9: Já, algjörlega. Heiðra minningu þessa manns.
10: Já.
9: Frá Kína. Akkurat, en við ætlum að halda fram hérna í meðmælisúpu, þau eru hérna hjá mér, Hólmfríður Hafliðadóttir og Unnsteinn Manuel Stefánsson og við vorum að fjalla íslenska sumarið hérna áðan og fengum frábara hugmynd, frábara meðmæli að njóta sumarsins í gegnum fisk.
10: Já, grillaðan fisk, stormatir fiskbúðunar.
9: Já, dásanlegt, Hólmfríður, ert þú með eitthvað álíka? Hvernig finnst þér svona best að njóta íslenska sumarsins?
11: Já, ég sé bara, inn í leikhúsi, já, annarkvort að vera inn í leikhúsi eða fara í fjallgöngur.
9: Ah.
11: Þetta svar kom bara strax til
9: mig.
11: Hvort sem það er bara ein dagferð eða fara þarna langar göngur, ganga fjóra eða fimm daga.
10: Já.
11: Hafa, vera með allt á bakinu. og svona, já, svona komast í svona návi við dauðan. Vá, þetta er svolítið svona, þannig er svolítið þemað ef ég degi á morgun og svona. En mér finnst í alvöna af því ég var líka komin á áðan að maður eigi að njóta bara íslenska sumarsins í hvaða veðri sem er, að þetta snýst líka um það að vera bara í nógu góðum búnaði og bara ganga í gegnum rigninguna og koma niður hinum einn og
9: Þetta sko, mér veistu komandi utan að landi sko og flytti hingað til Reykjavíkur, mér veistu alveg stórkostlegt að upplifa svona bakgarðin hérna allstaðar í kring.
11: Já.
9: Það er bara svo ótrúlega stutt í náttúruna.
11: Já.
9: Og einmitt, fjallgöngur og fara hérna bara í allir þessi fellin í kringum og esjuna og alltaf, þetta er stórkostlegt sko.
11: Já,
12: þetta er svo áhugavert með svona fjarlæður og vegalengdir veist, eins og þegar ég bjó í Þýskalandi og þá kom eitthvað tíma kona að skoða gasmælin og hún sagði, hvaðan er þið? Ef við erum Íslendingar, já! Og hún kom í ljós að gas eftirlitskonan hún elskaði íslenska hesta og ég gat sagt henni sko, nágranni minn í Þingholtunum, hann er hestamaður og hann keirir í korter
11: einmitt.
12: Það er bara algjörlega einstakt í heiminum sko.
9: Akkurat.
11: Já, svo geggjaði göngubók, fekk hann í jólagjöf hérna gönguleiðir á höfuborgarsvæðinu þannig ég er með þessa bók í litla jarisnum mínum á samt gönguskóm og ég hef alveg bara verið ef andinn kemur yfir að þá hef ég farið bara og ég fór á Helgafell og Móskarsnjúka og Esjuna og ég er búin að vera að fara bara á þessi svona og líka ganga þarna hjá Rauðavatni og þetta er ógislega næst bók af því hún segir svona nákvæmlega hvað þetta tekur langa tíma af því að það er ekkert auðvelt að nálgast þessar upplýsingar sko. Þannig ég hef, já, þetta er svona göngu sumari mikla.
9: Göngu leiðir á höfbrukusæðinu.
11: Já.
9: Heiti bókin.
11: Já. Geggjuð. Já. Ótrúlega næs.
9: Er það svona græn?
11: Nei. Hún er alveg svona freka vegleg. Hún er alveg nýja.
9: Já, þetta er gott að koma svona bóka með maður líka.
11: Já.
9: Þannig að þú ert svona klár í bátana, bara ef það kæmi yfir þig allt í.
11: Já, og ég meina það fjárfesti í litlu svona, hérna, hvað er þetta, litlu svona bóks með plástrum og svona, ef eitthvað skildi gerast. Ég er rosalega ábyrg. Svo þarf ég eiginlega bara að fara að koma mér og næla mér í eitthvað svona GPS og ég er svona kortir í að verða eitthvað svona björgrunnsveitamaður. En já, mér finnst þetta alveg geðveikt næs og mér finnst íslenska sumarið vera bara, ég tími líka að fara til útlanda, minnst svo gaman að vera þeirna.
9: Akkurat.
11: Og upplega náttúruna.
9: Þú svona ábyrg, maður myndi kannski ætla að þú væri stóra systir, við þessar hafði þetta.
12: Já.
9: En hérna.
11: ekki útlitslega.
9: Akkurat. Unnsteinn, sko, við heyrðum hérna lag sem að Hólmfríður kom með hérna áðan og ég bað þig einnig að koma með lag.
12: Já.
9: Og ég er að hugsa um hérna, að vinda mér að því.
12: Já.
9: Sko, við erum að leita að lögum hérna í þættinu, bara á eftir, ég var ekki að spyrja ykkur að því, þannig að við erum ekki tengjast þessu þema dagsins, en hlustendur er að koma með fullt af lögum sem að tengjast íslenskum mannanöfnum.
12: Já.
9: Það er komið fullt af frábærum lögum og ég spilaði hérna fyrir þættinum sko Hólmfríði Júlíusdóttur.
11: Ó, flott.
9: Já, en ég fann ekki lag sem heitir Unnsteinn.
12: Nei.
9: En hérna, þá við hengum það eftir, kannski nýtt lag frá Réttvastafsson.
11: Já, í desember.
9: Unni. Já, Unnsteinn, þú komst með lag?
12: Já, ég sko var að syngja á balli daginn og á undan mér voru Sigríður Tólasíus og Siggi Guðmunds. Og þau voru tvö með kassagítar og fyrsta lagið sem þau sungu, ég var bara aldrei heyrt það áður og það var æðislegt lag og ég bara stökk á þau eftir tónleikarnu og spurði hvaða lag var þetta og hvaðan kemur að, heyrðu, þetta er ástarlag en það kemur fyrst fram á jólablötu og þetta er lag eftir Braga Valdimar og ég er búin að veist, vera mikið svona undanfærin ár að spá í lagasmíðum og svona vel söndum lögum og þetta lag heitir Hjarta mitt og það er rosalega skemmtilegar hljómapælingar í en það er í raun og verið ekkit jólalegt við
9: Nei,
12: það, en það kemur þarna á jólplötu en veist, mér, það á alveg svið á lögutags eftirmiðdegi sumar sko.
9: Í endaðan júní, heyrum þetta, Hjarta mitt.

0: Já, þetta var ansi ljúft lagi Hjarta mitt eftir Braga Valdimar Já. Og þarna voruðu Sigríður og Sigurður
1: Já.
0: Sem að ég ætla að heyra í hérna á eftir í þetta. Þau eru á flakki og væntalega á leið í Bjarnafjörð á Laugarhóli.
1: Mínar heima slóður.
0: Sko. Heldur betur. Já.
1: Þar samt ég mín öll bestu réttur þessu lög.
0: Öll í bestu lög,
1: Já.
0: Akkurat.
1: Og þau gist ábyggli í sama húsi.
0: Já, við hliðin á
1: Já, við hliðin á þar sem sko bróðir pappa býr.
0: Já.
1: Þetta er Steinholt og þau hafa verið að koma hana á hverju ári. Sko.
0: Já, einmitt. Wow. Og spila bara á hótel Laugarhóli,
1: sem sagt.
0: Sem að kallast Klúka líka.
1: Klúka, já, þetta var sko heimavistaskóli
0: já.
1: Og þarna voru, fólk og mínu fjölskyldu var að kenna þarna og svo rétt áður en túristabylgjan kemur þá tóku þau við hótelrekstirinu sem að byrja þarna og svo bara komu túristarnir eins og flóðbylgja yfir þau sko, næstu tíu árin.
0: Einmitt. Magnað. Hefur þú komið þetta, hún hlýður?
2: Nei, já, og þetta eftir.
0: Já, akkurat.
2: Já.
0: Heldur betur.
2: Og vákvað, ég mun semja örgulega flott lög.
1: Já, ná,
2: Hef ekki samið mörg,
0: en já, já.
2: Það mun gerast þarna.
0: Mögulega þín bestu lög.
2: Já, mögulega.
0: Hinga til. En þau eru hérna hjá mér í helgarútgáfinni í meðmælarsúpu, miðri, Unnsteinn Manuel og Hólmfríður Hafliðadóttir. Virkilega gaman að sitja með okkur og við eigum þetta smá eftir. Við erum búin að fara aðeins yfir íslenska sumarið og tónlistina og eigum þetta tvær spurningar eftir og mér langar til að fara að færa mig yfir í eldhúsið.
2: Já.
0: Hvort að það sé ykkar eldhúsið eða annara eða veit ekki hús eða hvað, besta matar upplifun. Heima eða að heiman sem svona síðustu misseri, eitthvað sem að koma upp skjótt í hugann
1: Já, ég var í brúðkaupi síðustu helgi í Berlín Já, var vinkonum mín Urður var að kiptast þýskumanni sem heiti Lennart og þau buðu upp á alveg rosalega flottan mat og gerðu sjálf svona chimichurri
0: Já.
1: Og svo var grill þarna og það voru bara flottustu bæversku pulsunar og allt sko og kjúklingur og þetta var og svo alls konar grilla grænmeti og já, ég bara lifi ennþá á þessum tónum sko
0: einmitt. Já, já frábært Þetta hérna sko þetta, já, það var mikið svona mat sem að tengist Þýskalandi
1: Já, sko, já, ég, svona blanda út í, ég held mér að þau séu bæði græmitsætur en svo ákveða að bjóðu upp á þetta rosa gjöt sko fyrir okkur hérna en svo þú veist ég var hérna maður bara borða allan daginn sko svo kom brúðartertan það var hérna marengs og alls konar ber og þau eru rísa stór berinn hérna úti sko Já
0: Þetta dásalegt, það var vatni munnin. Hvað myndir þú bjóð upp á svona til þess að hafa veitingar í kannski brúðkaupi eða aðrar veislu svona á íslenskan hátt?
1: Já,
0: hvað er svona að vera íslenska útgáfan af?
1: Sko, ég ofta hugsa ég tengi tvo rétti við foreldra minna, það er mamma er svona alveg, kjör svona saltfisk drottning og bara grillaði saltfiskur, það bara besta sem ég fæ og eins og ef við erum út í Portugal og það á matseðlunum, þá fæ ég mér það alltaf sko. Og svo myndi ég hafa lambakjöt sko, frá pappa en eins og daginn þá var ég í mat hjá mömmu og það voru brasilísk hjón sem var að gista þarna og þau tóku lamp og íslenskt lamp og gerðu það á brasilískan hátt sko, alveg kaffærðu í einhvers konar papriku, hérna marineringu og þetta bara eitt besta lamp sem ég hef prófað já, sko
0: einmitt.
1: Þannig að, já, það rosa mikið bragð af íslensku lampi og svo kemur þetta fólk og setur sitt bragð líka sko
0: Það er mjög gott sko Úf, það má ekki tala svona ómikið mat
2: Nei, ég veit að maður fær bara vatn í munin
0: Akkurat
1: Ég að fasta sko
0: En hvað segir þú, Hólmfríður? Er það eitthvað sem að svona, kemur upp í kollinn strax?
2: Já, ég er með svona nýtt æði og það er að fá mér svona halúmi, sko hunangs steikt halúmi með chili Já. Í svona vefju
0: já, já,
2: með granatepplum og hérna jógurtsósu og svona steiktu hérna steiktum kjúklingabönum þannig svona stökkum
1: og er þetta svona hot honey?
2: Þetta er, já, maður gerir þetta bara sjálfur
1: já, veist,
2: þið kaupir svona chili svona ristað chili flugur í olíu sem er hægt að kaupa svona asísku mörgum og líka held í krónun og svo setjum maður þetta hérna grilla maður sem sagt, halloumið og svo setjum maður þetta yfir hunang og þetta chili hérna
0: svona
2: þessa chili marineringu og einmitt svo bara hægt að kaupa svona lípabrauð held að kallist í krónunni sem er svona flat brauð frosið, lætur það þiðna og þetta er svo gaman að bjóða gestum upp á sko, bæði er þetta litríkt fallegt ferskt
0: Og holt.
2: Og kannski holt, ég veit það ekki. Ég rosa mikið prótín, svakalega mikið.
0: Sko, ég ætla að bara óskættir í Hólmfríður að þú sendir mér hérna bara í þræðinum, sko,
2: óskættir. Já, ég skal gera það.
0: Og þá mun ég kannski fá að deila ef ég má.
2: Já, þú mátt gera það. Ég, sko, þetta bara svona innspó úr öllum áttum. Ég held að ég hafi eitthvað tíma að sé eitthvað gera þetta á TikTok og svo gerum maður bara sína eigin jógurtsósu og þetta Svona er þetta ég, sko.
0: Er þetta sama krukkan á tillíflögunum sem að fólk er að nota mikið á gúrkusalati þarna?
2: Já,
1: þetta er það. Með netum eða svona sessa.
2: Já, það er lilla netur í þessu. Og þegar maður lendur á netinu.
0: Úff, akkurat.
2: Þetta er gott, sko. ég get sendið þetta.
0: Já, dásanlegt. Þetta er yndislegar hérna vislu sem við fáum hérna frá okkur í meðmælasúpunni. Og erum svona bara á síðustu skeiðunum í raun og veru. Það er bara ein spurning eftir. Sko, Hólmfríður, ég hérna allt innu kom yfir mig hérna eitt sem að mér langaði bara koma hreint fram með að ég var að tala mannanöfnin þaðan manst þú eftir því þegar ég áhæfaði hérna
2: ég man eftir því og ég ætlaði ekki að tala það ég ætlaði ekki að tala það í dag af því ég ennþá jafna mig á þess
0: já, akkurat, ennþá þú skuli hafa það komið aftur til mín hérna ég sem sagt, fekk hann að Hólmfríði til þess að koma og segja mér einnum frá leikhúsi bara hérna í fyrra
2: kona sem til og bara ekki leiðum að líkjast. Ég lendi bara oft í þessu. Já, þetta er ótrúlegt. Ég hérna fekk gagrýni fyrir birtingina í vetur og þá var ég Harðardóttir, það er fyrsta sinn. Og ég veit ekki hver þessi Hörður er, en hann má koma fram sem fyrst. Fyrst hann faðir minn. En nei, ég tek því aldrei persónulega. Ég er sjálf svo léleg minn upp og hérna, og ég ruglar svo mikið minn upp, að ef ég fær að taka því persónulega, ef fólk kalla mig einhverju ólíkum nöfnum, þá hérna þá væri ég bara svo mikil hræstnari þannig ég man samt eftir þessu og ég man hvað þér fannst þetta leitt
0: Já, mér finnst það ofsa leiðlegt og leiðlegt að hérna að fara svona mis einhvern veginn með nöfn fólks en hérna og kynst mörgu auðvitað, fólki sem að kemur hinga til dæmis og svona og það er ekki gott að gera þetta í beinni útsendingu en ég sko skrifaði inngang og skrifaði Hólmfríður nokkur sinnum hérna bakar í apotek hérna það væri bara svona Matthildur Hólmfríður hérna væri bara nýtt
2: þetta er nýtt bakar í apotek algjörlega þetta ég skil þennan rugling sko Matthildur Hólmfríður þetta er svona löngnöfn sko
0: já heyrðu mig nóg þetta en bara svo þetta komið fram og mér stóð bara hugrekk að koma hérna aftur í
2: takk fyrir ég búin að vera að bíða eftir að við svona áréttum þetta og tökumst á hér
1: lokaði sem kafla
0: þessi lokið Heyri mig, þeir eru búin að vera ferlega skemmtilega. Það er ein spurning eftir hérna sem að tengist bara sjóas áhorfi. Ef það gengur á með skúrum í sumar, þá er allt í lagi fyrir okkur að fara inn í sófann bara. Mm-hmm. Og hérna, en hveti ykkur samt til þess að fara í fjallgöngu líka, allt í bland. En sjóas áhorfi eða má líka vera bíó eða leikhús. Unnsteinn á, ég veða meira þér.
1: Ég get sagt síðast sem ég horfði á, sko, ég var að stúdera svona handritaskrif og hérna og maður er náttúrulega mikið að horfa á Netflix og það er eitt galli við Netflix þú veist, í gamla dag og vildir horfa á heimildamyndum kval, þá fórstu bara á BBC og það er kannski 40 minna mynd, klukktíma mynd núna þarf það að horfa bara 10 þátt að seríu um sama kval þannig er allt svona teikt, en ég var að horfa á sko, svona true crime heimildamynd sko, og ég var svo ánægður að það væri ekki teikt yfir tíðhætti Og kona mín, hún er alltaf hlusta á okkur svona podcast alveg hræðilegt fólk, sko. Og mér hefst mjög erfitt að hafa það í gangi heima í bakgrunnum. En vinur okkar í Berlín, hann bent okkur að þannig þátt. Og þetta er bara það ógeðslegasta sem ég hef séð, sko. Og þetta er sem sagt, mynd sem heitir Maternal Instinct. Og er á Netflix. Og þetta, við ætlarum konu sem er einhvers konar con artist. Og Já, ég þori í raun og var ekki að segja mikið út af því, og meiri sér að vinna minn sagði, ekki lesa það sem stendur á Netflix, skjánum, sko. Horfðu bara á þetta. Og ég hvet hlustendur til að segja það saman út í, ef ég myndi fara að þylja upp fyrir ykkur, sko, sögulínina, ég myndi eðleggja daginn fyrir ykkur,
2: okay,
1: sko.
2: Okay.
1: En að horfa á þetta, bara taka kvöldstund, ég mæli með því, sko.
0: Og svo er þetta væri bara eitt þátt.
1: Já, þetta er svona eitt
0: magnað, með mitt
1: en þú veist, ég hef hort á alls konar trú glæm og nættúrulega þetta slær öllu út sko, glæpurinn og
2: sko, spennandi.
0: Þetta er spennandi.
1: Maternal instinct.
0: Já. Herðu, þetta er bara mjög áhugavert.
1: Já.
0: Maður kíkir á þetta og Hólmfríður,
2: þetta
0: er eitthvað í hugsa um að koma.
2: Herðu, ég ætla í fyrsta sinn að viðkynna þetta, bara opinberlega, að fyrir svona 3 árum, þá byrjaði ég að horfa svona kórist drama, K-drama.
0: Wow.
2: Og það ótrúlega mikið hérna fjölbreytt úrval af K-drama á Netflix sem enginn sér af því að leið og kveikir þessum algoritma þá færði þetta.
0: Já.
2: Og ég fór að horfa á þetta af því að ég get ekki verið í símanum og horta á þetta sama tíma.
1: Nákvæmlega.
2: Af því að þarf að lesa textan allan tíman.
0: Einmitt.
2: Talandi að þetta sé ekki teikt, ok, þetta er sko, þetta alltaf svona 16 þættir og þeir eru klukkutími hver, en það kemur engin önnur sería. En maður veit að þetta búið. Þannig að hérna, þetta svona eins smá eins og bara lesa bók, nema miklu skemmtilega og hérna og fólk oft svolítið svona fordómafullt fyrir þessu, en ég meina Squid Game K-drama og þau hafa öll svona sjanras í búði í heiminum og ég var að horfa á The Glory sem svona hefndar serían og fjallar svona konu sem að hefna sín á eineltis sækjum sínum og hérna að það auðvitað, þú veist, það alveg menningamunur og það alveg að komast inn í þetta en ég fatt að ég var svona forfallin K-drama aðdáandi þegar ég hérna sat við hliðin á kóriskum stelpum daginn og ég skildi hvað þær var að tala af því ég þekkti nokkur orð bara orð sem koma oft upp að hérna, ég vissi að voru að tala hvað pappa þeirra fílaði eða skilur þau til pappa sinn og voru að tala já, hún finnst þetta og ég veit ekkert hvað
1: það var eitthvað K-drama í gangi þarna
2: en þá vissi ég að ég væri búin að eiga mörgum klukkustund bara ævi minni í þetta en já, þannig ég er búin að vera að horfa á K-drama
0: þetta er áhugast
2: já
0: Þetta bara opnast nýja vittir hérna, ég
1: sko, kóreska ríkistjórnin á sínu tíma,

0: Íslendingar ætti að taka sér til fyrirmyndar.
1: Já, þetta það sem ég hef líka hugsa, fannandi bara hérna íslenska kvikmynda iðnaðin, þetta getur sko klárlega vera auðlind eins og þetta fyrir hérna Kóru að bara það eru svo margir ferðamenn sem fara til Kóru bara út frá því að þau hafa horft svo mikið á sjónvarpsefni og þetta vanda stöf. Þetta finnur allan skalan og þú getur farað alveg í svona sápu og prör og svo ferði í svona vandara dæmi. En hérna þetta Já. Guys, gúti stöf
2: Segðu okkur aftur hvernig þetta aðgengið
1: Þetta bara á Netflix og Disney, þeir sko þú þarft aðeins að finna þetta
2: Já.
1: Leiðu úr farin að horfa á smá ketrama þá kemur sko Netflix ég held að þessi öruglega svona öruglega 100 seríur af kórisku efni
2: Já, akkurat
1: Þannig hérna, þetta í fyrsta sinn sem ég tala þetta opinberlega ég mælu með
2: Sko, við komin með nokka fyrirsendin hérna fyrir hennar þátt, sko, það hennar þátt Þetta bara, ég held að fréttastofanur bara með þetta fyrir fréttir af eftir
0: Nýtt á Íslandi, K-drama
2: Já, og nýtt efni frá Retro Stefson
1: Já,
2: vandalegt.
1: Já, mjög gott
2: Akkurat, herðu, þarna eru búin að bæði búin að afhjúpa ykkur og hérna í hinn og þessu
0: Nákvæmlega.
2: Og búin að gefa frábær meðmæli og við erum komin á bara botnin í súpuskálunni á þessum lögðið Mikið var gaman að fá okkur.
1: Og hóttuður
2: kæra þakki fyrir að koma og hérna, deila með hlustundum og alls konar gúmmilaði sem að þið hérna, buðu upp á í dag takk fyrir komuna og ég segi bara góð helgi við ætlum að fara hérna áfram í nafnalistan það lag sem að heiti Játkallin sem ég ætla að spila hérna næst, þekki það
0: nei, það nafnið?
2: Ég sko, hann heitir Árni og segi dójójójójó
0: Já,
2: þetta er ykkur fjallar
0: já.
2: Og það er sko hlustandi sem heitir Árni Jónsson sem er mjög dullur að senda mér fullt af frábærum hugmyndum og hann segir hérna, ég veit ekki hvað það sé viðeigandi að velja eigin nafn en játkáttin með Bjartmari Guðlur svo ykkur fjallar Ætlum að heyra það hérna eftir smástund en Umstætt Manuel og Hólmfríður Hafliðadóttir kæra þakki fyrir komuna
1: Takk fyrir okkur
3: Sykurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
4: Njóttu þess að tjálda á höfuðborgarsvæðinu. Tjaldsvæði Laugadal í Reykjavík og tjaldsvæðið á Víðistaðatúni í Hafnarfirði.
5: Íslandsvinurinn Subaru í Outback er orðinn alrafmagnaður með alltaf 526 km drægni, fjórhjóladrifi, 21 cm veghæð og háþróuðu aksturskerfi er hann fullkominn fyrir íslenskar aðstæður. Sjáðu hann á frumsýningu í dag, laugardag, milli klukkan 12 og 16. BL Sefraða
6: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Laugavatni Blá Skóabyggð, Gamla laugin Secret Lagoon og Sundlaugin Laugaskarði Hveragerði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
7: Plötu útgáfa Nóa Sirius kynir með stolti. Plata ársins 2026. Kjóstu þína uppáhalds.
8: Sumarið er tími tilefna. Haldið upp á ykkar í Sky Lagoon.
9: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilaðan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
8: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
9: Alla sunnudaga.
8: Freyvangur á Rás 2.
9: Fyrst og fremst með þér.
10: Ja, allir tilbúin og allir.

Þetta er Helgarútgáfan á Rástföð.

Jú, við stöndum saman öll sem eitt, þetta var þetta Roxy Music og Brian Ferry og félagar, auðvitað, let's stick together, auðvitað segi ég. Það svo sem ekki auðvitað í þessu öllu saman, en þau voru að fara hérna frá mér, þau Hólmfríður Hafliðadóttir, leikona, sem að fara í leikhús, sumarleikhús, aftur á móti og 10. júli ætlar hún að frumsýna með vinum sínum. Þetta langa og flókna, já, nafna á, sko, þessu verki sem að, sko, ég ætlaði að vera búin að googla þetta en þetta heitir Ástarseyði, Bergamóli og Kroppenbaks þetta nú ekki flóknar en svo og það þetta hérna, já, frumsýnt 10. júli endilega kíkja á það og svo ætlar hinn, viðmælanda minn hann, Unnsteinn Manuel, hann ætlar að tróða upp í Austurbæja bíói í desember og það auðvitað hans hljómsveit Retro Stefson sem ætla að spila þar þrenna tónleika og miðasalan hafin, meiri segja, og þetta 17. 18. 19. Desember og það má finna mið á þetta held ég á stubb, sýndist það þeirri því góða smáforræti. En nóm þetta þau voru alveg fellega skemmtileg og ég ætla að koma áleiðis þeim svona, þeim meðmælum sem að þau deildu með okkur og ætla að skrifa hérna í fæstlu í kringum þáttinn og svona. Það má nálgast hann að sjálfsög og hvernig sem hérna rétt eftir útsendingu í dag. Það sem að hann var aðgengilegur aftur. Þau getur hlusta á hann aftur. Ég ætla að gera það. Nei, ég gera það kannski ekki. En, áfram með tónlistina, við ætlum að koma að ykkar hugmyndum og tillögum að manna nafna lögunum það hljómar eins og einhver lagabókstafur en lög sem að tengjast mannanöfnum, það eru komnar alveg fullt af frábærum hugmyndum og tillögum en þar meðal ekki þetta næsta lag, en þetta glænýtt frá Hipsum Haps, meðal mannsins þjóðsöngurinn stendur hér í innan svega

0: Þetta Hipsum Haps, hann fann þar yngi og nýtt frá honum meðal mannsins frábært lag. Skemmtilegt lag hér sem að við heyrum hérna á Rástöð þessa dagana og vinsælt líklegt vinsælt að eins og maður segir. Nú hérna rétt og eftir þá ætli ég að fara í nafnalögin okkar og hann Ingólfur Kjartansson kom með frábæra hugmynd sem að tengist kannski líka bara umfjöllun okkar, nei spjalli okkar við meðlum þetta minna fisk hérna áðan en hann Ingólfur kemur hugmyndunum fiskin hennar Stínu sem alltaf ódauðlega klassík og þennan laugardag vantar fiskin þann í sig, segir Ingólfur ég ætla að heyra það hérna eftir smástund
1: Veldu 5 tölur og þú getur unnið bóttin stefnir í 25 miljónir Einfalt, takk, bæ Lotto, leikurinn okkar
2: Þú ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
3: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmótnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
4: Fyrst á fætur fyrir ferska fólki. Erum Rás 2.
5: Fyrst og fremst með þér.

0: and I want to talk about.
1: Já, hérna hér. Fílíka laugardags stuði sem að helgarútgan að bjóða henni upp á, þetta nýtt frá Madonnu og Sabrínu Carpenter. Bring your love, heldur skemmtilegt, heldur betur skemmtilegt. Nú, hérna rétt og eftir þá ætli ég að spila einhvað danst. Ég held að sé bara komið tími á það, held ég. Og það eitt af lögum sem að kemur hérna í gegnum Facebook síðu Rása 2 og frábær tillaga að svona nafnalagi. Komum að því hérna eftir skammastund.
2: Palla dagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af öllu pallaefni og 30% afsláttur af öllum festingum og skrúfum. Húsasmiðjan.
3: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið á Húsafelli, húsafell.is, laugar í Sælingsdal og hverinn Kleppjarnsreykjum.
4: Utsola hafin. Við hlekkum til að sjá þig. IKEA.
5: Nú spennan á HM í fótbolta að magnast. Ert þú klár í HM party?
6: Í krambúðinni færðu allt sem þar fyrir alvöru HM veistlu. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
5: Engar dýfur á HM, bara heim í stofu. Voga ídívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíð. Voga ídívan.
6: M&M, litríka sælgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
5: Petersensvítan, opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM á skjánum. Petersensvítan, verði í HM stemningunni í allt sumar.
7: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
8: Á Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla.

Þeir eru hlust á helgarútgáfuna og ég heiti Kristján Freyr og ég ætla að spila hérna lag sem er, já, eitt af lögum sem kom hérna í gegnum Facebook síðun okkar frá ykkur kæri hlustundur og þetta er frábær til að hérna að svona nafnalagi og það Kristín Ólafsdóttir sem kemur þessa hugmynd og það Kim Larsen og lagið sem heitir Susan Himmelblå. Þetta nú frábært lag og komið tími til að spila eitthvað danst og senda leið held ég bara góða kveðjur til, já, dönsku þjóðarinnar og allra íslendinga sem eru þar, það var slegið hitamet þar held ég í dag. Ég hafi heyrt þetta bara í hádegisfréttum í dag og kannski að lesa sér til það á rú.is en það líka einn góð vinur þáttarins sem heitir Gunnar Páll Gunnarsson sem sendi hérna kveðju á þann og líka tillögu. Ég sé til hvort ég komi henni að en hann segir hér það léttir aðeins úr laugardagsbrælinni hérna á Bistró Food Food. Það verður ábyggulega slegið hitamet í eldhúsinu í dag, segir hann. En í gær mældist hitin í eldhúsinu 45 gráður á Celsius. Já, hérna hér. Og hann segist þér að fann að hlakka til dagsins. Kveðjur heima á klakkan, segir Gunni Palli. Þannig að við sendum bara bestu kveðu til hans allavega með þessu lagi til að byrja með og sjáum til með hitlagið Gunnar. En þetta Susan Himmelblå.

0: Susan Himmelblå.
1: Susan Himmelblå, þetta Kim Larsen og við sendum bestu kveðju til Danmörku en það var nýtt hitamætt slegið í gær og þetta um 50 ára gamalt þetta met en hitin fór í 36,8 stig úff og já, sendum bara bestu kveðju okkar þanga og meiri sér líka til hans Gunnars Páls, hans Gunnarpalla sem á Bistro Food Food eins og held ég að heiti það má til dæmis kíkja á þetta það Food Food Kaffi held ég að sé alveg örugglega heima síðan hans ég vona það sé rétt stasjónbýning í Vals ég veit ekki alveg nákvæmlega hvað þetta en hann kannski geti sagt okkur frá því ef hann að hlusta, Gunni, sendur okkur línu bara ef aðrir vilja koma og heilsa upp á þig hérna á þínum fína stað nú en nógu þetta, við ætlum að hlusta á hérna, nýtt lag sem að var frumflutt í helgarútgáfunni ykkar fyrir tveim viku síðan tveim viku síðan, jú og þetta Steinn Jónsdóttir og Gnúsi og vini þeirra þetta spóla tilbaka, þetta frábært og við ætlum að hleypa svo fréttastofin að með þrjú fréttir og höldum svo áfram, ringjum í Sigriði Tollasíus og svo fæ ég hennar leinigest

0: Fréttastofa RÚV, klukkan er 3, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Hvalveiðar verða bannaðar, gangi áform atvinnuvegaráðherra eftir. Hanna Katrín Friðriksson ráðherra vill segir að frumvarp þess efnis verði lagt fram á næsta þingi.
1: Já, það markmið eins og ég hef áður sagt. Nú gildandi lögum hvalveiðar eru meðal elstu laga frá 1948 eða 9 og hlutirnir hafa sannarlega breyst að mjög mörguleiti. Þannig að það er komin tími til að fara ofinni sauman á þessu. Við búum við þetta leyfi sem að er núna í gangi, var gefið út af fyrirverandi ráðherra í árslok 24, svo kallað rúllandi 5 ára leyfi. Það þarf að vinda ofan af því, það þarf að gera það með vandaðri lagasetningu og að því er unnið.
0: Sagði Hanna Katrín Friðriksson. Hitamet hafa fallið víða í norður Evrópu í dag. Hiti fór í 41,3 stig í Saarbrücken í Þýskalandi eftir hádegi og jafnvel búist við að hiti fari yfir 42 stig síðar í dag. Hiti hefur víða farið yfir 40 stig í landinu, meðal annars í höfuborginni Berlín. Yfir 50 ára gamalt hitamet fjall í dag í Danmörku, en skammt frá Óðinsvíu mældist hiti 37 stig. Skemmtistaðurinn Le Constellation í skíðabænum Crans-Montana í Sviss verður endurhannaður sem rými tilengjað ungu fólki. 41 lést og 115 særðust í eldsvoða sem kom upp á skemmtistaðnum á nýjásnót. Flest þeirra sem létust voru ungmenni. Í samtali við svissneska dagblaðið Le Temps segir Christophe Derbelay aðsti embættismaður í Vallis hér að því að staðurinn verði endur hannaður sem vettvangur, ungs, fólks, fréttalestri að lokið.
2: Rás 2.
3: Fyrst og fremst helgar.
2: Helgar útgáfan.
3: Rás 2.
4: Jú, heldur, Petur, helgar útgáfan heldur hér áfram og þökkum fréttastofunni fyrir þeirra framlag hér klukkan 3 og ég heiti Kristján Freyr og ég sagði hérna rétt áðan að ég ætti vona á leynigesti og svo ætli ég líka að hringja út að land þar sem að hún Sigurði Tólasíus er á flakki með vinum sínum, þeim bræðurum, Sigurði og Guðmundi, Óskari. En það eru þetta Tríói Góss sem ætla að skemmta fólki á ströndum í kvöld, skilsmér. En heyrum meira að því hérna og eftir, byrjum að því að hlusta á einhvað íslenskt að sjálfsögðu eins og við gerum alltaf eftir fréttir og hér er lag sem að heitir Allir slakir. Og það er bara gott inn í lögudag og þetta er Marsibill.

Já, það eru allir slagir, Marcy Bill og vinnir hennar, lag sem að heitir einmitt allir slagir þarna og þarna var hægt verulega á teipinu og þetta er svona, þetta á að vera svona, þannig að vonandi líður ykkur ekki illa. Ég leiðst oldi illa þegar ég heyrði þetta fyrst, mér leiðum svo ég var að fá eitthvað svona smá heila blóðfall eða eitthvað fann að vera. En þetta er frábært lag, allir slagir, Marcy Bill. Höldum áfram með nýja íslenska tónlist, áður við höldum áfram í nafnalögunum og svo ætla ég einnig að mynda mér að gesti mínum sem að ég ekki búin að kynna neitt frekar þetta, sagði bara ef þetta verið leynigestur og ég ætla að halda mig við það bara og svo ætlum við að ringja þetta á eftir og heyri henni Sigriði Tólasíus. En hér eru MC Gauti og KK með nýjan, já, skemmtilega duett, 1000 fleiri ár.

0: Þetta er algjörlega dásanlegt. Þúsund fleiri ár heitir þetta lag sem að þeir MC Gauti og KK. Þetta er nú bara frábært duett og skemmtilegur. Heyri mig, ég ætla að kannski afhjúpa leynigest minn sem er hérna mætt. Hún heitir Júlía Margrét, sæl og blessuð.
1: Hæ, og bara takk fyrir að leiða mér að vera svona leyni.
0: Já, mér er það skemmtilegt.
1: Já, ég má ég segja, sko, ég hef einu sem lenti þessu áður.
0: Að hérna... Er leynigestur?
1: Já, að vera leynigestur. Þetta var sko á svona ársatíð hjá ritlistanemum og það var búið að það er svona hefða að það kemur alltaf ykkur höfundur.
0: Já.
1: Og það var eitthvað svona að gefa ykkur svona vísbendingar, bara já, hún er búin að vera að skrifa það var vonbrigði á hún. Já, við þetta svo bara þessi kelling.
0: Já, akkurat.
1: En ég vona margir sé hérna alveg glæðir þó ég sé komin hérna.
0: Já, ég bara efast ekki eina sekundum það, Júlía. Júlía, Margrét, þú sko leistir með afmynd daginn, það var ákaflega skemmtilegt.
1: Já.
0: Og ég hlustaði og bara hafið mjög gaman að.
1: Já.
0: Og hérna, og þú eru þetta bara, einmitt, bara, það eru þetta öll, hlustendur þekkja þín alltaf bara af öllu góðu. Þú eru verið hérna í dag sem gerði í hinnu og þessu og við ætlum að tilkynna það bara hér með að þú ætlar að taka þennan þátt okkar
1: Já,
0: í fóstur.
1: Já, ég fæ að taka við þessum kallik hérna, allavega í júli og eitthvað inn í ágúst.
0: Já.
1: Og ég bara ótrúlega spennt, eins og ég sagði frá daginn, hérna, þegar ég varð fyrir viku síðan og þá var ég að tala um það, fá að spreita mig einmitt í þessum þætti og ég var líka að segja frá því hvað er margt svona sem saminir okkur Kristján, við erum náttúrulega bæði vestfyrringar
0: já. Einmitt
1: og framarar og fleira sem er kannski annað en
0: þannig að vestur slagsið að vera hérna
1: já, einmitt
0: skammarfisundum sko
1: akkurat, já, hún því miður, þá var hún ekki farin eitt sko
0: akkurat
1: en ég reyni alveg að færa út kvíarna líka því að hérna manni þykir bara vænt um landið og mér finnst svo mikilvægt að við fáum að vera svolítið víða í þessum þætti
0: Heldum.
1: Og þannig að ég sé fyrir mér að gera eins og þú hefur verið að gera, ringja svolítið svona bara vítt og breytt um landið og bara taka púlsin
0: já.
1: Og hérna heyra í fólki sem að hérna
0: já,
1: bæði er á ferðinni og bara heimamönnum um allt land sko.
0: Já, ég sko leikir mér að því að, í svona þessu þáttum að fara á flakkum landið og skoða viðburð helgarinnar og svo leis
1: Akkurat.
0: Og það bregst ekki að það er bara að hæfa að taka það
1: já.
0: Er bara alltaf alveg stappfullt af alls konar stemningu bara alla fyrði og dali
1: Já, sko, ég elska alveg að vera í þessu stúdíói og mér finnst rosa gott að koma en mér finnst gaman, sérstaklega mitt, þegar maður er í smá svona sambandi við hlustendur þegar við til dæmis erum að fá að heyri fólki á Facebook og svona hvað er langar að heyra fleira en í einu skiptin sem ég fæ smá svona hvað ég væri til að vera annars staðar er því að lesa yfir þessa viðburði.
0: Já.
1: Og það er alveg, já, svo verður hérna varðeldurinn hérna og það er hérna ratleikur og það hugsa eins og smá bara, það væri geðvegt að vera þar.
0: Ná, veist, hvað, akkurat.
1: En það er bara lúksus vandamál, sko.
0: Já, já, heldur betur. Þannig að þú ætlar að taka við keflinu að mér hérna í sumar.
1: Já.
0: Og ég ætla að fara í smá sumarfrí frá Helgar útgáfunni.
1: Já, mér líst bara vel á þau, Kristján.
0: Akkurat, frá með þessum,
1: lefur viðtækin alveg á óma í sumarfinginu.
0: Ég heldur betur.
1: Já.
0: En hins vegar fyrir þau sko sem að já, vara fólk við, en ég verð sko
1: já,
0: ekki frí. Ég ætla að færa mig hérna yfir í morgun útarps þátt sem að heiti Framundan
1: já.
0: Og verða núna sko í staðin fyrir morgun útarpar ást 2 þá verða fættir sem að heitir Framundan og ég og Urður Örlustóttir ætlum að stýra hún. Milla sjóni.
1: Ok, en þessi kokteill við sundlaðabakkan sem ég var að segja fyrir mér, hann verður drukkin síðar bara.
0: Já, kannski svölunum ykkur þar.
1: Já, já, það er svo smálega hægt, já.
0: Setjum partinn.
1: En já, þannig þú ert ekkert að fara að yfirgefa hlustendur ás og tvö í þennan mánuð.
0: Nei,
1: því miður. Ég held að margir sér bara mjög ánað með það, sko.
0: En Júlía, ég kannski eigu að kannski ef ég fæst deila þér hérna smástund þá ætla sko þá ætla ég að hringja hérna Sigríði Tollasíus og það er gaman að þú væri bara með mér bara í því af því að hún er sko tækjum hana Maggi
1: það er staðan
0: já, við sko spáum í það en hérna, ætlum við hringja í Sigríði Toll eins og margir kallana, hérna þetta er smástund en heyrum líka fleiri lög af úr nafnasúpinu allir sem að hlustendur, einmitt, hafa verið að deila með okkur, þar að segja, á Facebook síður ás á 2
1: Já, þetta er orðan svolítið góð súpa, ég laka til að sjá
0: já,
1: hvað fer inn á næst
0: algjörlega. En smá skilabóð fyrst
2: hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Stöðvafjarðar, Sundlaug Hafnar og Sundlaugin í Breiðdalsvík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
4: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
5: Epoxy Golf, öll almenn flotvinna og fjölmargar aðrar gólfvefna lausnir. Kynntu er málið, epoxygolf.is.
6: Heyrðuðu þetta? Sumarið er komið og garðurinn kallar. Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvarspotti frá Masterspas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
7: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
6: Falleg blóm og harðgerð tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
8: Hefur þig dreymt að eignast stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
9: Hafðu það holt með Holta.
10: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
11: Í dag er sumarsýning Kia. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á mótiðir í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
12: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
13: Þú getur grillað út á palli. Þú getur grillað hvar sem er.
14: SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
15: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
16: Þjóðhátíð er hluti af Pepsi sumrunum mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðhátíð í eigum er betri með Pepsi.
17: Fyrst og fremst með þér.
18: Við

ja, go. Syngja þau hér, þetta Chemical Brothers og Q-Tip sem að Já, hefur einhvern veginn fengið, já, segir maður kannski endun í líftag, ég veit það ekki, en allavega fer á flug eftir að hafa verið mögulega í einni kvikmynd hérna, sem á Netflix sem ég allt einu bara búin að tapa heitinu og mynd eftir, já, leiksturinn Baltasar Kormákur, hreinlega. En kemst það því hérna bara rétt og eftir, ég ætla ekki að vera að googla hérna ofan í hljónum en hérna og ekki gott útvarp að vera því, en ég ætla að setja mig stellingar og opna hérna fyrir síman hérna og ringja fyrst og kannski bara opnaði síma líka ef að þeir hlustundir góðir hafið eitthvað já, kannski óskalöðið eitthvað þetta rétt og eftir, en við ætlum að keira þetta af stað í svona kannski, svona síðasta klukkutíminu þetta, keirið í gang og þarna var ég mitt gefin tónin gefin með Chemical Brothers, en höldum áfram hérna aðeins, áður en ég ringi hana Sigriði Tólasíu sem á ferð með Gós vinnu sínum, þeim Sigurði og Guðmundi, ætlum að heyra hvernig gengur bara í fyrra ferðalagi Þetta er Smashing Pumpkins.

0: Þetta er Billy Corgan og vinnir hans í Smashing Pumpkins og lagi Tonight Tonight. Nú, ég var að fara hérna yfir ýmislegt sem að er á seyði þessa helgina og það auðvitað margt og mikið og við fórum hérna smá yfirferð hérna rétt á þann en það fátt annað eða nokkri hlutir í viðbótt sem ég langa að segja ykkur frá og til dæmis ég sagði ykkur frá Unu Torfa og Kristínu Stefáns og Svavari Knúti hérna áðan þetta tónlistafólk sem svo duglegt að fara út allt og Unu Torfa í Edinborgarhúsinu í kvöld og svo eru Kristínu Stefánsdóttir og Svavari Knútur annað kvöld í Fríkirkjunni En svo hérna einnig humarhátíð á Höfnjá og svo götuveisla á Flateyri. Það allt alveg sprúlandi út alla firði og dali. Og svo það hljómsnýn Gós sem að á flakki og þetta nú bara, ég held að sér komið nokkur sömur sem að þau hafa farið af stað. Þau vinnir Sigurður Tólasíus og Sigurður og Guðmundur, Guðmundsinnir. Af stað, tríói gós og ég bara komin í samband við hana Sigriði Tólasíus sem það hérna á línunni, sæl og blessuð Sigriður.
1: Komdu sæl og þið öll.
0: Já, bara sæl verður sjálf, gott að heyri þér. Hvernig hérna, datt bara í huga trublaði aðeins, þið eruð á flakkinu og já, þegar ég heyriði þér hérna bara fyrir í dag, þá varstu í borgarfriði eða ekki eitthvað?
1: Já, við vorum inn á Varmalandi.
0: Já.
1: Við vorum þær í gær og Hótel Varmalandi, það var æði. Mm. Og svona einhverja, dinner tónleika fyrir fólk.
0: Já, vá.
1: Það var dálslega fallegt.
0: Á nýja hótelinu eða gamla, ég er bara komandi daginn og þetta alveg, já, þetta alveg glæsilegt, einmitt.
1: Já, það svona matsalur uppi og maður horfir bara svona yfir borgarfjörðin og það alveg einslegt.
0: Já, hann ennum.
1: Við mælum, getum mælum því.
0: Íðislega fallegur, einmitt, margt að skoða í borgarfirði. Þannig að þið eru, sko, nú kann ég ekki töluna, kannski þú, ég veit það ekki, þið hafi verið að hlaða í bíl og aka af stað síðustu sumur, þið gós, sískin.
1: Hérðu, jú, við kunnum töluna, við erum búin að rekna þó út að þetta sé tíunda sumarið.
0: Nei!
1: Jú, við erum ammali, við bara glemdum að pæli því áður en við fórum að stað, en jú. Í tíunda skipti.
0: Tíunda árið röð, þetta glæsilegt.
1: Já.
0: Og þetta sko, þetta bara upphafsár góss, eða það að segja? Var þetta bara strax farið á staði eitthvað? Eða þið eldri en svo?
1: Nei, sko, þetta koncept eiginlega sko, stopna til þess að fara svona út á land, skilur við. Það var eiginlega hugmyndin alltaf.
0: Já, akkurat. Frábært. Og,
1: Þannig að þetta, já, við fórum bara strax... Við fundum bara nafn á hópin sem vildi fara út á land að spila og hafa gott. Skilur.
0: Já, einmitt. Og einhvað segir mér ef við kannar reikna að þetta sé Guðmundur, Óskar, Sigriður og Sigurður, G-O-S-S.
1: Absolutt, nákvæmlega.
0: Svona er í stundum klár.
1: Klár.
0: Já, já. Akkurat. Og hvenær fóruðu að stað? Eruðu búin að spila á nokkur stöðum núna í sumar?
1: Já, við erum búin að spila á nokkur stöðum, en við hefum ekki farið svona í samfellu beint. Við erum bara svona meira skjótast... bara Suðurnesjunum og svo er henni Hveragerði og borgarferðin núna tvisvar og núna erum við stödd hérna Hólmavík
0: Já, akkurat
1: að hlaða rafmagnsbíl og hlaða

0: bann á börnum og fólki.
1: Já, einmitt.
0: Að þið verum að fara inn í Bjarnafjörð.
1: Æðislegt, á ströndum.
0: Við erum færi kvöld á hótel Laugahóli kvöld.
1: Já, og klúkur.
0: Þangað höfum við bara eiginlega alltaf farið, sko.
1: Já, er það ekki?
0: Það er okkar svona staður svolítið, já.
1: Svona smá heimavöllur. Og farið þið á sund og allt, allan pakkan.
0: Jú, við fyrir, ég hugsa að það verið farið oftar en einu sinni.
1: Já, akkurat.
0: Ég held að maður reyna að fara bara eins og oft í þessu sundli og manni tekst af þessum sólarsing.
1: Já.
0: Því svo förum við á morgun inn á Flateyri, því höfum við að tala Flateyri.
1: Já, já.
0: Og við erum á vagninum annað kvöld.
1: Já, hérna. Og þangað hafið komið áður og spilað.
0: Þangað hafið líka komið áður,
1: já. Já, akkurat. Þannig að þið eru bara...
0: Já,
1: einmitt.
0: Og svo náttúrulega förum við alltaf inn í Þórsmörk, erum í básum
1: Já.
0: Aðra helgina í júli.
1: Akkurat, og þetta eru gáðurkvæðan að tala sko Gósmörk eða ekki alltaf, einhvern veginn.
0: Jú, við kallum þetta Gósmörk.
1: Já, akkurat, nákvæmlega. Og þetta er þarna, það eru nokkra dagsetningar viðbótt sem sagt, þetta, og er það síðasta Þórsmörk eða, nei,
0: síðasta Þórsmörk?
1: Nei, það er að segja, Þórsmörk síðasti leggurinn í sumar.
0: Nei, já, eftir Þórsmörk þá verðum við kaffi flóri í Reykjavík, við erum að fara norður í daldið svona dásamlegt á Halldórsstöðum í Laxadal. Við ætlum að, já, við förum í Ásbrekku, það svona heimavöllur íslensku sumakonunnar, svona brakki og brenna og svona lúpina eða eitthvað svo leið.
1: Já.
0: Það 18. júli, þannig við erum bara svona eitthvað að hoppa.
1: Indislegt.
0: Og það er rosa gaman að sjá sem flesta einhverstaðar
1: Já.
0: Á leiðinni.
1: Og ekki að finna þessa dagsetningar og allt saman upplýsingar bara á Facebook eða meðlum.
0: Bara á Tix til dæmis og Facebookin okkar og svona.
1: Já, akkurat. Þetta er glæsilegt. Hvernig hefur þetta verið, Sigríður, sko, þú segir hérna að þetta sé 10. árið og er þetta ekki bara já. Besta leiðin til þess að njóta íslenska sumarsins? Að fara af stað, hlaða í bílinu?
0: Já.
1: Já. En þið sko...
0: Jú, ég, sko, þetta þetta æðislegt. Við erum bara hérna með börn og hunda og, þú veist, bara notum þetta sem okkar sumafrí líka. Eða, þú veist, þetta þetta okkar sumafrí og allir njóta þess að vera með og ég veit það að krakkarnir, þú veist, krakkarnir Sigga og gummaskilur sem er stærri þegar bara, ó, þú veist, náum við ekki að vera smá góð í sumar. Þú veist, þetta bara...
1: Akkurat.
0: Þetta straumir fyrir okkur, fyrir fólki okkar og svo fyrst okkur ótrúlega gaman að hitta sama fólki ár eftir ár.
1: Já, einmitt. Mörg hver sem að koma aftur og aftur.
0: Það er svo skemmtlegt,
1: einmitt vini. Já, einmitt. Það er æðislegt. Akkurat. Þannig, og þið talandi um vinið.
0: Lökkuna pamfílar.
1: Já, akkurat. Lökkuna pamfílar og ætlaði með þetta minnast aða bara svona í lokin bara og þið hérna, eru alltaf jætt góði vinir þrátt fyrir allt þetta brallt ykkar síðustu 10 ár. Þið og bræðinir, þú og bræðinir, já, einmitt.
0: Við erum bara mjög góði vinir, sko. Það kemur auðvitað, eins og í öllum vinna sambandum, koma upp eitthvað rók og reikning stundum, en það er stift og alltaf þetta laga það.
1: Það stiftir alltaf upp, einmitt.
0: Já, nokkulega.
1: Akkurat. Hefðu, og hvernig veðrið svona, hérna, svo maður spyrir nú bara í blálókin hérna?
0: Það er geðveikt gott veðrið á Hólmavík. Það er bara algjör stilla og það er búið að rigna svolítið, þannig að það er svona bara fast og fallegt
1: einmitt.
0: Og hérna bara yndislegt íslenskt sumarveður.
1: Já, æðislegt. Frábært að fá truflaðið aðeins Sigríður Thorlacius og gaman að heyra gaman að heyra vika ferðum og eins og þú sagðir áðan, það er að komast að í hvar góss er á flakki landið, til dæmis bara á tix.is og annar staðar og verðið á hótel Laugarhóli í kvöld í Bjarnafirði á Ströndum. Þannig að við hvernig bara að standa fólk að drífa sig í kvöld.
0: Endilega.
1: Æðislegt. Herðu, bestu kvæðir á hópin þinn, Sigríður, og
0: já,
1: þig.
0: Já, takk og sömuleiðis.
1: Takk,
0: okay.
1: takk, bless.
0: Æ.
1: Jú, þetta var hún Sigríður Thorlacius, Sigga Toll, og hérna var stödd á Hólmavík og er á leiðinni í Bjarnafjörð, eins og hún sagði. Gós á flakki allt landið í sumar, Þórsmörk og enda svo hérna, eða sagðist alltaf að fara hérna í Flóru líka þekki, jú, Reykjavík. Þannig að flest við getum sótt tónleika með Gós, hvað sem við erum á landinu í sumar. En ætla að spila Gós eftir smástund hérna og það eru þetta sólarsamba, er ekki við eigandi? Eða er rigning, það skiptir engu máli. En eftir smástund.
2: Opið allan sólarhringin í bílaapótekki Lyfjavals í Hæðarsmára. Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Norðurlandi. Tjaldsvæðið og fjöruböðin Hauganesi, tjaldsvæðið Húnavöllum og tjaldsvæðið Heiðarbæ.
3: Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
4: Þetta einn af þessum pottum sem þú vilt ekki missa af. Hann stendur í 25 miljónir. Ég endurtek 25 miljónir. Koma svo! Lotto, leikurinn okkar.
5: It's oh so quiet.
6: Útsalan hafin í Kringlunni. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan, inni ævintýri.
7: Fyrst og fremst með þér.
8: Við erum ráð.

Þetta er R.E.M. eða R.E.M. og Shiny Happy People. Þetta er svona laugardagsstemning, finnst mér. Einhvað sem er bara ferlega fínt og skemmtilegt og góð skilabóð og frábær sönguna í B-52s. Og B-52s voru að spila bara á dögunum og hann Gunnar, Dr. Gunni, ég sá að hann var stattur á B-52s tónleikum. Þetta er eiginlega algjörlega magna, finnst mér, að hérna, ég hefnum ekki alveg hvað þau eru gömul, ég ætla kannski ekki alveg að fara að fletta því endilega upp, sem sagt, en hann alveg sagði hann, Dr. Gunni, að þau varu í bara fantastuði. Og þetta er alveg, já, hún heitir Kate Pearson heitir hún, sem að fara að syngja. Nei, þetta er Cindy Wilson eða ekki. Ég minn einasti. Svona skýrist bara í beinni útsendingu en ég held að þetta sé hún Cindy Wilson sem að syngu þarna með hljómsdunni Rem, Shiny Happy People. En áfram að lögunum hérna, það eru nokkur lög inni hérna eftir áðan við ljúkum helgarútgáfu dagsins í dag, 27. júní, hugsaðu ykkur, síðasta helgin í júní, allt einu að líða. Og þeir hljóðsindu góðir, þeir eru búin að vera virkilega góðir við mig hérna að deila fullt af tillögum og hugmyndum á Facebook síður ás og tvö og því miður við kemst ekki alltaf yfir allt saman, það er hérna bara á þriðja tug eða meira af ykkar hugmyndum og tillögum sem að þeir sendu mér og bara kæra þakki fyrir þetta alls saman. Nú og eins og ég sagði þetta nána, þá var alltaf Júlía Margrét að fóstra helgarútgáfuna í sumar og mér líst ákaflega vel á það alls saman að hlusta og ég þá farin í sumarfrí frá og með klukkan fjögur í dag en eigum kannski 1-2-3 lög yfirbót og hér er eitt lag. Ein hugmynd nafnalag þar að segja, lag sem að tengist mannanöfnum og þetta er úr efstu hillu sem að Gunnar Rafnsson ætlar að bjóða okkur upp á og þið kannski kannastu við þetta, þetta DJ Ötzi og Sweet Caroline, það er engin handbóltarleikur en eitt slutt en heyrið þetta það vonaði að ég gýrist ekki of mikið upp en það er eitt, tvö lög viðbútt held ég þetta er svona lögadags

Já, hérna hér. Jæja, þetta var, ég ætla maður að segja ærast hérna heima, en þetta var DJ Ötzi og Sweet Caroline. Og þetta var einu tillaga frá hlustanda og bara virkilega fínt svona rétt undir lok þessa þáttar á þessu laugardegi. Og það, bara að gera að fara að gera sig af stað inn í þessa helgi. Ég veit ekki hvað þeir að fara að gera, vonandi eru bara að fara að njóta ykkar og eða ditta að eða fara út í garð eða hvernig sem það og þið bara og þið sem eru að keyra og flakka landið endilega fara nú varlega og munið að njóta náttúrunnar og ekki þjóta hér eitt lag sem að sem ég ætla að spila hérna næst og tillaga frá hlustanda og þetta Bryndís Halldórsdóttir sem að bendir á Freyju með Magnúsi Þór Sigmundssyni og fjallabræðinum Og þeir hafa verið á flakki fjallabræður, held ég, og örugglega margir hverjir sem eru staddir í Önundarfirði. Ég myndi halda það, þó þessi kannski ekki endilega að koma fram. En ég veit að ég sé myndir af nokkrum þeirra sem eru að skemmta sér á götuveislunni á flatri, minna ég. Þannig að við sendum bestu kveður vestur og ætlum að hlusta þetta lag sem að heitir Freyja. Þetta ekki alveg sama stemning og DJ Ötzi, en þetta falleg stemning. Og hlustum á þetta og njótum.

Þetta er aldeilis hátilegt og skemmtilegt Freyja Fjallabræður og Magnús Þór Sigmundsson sem að sungu þarna mjög hátilegt. Ég enda þess að þátt að það eitt lag eftir og ég ætla bara að þakka ykkur kæru hlustundu samfélgina í dag og bara í allan vetur. Kemur að sumarfríi hjá mér og hún Júlía Margrét verður hérna að viku liðinni. Það verður gaman en eins og ég segi, ég já, þakka viðmælendum mínum Unnsteini og Hólmfríði og ykkur kæru hlustundur og síðasta lagið sem ég ætla að spila, það hljóma svona og ég ætla að tilhengja það þeim sem eru að fara á tónleika með Robin í næstu viku, ég þekki nokkra og þetta er þetta Dancing on my own stemningslag og ég óska ykkur kæri hlustundur góðrar helgar og farið varlega og njótið sumarsins takk fyrir mig

0: Útsalan er hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér er Smáralind.
1: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
2: Renault Scenic E-Tech. Margverðlunaður 100% rafbíll með alltaf 625 km drægni og kraft upp á 220 hestum. Kondu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
3: Nú stefnir potturinn í 25 miljónir. 25 simsalabim. Koma svo. Lotto. Leikur nokkar.
4: Plötu útgáfa Noah Sirius kynni. Plata ársins 2026. Fáanleg í næstu verslun.
0: Hittast, spjalla, borða, njóta. Komdu og njóttu kvöldsins í Garðinum Mathöll. Hér er Smáralind.
5: Sumarmessa í Mosfellskirkju á sunnudaginn klukkan 14, Lágafellsókn. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Hafnarfjarðarsókn. Skrifað í sandinn messa og sögustund fyrir börnin á morgun klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Sumarmessa í Grindavíkurkirkju á sunnudaginn klukkan 20, Keflavíkursókn. Óperugala á morgun klukkan 5, lokatónleikar, sönghátíð í Hafnarborg. Verkfæralagrin Stígar og tröppur, verkfæralagrin Smáratorgi. Ein af elstu smurstuðum landsins, smurstuðin Klöpp við Vegmúla.
6: Fréttastofa RÚV klukkan 4, Alexander Kristjánsson segir síðdegis fréttir. Ekkert lát á hitabylgjunni í vestur Evrópu. Hagljél fjall á fjóni í Danmörku síðdegis. Danska ríkisútvarpið greini frá hagli við bæinn Blómenslust, rétt vestan við Óðinsvi. Höglin voru 3 cm að þvermáli. Mikil hitabylgja hefur reiðið yfir Evrópu síðustu daga og hitamet fjall í Danmörku fyrir í dag þegar hiti mældist 37 stig. Þótt að kunna hljóma þverstæðukent geta hitabylgjur einmitt skapað aðstæður fyrir hagljél. Þannig fjall hagl sömuleiðist til jarðar í Róm í vikunni en þá mældist einnig 37 stiga hiti. Ekki von á frekari hópuppsögnum á næstunni hjá Reykjavíkuborg, aðsögn Róberts Ragnarssonar borgarfulltrúa Viðreisnar. Hann leiðir hagræðingarhóp nýs meirhluta í borginni. Borgarstjóri hefur boðað frekari hagræðingu á næstu mánuðum. Róbert segir að þjónustumiðstöðum borgarinnar verði mögulega fækkað og skýr stjórn verði sett á eignaðum sjón borgarinnar.
7: Hvernig við ætlum að haga þjónustu miðstöðunum. Það eru í dag 4, það eru fyrirliggjandi hugmyndir og það er hlutur kópsins er að meta allar fyrirliggjandi hugmyndir. Það eru fyrirliggjandi hugmyndir að fækka þeim og við erum að meta það núna í samst við stjórnendur. Eigna umsýsla borgarinnar hefur ekki verið í góðu standi. Starfsfólk og íbúar hafa náttúrulega upplifað það að það er óljóst hver ábyrgð ber ábyrgð á viðhaldi, hver ber ábyrgð á framkvæmdum. Framkvæmdir fara fram úr kostnaði. Skólastjóri veit ekki hver leigusalinn þeirra er, þannig að við viljum setja bara skýra stjórn yfir eignasjóð borgarinnar og létta þannig á umhverfis- og skipulagssviðinu en þau geti einbeitt sér að skipulags- og byggingamálum.
6: Sagði Róbert Ragnarsson. Skemmtistaðurinn Le Constellation í skíðabænum Crans Montana í Sviss verður endurhannaður sem rými tilengjað ungu fólki. 41 lést og 115 slösuðust í eldsvoða sem kom upp á skemmtistaðnum á nýjársnótt. Flest þeirra sem létust voru ungmenni. Bandaríkjamaðurinn Spencer West, Clive Kilimanjaro, hæsta fjall Afríku á höndunum. Hann fæddist með sjaldgæfan erðasjúkdóm og missti fótleggina þegar hann var 5 ára.
8: Spencer West fæddist með sjaldgæfan erfðasjúkdóm sem veldur því að hluti af hrygg og mænu þroskast ekki. Það var til þess að fætur hans virkuði ekki sem vera skildi og voru fjarlægðir með aðgerð þegar hann var 5 ára. Læknar sögðu foreldrum hans að hann myndi kannski aldrei geta setið uppréttur. Hvað þá orðið virkur þjóðfélagsþegn? West segir foreldra sína hafa verið mjög hvetjandi þegar hann var barn. Í viðtali við The Guardian sagði West að tilhugsunin að klífa nær 6 kilometra háan tind fjallsins hefði virst fjarstæðukend í fyrstu, en eftir umhugsun, strangar æfingar og líkamsrækt hefði hann ákveðið að láta á það reyna. West bað tvo vini sína að koma með sér og stakk upp á að nota klifrið til að safna fé fyrir hreinu vatni í Austur Afríku. Við tók árs undirbúningur þar sem West fékk stuðning frá læknum, sérfræðingi í klifri, einkaþjálfara og vinnuveitanda sínum. Ætlunin var að hann myndi klifra helming leiðarinnar með bólstraða róðrarhanska á höndunum og fara hinn helmingin í hjólastól. Þegar ferðin var hafin kom hins vegar í ljós að ómögulegt var að nota stólinn. Hann segir klifrið strax á fyrsta degi hafa verið erfiðara en hann og félagar hans bjuggust við. Næstu daga var West að hluta borin í stólnum en gekk á höndum þegar það var mögulegt. Þegar félagarnir nálguðust tindin gerði hæðin þá andstutta. West segir félaga sína hafa kastað upp en að hann sjálfur hafi verið í lagi, mögulega vegna hæðar sinnar. Þegar þeir komist upp á topp segir West þá hafa hrunið niður, faðmast og grátið.
6: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Riðlakeppni heimsmeistaramótsins í fótbolta lýkur í nótt, 6 leikir á dagskrá í kvöld og í nótt. Fyrstir á dagskrá eru leikir Króatíu og Ghana og Panama og Englands. Báðir leikir hefjast klukkan 9 í kvöld. Klukkan 11:30 eru þeim komin að Kólumbíu og Portugal annars vegar og Kongo og Úsbekistan hins vegar. Riðlakeppninni lýkur síðan klukkan 2 í nótt með tveimur leikjum þegar Alsír og Austurríki mætast og Jordanía og Argentína. Það er skammt stóra högga á milli því 32 leiða úrslitin hefjast strax á morgun með leik Suður Afríku og Kanada. En fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5. Minnum á vefinn rúf.is. Fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á vinsaldarlista Rásar 2. Ragga Hólm og Vilborg fara yfir vinsælustu tónlistina á Rás 2 alla laugardaga.
9: Það gerum við svo sannarlega og við erum mættar í stúdíu Rás 2 til að fara yfir vinsælustu lög vikunar, Vilborg mín. Hér eru við komnar enn og ný. Góðan og marg blessaðan daginn.
10: Góðan daginn, loksins.
9: Já, loksins segi ég. Ég sammálaðir.
10: Það ekki.
9: Þetta eiginlega uppáhalds tími vikunar hjá mér.
10: Laugardagur eru líka bara alltaf
9: þeir
10: góður.
9: Þeir eru það, þeir eru það. Kannski er það því að það er laugardagur. Nei, já. Það er að vera með þér.
10: Jó, ok.
9: Hérna í minn samtalist.
10: Takk.
9: Já. Herðu, það er búin að vera alveg æðisleg vikan.
10: Já.
9: Hjá mér allavega hana.
10: Ok.
9: Ég get svo sem bara tala fyrir sjálf á mig.
10: Já, hvað ertu búin að vera að bralla?
9: Ég bara búin að vera að horfa fótbolta.
10: Já.
9: Þú veist, svo gott við, það búið að vera svona smá blendnar tilfinningar með veðri það var náttúrulega æðislegt veðrið ná, til þess að miðvikudaginn kom, mér fannst það að koma óvænt ég Já. Vissi ekki að þetta var svona gott veðrið, ég var bara að stuppuksum og ból,
10: Já.
9: Úti með barnið að leika og hann að verða svo sjálfstæðar í leik og gaman og, og hérna og það eitthvað með fótbolta
10: Já, þetta stemning
9: Þetta gerir mig bara glaða
10: Já, gerir það, ég fór English Pub að horfa á England á þriðjudaginn Hvað var England? Senegal?
9: Já, að býtum við hvernig að það eru?
10: Á þriðjudaginn?
9: Á þriðjudaginn.
10: Fór 0-0. Það alltaf svona þegar maður fer eitthvað út. Ég reddaði pössun.
9: Var það Ghana?
10: Ghana,
9: hvað ekki?
10: Jú.
9: Já.
10: Þú veist, reddaði pössun fyrir hundin og svo var þetta bara drullu leiðilegu leikur.
9: Já, það er skemmtilega að fá mörk og svona.
10: Já.
9: En þeir, já, það var svona...
10: Að það gerðist lítið.
9: Já, það gerðist lítið. Og já, þetta er svona
10: en þetta er stemning og gaman að fara út og bara en,
9: sko, nú ég velt að þess aðeins fyrir mér samt þess, hvar eru fótboltalögin? Hvar vaka vaka núna til dæmis? Akkur það ekki á vinsaldalistanum eins og þegar handbolti var manstu að kom alls konar svona handboltalög DJ Ötzi þarna og Killers og White Stripes með svona handboltalög eins og svo köllu sko, sem minna á það en
10: Já, það góða punktur.
9: Já, ég var í til að sjá, en við erum náttúrulega með fótbolta til 19. júli, sko.
10: Já.
9: Úrslita leikurinn þá, þannig að ég held í vonina að það verði kannski rati allavega eitt gott fótboltalaginn á listan.
10: En með hverjum heldurðu?
9: Ég að hugsa að leiða mér að halda bara svona skemmtilega með Nóri.
10: Já.
9: Já. Fjölskylda mín, pappi og kó, þau búa í Nóri.
10: Mm-hmm.
9: veit að litli bróður minn, hann er fótboltastrákur og ég held bara með honum.
10: Já.
9: Og því sem hann heldur með.
10: Já, akkurat.
9: Hann er Manchester City maður og náttúrulega lukkulega með Holland þar og þannig að ég held með honum bara.
10: Já. Viltu segja sammála?
9: Það ekki bara.
10: Jú.
9: Já. Og
10: það ég gaman að þeim.
9: Já, við rötum líka alltaf einhvern veginn í að halda með þessum Norðurlanda þjóðum, sko.
10: Já. Bara þess að júruður svona svona, við já. Gefum öll stíin. Já. Alltaf. Þá þau gefa okkur ekki alltaf tilbaka.
9: Hvað er það?
10: Ég veit ekki.
9: Ég skil eitthvað ekki.
10: Já, já.
9: En já, já, nú fótbolta, sem eru ekki komin með og gjörsamlega ógeð það að dagskráin sé alltaf yfirtekinu fótbolta, en ég ránum með þetta.
10: Já.
9: En við ætlum að snúa okkur að vinsælustu lögum Rásar 2 þessa vikuna núna 20. til 20. og 7. Júní. Mánuðurinn reyndir að vera búin.
10: Þetta ruglað, sko.
9: Herðu, þegar við hittumst á þjóðhátíðardegi Bandaríkjamanna í næstu viku, þá bara komin í júlí.
10: Já.
9: Ok. Herðu, við þurfum að nýta tíman vel.
10: Já.
9: Ok. Jæja, það er, við ætlum að byrja bara í 30. sæti. Og það er hljómsveit sem að við þekkjum nú aldeilis vel, Vilborg, og þau eru búin að hafa það bara nokkuð gott á listanum í gegnum mörg ár og með þetta lag á síðasta ári koma inn og eru þægilega í fyrsta sæti í einhverja vikur þetta eru að sjálfsögðu of Monsters and Men með lagið sitt Ordinary Creatures sem að koma svona, já, aftur inn á lista og þetta búið að vera svolítið svona inn og út
10: já.
9: Og maður skilur þetta, mér finnst þetta svona sumarlag svona góðir víbýringar í þessu
10: já
9: Og bara þægilegt að fá þetta inn núna hérna í 30. sæti og fyrir þá sem eru áhugasamir og ekki búnir að hugsa út í það, þá eru þau með stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober næstkomandi.
10: Já.
9: Og ennþá hægt að finna einhverja miða og það sýnist mér.
10: Það eru 17. oktober?
9: Ég sagði það.
10: Bara sama mér. Dag og Helgi Björs og reiðmennirnir.
9: Herðu!
10: Nú
9: að vera í tónlistinni, það vantar ekki upp á það
10: Nei, nei
9: Tökum því vagnandi
10: mm-hmm.
9: Hér eru Of Monsters and Men með lagið Ordinary Creature aftur komin á lista hér

0: Það eitthvað svo fullkomin endirinn á þessu lagi. Hún með svo þægilega rödd og Nanna og þau saman.
1: Já, já það syngja mjög vel saman. Þetta bara eins og ein rödd þegar maður heyrðu saman.
0: Akkurat.
1: Góð duett.
0: Góður duett.
1: Og mánst þessir menn hér í 30. Sæti.
0: Já, velkomin aftur á listan, krakkar.
1: Já, velkomin aftur og það önnur endur koma hér í 29. Sæti.
0: Þetta annar endur komi listi?
1: Það virðist vera. Já. Það meira nýju, sínist mér.
0: Já, ok.
1: En, hér erum við með hljómsveitina flott með lagið 20 og eitthvað. Eða eitthvað. Lagið er eftir Ragnhildi Veigarsdóttur og Vitið sig haflega dóttur og var titillag þátt að sem voru sýndir á rúf. Sex skemmtilegir þættir ungt fólk á 30-saldri sem hétu 20 og eitthvað.
0: Horðurðu?
1: Ég horði á nokkra, ég held ég ekki búið með síðasta þáttinn.
0: Ég smá ánægð, ég á þetta inni fyrir rigningadaga.
1: Já. Finnst þetta að vera þannig þættir?
0: Íslands sjónvarpsefni, já.
1: Já, já, ok. Ég skil það.
0: Já.
1: En þeir eru mjög skemmtilegir.
0: Já.
1: Og að vera 20 og eitthvað er algjört bras.
0: Oh.
1: Reina að koma sér inn á húsnæðismarkaðinn og þetta er bara...
0: Takk, ég var bara með 29 held ég þegar ég fór inn á... Marka enn sko.
1: Aha, ég átti þetta á fjagra að segja til.
0: Duglega.
1: Ég var svo duglega, taka strætó, spara pening.
0: Ég var ekkert svo duglega þegar ég var ung.
1: Nei.
0: Ég var bara að lifa.
1: Þú ert ennþá ung.
0: Ég er ennþá.
1: Og enn að lifa, ennþá lifandi.
0: Já, hérna hér. En aðeinslega lag aftur á móti og frábæri þættir.
1: Já, ég segi bara velkomin aftur. Já. Hér er flott í 2009. Sæti með lagi 20 og eitthvað. Hey.

0: 21 hér í 2009. sæti með hljónsveitinni Flott.
1: Skemmtilegt lag.
0: Já.
1: Í 21. sæti.
0: Herðu.
1: Herðu, ég með skemmtilegar fréttir hérna á laustanum.
0: Mm.
1: Ég hef rosalega gaman af því.
0: Það annars bákulega, Raka?
1: Nei.
0: Ég vissi það... vitið.
1: Það ekki svo gott.
0: Ok.
1: En ég hef svo gaman af því þegar gömul lög kom inn á vinsældalistan.
0: Já.
1: Ég alltaf svona að reyna að velta því fyrir mig hvernig þetta virkar einhvern veginn. Mm-hmm. Bara, en þetta svo gaman. Og það var nú þannig að ég sá þetta lag í 2005. Sæti, glænýtt á lista, maður heldur.
0: Mm-hmm.
1: En alltaf ekki glænýtt, en það glænýtt á listanum.
0: Mm-hmm.
1: En þetta nefnilega lag sem að hefur fengið svona óvænta endurkomu og kom út sko fyrir 11 árum síðan, held ég, 2015.
0: Já.
1: Og þetta lagið Go með Chemical Brothers og Q-Tip.
0: Einmitt.
1: Og já, þetta, sko, já, kom út á plötunni Born in the Echoes, sem að var svona endurkomu plata þeirra á sínum tíma, að var svona búið að vera að bíða eftir efnifröðum og svo koma þær einhvern veginn og með þetta lag og þetta trillt lag.
0: Mm-hmm.
1: Og þessi hljónsveit náttúrulega stofni 1989, þannig að gaman að sjá að þeir séu bara með einhvern veginn farsæld ennþá, það bara farsaldan feril og þó að þú eigir hvað, 11, hvað sagði ég, þetta var gamalt lag, 11 ára gamalt lag það var það að koma aftur og verða og það var sko, ég skoða þetta á svo netinu
0: já,
1: veistu hvað Shazam er
0: já,
1: fyrir þá sem ekki veit hvað Shazam er, þá er það smá forrit eða svona app í símanum sem að þú getur skanna tónlist sem í gangi til að vita hvaða lag þetta er og þetta lag var að slá ykkur met núna í hérna leit,
0: þar
1: svo margir búinir að tjekka á þessu lagi
0: ég veit af hverju
1: já, þú veist nefnilega af hverju og þú kendi mig það, ég hefði ekki hugmynd af því að ég googla og googlaði en þetta vantaði mér
0: já, sko, Baltasar Kormákur var að koma út með nýja mynd
1: já.
0: Sem heitir Apex
1: já.
0: Á Netflix
1: okay.
0: Og þetta sko Charlize Theron og Taron Egerton
1: einmitt
0: risastórnöfn.
1: Stórstjörnur hann hugsaði nöfnir sér gæðin er búin að vinna með.
0: Ég veit að. Og lögin í þessara mynd
1: já.
0: Eru ógeðslega flott og já. Passa svo vel við og atrið það sem þetta lag er undir
1: já.
0: Er gjörsanlega sturlað.
1: Já, það lítur að vera epíst.
0: Og það mun einmitt smá hljóðbútur úr því sem búin að trenda á TikTok.
1: Einmitt.
0: Það sem hann öskrar
1: já.
0: Í laginu. Taron Egerton í atriðinu.
1: Já.
0: Og þannig ég gerir ráð fyrir því að fólk er bara að horfa myndina, heyrir þetta lag og er að sjá sama,
1: já, já,
0: það sem maður segir,
1: auðvitað.
0: Bara hvaða lag er þetta? En það sem er ennþá skemmtilega er að hann högni,
1: já.
0: Hann sér tónlistina í myndinni.
1: Já, vá, vel valið.
0: Og það þetta lag og svo líka eitt gott lag sem ég verið að gefa smá shoutout
1: já.
0: Í myndinni.
1: Já.
0: I'm a little nasty, I'm a nasty oh. Little boy.
1: Herri, ég með sem að gæsa á lögum.
0: Það styrlalag og það líka í myndinni það, það geti kannski lent að lista líka Raka, það var nú gaman
1: geti, ég skal taka því Herru, ég til í þetta, þetta aðeinslegt þó svo að gó sér, það var að gaman lag þá er það fengið nýtt líf hér árið 2026 komið á vinsaldalista rása 2 í 2005.

0: tipp, ég er í 2005. sæti. Vá. Ég geti lust að alveg endalust.
1: Já.
0: En við höfum ekki tíma til þess.
1: Nei, við tökum uppi.
0: Já, förum í 19. sæti er lag sem að koma aftur. Þetta American Girls með Harry Styles. Kiss All The Time, Disco Occasionally sem platan og í miðju tónleikaferlega akkurat núna. Bara styrlaði gæði.
1: Já.
0: Hér hann, Harry Styles, American Girls.

0: nummer 18.
1: Kannski er ég hasshaus, kannski er ég svín.

0: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink. Þú fær betra gengi með Indókortinu. Í útlöndum og á netinu. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
2: Eftir góðan golfhring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
3: Potturinn stefnir í 25 ferskar og flottar miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
4: Fyrst og fremst með þér.
5: Við erum Rás 2.
6: Númer 17.

0: Þetta er glænýtt á lista, Vilborg. The Wave með Jungle hér í 17. sæti. Það ekki leiðilegt að fara strax upp í þá 17. Stytti manni leiðina á toppin.
1: Já.
0: En þetta það nýjasta frá bresku funk og soulsveitinni Jungle. Og eins og við segjum á hann, það heitir þetta lag The Wave og kom út núna í maí á þessu ári. Sem önnur smáskífa af væntanlegri plötu sveitarinnar Sunshine sem að kemur út í ágúst. En þessi hljómsveit var stofnuð í London árið 2013 af æskuvinunum Josh Lloyd Watson og Tom McFarland. Og eru náttúrulega búnir að búa til sérstakan hljóðheim, koma með eitthvað svona einhvern veginn disco eða aftur
1: Já.
0: Og funkið og soulið og
1: svolítið 70s.
0: Já, í bland við raftónlist. Sem að vel þeir
1: Já, ég elska þessa hljómsveit
0: Það með þessa svona þessa tónlist sem að með þetta svona, ef ég sé tónlist fyrir mér litum svona appisnugult æskilur, svona hlýtt eitthvað neim En við þekkjum þau náttúrulega hérna líka þau voru hérna með lagið Back on 74
1: Já
0: sem að ég spilaði oftar en einu sinni og oftar en tvisar í tónlistættinu Smet hérna árið.
1: Já.
0: Já,
1: það virkilega gott lag og tónlistamyndbandi og dansinn þar.
0: Akkurat. Þannig að bara velkomnir á listan Jungle með lagið The Wave og já, herðu, ég hjala og hjala. Það komið að baksýnispeglinu.
1: Já, þú ert að fara að blaðra aðeins meira.
0: Já, hérna hér, ok. En það nú þannig vil borga að ég ákvað að fara 41 ár aftur í tíman
1: Já.
0: Til ársins 1985 sem að mér finnst þess að hafi bara verið fyrir 10 árum sko. En það nú eins og það vorum við að tala það að júli bara í næstu viku en dagurinn cirka 27. júni við erum þarna að skoða þá tíma á Íslandi það Vigdís okkar Finnbogadóttir sem í forsetastólnum og nýtir mikill að virðingar bæði heim og erlendis þar sem að hún var náttúrulega fyrsti líðræðislega kjörni kvenfósti sem að er náttúrulega ekki enga fréttir
1: en bara epíst
0: nú fósatis ráðherra landsins Steingrímur Hermannsson og þjóðin er að njóta sumarsins á þessum tíma í einhverjum kannski 15 gráðum var ekkit samt svona væta í loftinu bara eins og við þekkjum
1: já
0: Og kannski var fólk að geða sér ís í brauðformi sem kostaði eitthvað staðar í kringum 20-40 krónur. Svona með að við neti reikna þetta þannig fyrir mig. Með að við vöxtin. Og síðan var það fegurðardrottningin Hólmfríður Karlsdóttir sem hafa kringt Miss World þetta ár.
1: Já.
0: Og vakti mikla athygli bæði hér á Íslandi og náttúrulega Erlendis. Nú út í heimi þá kaldastríðið enn í gangi en tónlistin tískan og popmenningin ræður ríkum. Fólk hlustar á tónlist af kassettum, axlapúðar í tísku og aðeins örfáar vikur í sögufrægu tónleikana Live 8 sem að áttu eftir að sameina milljónir manna allan heim þar sem að Queen, Madonna, David Bowie og fleiri og fleiri og fleiri stigu á stokk.
1: Það sem myndi gera til þess að vera það
0: sko. Vá, ég sko með gæsa húð yfir þessum texta þetta bara, þetta ár þessi ár þessi, hérna, þessi gömlu góðu það eitthvað svona, maður var ekki eins og til að maður
1: nei, samt, nei,
0: að þið vilja eitthvað
1: maður saknaði þessa
0: akkurat, þess að elska ég að horfa á bíómyndir eins og hljómsveitur og svona frá sem tíma ég leiði mig svo inn í þetta
1: já.
0: En það nú þannig að á meðan Evrópa dansar inn í sumarið þá eitt lag að verða risastórt og stærra en flest önnur svaka textu Live is Life með Opus var tekið upp á tónleikum í heimabæ sveitarinnar í Austurríki og í laginu þá má heyra stemmingu áhorfenda að syngja með frá fyrstu sekundu lagið varð alþjóðlegur stórsmellu og enn eitt þekktasta lag 9. áratugsins
1: Þetta líka bara, þetta lag
0: já,
1: ég veit það ekki
0: Þetta nú kannski, þetta svona handbolta, fótbolta lag
1: eitthvað. Þetta eitthvað svona sem að hundruð manns þurfa að syngja saman.
0: Já, þetta svona, eins og maður segir svona tjant.
1: Já.
0: Æ, skilur við, já. Nú, já.
1: Ég vil öskra þetta eitthvað stað.
0: Er það ekki? Eigum við að öskra syngja með þessu?
1: Já. Við þurfum alltaf að spila þetta, við ekki bara öskra í mikrofóninn og...
0: Fólk þarf ekki að heyra. En við skellum okkur því aftur til sumarsins 1985 hér í baksýnispeglinum. Hér er lagið Life is Life með Opus.

0: Já, það munar ekki það.
1: Na, na, na, na, na.
0: Life is life.
1: Og þú náður alveg svona lágu öskri.
0: Já.
1: Án þess að öskra.
0: Ég er alveg búin að mastera það.
1: Aha. Nei. Þetta hljómaði þannig.
0: Kannski þetta leyndur hæfileiki.
1: Þetta bara, já, episkt lag.
0: Já, úr baksýni speglinum hjá mér þessa vikuna.
1: Já, og yfir í listan aftur.
0: Já.
1: Við ætlum að skella okkur í 13. Sætið.
0: Vá.
1: Þar eru þær Madonna og Sabrina Carpenter með lagi Bring Your Love. Í síðustu viku í 15. Sæti, þriðja vika á lista. Lagi kom út 30. apríl og strax komi yfir 31 miljónir hlustana á Spotify.
0: Guð minn góður.
1: Líka bara þetta var ekki á, hvað segir mér áttir, á 2026 bingo spjaldinu mínu.
0: Nei.
1: Að þær myndu para sér saman.
0: Einmitt.
1: En ég elska það.
0: Ó, hvað segir ég, hvað er langt síðan þetta við komið?
1: 30. apríl.
0: Já.
1: Bara stutt síðan.
0: Já.
1: Og þetta fyrsta smáskifan af væntanlegri plötu Madonnu Confession 2. Og eins og ég rætti þá lagið bara svara gagnrýni sem að fengi í gegnum tíðina.
0: Já.
1: Og líka algjör banger.
0: Banger alert.
1: Þannig að bara hækki í græjunum og farða tjúta. Hér Madonna og Sabrina Carpenter. Bring your love.

0: Madonna og Sabrina Carpenter hér í 13. sæti með lagið Bring Your Love.
1: Hugsaðir, ég var að tala sko Madonna hérna í baksýni speglunum.
0: Mm-hmm.
1: Hún var að spila tónleikum fyrir 41 ári síðan og bara hérna síðan á vinsalda listum víðast hvar heiminn.
0: Já, já, hún dettur ekkit úr tískun Madonna, sko.
1: Nei, Vogue.
0: Já.
1: Það það sem ég hef að segja.
0: Mm-hmm.
1: Já.
0: Þarf ekki að segja neitt meira.
1: Þarf ekki að segja neitt meira.
0: Næsta lag, takk.
1: Já, það nýtt.
0: Já.
1: Og við förum úr 13. í 12. sæti. Nú löbbiðu svolítið þægilega upp bara því fyrsta, sko. En já, þetta lagið 1800 mílur eða 1800 mílur sem að finna á plötunni Íslenska drauminu með Kristmundi Axel sem að koma út núna í lok febrúar.
0: Mm-hmm.
1: Voru rosalega miklar eftirvæntingar fyrir þessari plötu.
0: Mm-hmm.
1: Og með þessi svo hún hafi svona fengið, hún sprakk og svo heyrði ég ekkit meir, þannig ég mjög ánað að sjá að það sé annað lag af þessari plötu að koma inn á listan.
0: Já.
1: En hann náttúrulega búinn að vera hérna á listanum með honum Bubba Bubba.
0: Einmitt. Komin heim.
1: Komin heim. Og já, á plötin að finna náttúrulega svakalega stóra og flotta, já, dúetta,
0: mm-hmm.
1: meðal annars Bubba. Og herran heiti smjur og GTRN. En nú það Frikki Dór.
0: Já.
1: Sem að syngur hér með Kristmundi Axel 1800 mílur hér í 12. sæti sína fyrstu viku á lista. Ég vil

0: þetta er fallegt lag, Frikki, eða Kristmundur Axel er náttúrulega aðalartistinn hér og Frikki Dór með honum það í liði.
1: Mm-hmm.
0: 800 mílur og með annað lagi sitt af þessari plötu á vinsaldalista Rásar 2.
1: Já, það bara, mættalega koma fleiri.
0: Já, þetta allt sleggjur.
1: Mm-hmm.
0: Þessi plata fekk mjög flott að dóma og koma óvart. Ég náttúrulega hann sko var rappari hérna.
1: K-Axel!
0: Þú veist alveg hérna sko.
1: Já.
0: Þetta er degja fyrir hópið minn. Og svo hann bara einhver country snulli.
1: Já. Snulli. Snulli nokkar Kristmundur Axel.
0: Já, sliti snulli pjakurinn. Nei, nei. Ég segi svona. En þetta er allt, þetta er bara hrós.
1: Já, já.
0: Já.
1: En við ætlum að fara aftur í nýtt lag.
0: Já.
1: 11. sæti. Og þetta er líka gamalt lag.
0: Býtum nú við. Nýtt lag.
1: Já.
0: En gamalt lag.
1: Nýtt á lista.
0: Já.
1: En gamalt í raun og veru.
0: Akkurat.
1: Þetta er ljónsettin Weezer með lagið Go Away. Það kom út árið 2015.
0: Hefðu eins og ég?
1: Já. Mm. Sem smáskifa af plötunni Everything Will Be Alright in the End.
0: Mm-hmm.
1: Og snemma árinu fór lagið, sem sagt á þessu árið, 2006, fór lagið óvænt að njóta mikilla vinsælda á samfélagsmiðlum og varð svo mest streynda lag Weezer á Spotify.
0: Það svo áhugavert af því að þetta sko, þetta fínt lag. Mm-hmm. Þetta ekki þeirra besta lag finnst mér.
1: Nei, nei.
0: Þannig að ég til dæmis hérna miklu hrifnari af til dæmis eins og þessu hérna Vilborg.
1: Já.
0: Hérna hljóðbrot.

0: En það þýðir svo sem ekkert að tala það, því að það ekkert á vinsældalistanum.
1: Nei.
0: Nei,
1: það lagið Go Away og þetta lag einmitt komst á Billboard Hot 100 lista núna í mars.
0: Vá.
1: 90. sæti.
0: Vel gert vísir.
1: 90.
0: 90.
1: Ég held að ég hef bara aldrei sagt 90. sæti.
0: Nei. Ég heyrði
1: Já.
0: Já, það alveg pottið rétt sjöður sko og að bara komast inn á Billboard Hot 100 bara afrek út af fyrir sig.
1: Það rosalegt.
0: Ég hef ekki búist þau kannski mikið herra frá svo sem þessu lagi.
1: Nei, en hér þau, Weezer, í 11. sæti með lagið Go Away.

0: Nú er spennan á HM í fótbolta að magnast. Ert þú klár í HM Party?
1: Í krambúðinni færðu allt sem þar fyrir alvöru HM veistlu. Krambúðin, opnum snemma, lokum sinn.
0: Engar dýfur á HM, bara heim í stofu. Voga í dívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíð. Voga í dívan.
1: M&M, litríka salgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
0: Petersensvítan, opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM á skjánum. Petersensvítan, verði í HM stemningunni í allt sumar.
2: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Holtakjúklingur, íslenskur grunnur að góðri máltíð.
4: Nú stefnir potturinn í 25 miljónir, 25 simsalabim, koma svo. Lotto, leikur nokkar.
5: Palla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
6: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
7: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Erlendum umsækjendum í Háskóla Íslands fer fækkandi á milli ára en á sama tíma fjölgar íslenskum umsækjendum rúm 2%. Þetta í fyrsta skipti í mörg ár sem fækkunar gætir í erlendum umsóknum. Selja Bára Ómarsdóttir, rektor Háskólans, segir að fækkun erlendra umsókna megi að öllum líkindum reka til nýrra reglna skólagjöld fyrir nemendur sem eru búsettir utan evróska efnahagsvæðisins. Skólagjöldin taka að vísu ekki gildi fyrir eftir ár, en til stóð að þau tækju gildi fyrir komandi skólaár og því má gera ráð fyrir að það hafi haft áhrif á umsækjendur. Ísland síðasta Norðurlandið til þess að taka upp skólagjöld fyrir nemendur utan EES. Að minnstakosti 20 alþjóðlegar björgunarsveitir eru komnar til Venezuela til að leita að fólki sem fast í húsarústum eftir jarðskjálftana á miðvikudag. Þrír sólarhingar eru liðnir frá skjálftunum tveimur og íbúar eru afar ósáttir við það hve hægt björgunarstörfum meðar. Margir grafa með höndunum til að ná til ástvina í rústunum. Fjöldi eftirskjálta hefur gert björgunarsveitum erfitt fyrir en heyrist í fjölda fólks undir rústunum en víða vantar tækjakost til að ná til þeirra. 50.000 manns saknað eftir skjáltana. Mikil jarðvegsfylla hefur fallið úr Reynisfjalli í Reynisfjöru austan við Hálsanefshelli þangað kemst engin eins og vegna landbrots. Hrunið sést illa úr fjörunni, vegfarendur höfðu tekið eftir stórum hnullungum í sjónum sem líklega höfðu fallið úr fjallinu. Þórir Kjartansson sem býr í Vík hefur fylst með fjörunni í 10 ára en hann skoðaði hrunið með dróna í gærkvöldi og myndbönd á því má finna á ruf.is. Kvöldrættir klukkan 6, fréttalæst reiðlókið.
4: Potturinn stefnir í 25 ferskar og flottar miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
8: Staldraðu við í nýrri verslun okkar í Víki Mýrdal og nældu þér í bók fyrir bústaðinn. Penninn Eymundsson.
9: Nei, nei, mér bara gaman að vakna með að nótt til að skutla ykkur út af öll. Mjög gaman.
8: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
10: Númer 10

0: Jú, veri, hjartanlega velkomin aftur. Takk fyrir frétta yfirlitið. Vinsalda listi Rásar 2 heldur áfram og við erum komin í topp 10.
1: Let's go!
0: Let's go, sem að segir okkur það að Laufey hér komin í 10. Sæti, var í síðustu viku í 5. Búin að vera í 8 vikur á lista sem eru 2 heilir mánir og var allavegana í 2 vikur í 1. Sæti.
1: Já.
0: Allavegana. Eru ekki nokkuð sátt með það?
1: Jú, jú, jú.
0: Já, já, en þetta lag kom út 10. Apríl núna þessu ári af Deluxe útgáfu plötunar A Matter of Time, The Final Hour, sem að, og þetta var fljótlega eitt af mest umrættistu lögunum á þessari plötu, sérstaklega tónlistamyndbandi sem að þykir svona kvikmyndalegt, en Laufey hún hefur sagt að innblástur að laginu og myndbandinu sæki meðal annars í góðsögnina Mínotárin og Völundarhúsið.
1: Já.
0: Já, hugmyndin að, að stundu sé maður fastur í hringrás sem að maður finnur ekki auðvitað leið út úr.
1: Já, þú ert búin að sjá myndbandið ekki?
0: Jú.
1: Já,
0: já.
1: Gott.
0: Já, mjög
1: svona
0: gott.
1: Svona 70s feelingur og mjög skemmtilegir leikararna og líka mitt skautakonan að lýsa.
0: Já, akkurat.
1: Skemmtilegt.
0: Já. Þetta aðeinslegt og já, við höldum áfram að telja upp að fyrsta sætinu. Og hvað gerist nú?
1: Hvað gerist?
0: Já.
1: Herri, já.
0: Já.
1: Við erum búin, við vorum að hlusta Mad Woman, ég var að bíða eftir því. Kansk ég hlusta það aftur. En við ætlum að kíkja þá í 9. Sæti.
0: Já.
1: Þar Seastone með lagið Á tónaflóði. Síðustu viku í 8. Sæti, 3 vikur lista. Þetta Hafsteinn Þráinsson og lagið kom út 22. maí. Og ég sá að hann að fara tónleikaferlega með Unu Torfa.
0: Ok. Og þau eru par.
1: Já. Það lítur að vera. Ég stalkaði þau á Instagram.
0: Já.
1: Bæði með myndir að hvort öðru.
0: Já.
1: Lofi, dofi.
0: Þau allavega voru þá hljóta vera.
1: Já.
0: Ok, fyrst,
1: að fara
0: ég ætla að hætta að tala með ykkur sem ég veit ekki.
1: En ef þau eru saman þá geðvikt.
0: Já, bara eðislega.
1: En já, með henni á sviði verða Hafsteinn Þráinsson, gítarleikari, svo Tumi Torfason og trompet og bassaleikari og svo Sólrún Mjöll Kjartansdóttir, trommuleikari. Og fyrstu tónleikarnir voru í gær, en í kvöld eru þau í Edinborgarhúsinu í Ísafirði og fara svo Egilstaði höfni í Hornafirði og á Selfoss 1. 2. og 3. júli. Þannig að að gera að kíkja á tix.is og næla ykkur í miða.
0: Það er þið nú.
1: Hér Seastone með lagið Á tónaflóði.

0: sumarlegt og gott. Það Seastone hér í nýjunda sæti með lagið á tóna flóði. Þetta alveg sumarlag.
1: Já.
0: Algjörlega, við höldum áfram að rýna hérna í listan og við förum í áttunda sæti og það Steven Sanchez sem með lagið Chuck the Money.
1: Mm-hmm.
0: Og við fórum aðeins yfir hvað hann að meina með Chuck the Money hérna mm-hmm. í síðasta þætti sem að var hvað?
1: Bara ekki vera að hugsa út í hlutina,
0: Já.
1: Frekar út í augnablikin.
0: Einmitt.
1: Ekki bara kastaði peninginum út gluggan og farið að gera það sem skiptir máli.
0: Já, sem við ákvaðum að við ætlum ekki að gera.
1: Nei, við ætlum að geyma peningin til hliðar. Við ætlum að senda til hliðar.
0: Já, ekki út
1: Nei.
0: Heldur til hliðar.
1: Mm-hmm.
0: En þetta 23 ára hálfur Mexikani og Bandaríkjamaður.
1: Mm-hmm.
0: Fættur í Eldorado Hills hér í Kaliforníu. Hér í Kaliforníu, eins og við séum þar eitthvað.
1: Já, við erum þar núna að taka út áttinn.
0: En Steven Sanchez, hann hefur átt já, góðan beril hér á vinsaldalistar ásvart 2. En árið 2003, þá var hann með lagið High og lagið Until I Found You á listanum.
1: Já.
0: Og fyrir þá sem að vilja vita meir, sko, Until I Found You, ég verði eiginlega, hétt smá brot, Vilborg. Þetta var náttúrulega alveg rosalegt TikTok-lag.
1: Já, Romo.
0: Já, hann romantískur hann Steven Sanchez, en hér hann í áttundarsæti með aðeins öðruvísilag, lagið Chuck the Money. Sína fjórðu viku á lista var í þriðjarsæti reyndar síðustu,
1: mm-hmm.
0: komin í áttunda, en allt í góðu.

0: Chuck the Money hér í áttunda sæti með Steven Sanchez.
1: Mm-hmm.
0: Svolítið mismunandi lög, en gott samt sem aður.
1: Já, þetta svona... Ég veit ekki alveg hvað mér langar að gera.
0: Nei, já, allt í lagi. En við ætlum að kíkja í sjöunda sæti. Þar lag sem búin í tvær vikur lista, síðustu viku í 11. Þetta Nói Klós með lagið Heyrið þú í kallinu. Og það fjallar íslensk sumarkvöld á Þingvöllum, þar sem náttúran, sagan og tilfinningar blanda saman í eitt augnablik. Þetta fjórðalag Nóa, en það fyrsta á íslensku. Og hann spilaði á Bergmál, síðustu helgi.
1: Já.
0: Og með við það sem hann segir á samfélagsmiðlum, þá gekk það mjög vel og hann bara virkilega þakklátur og ánægði með tónleikana.
1: Já.
0: Og ég persónlega bara búin að gera góða hluti þessa tónleika.
1: Já, ég meina það glimmur alltaf hæst í tómritinu, sko.
0: En það ekki?
1: Já, það bara, maður heyrir hæst í fýlupúkunum.
0: Já.
1: En það voru yfir 20.000 manns þarna eða eitthvað það segir.
0: Já, og það alltaf erfitt að sjá 20.000 manns.
1: Hvernig hann maður hægt?
0: Já.
1: Þannig að þú veist.
0: Þetta gekk eins vel og það var hægt að ganga held ég með 20.000 manns. Ótrúlega gott veður.
1: Já.
0: Svo heppum veðrið, tónlistin ótrúlega flott.
1: Svo bara, þá var þetta að læra af þessu og gera ennþá betur á næsta ári.
0: Já, við förum á næsta ári, eða ekki?
1: Jú, förum.
0: Er það ekki? Hér Nói Klós í sjöunda sæti með lagið Heyrið þú í kallinu.

0: Þetta er alíslenskt Nói Klós hér í sjöunda sæti og nýrtónlistamaður svona þannig séð búin að vera í ár og komin hér
1: sem er ekki neitt neitt í bransanum
0: það er ekki neitt neitt það er bara ekki neitt og vel á sig vikið að hérna vera komin hér í sjöunda sæti
1: já bara velkomin og vel gert
0: við heyrum alla í kallinu
1: já
0: við erum í kallinu nei, ok, oi en herðu, við ætlum að fara í sjötta sætið og hann heldur sér í sama sæti og í síðustu viku
1: já
0: hann var í sjötta sæti í síðustu viku
1: já
0: og í sjötta sæti þessa vikuna
1: og var þá í síðustu viku búin að vera í sex vikur
0: 666 við tölum nú ekki það sko
1: nei ha. Nei. Nú var það 766.
0: Já, nú var það 766. Það hljómar svo gott símanúmer en hann með yfir 41 milljónir hlustana á Spotify og búin að eiga það í minns... Þó búin að eiga að minnstakosti þrjú lög á vinsaldalista Rása 2.
1: Já.
0: Síðan í fyrra.
1: Já.
0: Bara einu ári. Síðan bara Nói Klós bara byrja að gera tónlist.
1: Já.
0: Þá hérna Somber búin að koma þremur lögum á lista.
1: Já.
0: Vel af sér viki. Og það er lagið 12 to 12 Home Wrecker og svo þetta. Kannski fleiri, ég bara, þetta eins langt og ég komst í sögunni
1: en, það kom örugglega fleiri
0: já, það koma Portslide, var það Somber?
1: Nei, það var Noah Kahan
0: já, ég örugglega þeim smá en hér Somber í sjötta sæti með lagið Potential

0: Somber, læði Potential hér í sjötta sæti á vinsældalista Rásar 2 ef að það fór eitthvað fram í okkur Raka Hólm og Vilborg með ykkur hérna til 6 að fara yfir það aðra vinsældalista og við eigum topp 5 eftir
1: Já
0: Og spákúlu
1: Einn mitt, það komið að topp 5
0: Já
1: Við langar bara að pína ekki að kynna þetta lag inn
0: Nei
1: Nei, ég segi svona Sko, þetta kemur ekki óvart
0: Nei
1: En mér finnst mjög skemmtilegt hvað þetta lag ég að fara að kynna nýtt lag
0: Já.
1: Og beint í fimmtasæti
0: Já.
1: Og þetta lagi Skýjaborg með Ásgeiri Trausta
0: Já, magnað alveg
1: Já
0: og... ekki, Veit ekki, var ég með þetta hvað í spákulunni síðustu viku
1: Já,

0: óvart. Þetta er virkilega gott lag og klálega heima hérna.
1: Algjörlega.
0: Ég ætla ekki að fara skamma þinn eitt fyrir þetta.
1: Við sáum þetta alveg fyrir í síðustu viku.
0: Já.
1: Já.
0: En þetta lag kom út 4. júní og þetta er þetta rosalegt lið. Hann er alltaf með góðan félagskap, hann Áskeið Trausti. Þetta er Áskeið Trausti, hann er á kassagítar, dóbró, rafgítar og hljóðgervil, píanó og bassa.
1: Einmitt, það er rosalega.
0: Já, svo er að Kristinn Snær Agnarsson á trommum, Þorsteinn Einarsson á rafgítar, Óskar Guðjónsson á saxofón, Kjartan Hákonarsson á trompet og svo er það Samuel Jón Samuelsson á fagott.
1: Herri, ég verð nú bara að fá að heyra þetta lag aftur eitt fyrir á núna.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Hér er Áskeir í fimmta sæti, nýtt lag á lista, lagið er Skýjaborg.

0: Vá, Vilborg.
1: Hann kann að semja tónlist, hann Ásgeir Trausti með nýtt hér á lista. Skýjaborg, fyrsta nótan einhvern veginn í þessu sem hann fer upp á.
2: Mm-hmm.
1: Úf, já.
2: Hann er flottur.
1: Hann er flottur og við erum áfram í íslensku. Við erum með, já, fyrir mig fjórðasæti og þeir eru allir þetta sé hástökk vikunar.
2: Já, ég hefði alltaf það.
1: Fara upp 15 sæti. Það eru MC Gauti og KK með lagið 1000 fleiri ár. Og þetta nýtt samstarfslag Rapparans. Jæ, hvernig gengur þetta? Rapparans MC Gauta og söngvarans KK og þetta lag kom út núna bara í núna í júní.
2: Mm.
1: Og þetta sérstaklega komar að segja einstakt verkefni fyrir MC Gauta. Þetta búið að vera lengi á listanum hans að gera tónlist með KK.
2: Já.
1: Sem að manni finnst eiginlega pínu áhugavert þar sem að hann grjótharður rappari.
2: Samt skiljanlegt, sko, KK.
1: Já, hann líka alltaf að fara aðeins inn á við hann MC Gauti, sko, eins og 1040 og þessi klysja og þetta. Mm-hmm. Hann getur vel verið mjúkur, sko.
2: Já, já, já.
1: Og hér hann alveg ekstra mjúkur, sikur púði, hann MC Gauti.

0: og Káká þeir eru hér í fjórða sæti hástökkurar vikunar með lagið þúsund fleiri ár
1: En ég sá sólin og sest mun ég kveðja fyrir rest með fólk sem ég dýrk

0: MC Gauti og KK Sykubúðarnir eins og Raka kallaði þá með lagið 1000 fleiri ár hér í fjórða sæti.
1: Já.
0: Fallegt lag samt.
1: Já. Svo
0: áhugavert að ég sá hérna viðtal við þá.
1: Já.
0: Í kringum þetta lag og þá voru þeir ekki búnir að negla niður titilin á laginu.
1: Nú.
0: No. Það kom einhvern veginn svona, það er ekki bara þetta.
1: Ha, skemmtilegt.
0: Já.
1: Já, ég fílaði þetta lag.
0: Já.
1: En áður en við förum í topp 3 og þá langar mig að spá.
0: Já.
1: Og ég venn þá trúa mér.
0: Já, þetta, því hér eftir með negli.
1: Það ekki ég. Ég held það líka.
0: Já.
1: Mér langar að spá laginu meðal mannsins þjóðsöngurinn í Sviga með hipsum haps.
0: Já. Þetta ætti ekki að geta, þetta ætti ekki að klika.
1: Ég held ekki. Þetta að blötinu Algrím Hjartan sem kom út núna 17. júní. Og þetta Fannar Ingi Friðþjófsson, söngur og gítar, svo það Kaktus Einarsson á bassa, gítar og hljóðgervil, svo það Tómas Jónsson á hljóðgervil einnig, Tumi Árnason á saxofón og Axel Haraldsson á trommum.
0: Ég spennt að heyra.
1: Er það ekki?
0: Jú.
1: Ég full að trú.
0: Já.
1: Hlustum á þetta, þetta spákulan mín þessa vikuna, meðal mannsins þjóðsöngurinn með hipsum hafs.

0: Mjög líklegt vil borga þú farir, já, rúlir þessari spákúlu upp.
1: Ég krossa putta og tær.
0: Ekki spurning, en þá erum við komin í topp þrjá og það ekki leiðilegur listi hér
1: Nei.
0: Sem fyrir framan okkur. En það Johnny Blue Skies og The Dark Cloud sem í þriða sæti, morin í fjórða sæti í síðustu viku og hann að malla hægt og róla upp í það fyrsta en spurning hver verður í fyrsta sæti í dag.
1: Já.
0: Það verður gaman að sjá. En ég ætla ekki að hafa þetta langt hérna svo að við getum átt inni gott spjall jafnvel og eftir, jafnvel, fyrir fyrsta sæti. Ég veit það ekki kannski. En hér Johnny Blue Skies and the Dark Clouds með lagi Situation. Í þriðja sæti sem náttúrulega aðalagið af plötinni Mutinity eftir Midnight sem að kom út núna 13. mars.

0: Johnny Blue Skies and the Dark Clouds Situation hér í þriða sæti. Þetta flott intro en undir, nei átrú.
1: Já, mjög gott.
0: Svona búið að raða introið.
1: Já, já, já.
0: Út með þetta. Já. Skellat.
1: Þetta gott stöf. Það þá komin í annað sæti.
0: Já.
1: Styttist í fyrsta.
0: Styttist í fyrsta.
1: Þetta lag var í fyrsta sæti í síðustu viku sem segir svo lítið. Það annað lag í fyrsta sæti.
0: Akkurat.
1: En þetta hljómsveitin Hjálmar með lagi Hvað gera fjöllin?
0: Já.
1: Og við heyrðum í honum Einari Þorsteinssyni í síðustu viku sem var sjálfsög kampakátur eins og flestir sem lenda inn í fyrsta sæti og sagði okkur hvernig lagi var til og það var bara til í ykkur svona tilerí. Ég ætla að segja til í ykkur flitterí, tilerí.
0: Já, bara þeir voru eitthvað glamur á gítar og ykkur spilerí og svo kemur textinn og...
1: Já, bara var til.
0: Já.
1: Gott lag og við náðum með dán rétt áður en hann steg á svið á Bergmál síðustölki. Þannig að það var heppilegt.
0: Já.
1: Og bara heilt góða hluti þeirra sjó.
0: Algjörlega.
1: En hér hljómsveitin Hjálmar í öðru sæti með lagið Hvað gera fjöllin?

0: Þetta lag var í fyrsta sæti í síðustu viku. Hvað gera fjöllin sem að segir okkur það Vilborg að það breyting á fyrsta sætinu þessa vikuna?
1: Já, heldur betur.
0: Já.
1: Og kemur eiginlega ekki óvart?
0: Nei, kemur alls ekki óvart. Hann fór náttúrulega mjög óvarlega, mjög hratt.
1: Já.
0: Við erum að tala það í síðustu viku var hann í...
1: Sjönda sæti.
0: Sjönda sæti. Og hann skýrst hérna upp í það fyrsta.
1: Já.
0: Og ég held að þetta gæti ekki verið meira viðeigandi þar sem að hann á líka afmæli í dag.
1: Já.
0: Þannig að rástuður eiginlega að gefa honum afmæliskjöf.
1: Já.
0: og ég veit að við vissum ekki þetta því að þetta náttúrulega bara vinsældalistin.
1: Já, já, þetta bara hap og glatt.
0: Þetta ekki planað, sko.
1: Nei, nei.
0: En það að sjálfsögðu hann Kaktus Einarsson sem í fyrsta sæti þessa vikuna með lagið Glyserin og við erum með hann á línunni og að taka fyrsta erindi Vilborg.
1: Já.
0: Já.
1: hann á afmæli.
0: Hvað gerðist? En ég ætla ekki að byrja lagið. Ef ekki að leifa honum alltaf að tala fyrst og fá að klára að syngja. Ok, 1, 2 og
1: Hann á afmæli í dag, hann á afmæli í dag, hann á afmælan kaktus, hann á afmæli í dag.
0: Hæ!
1: Jesus minn.
0: Vá, ég held að
1: afsaka þetta.
0: Já, njóttu vel, vá, þetta var svo steikt sko. Ó, gott að heyri þér.
2: Sömmulegis, vá, takk hérlega.
0: Já,
1: og bara til hann ekki. Bara hvernig hefur það á þessum fína afmælisdegi?
2: Ég, það geti bara kjönda betra.
0: Einmitt.
2: Bara, þú veist, bara gleði efni að vera til og lífandi og...
0: Nákvæmlega.
2: Og fá bara einhvern veginn að vera, sko.
0: Nákvæmlega, það er
2: alltaf ekki.
1: Já, og með lag efst að lista.
2: Heldur betur.
0: Og til hamingjum með
2: það. Skipti.
0: Já, það.
2: Það, já.
0: Vel gert, það hlut að koma að því náttúrulega maður, eins og ég og Vilborg tölum ekki í gegnum vinsaldalistanum að það bara vera smá þólimur.
2: Já,
0: já,
2: þetta bara frábært. Ja.
0: Segðu okkur nú aðeins frá, hérna, við erum bæði búin að tala hvað Glyserin skemmtilegt orð og hvað, hérna, hvað var ekki titildin á tilhóndu
1: plötunni, A Factoid Happiness.
0: Já.
2: Já. Einmitt, þetta fyrsta smáskífana að þessari plötunni kemur út í september. Og já, efna, fyndin plata um það að vera til á þessum tímum, þar sem allt einhvern veginn út í fullta staðreindum sem eru kannski ekki endilega staðreindir.
0: Einmitt.
2: Fólk að lefna manni hvernig maður á að lifa lífinu, annað þess að já, geta að lifa því kannski sjálft, sko.
0: Já.
2: Já, bara verður til svona einhvern veginn, raunar pælingar að vera að tekja bara þú faðir í því ástandi, sko, og Glyserin kannski svona, já, hvað að segja, svona, sumar gleðin á plötinni, annað þess að hún sé neitt mikið meira döl, sko,
0: já.
2: Annað, en svona lag samið sumar, lag samið sumarið, að vera einhvern veginn úti í stuði og í endalösa dagspyrti, þú þótt að sé alveg samið döl mína í Portugal.
0: Mm-hmm.
2: Eitt sumar sko
0: já.
2: Og eitthvað að sigla og, veist, og eitthvað núna bara beautiful fyrirbæri
0: já. Og sniðið líka þá að gefa út hennar singul bara á hábjörtu sumri sko.
2: Já, akkurat og einhvern veginn bara með þessa lengstu daga núna sko.
0: Einmitt
2: og að ég fjallar sko.
0: Einmitt nýta tækifærið þar sem að platan kemur alltaf út í haust að gefa út sjömasmell á réttum tíma.
2: Já, ég stjórna þín var endur ekkert en
0: svona
2: lendir þetta bara.
0: Sá sem stjórnar í er snillingur.
2: Já.
0: En er eitthvað á döfinni?
2: Veitir það, ég held að ég hafi verið að staðfesta það að ég ætla að spila tónleika 17. júli í Mengi.
0: Ok.
2: Sem verður eitthvað svona áframald af því sem ég gerði í á kaffi Flóru í grasagarðinum síðasta haust.
0: Já.
2: Það sem ég ætla bara einn og já, einn með bara svona piano konsert í raun og veru og syngja lögin með svona lagasmíða stund, sko.
0: Já, einmitt, æðislegt.
2: Já, ætla að taka Glyserin þar í alveg mjög fallegri piano útgáfu.
0: Já, akkurat.
2: Og já, þetta er svona, að ég hafi bara verið að senda skilabúðin að staðfesta það þannig að ég veit ekki hvort það sé búið að tilkynna
0: strax
2: en það er bara mánudaginn sko.
0: Já.
1: Já, við fyrst með fréttinnar
0: já, algjörlega
2: já.
0: Við fylgjum sem með þessu
2: Já, endilega.
0: En herri, þá segjum við bara til hamingju með fyrsta setið og...
1: Og afmælið.
0: Og afmælið.
2: Já, takk fyrir.
0: Og það stefnir nú bara í gott laugardagskvöld hérna hjá þér. Þannig að þú hefur það bara
2: yndislegt. Já, endur betur ég að maður nú ringja út stærri vakt heldur en bara fjölskylduna, sko.
0: Það held ég.
1: Er við á þeim lista núna?
2: Já, ég held
0: það
2: nú.
0: Ekki spurning. Ykkur hér með bóði. Já,
2: þið finnir mig.
0: Já, kynir það. Það til að mikið með þetta og við heyrumst.
2: Takk fyrir áttur.
0: Ok, bæ. Já, þar höfum við það.
1: Yeah, ammali strákurinn.
0: Ammali strákurinn, kaktus með lagi Glyserin hér í fyrsta sæti. Og þá bara að koma að lokum í okkur.
1: Já, ég hef allavega einn hvar ég verð í kvöld.
0: Já, ég veit líka vel hvar ég verð. Þannig að ég læt mig ekki vanta. Læt mig ekki vanta, sko.
1: Nei. En annars þökkuðu fyrir samfylgdina og þáttin í dag. Yes. Og við bara, hvað, heyrumst eftir næst í júli?
0: Já, heldurðu, bara í nýju mánuði.
1: Já.
0: Já. Eða ekki bara?
1: Jú, bara góða skemmtun í kvöld, kaktus Já. Og öll sem að fara fagna ykkur skemmtunu. Við þökkum fyrir okkur.
0: Já, endurmynd á Glyserin sem í fyrsta sæti.
1: Yes.
0: Gjörðu svo vel. Takk í dag.

0: Sumarmessa í Mosfellskirkju á sunnudaginn klukkan 14, Lágafellssókn. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Hafnarfjarðarsókn. Skrifað í sandinn messa og sögustund fyrir börnin á morgun klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Sumarmessa í Grindavíkurkirkju á sunnudaginn klukkan 20, Keflavíkursókn. Óperugala á morgun klukkan 5, loka tónleikar, sönghátíð í Hafnarborg. Verkfæralagrin, stigar og tröppur, verkfæralagrin Smáratorgi. Ein af elstu smurstuðum landsins, smurstuðin Klöpp við Vegmúla.
1: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
2: Holtakjúklingur, grunnur af góðri máltíð.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Meirihlutinn í Reykjavík skoðar hvort segja megi upp samkomulagi ríkis og borgar uppbyggingu á ríkislóðum. Lögmaður borgarinnar segir vísbendingar að fyrri meirihluti hafi brotið lög með ólöglegri ríkisaðstoð. Hiti hefur aldrei mælst hærra en í dag. Í Þýskalandi, Tékklandi og í Danmörku Hróarskelduhátíðin hófst í dag og þangað streymdu gestir í steikjandi hita. Formaður Náttúruverndarsamtaka Íslands segir ógeðfellt að Paul Watson gefi skemmdarverk til kynna með Íslandsför. Svoleiðis geri alvöru Náttúruverndarsamtök ekki. Fjórir voru handteknir í Reykjavík vegna tveggja stórfeldra líkamsárása í dag. Alexander Kristjánsson segir kvöldfréttir. Borgarlögmaður telur að Reykjavíkuborg hafi hugsanlega veitt íslenska ríkinu ólöglega aðstoð þegar samkomulag uppbyggingu á 1400 íbúðum á ríkislóðum var undirritað skömmu fyrir sveitarstjórnarkosningar. Nýr meirihluti skoðar möguleikan á uppsögn. Samkomulagið frá því í apríl. Það snýst uppbyggingu 1400 íbúða á lóðum sem hafa verið nýttar undir húsnæði ríkisins. Lóðirnar hafa lengi þótt vannýttar og staðið til að auka byggingamagn. Samkomulagið var undirritað þremur vikum fyrir sveitarstjórnarkosningar, en aðdragandinn þó mun lengri.
2: Þetta mörguleiti mjög sögulegt. Það hefur gengið illa semjum uppbyggingu á ríkislóðum hingað til.
3: Hvers vegna?
2: Þetta er auðvitað verðmæti fyrir ríkið að byggja upp á þessu reitum. Það hefur bara einhvern veginn ekki tekist að landa samningum hinga til, en það tókst núna.
1: Sagði Ragnar Þór Ingólfsson þegar samkomulagið var undirritað. Það snýst meðal annars að ríkið byggju upp húsnæði, til dæmis hagkvæmt húsnæði, á lóðunum. Þótt þær hafi hýst ríkisstofnanir, eru þessar lóðir eins og svo margar í eigu borgarinnar. Því þarf að greiða fyrir breytta landnotkun. Þetta eru til dæmis lóð vinnumálastofnunar við Grensásveg, lóð gamla listaháskólans við Lauganesveg, Laugavegur 164 og 6 fyrir framan þjóðskjalasafnið og Borgatún 5 til 7, það sem vegagerðin var til húsa. Ríkið á að greiða borginni á bilinu 6.500 til 25.000 krónur fyrir hvern fermetra af auknu byggingamagni, allt eftir tegund. Á fundi borgarráðs á þriðjudag samþykkti nýr meirihluti í borginni hins vegar að fela borgarlögmanni að rýna möguleikan á uppsögn eða afturköllun samkomulagsins. Í umsögn borgarlögmanns er gefið í skyn að borgin hafi hugsanlega brotið reglur ríkisaðstoð með samningnum. Ekki verið séð að endurgjald ríkisins taki mið af sjálfstæðu verðmati. Með öðrum orðum það kunni hafa verið allt of lágt. Orðið ríkisaðstoð vísa til þess að ríkið veiti fjárhagslega aðstoð. Því kynni einhver að spyrja hvernig mögulegt sé að veita íslenska ríkinu ríkisaðstoð. Í umsögn borgarlögmanns segir hins vegar að í reglum ríkisaðstoð sé engin greinamunur gerður á því hvort þiggjandinn sé opinber aðili, eins og íslenska ríkið, eða fyrirtæki. Þar með geti það verið ólöglegt að Reykjavíkuborg veiti ríkinu aðstoð, rétt eins og ef borgin aðstoðar fyrirtæki. Hitamet voru slegin víða í norður Evrópu í dag. Í Þýskalandi hefur hiti aldrei mælst hærri. Heitast var í Dreivitz, vestur af Berlín, en það fór hitin yfir hádaginn í 41,5 stig. Hiti fór einni yfir 40 stig í Tékklandi. Í Danmörku var rúmlega hálfrar aldar hitamet slegið, en þar mældist hitin 37 gráður og hefur aldrei mælst hærri. Öfgar í veðri settu mikinn svip á daginn í Danmörku, bæði þrumuveður og hagljel skall á síðdegis. Nokkrum atriðum var aflýst á Tinderbox tónlistarháttíðinni vegna veðurs. Hittin setti sömulegði svip sinn á daginn hjá gestum á Hróarskelduháttíðinni en hún hófst í dag og líkur henni næstu helgi. Leiðangur samtaka Pauls Watsons gerir kvalvendunar sinnum ógagn, segir Árni Finnsson formaður Náttúruverndarsamtaka Íslands. Hann segir ekkert hafa komið Kristjáni Loftssyni forstjóra kvals betur en þau verk sem Paul Watson hafi unnið.
4: Paul Watson sem var í samtökunum Sea Shepherd lýsti yfir ábyrgð á því að hafa sökkt tveimur kvalveiðibátum Kvals HF í Reykjavíkurhöfn 1986. Nú skipið Bandero á vegum samtaka hans Captain Paul Watson Foundation á leið til landsins í þeim tilgangi að gera allt til að koma í veg fyrir veiðar Kvals HF að því er Watson segir. Árni Finnsson, formaður náttúruverndarsamtaka Íslands, segir að aðgerðirnar 1986 hafi valdið miklum skaða á Íslandi.
3: Fólki mislíkar skemmdaverk og fólk skildi ekki okkur að þeir eru að sökka hvalbátum og ég held að líkar aðgerðir sé eitthvað versta sem hægt að gera fyrir umhverfi og ég mun kannski sérstaklega að benda á að ekki þau komið Kristján Loftssoni betur en þau verk sem að Paul Watson hefur unnið hér.
4: Hvernig lístur á þess að fyrirætlanir sem boðar hafa verið með aðgerð 86 hjá Paul Watson?
3: Já, mér finnst akkurat þetta með aðgerð 86 verið ógeðfellt vegna þess að hann er að vísa hann í skemmdaverk og svoleiðis ger ekki alvöru náttúruverndarsamtök nokkuð staðar. Þeirra regla er yfirleitt friðsælni mótmæli og innan rammar lagana, ef maður getur sagt svo, og valda ekki tjóni.
1: Sagði Árni Finnsson í samtali við Þórdísi Arnljótsdóttur. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók fjóra í dag vegna gruns um tvær stórfelldar líkamsárásir. Lögregla rannsakar báðar árásir en þær eru taldar óskildar. Þetta staðfestir Hjördís Sigurbjartsdóttir aðstoðar yfir lögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Hundruðum víetnamskra katta var bjargað úr ræningjahöndum og tugum komið til eiganda sinna. Lögregla kom upp glæparhring þar í landi sem stal gæludýrum og ætlaði þau til átu.
5: Lögreglan í stórborginni Ho Chi Minh segir níu hafa verið handtekin í liðinni viku og talin tengjast glæparhringnum sem sérhæði sig í gæludýraránum. Yfirvöldum tókst að bjarga á 500 lifandi köttum og fann 80 til viðbótar dauða og geymda í fristi. 20 kettir fundust á öðrum stað í borginni. Lögregla hafði upp á genginu eftir að tilkynningar tók að berast nánast hömlulaust hvarf gælukatta í borginni og nærsveitum. Þau handteknu játuð að hafa 30 ára skeiðarlokkað til sín ketti og fangað gervalt Víetnam sunnanvert. Dýravendarsamtök þökkuðu lögreglu fyrir skjót viðbrögð sem hefði orðið lífsbjörg margra katta. 40 hefði þegar verið komið aftur til eigenda sinna. Áfram er þið haldið að finna eigendur kattana og allt gert til að auðvelda líf þeirra sem enn í vörslu lögreglu. Þau tilkynntu jafnframt með þungum huga að 100 kettir hefðu drepist fljótlega vegna hinnar erfiðu lífsreynslu. Neysla katta og hundakjöts er lögmætt í Víetnam og fjölmargir veitingastaðir auglýsa það á matseðlum sínum. Þeim sem sýsla með kjötið ber að framvísa vottorðum hvaðan það sé fengið.
1: Þetta var Markús Þórhallsson. 10 ár eru í dag frá glæstum sigri íslenska karlalandsliðsins í fótbolta á Englendingum í 16 liða úrslitum Evrópumótsins þegar strákarnir tryggðu sér farseðilinn í 8 liða úrslitin með 2-1 sigri. Tímamótana er minnst víðar en á Íslandi því breska ríkisútvarpið ræði við Joe Hart þáverandi landsliðsmarkvörð enska liðsins sem segist hafa verið með bökkum hildar eftir tapið. Hart var langt frá sínu besta í leiknum og sigurmark Íslands sem Kolbeinn Sigþórsson skoraði hefði Hart sennilega átt að verja.
6: I had a bad game against Iceland. I was involved in one of the goals and we lost 2-1 and we crashed out of the Euros. Couldn't care less about the backlash. I was just absolutely devastated that I hadn't done what I wanted to do for England, for my teammates, for all the people that put all the effort in.
1: Þetta var Joe Hart. Nú, enska liðið mætir Panama í kvöld í reiðlakeppni heimsmeistaramótsins í fótbolta, en henni líkur í kvöld, það eru 6 leikir á dagskrá, auk leiks Englands og Panama, þá leika Króatía og Ghana og báði leikir hefjast 9:00. 11:30 er auðin komin að Kólumbíu og Portugal og Kongo og Úsbekistan og reiðlakeppninni líkur síðan 2:00 í nótt, þegar Alsír og Austurríki og Jordania og Argentína mætast. Það er skammt stóra högga á milli því 32 leið úrslitin hefjast strax á morgun með leik Suður Afríku og Kanada. Og allir þessi leikir, eins og allir leikir mótsins, eru að sjálfsögðu í beinni útsendingu á Rásum Rúf. Veðurhorfur, norðaustan 8-15 í nótt og ferramálið og víðaregning, dregur úr vindi síðdegis á morgun og væta af og til í flestum landshlutum, kólnar heldur í veðri. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Alexander Kristjánsson, tæknimaður Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Minnum á vefinn rúf.is sem er uppfærður allan sólarhringin og enn fremur á að það má senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir at rúf.is. Fréttalestri er lokið.
7: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
8: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
7: Við erum Rás 2.
8: Fyrst og fremst.

0: Bubbi Mortens er 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildatháttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is. 15 klukkutímar af tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tímann.
1: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
0: Bubbi og Böndin, í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is, hvar og hvena sem.

0: morning.
1: Hello.
0: Good afternoon.
1: Hello, hello. Is this Mr. Byrne?
0: Yes, hi. How are you?
1: Hi, I'm fine. And you? How are you?
0: I'm good. It's morning here.
2: David Byrne heldur tónleika í Reykjavík í júlí og hann í brennidepli í Rokklandi vikunar.
0: I believe that it's possible to do work that is popular and accessible, but also a little bit radical, a little bit innovative. It's possible to mix the two. I don't feel like it's bad to be popular, but it's not the only thing.
2: Við kíkjum líka á Bergmál á Þingvöllum og Copenhagen í Kaupmannahöfn sem fer fram í næstu viku. Rokklandar á sunnudögum og þriðjudagskvöldum á Rás 2 og alltaf á rúv.is og í spilaranum, appinu.

0: Sumarmessa í Mosfellskirkju á sunnudaginn klukkan 14, Lágafellssókn. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Hafnarfjarðarsókn. Skrifað í sandinn messa og sögustund fyrir börnin á morgun klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Sumarmessa í Grindavíkurkirkju á sunnudaginn klukkan 20, Keflavíkursókn. Óperugala á morgun klukkan 5, lokatónleikar, sönghátíð í Hafnarborg. Verkfæralagrinn stígar og tröppur, verkfæralagrinn Smáratorgi. Ein af elstu smurstuðum landsins, smurstuðin klöpp við Vegmúla.
1: Við hjálpum þér að láta reksturinn hljóma vel. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
2: Brotin rúða? Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Ertu að hugsa nýja bílskúrshurð? Kíktin á hensurðir.is og reiknaðu hvað hurðin þín kostar.
4: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikvangaverslun krumma í Grávogi.
5: Leikvangaverslun fyrir alla, komdu og kíktu við.
6: Pínotex viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkir. Bíkó.
7: Rás 2.
8: Fólki var bjargað síðdegis úr húsarústum í Venezuela þremur sólarhringum eftir jarðskjálftana. Íbúar eru afar ósáttir við það hversu hægt björgunarstörfum miðar. Meiri hlutin í Reykjavík skoðar hvort segja megi upp samkomulagi ríkis og borgar uppbyggingu á ríkislóðum. Lögmaður borgarinnar segir vísbendingar að fyrir meiri hluti hafi brotið lög með ólöglegri ríkisaðstoð. Umfangsmiklar breytingar á útlendingalögum eru farnar að hafa áhrif. Þrír útlendingar hafa verið sviftir alþjóðlegri vernd og 13 erlendir fangar verða sendir úr landi á næstu mánuðum. Hiti hefur aldrei mælst meiri en í dag í Þýskalandi, Tékklandi og í Danmörku. Hróarskelduhátíðin hófst í dag og þangað streymdu gestir í steikjandi hita. Stærðarinnar dróni notaður til að næra grasið á golfvellinum í Þorlákshöfn. Hann sinnir líka landgræðslu í kringum völlin.

0: Gott kvöld. Að minnsta kosti 20 alþjóðlegar björgunarsveitir eru komnar til Venezuela til að leita að fólki sem fast í húsarústum eftir jarðskjálftana á miðvikudag. Yfir 1400 hafa fundist látin og þúsunda enn saknað.
1: Þrír sólarhringar eru síðan skjálftarnir tveir riðu yfir og íbúar eru afar ósóttir við það hversu hægt björgunarstörfu miðar. Margir grafa með höndunum til að ná til ástvina í rústunum.
2: Það var engin tími til neins og þegar við reyndum að fara, húsið mitt hrundi ekki en þegar dóttir mín fór út að leita að dóttur sinni, hrundi húsið við hliðina, þrjár hæðir. Það hrundi á hana, hún varð undir því.
1: Fjöldi eftirskjálta var gert björgunarsveitum erfitt fyrir, en heyrist í fólki undir rústunum en víða vantar tækjakost til að ná til þeirra.
2: Að leita í húsarústunum flókið, björgunarstarfið erfitt. Ef þið sjáu til dæmis þennan kassa þarna, þetta lyftan. Þar í kring loftið. Það hefur hrunið á þennan hátt.
1: Talið að nokkur hundruð byggingar hafi hrunið til grunna í skjálftunum. Miklar skemmdir urðu á tveimur spítulum nærri höfuðborginni, en heilbrigðiskerfið hefur verið van fjármagnað árabil og strax farið að bera á skorti og ýmsum nauðsynjum og sjúkrahúsum. Forseti landsins segir höfuð áhersluna nú að bjarga þeim sem enn eru á lífi í rústunum.
2: Þjóð skilgreind af því hvernig hún tekst á við meiri háttar áskoranir og venezuelska þjóðin stendur frammi fyrir slíku augnabliki í dag. Þetta sannarlega sársaukafullt ástand fyrir landið okkar en viðbrögðin við neyðinni hafa þegar sýnt raunverulegt eðli og anda þjóðarinnar.
0: Borgarlögmaður telur að Reykjavíkurborg hafi mögulega veitt íslenska ríkinu ólöglega aðstoð þegar samkomulag uppbyggingu á 1400 íbúðum á ríkislóðum var undirritað skömmu fyrir sveitarstjórnarkosningar. Nýr meirihluti skoðar möguleikana á uppsögn.
3: Lóðirnar hafa þótt vannýttar og lengi staði til að auka byggingamagn. Samkomulag var undirritað í lok apríl, þremur vikum fyrir sveitarstjórnarkosningar, en aðdragandinn þó mun lengri.
4: Það hefur gengið illa semja um uppbyggingu á ríkislóðum hingað til.
5: Hvers vegna?
4: Þetta er auðvitað verðmæti fyrir ríkið að byggja upp á þessu reitum og þetta er það hefur bara einhver megin ekki tekist að landa samningum hinga til en það tókst núna.
3: Þetta sagði Ragnar Þór Ingólfsson þegar samkomulagi var undirritað. Það snýst meðal annars að ríkið byggja upp húsnæði, til dæmis hagkvæmt húsnæði, á lóðunum. Þótt lóðirnar hafi hýst ríkistofnarir, eru þær eins og svo margar aðrar í eigu borgarinnar og því þarf að greiða fyrir breytta landnotkun. Ríkið á að greiða borginni á bilinu 6.500 til 25.000 krónur fyrir hvern fermetra af auknu byggingamagni. Á fundi borgarás á þriðjudag var eins og að samþykkt að fela borgarlögmanni að rýna möguleikan á uppsögn eða afturköllun samkomulagsins við ríkið. Í umsögn sem borgarlögmaður hefur þegar unnið gefið í skyn að borgin hafi mögulega brotið reglur ríkisaðstoð með samningunum. Ekki verði séð að endurgjald ríkisins fyrir uppbygginguna taki mið af sjálfstæðu verðmati. Það sé með öðrum orðum allt of lágt. Orði ríkisaðstoð vísa til þess að ríkið eða einhver opinber aðili eins og sveitarfélög veiti fjárhagslega aðstoð. Því kynni einhver að spyrja hvernig það sé hægt að veita íslenska ríkinu ríkisaðstoð. Í umsögn borgarlögmanns segir hins vegar að það sé engin greinamunu gerður á því hvort þiggjandi sé opinber aðili eins og íslenska ríkið eða fyrirtæki. Þar með geti það verið ólöglegt að Reykjavíkuborg veiti ríkinu aðstoð. Rétt eins og ef Reykjavíkuborg veiti einkafyrirtæki slíka aðstoð.
0: Útlendingastofnun hefur afturkallað vernd þriggja einstaklinga frá því lögum afturköllum verndar voru samþykkt á Alþingi í vetur. 13 erlendir fangar verða fluttir af landibrott í sumar og haust.
6: Allnokkur frumvörpum útlendinga voru samþykkt á nýafstöðnu þingi. Langflest lutu þau að því að gera tilteknum hópum erfiðara að koma til landsins og setjast hér að eða gera stjórnvöldum auðveldara að vísa þeim úr landi. Nú þegar farið að reyna á þessi lög.
7: Fyrsta frumvarpið var samþykkt í febrúar og gerði stjórnvöldum heimilt að afturkalla alþjóðlega vernd útlendings sem hefur framið alvarlegt brot, ógnar öryggi ríkisins eða hefur verið dæmdur fyrir ítrekuð brot sem ógna allsherjarreglu eða almanna öryggi. Þetta eru brot eins og manndráp, ofbeldis eða kynferðisbrot, frelsissvipting, meiriháttar, fíkniefnalagabrot og skipulögðu brotastarfsemi. Við lagasetninguna féll svokölluð 18 mánaða regla úr gildi. en hún fól í sér að útlendingar fengju sjálfkrafa dvalarleyfi ef stjórnsýslan væri ekki enn búin að skila niðurstöðu í þeirra máli.
6: Útlendingastofnun hefur afturkallað alþjóðlega vernd þriggja einstaklinga á þeim 5 mánuðum frá því lögin voru samþykkt. Einum verður vísa á landi en hinni 2 fá dvalarleyfi undir ströngum skilyrðum þar sem aðstæður í heimaríki bjóða ekki upp á brottvísun. Þetta eru ekki endanlegar ákvarðanir því kærufrestur er ekki runninn út.
7: Umdeildasta útlendingamálið var brottvísunastöðun sem til stendur að koma á laggirnar á Suðurnesjum. Útlendingar sem á að vísa á landi eru sendir þangað og vistaðir í lokuðu úrræði fram að brottför. Deilurnar snerist fyrst og fremst aðbúnað barnafjölskyldna. Á lokametrunum var samþykkt sú breyting að barnafjölskyldur verða vistaðir í íbúðum eða húsi með garði fjarri einstaklingum.
6: Dómsmálaráðuneytið leitar dyrum og dyngjum á húsnæði á Suðurnesjum undir brottvísunarstöðuna sem á að taka til starfa 1. desember. Það verður þá ekki óumdeilt. Nýr bæjarstjóri í Reykjanesbæ vill hafa stöðuna fjarri í bóbyggð og helst innan þessara girðingar sem afmarkar öryggisvæði Keflavíkurflugvallar. En þar til bærum stjórnvöldum þykir það afleit hugmynd.
7: Og ný lög dvalarleyfi voru afgreidd á loka metrunum og fól í sér margskonar breytingar. Þannig kemur útlendingastofnun til með að sjá að gefa út bæði dvalar og atvinnuleyfi en síðanefndu leyfin voru áður á hendi Vinnumálastofnunar. Ekki verður lengur skylda að leita umsagnar hjá stéttarfélögum áður en atvinnuleyfi eru gefin út.
0: Nemendur utan EES greiða full skólagjöld frá og með næsta ári og fleiri breytingar blasa við erlendum nemendum. Námsmenn fá rýmri heimildir til að vinna, þurfa ekki lengur sérstakt atvinnuleyfi fyrir hvert starf og mega vinna alltaf 60% starfshlutfall á önn. Á móti þurfa þeir að sýna fram á viðunandi námsárangur við hverja endurnýjun dvalarleyfis. Áður höfðu nemendur dvalarleyfi í alltaf 3 ár eftir útskrift til atvinnuleitar, sá tími hefur verið styttur niður í 18 mánuði. Og loks verður réttur til fjölskyldusameiningar einskorðaður við fullt nám og bundin við börn og maka en ekki foreldra eldri en 67 ára eins og áður var. En reglum erlenda fanga var líka breytt í vetur.
7: Frumvarpum brottvísanir erlendra fanga var samþykkt í febrúar. Með samþykkt þess fá stjórnvöld heimil til að veita útlendingum í fangelsi reynslulaust svo hægt sé að vísa þeim úr landi. Fangarnir hafa engin tengslu landið önnur en að hafa brotið íslensk lög.
6: Samkvæmt upplýsingum frá ríkislögreglustjóra verða 13 fangar sendur úr landi í sumar og haust. Þeir setja allir inni fyrir fíkniefnalagabrot. Þá undirbúningur hafin fyrir brottvísun 22 fanga til viðbótar síðar á þessu ári.
7: Loks var verndarsamkomulag ESB innleitt undir það síðasta. Í því felst að kærufrestir verða styttir og auknar skyldur eru lagðar umsækjendur alþjóðlega vernd til samvinnu. Þá fá lögregla og stjórnvöld betri aðgang að evrópskum gagnagrunnum.
0: Hitamet voru slegin víða í Norður-Evrópu í dag. Í Þýskalandi hefur hiti aldrei mælst hærri. Hitast var í Drevitz, vestur af Berlín, en þar fór hitin yfir hádaginn í 41,5 stig. Hiti fór einnig yfir 40 stig í Tékklandi. Í Danmörku var rúmlega hálfar aldar hitamet slegið, en þar mældist hitin 37 stig og aldrei mælst hærri. Öfgar í veðri settu mikinn svip á daginn í Danmörku, bæði þrumuveður og hagljél skall á síðdegis. Gestir hróarskeldu hátíðarinnar letu hitan ekki á sig fá, hátíðin hófst í dag og stendur í heila viku.
8: Það aðeins of heitt. Hvernig draugarðu í svona hita á hátíðinni? Drekk mikið, auðvitað líka vatn, sólavörn og góður félagskapur, það nær langt. Ég held enn að þetta verði æði, ekkert vandamál. Svona hitabylgja slær ykkur ekki út af læginu, vonandi ekki. Þetta er alveg glatað, nauðsynlegt að hafa nóg að drykkjarvörum. Eru of heitt fyrir hátíðina í dag? Nei, það er aldrei of heitt. Svo lengi sem stemmingin góð og nóg af áfengi verður mikið fjör.
0: Landhelgisgæslan vaktar grant komu skips samtaka Paul Watsons sem hótar að trufla eða stöðva hvalveiðar við landið. Atvinnuvegar á þeirra undirbýr lagasetningu hvalveiði bann.
9: Skipið Bandero er á leið til landsins á vegum kaftin Paul Watson samtakana. Áhöfnin er herská meðan við Facebook síðu samtakana þar sem einn úr áhöfninni segir í dag Kristján Loftsson snúðu til hafnar samstundis viðrum á leiðinu til að stöðva þig. Í gær sagði Paul Watson að allt yrði gert til að stöðva hvalveiðar á meðan samtökin væri við Ísland. Leiðangurinn kallast aðgerð 86 með vísan í 1986 þegar Paul Watson hafði forgöngu að eigin sögn að því að tveimur hvalveiðibátum Hvals HF var sökkt í Reykjavíkurhöfn. Árni Finnsson formaður náttúruverndarsamtaka Íslands sagði við fréttastofu í dag að fyrirætlunin væri ógeðfelld með vísan í skemmdarverk og að alvöru náttúruverndarsamtök gerði ekki slíkt. Landhelgisgæslan vaktar ferði skipsins innan efnahagslögsögunar og atvinnvegar á þeirra undirbýr lagasetningu bann við hvalveiðum.
10: Það markmið eins og ég hef áður sagt. Nú gildandi lögum hvalveiðar eru meðal elstu laga frá 1948 eða 9. Þannig að það er komin tími til að fara ofinni sauman á þessu.
9: Í desember 2024 gaf þáverandi matvælaráðherra út leyfi til veiða á langreiði og hrefnu sem endurnýjast sjálfkrafa á 5 ára fresti í samræmi við ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar.
10: Það þarf að vinda ofan af því, það þarf að gera það með vandaðri lagasetningu og að því er unnið.
0: Tónlistar hátíðin Blús við höfnina stendur nú sem hæst í Hafnarfirði. Allur ágóði af hátíðinni rennur óskiptur til Pieta-samtakana. Hólmfríður Dani Friðjónsdóttir er mætt. Hvernig er stemmingin?
11: Stemmingin er mjög góð og mætingin er góð. Hér spila 13 hljómsveitir í allan dag, hátíðin hófst klukkan 3 og stendur til miðnættis og hjá mér er skipuleggjandi Jón Ingibjörg á Blúsfélaginu. Hvernig datt ykkur í hug að halda þessa hátíð og af hverju til styrktar Pieta-samtökum?
12: Já, þessi við bara hjá Blúsfélaginu ákvæm að láta gott á okkur leiða. Við erum vanir að halda tónleika yfir veturinn og nú að bara komið að styrkja eitthvað gott málefni og það var svolítið nálægt því að styrkja Pieta-samtökin. Við vorum á svipuðu festivali í Mississippi, Clarksdale og þetta er svo fallegt húsnæði hérna og svo gaman hérna inni að 13 hljómsveitir að spila. Bara frábært og svo erum bara styrkja gott málefni og bara verið vel.

0: tækifæri til þess að veita þess að öflu ókeypis þjónustu og svo það vitundavakningin sem fylgir svona viðbyrði sem að hjálpar fólki sem á okkur þurfa að halda að vita að það hjálpa fá og alltaf von.
1: Kæra þakki fyrir bæði tvö. Þessi hátíð stendur yfir til miðnættis og við minnum að sjálfsögðu á hjálparsíma Rauða krossins 1717 og hjálparsíma Píeta í síma 552 2218 en við ætlum að ljúka svo ljúfum tónum frá hljómsveitinni Ungfrú.

0: Mikið stuð í Hafnarfirði greinilega, en þaðan fyrir við í Þorlákshöfn. Því stór og mikill dróni gegnir nú því hlutverki á golfvellinum í Þorlákshöfn að bera áburð á völlin. Hann líka notaður til að sinna landgræðslu.
1: Já, það verið að gera ótrúlega flotta hluti hérna á golfvellinum þegar dróni og áburðagjöf er annars vegar.
2: Já, dróninn fengið smá smíði sem tekur sig á loft við vallasvæðið og fer svo yfir allan völlin til að bera á hann. Chris Elrik sem frá Skotlandi sér að stjórna og fljúga drónanum.
3: Þetta mikið nytjaverkfæri fyrir golfvöll. Nú til dags reyna stjórnendur golfvalla að einblýna á tæknilausnir og þetta einn strengur í þeim boga.
2: Og vallastjórnir hæst ánægð með drónan og segir stoppkostnað við hann mun lægri enn í tilfelli sérstakra úðunarbíla áburðar sem flestir stærri golfklúpar hafa keypt.
4: Hann flýgur í það bil 3 til 4 metra hæð og getur tekið svona það bil, já eins og við erum að gera núna, við erum svona að prófa okkur áfram, við erum samt byrjuð að gefa næringu, að það var svona það bil 6 metrar á milli, sem sagt ferða fram og tilbaka. Hann notar í rauninni frásogið frá hreflunum eða spöðunum í dreifingunni, þetta er hanna þannig. Í okkar tilviki þá getum við notað drónan utan brauta. Við erum hér líka í hörku landgræðslu baráttu. Golfvöllurinn hér varð til í landgræðslu átaki á sínum tíma til þess að bjarga þorlásofnað vegi undan sandfoki og þeirri baráttu bara ekkert lokið. Þannig að við þurfum að dreifa bæði fræi og áburði hér ýmis svæði sem við komum engum tækjum á.
2: Edvin segir að dróninn trufli kylfingana ekkert á vellinum. Þeir hafa bara gaman að því að fylgjast með honum. Völlurinn er mjög vinsæll en félagsmenn eru 1350.
0: Það ætlum við að líta til veðurs. Það verður víða bæði blautt og vindasamt í nótt þegar skýl ganga norður yfir landið. Veður róast til muna þegar líður á morgundaginn þótt áfram eigi reikna með skúrum í flestum landshlutum. Hitatölur verða víðast hvar á bilinu 10-15 stig. En heldur svalara verður úti við norður og austurströndina. Nánar veðrið að loknum íþróttum.
5: Riðlakeppni HM í fótbolta klárast í kvöld og í nótt. Grænhöfðaeyjar komust áfram á sínu fyrsta heimsmeistaramóti án þess þó að vinna leik. Ousmane Dembélé var aðalmaðurinn þegar Frakkland og Noregur mættust á HM í gærkvöld. Við förum akkur á 10 ár aftur í tímann og rifjum upp sigur Íslands á Englandi á EM 2016. Og svo er það Íslandsmótið í ólympískum fjallahjólröðum og fleira í íþróttum hér eftir fréttir.
0: Rifjum upp helstu fréttir kvöldsins. Fólki var bjargað síðdegis úr húsarústum í Venezuela 3 sólarhringum eftir jarðskjálftana. Íbúar eru afar ósáttir við það hversu hægt björgunarstörfum miðar. Meiri hlutin í Reykjavík skoðar hvort segja megi upp samkomulagi ríkis og borgar uppbyggingu á ríkislóðum. Lögmaður borgarinnar segir vísbendingar að fyrri meiri hluti hafi brotið lög með ólöglegri ríkisaðstoð. Umfangsmiklar breytingar á útlendingalögum eru farnar að hafa áhrif. 3 útlendingar hafa verið sviptir alþjóðlegri vernd og 13 erlendir fangar verða sendir úr landi á næstu mánuðum. Hiti hefur aldrei mælst meiri en í dag í Þýskalandi, Tékklandi og í Danmörku. Hróarskelduhátíðin hófst í dag og þangað streymdu gestir í steikjandi hita.

0: Kristinsson á Rástvö.
1: Já, gott kvöld, velkomin í Partíson dansastátt þjóðurna hér í undir disku kúlunni.
2: Já, við erum mættir í teitileit 1, það Helgi Már og Kristján Helgi Stefánsson mættir hér í annarsinn. Hófum leikir hérna síðustu Helgi. Við tökum bara frábær viðbröð og það var bara dansslagar að veisla sem er nefnir þema þessa þáttar.
1: Akkurat, það að spila lög sem að hafa trillt fólk undir disku kúlunni í gegnum tíðana, svona cirka frá 76 til 2015.
2: Já, og það eiga allir einhver svona tímabil. Ég segi kannski ekki rugl tímabil.
1: Nei, en
2: maður var svolítið vel aktífur á jamminu og alltaf að dansa og sveittur á danskólinu og það alltaf einhver lög sem að fráðu tíma. Ég frá útskriftaferðinni inni, þá mátti ekki dyrkju lægi sem hefur ljóma alltaf á diskotekunum þá.
1: Og... Eitthvað sem þú tengir við, minningar og svona.
2: Einhver skemmtistaður sem var smikið að stunda sem manst eftir einhver lögum frá svona. Þetta er svona, það er svona kjartin í sem þætti að reyna að ná þessum þessari stemmingu endurvekina hérna fyrir ykkur og allar tillögur vel þegnar sendi okkur endilega skilaboðið það einhver tímabil eða einhver sem að þið viljið skoða eða einhver staður eða einhver lag eða
1: einhver sem einhver dettur ykkur allt opið
2: það eru fasti liðinu svo venjulega við verðum með disco, byrjum með þetta eftir augnablik og disco tvennunni
1: það var allt svo fyrir við í frímínútur þar sem við fyrum svo sannlega víðan völl
2: já, við þáttum tjóðnundur bara fá fráls frímínútur til þess að hérna, koma alls konar gömlum nostalgíu slögurum á framfæri
1: akkurat svo tökum við fyrir dansárið er
2: já.
1: Og fáum hérna opnum tvo PSA Classic og skellum í múmjur úr sætti hóttarins svo hreistum við góðan kóttel og svo íslenska lagið og nýja lagið til dæmis, alls konar
2: það bara handrið til komið sko en árið sem við ætlum að velja núna í dansárið er það verður svona við laumum inn lögum frá þessu ári í flesta dagskoliðina
1: akkurat, það í fyrir mínútur það í kóttelnum og það í múmíunum og mögulega, þetta kemur til grein alltaf
2: en það skemmtilegt ár, það 1996
1: akkurat, það var skemmtilegt ár alls konar dóti í gangi þá
2: árið eftir dansárið mikla
1: akkurat, það var eftirkustin
2: en ef ekki bara að byrja þetta
1: skellum okkur disko þennuna það eru mjög ólíkar disko snumur
2: bara þakka þér fyrir að kveika líka disko kúlunni
1: það er nauðsinn, það er alltaf kveikt á disko kúlunni
2: við erum veitur svona Soul Classic sem 1976
1: og fyrir svo yfir í Italo disko frá 82
2: þetta er bara geggjubyrjun og
1: akkurat
2: það snýst mjög smúðri hérna í þessi lei
1: já, svo eina sem við getum bætt við þetta er eiginlega bara í gamla góða
2: ó oh, yeah Was it all it was?

0: Þetta var svona hljóma disco tvenna kvöldsins hér í undir diskokúlinni. Endum við það, setni lagið var hér Stopp með Valerie Allington sem var bandarisk sönguna en allir lagahöfundir og producentar úr Ítalir og þetta er alveg ekta Ítal og disco.
1: Já, það voru bara ekki haldna neina diskobrennur í Ítalir og þeir heldu að báfrum í diskonu landin í, inn í 9. áratugin.
0: Já, já, já.
1: En þá maður geta þessi, ég ætla að koma með eina svona, svona algjörlega gagnlösa statistik og síðast að þetta, en ég lagði saman sérst árin sem öll lögin voru frá í síðast að þetta og meðaltalið að því er 2000.
0: Já, árið 2000,
1: já.
0: Akkurat.
1: Já, það var nú, ég vilti, held ég þetta væri nú að svona meira í 90 eitthvað en
0: akkurat,
1: náðum en, 2000.
0: Já, já, já, það var náttúrulega því að ég svindlaði þess og laumaði einu 2026 lagi inn í kokteilinu.
1: Já,
0: það voru tvö lög frá því árið.
1: Skekkja, skekkja. Helgi Már Kristján með ykkur hér á laugardagskvöldi og við ætlum að spila bara hverja dans, nostalgíun og fætur annari. Og við erum fyrir næst bara í fríminútur og ætlum að spila alls konar.
0: Já, þá fyrir við fáum við lög frá 1988 til 2011.
1: Já.
0: Það er breytt tíðanbil.
1: Og það er einhverju sem eiga eftir að fá gæsa húður og hérna, nostalgíu kassirni við þessu. Við ætlum að byrja á einu hérna frá 88 sem var reynda að spila langt inn í tíund áratrin.
0: Akkurat kom út í nýri útgáfi og hvað svona cover líka setna.
1: Þetta eru Rickster og Night Moves.
0: Frábærlag.
1: Byrjar hér 5 minútunar og svo bara veljum við alls konar hérna handikur.
0: Já, þetta maður velja svo einn þrjú lög frá þema árunni í þættunum 1996.
1: Ákveðlega, laumum því inn hitt að það skuliði.
0: Já.

0: Já, eitt svakalegur slagari hér í fyrir mínútinum. Þetta var svolsöðu að maður fann helstin að rýmis að Tori Amos.
1: Já, ég heldur þá að kveikja nostalgíu taugarnar hjá einhverju sem voru að jamma svona árunum fyrir aldamót.
0: Akkurat, í nýjunni.
1: Og kringum aldamót. Þetta var 95, 6, 2001 og svo, já, þetta er hér. Nú fyrir við yfir í...
0: Já, við erum þetta að fá eins og þrjúluðu viðbútt hér í fyrirmjöndu kvöldsins.
1: Já, við erum þetta að fara, erum við ekki að fara á sjálft árið, 96 núna?
0: Nei, 2001.
1: Ja, 2001 núna, já, já, fyrir ekki.
0: Þrjúluðu viðbútt, áður við...
1: Það var 96.
0: Já, já. Áður við kíkjum í sjálft dansárið, það formlega.
1: Já.
0: Þetta er Bella Moore og samnett lag. Svo þetta er hér einn... Sólstrandar slagara, eitt svona pínu underground og svona, svo smá svona R&B hér í lokin.
1: Já, við erum alltaf leitt í 2011 hérna á tíðumbili.
0: Já.
1: Já, bara undir diskokúlunni hér á fullu á Rástöðu í teitileiti 1.

0: Að við erum að taka eitt svona í lokin, svona eitt gamalt hip-hop, R&B.
1: Akkurat, taka þetta aðeins niður hérna áður við förum í formulega í dansárið þér.
0: Já, þetta er Mace.
1: Það er svo mikil kessla.
0: Og lagið What You Want. Já. Var á frábæra disk sem að hét Þetta er R&B, sem að Jabbi skaf út á sínum tíma.
1: Klassik.
0: En við höldum áfram í næsta danskólið, það er bara komið að árið þér.
1: Já, dansárið þér, 1996 og við vorum búin að leima einum þrem lögum og nýtur sér slíkan í fyrir mínútur en núna að formulega dansár þrennan svo.
0: Já, það nýtur sér
1: og það öll lögin mikil keisla það var svona keisla ár þetta Partisan Diskurinn nýtur sér sem var kom út aðna, hvít albúmi okkar
0: hvít albúmi okkar, ja, auðanum
1: auðanum, það var líka mikil keisla því sem að Gretar og Fríman setja saman þetta var mynd að finna honum þetta eru Transsetters og The Search
0: Þetta muni eftir skemmtist hannu Venus þá var þetta aðlunum þar
1: Það spila þar Lona Dawn
0: Í fyrstu sundinu
1: Svo kom hér tvö viðbútt á 96 hér í einu belgabíðum
0: Nú lokið augunum og farið 30 ár aftur í tíman til ásins 1996 í skaskulinum Dansárið er
1: Ó, ég

0: Þetta voru, var dansórið þér, 1996.
1: Og svona var trillingurinn á dansskólinu fyrir 30 ára síðan.
0: Þetta var alveg trillingur, eins og menn kannski heyrðu þau, það var mikið tempo í gangi.
1: Já, já, mjög mikið læti. Þetta var, við byrjuðum þetta á The Search, með Transsetters, svo var það Keep on Jumping, gamla diskolæði í Lisa Marie Experience útgáfunni, sem er, var gríðarlega vinsælt á þessum tíma.
0: Gríðarlega vinsælt.
1: Diskohúsið var að koma hann svolítið stertinn.
0: Akkurat.
1: Svo þetta hér.
0: Sumar Classic ásins 1936, Samba Magic með Basement Decks.
1: Já, þú munum geta þess að þeir komu um mitt um þetta leiti til Íslands og spiluðu á tunglinu, Basement Decks. Spiluðu Four Deck Mix sem að þótti voða flott á fjóri spilarar.
0: Fjóri vínir spilarar.
1: Já, á tunglinu, sjálfa. Og það var að partísum kvöld.
0: Akkurat.
1: Það var árið setna.
0: Það var árið eftir þetta.
1: 97.
0: Já.
1: En þetta var nostalgía. Við fórum aftur til ásins 1996 í þessum dagskólið, en nú ætlum við að fara í múmjur.
0: Akkurat, nú ætlum við að opna tvo Partisan Classic.
1: Já, já, Partisan Classic, þessi góður.
0: Þessi, og fá múmjur úr safnið þáttarins.
1: Já.
0: Þau koma, þær koma núna frá árunum 2002, 1993 og 1997.
1: Hvað sérðu,
0: 2002,
1: já.
0: 1993
1: já.
0: Og
1: 1997. Já, við erum alveg í, bara aldar, daðri kringum aldamótin, endalustin, þannig að ánægði með þetta.
0: Byrjum þetta á 2002 já. Og það er náungi, eins og við sögum við síðasta eftir, sem er að koma hingað til Íslands í nóvember og spila já. Í hörpunni og ætlar að flytja hlutunum sína Grand Don't Come For Free í heilu lagi og svo velvalda slagara munum vantilega að taka orginalinn af þessu lagi en ekki, ólíklega að taka þetta remix
1: Nei.
0: Við erum að tala um The Streets og áttum að heyra hér Ashley Beatle remixið af hennu frábara We Become Heroes
1: Já, svo bara tökum við tvöðu upp á tér sem að fara í til bókar sem dagskáliðurinn Múmiur Kvölsins úr Partísó
0: Já, undir diskukúl á rástöð, ójí
1: Þetta, já

0: Já.
1: Þetta voru múmiur úr safnið þáttarins.
0: Heldur veldur.
1: Kiss the Classics, sem við kvöldum þetta.
0: Já.
1: Enduðum þetta hér á Speedgarass klassikinni Gabriel með Roy Davis Jr. frá 97.
0: Mjög svona soulful og flott og langsinn þetta við heist.
1: Já, geggjalag, eldist mjög vel.
0: Minnum ykkur á að lagalistin fyrir þáttin og þáttin alltaf síðast líka er að finna á Facebook síðu þáttarins bara Partizón eða þá bara eða farið inn á slóðuna PSET.is
1: Já, þá leiðir þetta ykkur á réttan stað.
0: Já, þátturinn sem alltaf til í spilar rúf og svo í hlaðvarpi þáttarins.
1: Já, og mixklót síðu þáttarins líka á ýmsum miðlum.
0: Svo komið þessum formulega hittum öllum á farfæri hérna.
1: Akkurat.
0: En við ætlum að fara núna yfir í, já, við ætlum að bara fíkla okkur á barinn og fara að hrista kóttel kvöldsins. Já,
1: hrista ykkur á kóttel kvöldsins og maður er með lög úr ýmsum áttum smelt saman.
0: Take it away.
1: Partizón, undir diskokúlunni, nú komið tíma á að hrista kóttel kvöldsins.

0: Svona hljómaði kóftið kvöldsins, vel hristur og hældur.
1: Heldur betur, heldur maður og hristur með ykkur hér á Rás 2 í þættirum Partísón undir diskokúlunni. Hér eigið að fá nostalgíu og ja, slagar að súpa og nostalgía er svona þefa hjá okkur hérna í. Og lögataskvöldum í sumar.
0: Já, þegar að Rás 2 flist úr eftirleiti í teitileiti og diskokúlan spýst allan tíman.
1: Heldur betur.
0: En við höfum einhvers tölu eftir, það íslenska lagið og nýja lagið. Og íslenska lagið eitt af þessum illfáulegu lögum úr safnið þáttarins. Það Rastapimpsfélagarnir og Vondur strákur sem samflaði með Purk Pilnik. Svo nýja lagið Krakkel Smak, holliska tríóið þá samt Kosta Dýb, söngunni. Lagið Nothing is Forever, rýmis af hinn franska Júksek, geggjan sumar, nýtt sumar.
1: Já, fyrir begum til nýja lag kvölsins.
0: Já.
1: En þangar til næsta lögardag.
0: Bara njótið helgarinnar og
1: sumarblíðina.
0: Þangar til næst.
1: Þetta er

0: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
1: Opið allan sólarhringin í bílaapótekki Lyfjavals í Hæðarsmára.
2: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
3: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
4: Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sumarið er betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag. Afmælistilboð í Bíkó.

0: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
1: Þú ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
2: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmorgnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
3: Fyrst á fætur fyrir ferska fólki.
4: Morning.
5: Hello.
4: Good afternoon.
5: Hello, hello. Is this Mr. Byrne?
4: Yes, hi. How are you?
5: Hi, I'm fine. And you? How are you?
4: I'm good. It's morning here.
6: David Byrne heldur tónleika í Reykjavík í júlí og hann í brennidepli í Rokklandi vikunar.
4: I believe that it's possible to do work that is popular and accessible, but also a little bit radical, a little bit innovative. It's possible to mix the two. I don't feel like it's bad to be popular, but it's not the only thing.
6: Við kíkjum líka á Bergmál á Þingvöllum og Kópenhel í Kaupmannahöfn sem fer fram í næstu viku. Rokklandir á sunnudögum og þriðjudagskvöldum á Rás 2 og alltaf á rúf.is og í spilaranum, appinu.
7: Bubbi Mortens 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildaþáttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í rúf appinu og í spilaranum á rúf.is. 15 klukkutímar af tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tímann.
8: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
7: Bubbi og Böndin, í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is, hvar og hvena sem.

Já, gott kvöld, kælustundir Þá er nætavættin farin í ganga á svo lögataskvöldi svo blauta lögataskvöldi og við ætlum að vera þarna til miðnættis Ég heiti Ingi Þór Ingi Bergson og þetta verður með nákvæmlega snið eins og venjulega Þetta verður bara þessi þrír klukkutímar og við erum bara að opna síman tala saman og svo minn ég á að hægt að senda post líka á ingith@ru.is eða þá að finna nætóðatina á Facebookinni og senda bara skilaboð á Messenger það bara einfalt og þægilegt en símanúmer eins og venjulega 5687123 við opnum síman einhvern tímann eða svona hálf tíu liti og svo erum við svona bara hist og her að opna síman í kvöld það bara svona þess En það var engin með allar tölunar réttar í lottópotti kvölsins og já, ekki heldur bónusvinningurinn þannig að hann verður þrefaldur næsta lögadag potturinn en það var einhver einn spilari með allar tölunar réttar í Joker og fær sá spilari 2.5 milljónir ha, og miðin í áskrift ha, spurning að maður með miða í áskrift sko, þá fær maður eitthvað svona tilkynningu sko það hlýtur að vera sko en hver veit, kannski er þú hlustandi góður það varst með því áskrist þá varstu mögulega 2.5 milljón krónu ríkari í dag en hún varst fyrir kvöldmönd herru, en hérna þá gaman að heyra hérna strákana í partísón hérna á undan og spila svona danstónlist og mitt eftir huga byrja þáttinn á lagi sem að ég get sko vel ímynda mér að dansa við sko Og þetta nú bara lag sem ég bara var að uppgöta með hljómsveit sem heitir Westside Cowboy og lagið heitir Kick Stones og svo The Boys í sögum. Það gott tempo sem það. Það þetta að dansa við þetta. Ég lofa það, sko. Það kom í þessum.

Wow, hvað þið flott lag, maður, West Side Cowboy, þetta band frá Manchester, maður, að sjálfsögðu. Stopnuði þessa hljómsveit bara fyrir 3 árum, krakkar sem að kynntust í hérna, háskólanum í Manchester og eru núna bara að sigra dæmi, sko, það er bara svolis. West Side Cowboy, með lagði Kick Stones. Herðu, en Jazz Geggerarnir í Okonski, þeir voru nú að gefa út nýtt efni fyrir ekkert svoleiku sína, síðan. Og tekum hérna á einu af þeim, þessu nýja frá þeim, Flying, heitilegið. Fínt að tjúna þetta aðeins niður eftir dansinn, sko. Að maður eru að vanga líka, sko. Ha, ég held það.

sjálfsögðu Pixies hérna maður. Monkey Gone to Heaven. Hjálmar, hvað gera fjöllin? Það næst á dagskránu hérna. Og þetta er nættuðatinn sem hún stóð að hlusta á hérna á Rástu. Það bara

Ó, þetta hann Way Dynamic eða eins og hann heitir réttu nafni Dylan Young Australi, algjör snillingur Miftit heitir dræð, heitir lægð Herði, en byttu nú við, ég ætlaði nú að fara hérna í þetta lag hérna með hérna með, skal ég segja ykkur, YouTube en þetta liveugá ég ekki alveg í stuði fyrir liveugána sko, en ég ætla bara skipti yfir hérna skipti yfir á stúdíuutgána og alveg að koma hérna maður, hvernig þetta svona hvernig þetta já þetta bara þetta rjóminn sko, það bara svolis YouTube, Pride in the name of love

Já, fáum okkur eitt hérna gamalt og gott hérna með Blind Melon og lag sem heitir No Rain. Það eitthvað sem ég þrái núna þessa dagana að ætla að reyna að mála þakið heima á mér og það bara, það ekki dagur núna, það bara eins langt á spáin nær, það engin þurr dagur allavega sem að ég sé sko, þannig að No Rain með Blind Melon.

Gammalt og gott, lag og nýjunni. Það kíkjum við aðeins á Facebookina og það hægt að senda skilabúðin á nætuvættina og það nokkur komin hérna og svo minn ég á að opna síman hérna rétt eftir 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3. En hérna Bessie Goom, hún

þrátt fyrir rigningu og kulda. Allavega annars stuðkveðja frá Besígum með þessu lagi hérna Sumarið er tíminn með GCD. Svo áttum við síman bara strax að lóknu þessu lagi 5, 6, 8, 7, 1.

0: Já, Bubbi og félagarnir kessi tíð Það nú opnuðu síman 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 Og svo minn ég á Facebook síðan nættuvættarannar og svo postin ingi til á að rú.is En nú það símin og við veljum hérna einhvern af handahófi Rástuðu gott kvöld
1: Já, góða kvöldið
0: Já, góða kvöldið, hvað séu gott í kvöld?
1: Fínt
0: Já
1: Ég segi fínt
0: Það gott að heyra Hvaðan þú að hringja á, hvað heitirðu?
1: Ég hringi frá Hvammstanga
0: Já
1: Ása hérna
0: Blessuð Ása Ó, Gott að heyri þeim Þú ert nú alltaf að gera eitthvað Þú ert nú alltaf að gera eitthvað skemmtilegt Ása Hvað ertu búin að vera að gera skemmtilegt í dag?
1: Í dag?
0: Og
1: í
0: gær?
1: Ég búin að vera ég bæði í gær og dag ég búin að vera hérna á nýtjamarskaðanum að greiða
0: Já, einmitt, já, þú svolítið að vinna það
1: Við erum með nýtjamarskað
0: Einmitt,
1: já,
0: hvern félagið
1: ekki? Já, við erum hérna bara átta saman
0: Já,
1: með þetta
0: okay.

0: með nýttamarkaður búin að þetta 20. sumari.
1: Já, vá. Og hvernig gengur að hérna komið svo lút?
0: Mjög vel.
1: Æ, frábært. Og hvar, hérna, er þetta sem
0: sagt... Við eigum bara ómikið dót, sko.
1: Það bara svoleiðs. Og er þetta sem sagt bara svona gjafir frá fólki, svona...
0: Já, já, við fáum þetta allt sem mann gefis já. Og svo gefum við þetta út í samfélagið aftur.
1: Já.
0: Og við hérna látum þetta ekki kosta mjög mikið.
1: Já, bara eitthvað svona smáttir, bara eitthvað svona...
0: Já. En svo gefum við bara út í samfélagið.
1: Ó, hvað þetta flott hjá okkur með þér. Ha, og hvað er þetta alls konar? Er þetta fatnaður og dót og hlutir og okkur svona?
0: Já.
1: Og hvað er svona að fara mest?
0: Hvað er að fara mest?
1: Gildi
0: hann að fara í gamla hljómplötur í dag?
1: Hljómplötur, já, nákvæmlega. Já. Það kemur nú ekki
0: óvart. Hljómplötur í dag? Nei, það samt svo skrítið, sko, stundum fyrir fara bækur mikið þitt daginn og stundum fara föt þitt daginn og fóru svo mikið á vínarplötum í dag.
1: Já, og voruð þið þá að fá og gefins eitthvað samt þá eða eitthvað svo lausa?
0: Nei, bara svona frá einstaklíkum.
1: Já.
0: Já, fólk er að losi við þetta.
1: Já, þetta er náttúrulega dúkkar upp svona á og til, sko, emmi, dánabúa og eitthvað svona.
0: Dánabúa alls konar svo leis, já.
1: Fullt af fólki sem á okkur á plötur og sem enginn er að hlusta á skilur.
0: Já, það er kannski fullt af plötum en engan plötspilara.
1: Já, ég er einn af þeim, sko, ég er á fullt af plötum, sko. En ég er ekki með pláss fyrir plötuspilara og ég bara, þú veist, verður maður ekki bara að láta þetta fá þetta, svo ykkur njóti góðsa
0: ég er bara að koma með þetta á kvansum
1: já, ég er bara að rúlla með þetta til ásjó og kó
0: já,
1: en mér en ég, sko, nei, mér er svo andum safnið mitt, sko, ég bara þú veist, þótti ég sig að spila veit ég ekki hvort að ég gæti bara látið þetta frá mér, sko
0: ég tím ekki að láta mína, sko
1: nei, einmitt Nákvæmna.
0: Ég átti samt svo ég hérna einu sinni var gefið út rocksafn, almenna bókafélagi gaf út rocksafn og það voru yfir held ég 30 plötur og ég er búin að gefa fæð
1: já.
0: Ég hef spilaði það aldrei sko
1: spilaði það meira aldrei man. Ekki voru
0: nei,
1: að ræða í plastinu
0: það var ekki plastin þar hún að þá
1: nei, ég skilu Svo ef maður á okkar gamla plötu sko, og hún er kannski ennþá í plasti þá er hún miklu meira virði sko.
0: Það séð ekki?
1: Já, ef þetta er eitthvað svona rarity sko.
0: Já. Mm-hmm. Já, ég held að ég er nú enga í plastinu, ég held ekki
1: með mitt nákvæmlega.
0: En já, spilar, þú er maður setur plötu allt og sjaldan á fóninn sko.
1: Já, einmitt, þú veist maður setur bara, nú setur ég bara eitthvað playlista í gang, skilur að útartu
0: já.
1: En já, þetta er svo mikil athöfn að setjast niður og bara hérna, og bara þú takana úr hérna, þú slífun eða hvað sem maður segir, albúminu og bara svona handleikana og setja nálinn á, þetta er svo mikil athöfn og svo situm maður þetta með kaffi og er að lesa, þú veist, á albúmi, þetta er bara geggjur athöfn, sko.
0: Já.
1: Ásá, nú er ég farin að hugsa, ég verð að voru að köpa plötuspilara.
0: Já, þú að það kaupa að plötuspilara,
1: já. Já, ég veit það. Ég veit bara ekki hvert ég að setja, sko.
0: Nei, það er máli.
1: Það er annar mál, sko.
0: Já.
1: En já, Ásá, þú ert búin að vera duglega að vinna í nýtjamarkaðanum, að selja og gefa og bara og gefa til samfélagsins. Það er bara mjög gott.
0: Það var hérna, ég fór í leiksýningu í gerkvöldi.
1: Í nú, hvurslans, hvað fyrst það sé?
0: Það er hérna alþjóðleg hérna, brúðuleik, hvað heitir þetta nú? Þetta heitir, það er starfætt félag hérna sem heitir Handbendi brúðuleikhús.
1: Já.
0: Og það er að gera brúður og hún er alþjóðlegu formaður brúðuleiklistar brúðugerðamanna.
1: Já.
0: Konan sem er með það.
1: Sem með það.
0: Og svo var þetta, svo var leiksýning hérna gerfjöldi alveg stórkost.
1: Bara svona brúðuleiksýning?
0: Já, það var fólk að... Já, þetta með þetta var, já, það var fólk að leika.
1: Já, líka. Ok. Áhugavert.
0: Mjög skemmt.
1: Svo blanda fólki skeptlega. Og brúðum.
0: Já.
1: Ah.
0: Og svo og það er fullt af fólki hérna, útlendi fólki hérna sem er búið að vera námskeið hérna og allt mögulegt, sko.
1: Já, í brúðu gerð og svona, eitthvað tekkt í það?
0: Já, alls konar, já, alls konar, já.
1: Vá. Wow. Þetta er, það er bara alltaf gerast þetta á Hvammstanga, maður.
0: Já, já, það er þetta er aðalega staðurinn.
1: Mér heyrist það, sko. Ha?
0: Já, já.
1: Það er nú bara að kíkja í hins, sko.
0: Já, ég segi það, þú er að kíkja á markaðinn, sko.
1: Já, nákvæmlega, maður.
0: Já.
1: Herði Ása, langar að fá okkur óskalag, senda kveðið eitthvað slags.
0: Nei, ég var nú ekki að senda kveðið, nei, bara. Já, kannski óskalag, það er nú... Já, ég veit ekki hvað ætti að vera.
1: Nei.
0: Bara eitthvað með Queen?
1: Eitthvað með Queen. Rettum því. Já. Já. Sko minnsta máli. Alltaf gaman að heyri þér á það. Og bara bestu kveðið.
0: Já, sömulegis. Já, takk fyrir. Bara hérna, I want to break green.
1: Já, bara, það er bara frábært val.
0: Já.
1: Gægja, búin að skrifa það hjá mér. Kemur að þér.
0: Já. Flott, okay, takk fyrir. Ok,
1: sömulegis.
0: Ok, já,
1: bye.
0: Já, bless.
1: Ása sauma kona, sko. Ég er hún ekki að sauma, sko, þá er hún að gefa til samfélagsins. Herðu, og við bara tökum næsta hlustandi einu en það. Já, rást þú, gott kvöld, halló, halló.
2: Blessaður, Ingi Þór.
1: Já, blessaður. Hvað? Ég segi bara gott, maður. En hvað segir þú? Hvað heitir þú og hvað er þetta nýja?
2: Já...
1: Það er nú það.
2: Það er ekki að júta þessunni.
1: Og brýna röstu.
2: Það er bóla svo. Er það... Ég hringi norðan að eiga fyrir.
1: Og eiga fyrir?
2: Já, ég hann hringi á því.
1: Nú, já.
2: Fjárastrengja spýtu.
1: Fjárastrengja spýtu?
2: Já.
1: Já, þú ert nú ekki bassaleikar en á Dalvík, eða nokkuð það?
2: Jó,
1: ég man nú ekki nafnið þitt alveg en ég man að þú ert bassaleikur og ert á Dalvík. Hvað var þetta nafnið þitt?
2: Kristinn,
1: Kitti, blessa maður. Hvað ert þú búin að vera að bralla í dag, Kitti?
2: Í dag?
1: Já.
2: Ég er bara að slá lóðana mín og grillagi og
1: já.
2: Mér og konu minn í blíðu.
1: Ó, kegja maður, þú veitur, var þurft hjá þér hann í dag?
2: Já, já, alveg rakandi blíðan gerðið og það er gól sinni ballinn ballurinn er í skjóli fyrir norðan gólinni.
1: Já, það er heppilegt maður.
2: Já, en þú, hvað var þú að breysta?
1: Ég var bara hvað var ég að gera maður? Ég var bara eitthvað
2: eitthva.
1: Já, nei, ég var eitthvað að dandalast heima og hvað og svo hérna var mér búið 100 ára ammali hérna á Gilsbakka hjá henni Möggupálu og hérna og fjölskylduna hennar húsið þeirra var 100 ára og hann að ég fór í teiti og fekk hamborgara og eitthvað svona og það var bara, já, einmitt bara svona, og einmitt maður var bara út í rigningunni sko. það var ringdi ágætla á okkur hérna, hérna á höfuborgarsvæðinu sko.
2: Varst þú ekki
1: höfnum
2: eða
1: garðið
2: engst
1: að það? Nei, ég var í Reykjanesbæ, fluttur í hérna Garðabæ, í það núna.
2: Okay.
1: Já, gætlu menn.
2: Já.
1: Bara það
2: var
1: búið.
2: Ekki
1: rigning
2: fyrir dag. Ég var að láta skipt um glugga og og svona hörða í dótinninginu og
1: já.
2: Það var að ganga bara því.
1: Hvað var þetta gamalt gluggi sem var að skipta út?
2: Það
1: var 40 ára. 40 ára, það telst nú bara mjög gott.
2: Og smiðurinn sagði bara að hann var ekki dæs.
1: Í halvurinni.
2: Hann sagði til að steppa þessu.
1: What? Eða af hverju varst það?
2: Það var eina, já, bara mér langaði í öðruvísi glugga.
1: Öðruvísi glugga, ok, svo næst og hef.
2: Minni svona á opnum. Hann sagði að hann var eina sem að við gætt sett út á þetta og hann var bostikkið í sem sagt hurðinni sem að snýð á móti norðri.
1: Já.
2: Sem að er náttúrulega alltaf stólfi hér á veturnar og alltaf á kafið snjó.
1: Já, ok, veit, bostikkið á hurðinni sjálfri sem sagt, útidra hurðinni.
2: Já. Annars að það var eina sem ég sá að var farið að gefa sig.
1: Já, það var nokkuð gott með þess, 40 ár, það er bara heldig gott.
2: Það er bara, sko, enda sá ég það þannig að sagði að þetta sundur það, þetta var bara hvítt og fínt, sko.
1: Já, á, þeir vissu hvað þið voru að gera þannig, gamla þetta, þeir voru að smíða þetta.
2: Já.
1: Og frágangurinn, sko. Hvernig klæðning er á húsinu? Þetta var steift hús, eða?
2: Þetta var nú, já, þetta er steift hús og 23 ára síðan og klætti við húsið að utan með semst við flísalöðu.
1: Já, ok.
2: Við vorum sko ríkum mennirni í sko Abu Dhabi, sko.
1: Já, einmitt bara farin að flísalegja húsin sín. Já.
2: Það var eina flísalega húsið hérna Dalvík, sko.
1: Ok.
2: Og
1: er það kassi, var það kannski kalla flísalagða húsið?
2: Já, já.
1: Já, já, einmitt. Þetta er svona eins og...
2: Það var bara nákvæmlega þannig.
1: Þetta er svona eins og eina hana stiftahúsið á Bólungauk. Það var bara að kalla steinhúsið, held ég.
2: Og þetta, sko, það sáðu ykkur einn maður hérna sem átti konu frá, ég man ekki hvort það var Tælandi eða Fílusið.
1: Já.
2: Og hann sagði, sko, þegar hann fór til... tala sér hildur sér, ég manni hvort þetta var
1: já.
2: Og kegðum hérna í ríkasta kværinu
1: já.
2: Þá var sko flísalöð hús sem baða framtíðin sem snýra göttur
1: já, bara svona til þess að sjóna
2: það er ekki flísalægt
1: bara fronturinn
2: já, en við létum bara ég þetta allan enginn og
1: já. Þetta er svona
2: þetta kostar alveg auðvun úr á þeim tíma en við sjáum ekki þetta
1: í Nei, já, þetta er svona góð klæðning
2: og mælu með við,
1: já, þetta er sníðugt Kitty, þetta er þú ert alveg með þetta sko.
2: Ég get þöndi mynda þessu spór
1: Já, endilega
2: Vilt, sko, þetta er komin í eitthvað Vilt fá svona framtíðalaust
1: Já, heimmi, þá bara heimmi flýsalega
2: En hún er dýr, hún kostar, en hún er... Já, hún er... En, er þið yngi, ég er það ekki að vera... Mér langar í eitt óskala.
1: Já, hvað ertu með í huga?
2: Ég er með, þú veist það náttúrulega, ég er helvítið passa fangur.
1: Já.
2: Og að því að steppi, þeim að svar eftir gær.
1: Já, með mitt.
2: Á gaf sálin út eitt. Svakrækli, ég man ekki hvaða ár þetta var.
1: Nei, það mástu hvað lagi heitir.
2: Já, já,
1: já.
2: Það heitir ég þekki þig.
1: Ég þekki þig.
2: Já, að blöðtum við þessi þungu högg.
1: Já, þetta er það hæra hans ár 1992.
2: Ok, við tegum að það gamalt mál. Já, við spilum þetta balli hérna.
1: Já, þú í balli. Bandinu þínu?
2: Við kópeyrum þetta hérna svona kortir eftir að þetta lag kom út.
1: Já, ja, bara svolítið.
2: Áttu að spila á balli hérna eins og félag sem er okkar hérna Víkur Röst.
1: Já, Víkur Röst, sagði það? Nei, hvað sagði?
2: Víkur Röst. Heitir, já, hérna félag sem er okkar.
1: Já, ok.
2: Það er hérna allt komið, allt á þetta búið
1: já.
2: Í dag.
1: Mm-hmm.
2: Og ég er maður sýsti mín var mikill sálar unnandi
1: já.
2: Og hún vann á barnum þetta kvöld
1: já. Ok
2: og sko þegar við höfum í pásu og hún búin að spila þetta rá á svona bróðir
1: já.
2: Ég hjælt bara sáli var að spila þetta helvítslaga
1: já þeir neldu þetta bara
2: það neldum þetta og þeir langa bara svona í Bara í svona, já, til heiðis Stefna Hilmars.
1: Já, bara lístu vel á það, Kitty. Ég er búin að finna lagið og það er bara komið í gang bara. Það er bara, ég þekki þig með Sálinn Sjónsmins. Ha?
2: Ná, þetta er, þú heiðir það, þetta er, ná, ég heiðir þetta núna.
1: Já, það byrjar að góða feedbacki, sko.
2: Við erum hérna heiðins bara sér.
1: Já, gott að heiðir.
2: Ég kom hann að Guðmundur bóndi. Guðmundur bóndi náði í kvöld.
1: Ég vona það líka, algjörlega.
2: Já,
1: ok. Góð að heyra þér.
2: Takk.
1: Bye bye.
2: Já, takk og bless.

Já, ég sé það að anda Kitta og félaga að taka þetta á hérna félagseimulinu hérna á Dalvík alveg pott, þetta er með þetta sko, neld þetta sýstir hans Kitta bara að herða ég held bara sálega að það er mættir að það maður það var svo flott í okkur svona var það Herru, þetta er eitthvað með Queen hún var bara að bættu svo við alveg restin á samtælinu bara I want to break free á svo sem okkurna á kannstaka, hæ

Já, Queen að það maður. Klukkan bara alla vera tíu og þannig að við fáum hérna tíu fréttir frá fréttastofun eftir smástutt. En áður við fáum fréttina þá fáum við hérna Kötka P og Nolem og Aheibaró óskalega fyrir Æva sem að sendi hérna á Facebook síðu nættuðatrannar. Og svo höldum við áfram á nættuðatinni til miðnættis hérna bara, þú veist, eftir stutt og stund þá heyristu aftur, það bara svolis.

0: Fréttastofa RÚF Sigrún Björk Hjartardóttir segir fréttir. Skip kvalverndarsinnans Paul Watson komið inn fyrir 200 sjómílna mörk íslensku efnahagslögsögunar. Watson birti í kvöld mynd á Facebook sem hann segir sína flug við landhelgisgæslunar fljúa yfir skipinu. Watson skrifar við myndina að áhöfn Banderós nú komin inn fyrir 200 mílna mörk Íslands og að íslenska landhelgisgæslan eyði fjármunum í að hafa auga með þeim. Watson segir að Kristján Loftsson, forstjóri Kvals HF, ætti að senda gæslunni reikning og sakar landhelgisgæsluna að vernda það sem hann kallar glæpsamlega starfsemi. Forseti Serbíu, Alexander Vučić, segist ætla að segja af sér innan nokkur að vikna. Hann greindi frá þessu þegar hann áarpaði stuðningsmenn sína í Belgrad í dag. Seinna kjörtímabili hans átti að ljúka í maí á næsta ári. Mikil mótmæli hafa staði yfir í Serbíu síðustu vikur. Mótmælendur krefjast meðal annars nefnbúinna þingkosninga og hafa í auknum mæli beint spjótum sínum að forsetanum og krafist þess að hann víki úr embætti. Mótmælin hófust eftir að 16 létust þegar steinsteypt þak hrundi á lestarstöð í Novi Sad árið 2024. Margir kenna spillingu og vanrækslu stjórnvalda slysið. Vučić hefur verið forseti frá árinu 2017. Hann hefur ekki sagt hvenar hann muni segja af sér né hvenar hann muni leysa upp þingið. Íþrótta og útilífsráð Reykjavíkurborgar hefur samþýtt að festa í sessi lengri opnunartíma sundlauga borgarinnar helgar. Frá og með 1. september verða laugarnar opnar til klukkan 10 á kvöldin á laugardögum og sunnudögum. Tillagan var lögð fram að fulltrúum sjálfstæðisflokks og viðreisnar og samþýtt á fundi ráðsins í gær. Borgarstjórn hafði áður samþykkt að lengja opnunartíman til reynslu út ágúst en nú verður breytingin varanleg. Samkvæmt greinargerð með tillögunni markmiðið að bæta aðgengi að sundlaugum borgarinnar. Áætla að lengri opnunartími kosti 31 milljón króna á ári. Hitamet voru slegin víða í Norður-Evrópu í dag. Í Þýskalandi hefur hiti aldrei mælst hærri en þar fór hitin yfir hádaginn í 41,5 stig. Hiti fór einni yfir 40 stig í Tékklandi. Í Danmörku var rúmlega hálfrar aldrar hitamet slegið en þar mældist hitin 37 stig. Bæði þrumuveður og hagljél skall á síðdegis í Danmörku. Hitin setti svip sín á daginn hjá gestum og hróarskeldu en hátíðin hófst í dag og henni líkur næstu helgi. Lokaleikir allriðils á heimsmeistaramóti Karla í fótbolta standa nú yfir. Í hálfleik staðan 1-0 fyrir Króatíu gegn Ghana og enn staðan 0-0 í leik Englands og Panama. Síðustu leikir K-riðils byrja klukkan 11:30 þar sem Kólumbía mætir Portugal og Kongo mætir Úsbekistan. Frétti vera næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
1: Fyrst og fremst. Rás 2. Þetta Rás 2.
2: Já, sæl verið. Áfram höldum við þetta nættuvættin og höldum áfram með óskalegin og það hún Sunna sem að skrifa hérna og sendi post á ingi.th.ru.is og hún spyr hérna bara, er ekki hægt að spila þetta lag hérna? Is that all there is? Með Peggy Lee. Og hún segir þessi upp á slag Donald Trumps, fórsetta bandaríkjana, samið að Jerome Lieber og Michael Stroller sem sömdu Hound Dog fyrir Big Mama Thornton og Jailhouse Rock fyrir Alice Presley og Love Potion No. 9 sem Clovers og Searchers fluttu og ótal önnur fræg lög. Jeps. All there is.

0: geggjað maður, þakkur sunnu fyrir þetta. Peggy Lee, hétt þessi maður.
1: Is that all there is?
0: Hæði, wow, hætti nú bara Ferris Bueller's Day Off, hérna bara flashback hérna. Og hann Ísak Þorsteins, hann sendir hérna á Messenger á Facebook síðuna þetta og þetta hennar og hann langar til að senda kveðju á hann Kára Dan og hann veit fyrir víst að hann að hlusta og hann byrðir um þetta lag hérna, oh yeah, með Yellow. Hækum við þessu.

Alltaf hugsa maður eða hugsa ég atriði þegar hérna Vínus Ferris Bueller hérna fekk lána bílinn hérna hjá pappa sínum og þau eða stálunum og svo þau skilunum og þau að bakkunum til þess að kílómetra staða myndi ganga aftur það hættaðist ekki nú vel hjá þeim herðu við skulum opna síman 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3

0: Já, þetta nættuvaktin sem varst að hlusta á, ég heiti Ingi Þór og nú það síminn 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og við ítum okkur að taka hana og segjum bara einfallega rástu og gott kvöld Halló, halló Það bara skellt á eða þá að slitna þig sko það getur vel verið sko Próf bara næsta þetta Rástu, gott kvöld, halló
1: Góðan
0: kvöldi,
1: að kvöldi
0: að ég veit það ekki Nær þú alltaf inn?
1: Ég mæ
0: alltaf inn Herðu, það bara magnað maður Hvað heitir þú?
1: Anna Lára
0: Anna Lára Já, Anna Lára, ég mitt ég heyrði þér held ég síðast þegar ég var hérna Ég held það bara
1: Já.
0: Nákvæmlega, ertu ekki eitthvað stafið fyrir norðan?
1: Ég ætla bara að prófa að vita hvað stafið Það
0: væri þannig að ég gæti náðinn. Já, einmitt, það bara, maður veit ekki nefnir maður reynir, sko. Það bara þannig.
1: Ha. Nei.
0: Og maður getur heimfartið upp á svo margt annað í lífinu, sko. Ha.
1: Já, já.
0: Láta draumana sinna rætast og maður er hrættur um að maður nærir sig, sko, maður veit ekki fyrir maður prófar að skilja.
1: Nei.
0: Ertu búin að láta alltaf draumana þín að rætast, Anna Lára?
1: Nei,
0: Nei,
1: ég ekki búin að því
0: Nei, eitthvað svona draumur sem svona efsta lista sem að þið langar að kýla á
1: Já, margi draumar
0: Já, ættu með marga drauma, ok Ef það ættu að velja
1: Þetta það, ég var 70 suma
0: Já
1: Maður minn verður burtu akkurat á þeim tíma
0: Já
1: Og burtu vinni svona minn, hann Arna Það Lóri sem ég segi kalla
0: Já
1: Hann hérna, hann allar vera hjá mér þann dag.
0: Já, ok, frábært.
1: Og hérna, en hann verður ekkert komin heim fyrir seinna, svo ég held ekki upp á þetta fyrir í ágúst.
0: Já, en áttu ammari þá í júli eða?
1: 2008. júli.
0: Já, já, já.
1: Við myndum fóndi ammari fyrsta...
0: Ágúst Já, einmitt, já, ljónið okkar sko Það bara svo leys
1: Já
0: Nákvæmlega Já, og hvað sér
1: Það fyrir ekkert annað
0: Og eitthvað draumur sem þið langar að rætast þarna fyrir ammælisdaginn eða á ammælisdaginn eitthvað svo leys Talandi drauma
1: Bara því ekki vænt með ef fólk kemur og hittir mig
0: Já, einmitt Það var bara geggja Við bara
1: En aðal hérna Aðalmáli þegar maðurinn minn heima og hérna, hann búin að keyra.
0: Hann búin að?
1: Og keyra frakkana.
0: Já, einmitt. Já, en þetta er bara, þetta er bara annaðla eins og þú sagðir, bara þetta halda upp á þetta aðeins seinna, eins og þú sagðir, bara í ágúst, þegar kallin er heima.
1: Já.
0: Já, algjörlega.
1: En þetta er alveg frábært.
0: Já, það er gott.
1: En ég ætla að senda Gunnu Völu.
0: Já.
1: Hverja.
0: Gunnu Völu, sagði það.
1: Já. Mm-hmm. Hún vissi það vinkonu mín.
0: Já, ok. Gaman. Og eru þið svona æsku vinkonu þá?
1: Nei. Nei. Við bara... Hún misti mannið.
0: Já.
1: Og hún svona eiginlega svona bakfinni
0: Já.
1: Stundum.
0: Já, um mitt.
1: En aðalega er það Arnóminn sem er hérna inni núna. Ég ætla að leifa honum að hérna ráða hérna læginu, Nóri. Komdu hérna. En ég þakka þér, ég bara elsku hvort það liðinu. Ég ætla að lofa hún að velja lagið.
0: Já, endilega.
1: Ok.
0: Ok.
1: Takk að þið fyrir ástin.
0: Sömmu leiði
1: sem hóla. Við heyri sá Guðmundi Bónd og Sigurínu.
0: Já, ég skila því ef ég heyri þeim.
1: Já.
0: Ok, takk fyrir.
1: Ég man ekki hvað hún heitir alveg.
0: Hún heitir Sigurveig.
1: Sigurveig, mm-hmm. Okay.
0: Mm-hmm.
1: Ok.
0: Ok. Ok.
1: Takk,
0: hérna
1: Nóri.
0: Hérna Nóri.
2: Góða kvöldir.
0: Já, góða kvöldir. Hvað sérðu, hvert er lagið?
2: Þetta kom nú vel alveg flætt upp á mig en
0: það sem að mér... Stiftu ykkur vekk.
2: Já, nei, mér þetta er nú bara í hug hérna rock and roll með Led Zeppelin.
0: Já, það er svona, það er bara vel tilfundið.
2: Það er svona laugardagskvöld í því lagi.
0: Heldur betur, vinur, það er bara svoleiðis.
2: Já, já.
0: Hvað sér, ertu kallaður Nóri, sáum það?
2: Já, oftar en ekki.
0: Já.
2: En Arnór, Arnór gengur líka.
0: Já, einmitt, Arnór og Nóri, já, það er bara að gegja. Flottir. Það er bestu kveði til ykkar, Arnór, Nóri.
2: Bara, já, bara takk sem leiðis.
0: Ekki máli, fáum sæpilega nættir. Það er það sem allra best.
2: Flott er það. Já, takk sem leiðis.
0: Takk fyrir. Bye bye. Bye bye. Ok, og hérna voruðu Anna Lára og Nóri og við skulum taka næsta hlustandagina og sjá, ítum okkur að taka það. Rástöð, gott kvöld. Rástöð,
3: gott kvöld. Já, er það virkilega?
0: Nei, það er ekki bara bónd. Umtalaður, ha?
3: Það var... Já, ég á að pína mig svona enda laust alveg fram til 12.
0: Ertu búin að reyna lengi það?
3: Alveg, síðan klukkan 9 maður.
0: Þess og svei, ha, en sem betur verður ertu komin inn, hún er ekki nema kortur yfir 10 klukkan, sko.
3: Nei, það er allt í lagi og þetta byrjar vel hjá þér og vinirnir þínir eru að hringja endalaust inn og
0: heilsa upp á þig. Já, nákvæmlega, sömulegis vinirnir þínir, sko, allar að senda kveði á þig.
3: Það var gaman að heyra í frunni þarna og Hvammstanga, hún er mögnus.
0: Ása, hún er alveg ekki um þér.
3: Hún er mögnuð og svo kemur þessi skínandi drengur rökkvæstur og rólegur svo Dalvík.
0: Já, einmitt, basalegarinn, einmitt, nákvæmlega hann einmitt, einmitt, að myndist á þig, sko, það er allir að minnast á þig.
3: Nú, já, hann líka tala eitthvað um mig.
0: Jó, með minni það. Algjörlega.
3: Það lýsir nú góðu viti honum ef hann talar um mig.
0: Heldur betur maður. Hvernig ertu Guðmundur?
3: Ég er bara alveg sæmilegur núna ég get ekki lifaður í sem er að berjast eitthvað áfram og baksa.
0: Já, einmitt.
3: Ég er slæmur í annari hendinni, ég er að missa stjórn á henni.
0: Það er bara svoleiðis, byrðu hvað, hvernig þá?
3: Kreppa svo fingurnir.
0: Æ.
3: Ég getur ekki stjórna þeim vel, en ég held áfram, góði minn.
0: Já.
3: Og ég þarf alltaf að vera eitthvað að gera og vinna. Ég er búinn að fara í dag hér austur í fjöll hjá mér og er að reyna að gera við gyðingar.
0: Já, einmitt. Og alltaf. Ég heyrði í þér hann um daginn og þá var ennþá svo mikið frost í jörðu að þú gast ekki gast ekki stungið um niður hann að stöðrónum.
3: Það var ekki hægt og það er svona klárast núna. Ég lenti í dag samt á hvernum kapla. Það var enn svo mikið klækki að ég gat ekki ná gegnum hann. En það var bara stöttur kapli.
0: Já.
3: Ég ætla að fara á morgun eftir í fyrramáli og reyna að klára þetta.
0: Já.
3: Því að nú fer að taka við heiskapur hjá okkur.
0: Já, einmitt er ekki alveg skínandi spretta þarna hér.
3: Jú, það er að vera það núna. Já. Það er ekki búið að vera það í vor.
0: Nei.
3: Það er búið að vera mjög sein sprettan því að þetta var svona kuldi og bara og klaki mikil í jörðinni.
0: Einmitt. Ekki góða rastað.
3: Það er mjög mjög seint.
0: En vonandi verður þetta bara lengra í hinn endan, sko.
3: Það er allt í lagi, ef við fáum bara þá þurrk á réttum tíma.
0: Mm-hmm.
3: Það búið er svo þurrkur í vor. Það virkaði ekkit áburðun sem að bara á og svo er komin núna allt önnur tíð og það fyrir að hundrygna og hverjum einasta degi eiginlega.
0: Já, þetta er svakalega rygningatíð núna, maður, þetta er alveg.
3: Já, og þá sýtur alveg grasið upp.
0: Já.
3: Og það getur gengið á langt með það.
0: Já.
3: Maður eins og ég get aldrei farið í neitt frí eða hika við að vinna meðan ég get.
0: Nei, það er ekkert svoleiðis.
3: Ég er búinn að vera núna í 2 daga, góður minn. Norður á Hólum í Hjaltadal.
0: Já.
3: Og þar er við að undirbúa landsmót hestamanna.
0: Já, ert þú búin að taka þátt í því undirbúningnum?
3: Já, já, ég er búin að vera nú í tvo daga og að ég rétta þeim svona hjálpar hönd aðeins og get gert svo nokkuð mikið því að það vantar starfandi hendur þar.
0: Já, já, vel gert maður, kallinn.
3: Og mikill undirbúningur.
0: Já, ekki trúa því maður.
3: Við vorum í gær og fyrir dag, það eru feiknarlega stóra reiðhallir þarna.
0: Já.
3: Og við vorum að leggja golf í báðar reiðhallirnar. Í gær og fyrir dag.
0: Já. Og, já.
3: Þetta er snillt, þetta er alveg snillt hvernig þetta er. Það er útbúið þarna svona. Þetta er einhvern plastefni, þetta eru svona, svolítil flekar.
0: Já.
3: Þetta eru flekar sem að maður þarf að smetla svo saman.
0: Já.
3: Og það er búið að klára þetta í gær, og við fyrir þetta á gær að setja þetta í gólfi og þarna á samkomi hald að vera inni.
0: Já, já, ekki beint að, ekki eitthvað að hestast, bara eitthvað að dansa bara, fólk að dansa.
3: Nei, hestarni með hún ekki fara inn á þetta gólf.
0: Eða mitt, nógulega. Ég að pæla að hverju verið að setja eitthvað gólf fyrir hestarna.
3: Nei, þetta ekki gólf fyrir hestarna og það á að vera í annari reyðhöllinni þarna.
0: Já.
3: Sem settum í fyrra dag og þar á að vera hérna kvöld hátíðir.
0: Já, einmitt.
3: Ball og hérna bara alls konar samkomu hald.
0: Já, einmitt. Knapar og knöpur verða að skemmta sér.
3: Já, já,
0: já.
3: Það verður alltaf skemmta sér.
0: Já.
3: Og það þarf að leipa sér saman þegar vel gengur því að það getur komið undan í gott hestafólk.
0: Já, einmitt.
3: Svo er allt rólegt núna reyndar en ég ætlaði nú að fara á stendur hún til í fari og reyni að hjálpa þeim svolítið meira því að
0: já.
3: Það er óskaplega mikil dagur á fimmtudaginn næsta.
0: Já.
3: Á að reisa sölutjald.
0: Já.
3: Feiknarlega stórt tjald.
0: Já.
3: Sem að verður þá alls konar sala í.
0: Já.
3: En það verður veitingar í annar reisöllinu þarna sem að þú vorum að leggja gólf í.
0: Já, einmitt. Og alltaf þú að mæta þarna sem sagt og gera þig glaðan dag og svona?
3: Ég við það ekki neitt. Ég er nú... Jú, ég geri það en ég ætla líka bara að taka þátt í vinnunni ef að þarf og það mun alltaf þurfa einhverja.
0: Það er nú eitthvað hann að fyrir þig segi hann að í kvöldskemdunum, það er kallakurinn Heimir, ha? Það er nú eitthvað fyrir kallinn, eitthvað fyrir bóndan.
3: Hann á að vera þarna þegar að setningarhátíðin
0: er. Já, svo er stuðlabandið væntanlega að spila á hérna fyrir dansi hann á gólfinu sem að þú varst að leggja.
3: Já.
0: Það getur ekki klikkað, sko. Það er rosalega gaman á bölvum með stuðlabandinu, sko. Ha.
3: Já,
0: er
3: það?
0: Já, kjallum minn. Þeir kunna þetta, sko. Þeir eru svakalegis.
3: Já. Við vöndum okkur mikið þarna í fyrra dag.
0: Já.
3: Við að leggja í það golf.
0: Já, ég trúi því.
3: Og þar á að vera, já, það verður einhver, ekki einhver veitingasala kannski, en þar á að eiga böllin að vera, tvö böll.
0: Einmitt.
3: Og skemmta atriði þá einhver og það var búið að byrja á því í gæra að flytja inn þarna sófa og alls konar stóla og fínir í til að menn getur til sér niður. Til
0: einmitt. Taka spjallið og svona. Ha.
3: Já, alveg rétt. Það var alveg glæsilegt að sjá það en það er mikið eftir enn að gera en það verður klárað, og vonandi verður þeir sem að koma ánægur bara með að vera þarna þessa daga.
0: Já.
3: Fólkið náttúrulega er spennt.
0: Já, ég trúi því. Þekkir hann að Huldu Geirs, hún er svo mikil, hérna, mikil hestakona, hún er ofta eitthvað að hestast. Hérna,
3: hún?
0: Já, Hulda, já. Hérna, Hulda á rástu?
3: Það heldur að ég veit ekki hvort hún er.
0: Já, yeah, það kemur ekki óvart með hérna. Hún er alveg geggjuð í hestunum.
3: Þú hatt ekki að lýsa henni fyrir mér, ég mun geta dæmt hana bara sem júrvarsflokk.
0: Já, það er bara svoleiðis. Það er bara svoleiðis.
3: En hún er nú byluð eitthvað. Orðin ef hún verður ekki þarna.
0: Ég skal hundur heita ef hún ætlar ekki að vera þarna.
3: Það segi ég með þér. Ég veit að hún verður öruglega þarna og mitt eftir gerna í hugan hún verður þarna í suðlarstarfi.
0: Já, nákvæmlega verður eitthvað á suðinu þarna að kynni inn eitthvað að knapa og knöpur. Og...
3: Já, hún hefur verið það á þessum mótum og alveg ágætt.
0: Já, hún er mjög góð í
3: svo. Og þekkir þetta svo endalaust, þessi hross og þessa, hennar sjúkdóm allan.
0: Já, sem sagt, hestabakteríuna þá.
3: Já, hestabakteríuna.
0: Það er
3: nú rétt góðu minn, en óskaplega var gaman að heyra til þín.
0: Já, sömulega, gaman að heyra þér, elsku Guðmundur.
3: Náði því núna og við skulum vita hvort við getum ekki trúa því að þetta haldi nú áfram að verða gott á milli okkar eitthvað.
0: Já, það er ekkert annað sem að kemur til greina held ég sko. Ha.
3: Mér langar nú að ég senda hverjur þessum vinkonum mínum og svo náttúrulega öllum bara.
0: Já.
3: Sem að hlusta á þáttin og það eru margir sem að hlusta á þennan þáttu og sér, ég veit það.
0: Já,
3: það eru vinkonurnar þarna, það er Sigurveig og svo vinkona okkar Guðrún.
0: Já, einmitt. Hún er algjör.
3: Ég veit ekki, hún er nú svo óskaplega indæl og hugsar
0: fallega.
3: Fallega skepnunum. Ég veit ekki hvort ég má segja henni það að ég lenti nú í alvarlegu atviki í fyrradag.
0: Nú.
3: Æ, já. Það var svo mikið læti hérna á veginum.
0: Já.
3: Vegagerðin var að djöflast hérna og náttúrulega var það allt í lagi við þurfum að segja að halda.
0: Já, vegurinn hann sem að liggur framjá hann að sveitinni þinni.
3: Bænum.
0: Já, bænum þinni. Já, einmitt.
3: Bænum mínum bara og það var verið að hefla veginn og bleita og hefla og það var svo fullt af bílum og við erum eina kind hérna heima, hún er nú bara hérna heima við hús alltaf.
0: Já.
3: Og hún átti nú lömbin sem fættust fyrst í vor.
0: Já.
3: Og það er nú hrúturinn hennar sem heitir Nýbli, hann
0: heitir hann
3: númer eitt.
0: Heitir hann hvað, Fýbli?
3: Af lömbunum. Ha.
0: Heitir hann Fýbli, sagði það?
3: Hann heitir Nýbli.
0: Nýbli? Mér heitir þess að það er Fýbli. Hann er nú meira Fýbli en Fýbli.
3: Já, hann heitir Há.
0: Já, Há, Nýbli, einmitt.
3: Af því hann er með Nýbla.
0: Hann er með Nýbla, ok.
3: Já, þú veist ekki hvað það er.
0: Nei.
3: Þú veist ekki hvað það er. En það er pínu lítil horn.
0: Já, ok. Nýbli.
3: Það er pínu lítil horn.
0: Ok.
3: Og mamma sér 11 vetra gömul.
0: Já.
3: Og það er náttúrulega allt og mikið af að kynnt sem er með tölömb.
0: Já.
3: Og svo skeiði það þannig fyrir að daga. Ég var þannig fyrir hús og þá heyrðist það voðast jarn.
0: Æ, ég var Nýbli.
3: Og þá kemur Nýbli hlaupandi niður afleggjaran.
0: Já.
3: Alblóður.
0: Nei, mammans.
3: Alblóður. Já. Í andlitinu.
0: Oh.
3: Og hann getur ekki þannig að vera en hann hafi lent á fyrir.

0: Það gerði hann heim á hlað og ég kalla bara í hann og segi kontur fýbli minn og hann kemur og ég fer, kemur til mín og ég fer menn inn og gef honum kökla í munninn.
1: Ja.
0: Og svo var þetta nú ekkit meira því að hóðnið tóllir á honum.
1: Já, og hætti bara að blæða það. Þurftur ekki að binda
0: um þetta? Já, það hætti að blæða en óskaplega hefur þetta verið sko nöfnt.
1: Já.
0: Óskaplega hefur hann sloppið
1: heldur betur mér
0: sloppið vel sko að þetta skildi ekki verða meira
1: Já. En hann gæti orðið svolítið svona styggur og svolítið svona lítill lísir eftir svona atvik sko
0: já hann er búin að vera það ég svo nú framan úr honum blóðið og hann var nú miklu hressari í dag
1: já, það gott að heyra mér
0: miklu hressari í dag
1: já, nýpli
0: og hérna kátur bara nú í kvöld því að hún kom mamma svo, og svo bæði og ég gaði hann kvökla og talaði við og svolítið
1: Getur ekki sendt með mynd af nýbla?
0: Nei. Ég ekki tæki því að fólk endalaust að taka myndir á svo síma og það komur nú hérna til mín 13 konur á mikudaginn Þetta var æðislegt 13 konur ríðandi konur
1: Já, ekki þarna
0: Úr í hestaferð
1: Já, bara upp svarfaða dalinn
0: Heldur að hafi nú ekki
1: Svartar hérna. Dalinn
0: Já, heldur að kallinn hafi nú ekki fara að kætast
1: Jú, já, þetta það svona held í hug
0: Þær voru búin að byggja að fá að koma hérna og stoppa hérna hjá mér og það var hestaskipti af því hérna inn á blettinum bara við húsin það svo dásamlegt fyrir ferðafólk að koma hér og með sérstaklega með hesta því að lækur rennur nú þarna í gegn
1: já.
0: Og ég sá það nú bara þegar að koma hvað hestarnir voru óskaplega sístir
1: já, beint út í ána
0: og það gladdi mig að þeir gátu farið í lækin og fengst þér að drekka það er alveg sjálfsagt og ég hresti upp á þetta fólk eins og ég gat veitti þið vel og hafði 30 bjóra til handa þeim og
1: viski það er ekkert annað maður
0: og viski og
1: skora nokkuð stig það
0: svo var eitt enn sem að ég veit í hvort sem á nefna það í síman það er nú kannski enginn að lusta
1: það er enginn að lusta sko segja þetta bara
0: við hafði landatár sem við kallum í sveitinni og það fannst þeim alveg dásamlegt
1: að þetta
0: En það fer það vel í maga, góður minn.
1: Já, er þú svolítið góður í þessu?
0: Ha?
1: Er þú svolítið góður í þessu?
0: Nei, mér var að gefa
1: þetta. Já, þér var að gefa þetta.
0: Ég má ekki játa neitt á mig með það.
1: Nei, nokkvæmlega. Herri, Guðmundur, alltaf gott að heyri þér, elsku vinur.
0: Það er fyllilega gott, en ég var að segja það reitt enn.
1: Já, hvað er nú það?
0: Og ég var fyrir óskaplegum vombriðum ég held í fyrradag þá heyrði ég það sem á að heita núna þjóðháttíðalag Vestmannega
1: já, og varst ekki sáttur eða?
0: Sáttur
1: já.
0: Mikið lifandis óskup á fólkið og vini mín í Vestmannega bátt að láta þetta fara
1: oh my god ég hef ekki heyrt þetta lag
0: Hvað séru?
1: Ég hef ekki heyrt þetta lag, sko.
0: Nei, þú kannski ekki heyrt það, en þetta er svo hryllilegt. Ekki lagið, ég ekki að tala það.
1: Nei, ok, hvað er svo hryllilegt?
0: Ekki að tala lagið, en það er texti líka, og það sem hefur haldið sjófartíðalögun og lifandi. Að mörguleiti það er textin við þau.
1: Já, og finnst þér ekki mikið til koma til textans þá?
0: Nú, það var á móti að heyra hann eða skilja hann og það mun ekkit barn í Vestmanni að læra þessa vitleysu
1: Já, ég skildi, ok Halli, við verðum að hlusta á þetta lag sko.
0: Já, nei ég neita því
1: Já, þú neita því
0: Ég ætla að spila það ekki fyrir mig
1: Ok.
0: En ég segi það bara að eins og þetta kom í eyrun og mér eina skipti sem ég heyrði að þá verður þetta ekki þar sem að þeir eiga að kenna börnum sínum Nei. Og geta ekki kennt þeim að
1: Nei

0: Skilur engin textan eða? Það meina það?
1: Já, já, það ekki ekkert að átta sig á því að muna þetta. Það engin leið.
0: Já, og engir höfustafir og hérna.
1: Nei, það sem að ég heil úr því þetta. Þetta bara einhvern endalöfst rögl.
0: Vá, mikið, mikið hlakaði til að heyra þetta lag, sko. Her, en hvað ætla þú að bjóða okkur upp á, Guðmundur, í músikinni?
1: Já, ég ætla að hætta núna vinnum minn og, mm-hmm. og skal nú láta í friði eitthvað, þó nokkuð mikið yfir heiskapinu, svo kannski hringi í haust.
0: Já, endilega, endilega.
1: Nei, ég hringi nú aftur.
0: Já, þú hringir bara þegar þú hringir. Það er bara svolítið. Það
1: er dásamlegt að ná til þín, en ég enn að hugsa vinnum mína í eigum.
0: Já.
1: Og þjóðatíð nálgast, við veitum það.
0: Eimitt.
1: Og mér langar óskaplega ef þú gætir spila fyrir mig klöru.
0: Já, hvað heita aftur lagið sem hún gerði? Það var rosa flott lag.
1: Það er það, klöru Elís.
0: Eimitt Klara Elías sem mitt nákvæmlega.
1: Það var, það er ógleymanlegt hvað þetta var flott lag, það lét ekkert mikið yfir sér.
0: Það lítur að heita Eiga Nótt, getur það ekki verið?
1: Jú.
0: Já, einmitt.
1: Heitir það?
0: Já.
1: Og gangið svo vel, vinur minn, bara og halt áfram að hafa þáttin svona góðan.
0: Já, ég ger mitt besta með þér og bara halt þú áfram að vera þú sjálfur og bara hérna, og hafa samband og svona og bara, bara.
1: Ég hef ekki við það.
0: Nei, ekki að mér.
1: Ég hef ekkert við það, ég get, en ég var að óttast núna að ég næði ekkert inn til þín.
0: Já, þú þurftir að býða smá, það er svona þetta stundum.
1: Nei, það rættist úr því og fyrir bara.
0: Já, heldur betur.
1: Og við hlustum núna allir vinir hínir, alveg til 12.
0: Já. Ég held að við séum búin að setja eitthvað met þetta, Guðmundur. Ég held að við séum búin að tala saman í 20 mínútur eitthvað slis. Þetta er eitthvað nýtt met.
1: Það á ekki að vera að rekna svolítið.
0: Nei, ég veit það maður. Þetta er alltaf bara spjallþáttur líka, sko. Þetta er fyrst og fremst spjallþáttur í mínum huga, sko.
1: Það er það og hann á
0: að
1: vera
0: breytilegur. Algjörlega, maður, nákvæmlega.
1: Breytilegt og eitt kemur með þetta sjónarmið og annað með hitt að þá verður það bara mátulegt fyrir okkur sem erum að hlusta.
0: Já, einmitt. Þetta er svona eins og sjórin, stundum er alveg öldur og skinnakast og svo er bara lokn og stilla, sko. Þetta er svona blandi póka, sko.
1: En þú ætlar að kannski að lofa með heyra þetta lag.
0: Já, kærlega minn. Ha, það er að minnsta sem ég get gert. Ertu ekki alveg búin? Ertu með vísu?
1: Ég er ekki alveg búin, já. En þú mátt ekki monta þig þó heyrir þess að vísu.
0: Nei, ok, ég lofa að monta mig ekki, ok.
1: Hann er vel af guði gerður, glaður hvert eitt sinn, Ingi Þór sem alltaf verður andans vinur minn.
0: Oh my god, þetta var geggja, Guðmundur.
1: Þetta er sko fullt gott handa mér sko
0: Það er alveg deginu ljósara maður. Indist þetta heyrið að Guðmundur og takk fyrir þetta.
1: Þú mátt ekki
0: monta það af þessu. Nei, ég ætla samt að spila hann aftur í kvöld, sko. Það er alveg bókað, sko.
1: Já, takk innilega fyrir samtalið og bara
0: góða þátt
1: hjá þær og ég heldur þetta hverju til aðra okkar vína.
0: Já, heldur betur, komin í loftið.
1: Gangið vel,
0: vinur. Takk að við erum sömulegis, heyrumst.
1: Já, takk fyrir og bless.
0: Bye.

Og beint yfir í Let's Apple M.A. Fyrir hann að Önnu Láru og hann Nóra sem er hringt öðna áður hann að bóndinn á þinn og rock and roll Let's Apple M.A. Þetta er nættu öðvatinn, klukkan ekki neitt

Boing. Herðu, ég verð bara að heyra þetta lag, sko. Það eru allir búin að heyra þetta nema ég, hérna, nýja þjóðtæðalagi sem að hann, hérna, Guðmundur Bóndi var að tala með þetta á hann. Og þetta er að sjálfsögðu herra Netusmjör og Birgitta Haugdal sem eru með, hérna, nýja þjóðtæðalagi. Og það heitir Flug Eldar. Svo í fótboltanum, það er, England er að vinna Panama 2-0 og Króatir er að vinna Gana 2-1, held ég.

Já, þetta er svona barnalegt lag, þetta er svona barnalag, þetta er svona eitthvað fyrir börnin, sko. Það er líka, verður líka að vera svolega, sko. Það eru kíkjum með aðeins á hérna, Facebook og þar er hún Birna og hún segir hérna hún sem nýkomin frá Flati og Ásgeir Trausti spilaði og hann spilaði lag, já, þarna 4. júní í fallegu kirkjunni sem heitir Skýjaborg. Ég held að lagið heitir Skýjaborg, kirkjan heitir ekki Skýjaborg, það hljómaði þannig eins og ég lasi þetta sko, en hún til að heyra þetta lag, Skýjaborg, með Áskeiri Trausta.

Vá, lilla lægið maður. Oh my god. Áskeið trösti. Skýja borg. Vá. Herðu, kíkjum við aðeins á Facebook og förum svo yfir í síman 5, 6, 8, 7, 12, 3 og þar er skrifað hérna, sagði Lingi Þór okkur hjónunum langar að senda dóttur okkar Berglindi og Pétri Gutt tengdasinni á A27 kveðju frá spóanum með þessu lagi hérna It Started With A Kiss með Hot Chocolate kveðja frá mamma og pappa

0: Já, það byrja allt með kosinu maður Sungu þér hvernig, heitu súkulaði En nú ætlum við að opna síman 5, 6, 8, 7 1, 2, 3 Klukkan ekki neitt og svo minni á póstinningi til hátrú.is og Facebook síðan að döðatrarnar og við eitum okkur að taka hennar Rástu og gott kvöld
1: Góðu kvöld, gaman að heita
0: þér Já, sömu leiðis, hvað heitir þú og hvað er þetta neikja?
1: Og gaman að smetla henn á línu
0: Já
1: Já, gaman
0: Það gaman aðeins, hvað heitir þú og hvað er þetta neikja?
1: Steinar heiti ég og hringi inn á hafnafyrinum
0: Já, blessa Steinar, hvað ert þú búin að vera að bralla í dag?
2: Bara hæglátt kvöld, sko, ég byrjaði daginn á sundferð og...
0: Já, næs.
2: Svo íkja og rölti og rápi og...
0: Já, já, veistu, pulsu og ísi íkja.
2: Máttum að vera í firðinum, sko, firðinum fagra.
0: Já, það var ekki ykkur, ég heyrði ykkur að í útvarpinu að hafi verið ykkur hérna, ykkur tónlistarhátíð þarna í hafnafyrði, passa það?
2: Jú, það hérna í hjartaháttíðin, sko.
0: Hjartaháttíðin, já,
2: já Já, það matar og svona óléttulháttíð
0: Já, já, hjarta hafna fjarðar Já, já,
2: já Já, þetta svona músík Músíkleði Og svo bættist við einn annar háttíð við stemninguna, sko
0: Já, hvað?
2: Seinnipartin var svona skottmarkaður
0: Skottmarkaður? Bara fólk að selja eitthvað skottinu á bílum með það?
2: Já, þá sem þetta lög alveg fullt af bílum þess að bílunum sínum þetta er ákveðan stæði
0: já.
2: Hjá kirkjöðni í bænum
0: Einmitt.
2: Og það var bara selt úr skottinu
0: Vá, wow, þetta fyrst með geggjað maður Há, og fannst þetta eitthvað, kíktur á þetta?
2: Ég sá margt sem að vakti áhuga
0: Já
2: En það þarf ekki endalega að kaupa, sko
0: Nei,
2: að sko,
0: nákvæmlega, maður, sko, maður kaupir ekki nema maður þurfum við á þess að halda sko og ef maður spyr sjálf um sig þarf ég virkilega á þess að halda svari er
2: eða nei sko það er svo mikilvægt að velta dýfyrir sér þarf ég í alvöru að þess að halda
0: sko svari
2: þannig voru margir svona klassíski munir
0: eins
2: og töppurvers
0: töppurvers var eitthvað að selja töppurver
2: já, gamla lagur
0: í alvöru það er magnað
2: já, alveg fullt af flottu dóti sko,
0: ég man sko þegar ég var krakki sko, það var hérna, það var eitthvað svona einhver sölumaður eða sölukona ég man ekki, sem að kom heim til mamma og pappa og var með svona töppuðar kynningu fyrir svona
2: kynningu, mamma og pappa þetta var mikið tekið þetta var mikið tekið sko forðum daga sko
0: einmitt Og svo var ég
2: manneski sem mætti heim og eldaði og notaði græjuna sko.
0: Já, einmitt nákvæmlega. Það var
2: eitthvað svona. Ekki hvað er mikið snild. Þetta er alveg að gera hlutina fyrir þetta. Þetta er að gera breyta heimilinu.
0: Já, einmitt og allir heillar upp úr skónum. Ég ætla að fá allar vörurnar einar. Bara, hvað kostar þetta allt?
2: Hvað er þetta með í töskunum? Við bara græjum þetta.
0: Já, einmitt.
2: Þetta var svolítið stemningin á þessu tíma, sko.
0: Einmitt. Svo mann ég líka að það var sko, hana, mann sem þetta er Rainbow Rickson. Það var eitthvað svona svipað. Það var eitthvað...
2: Já, Rainbow Rickson. Hún átti líka sér tímabell,
0: sko. Já, og þá var einmitt svona einhverju sölumenn að gangi í hús og voru með svona sýningar, sko, þú veist. Og ég man að hérna, mamma og pabbi vina mín, þau kefti sér svona Rainbow Rickson og þetta var alveg geggja á vatni inn og hún gætt Rickson upp teppi og eitthvað svona.
2: Já, þetta var oft tengt hann að einhver leiti eða öllu hann að sjómasmakkanum sem voru sín tíma.
0: Já, þetta er samt fyrir það, sko, þú veist.
2: Já,
0: það
2: er ekki.
0: Jú, þetta er fyrir það, sko. Já, ég man bara sjómasmakka fór í gang þegar ég var svona unlingu, sko, bara, þú veist, svona örgulega 92 eitthvað svona.
2: Já, svolítið langt sér að það var. Ég ætla að það gott að þetta var að byggja lag.
0: Já, það er sko, þú ert að hringja á réttan stað, vinur minn. Ha, það er bara svolítið.
2: Er það ekki?
0: Já.
2: Það er með Neil Young.
0: Já.
2: Og heitir Old Man.
0: Ó, það er svo gott lag.
2: Mér var allt í henni hugsað til þess að pabba gamla.
0: Já.
2: Sem dvelur á himnum.
0: Já, einmitt.
2: Og það er svo margt sem leynist í þessum svona texta sem að veku til umhugsunar.
0: Já. Gamli maður, horfðu á lífið þitt, eitthvað, þú veist. Take a look at your life. It's a lot like, eitthvað. Old man, take a look at your life. It's a lot like me. Einmitt, já, eitthvað svona. Já, nákvæmlega.
2: Hugsum lífið og tilvunna á fólki sem leynist í tilvunna, sko. Láta sér þykja vænt náungan og umhverfið.
0: Já, hann vissi alveg hvað hann var að syngja, hann nýlarinn, sko. Ha.
2: Já, það var ansið djúft, sko.
0: Oh.
2: En hitti sannlega marg.
0: Mm-hmm. Þessi plata bara, Harvest, er bara eina betri plötu sem hefa bara verið gerðar að mínum mati, sko.
2: Þannig að það náttúrulega mikið lagasmiður og hefur líka ríku peltur, sko.
0: Heldur betur, sko. Þetta er ekki 71 eitthvað. Já, já, þetta er bara frábært óskala.
2: Já, já, það langt síðan að þetta kom út, sko.
0: Já. Já, þetta er 72. Þetta var... 72, já.
2: Var það ekki?
0: Jú.
2: Það er til alveg svakalega svona live upptaka af þessu lagi, sko.
0: Já.
2: Er að syngur þetta fyrir fulla sal af fólki.
0: Ok.
2: Og nær gjörsamlega þýfa salin með sér, sko.
0: Já. Gekkjær.
2: Takk fyrir því og þáttum góða. Það er fyrir hlusta.
0: Sömu leiðist þínar. Takk kjærlega fyrir að hringin. Bara kanna með það. Farðu vel með því. Það var gott.
2: Takk. Fyrir enni, hafa
0: bæ. Ok, takk. Hafa bæ. Gaman að heyri hún Steinar eða og við skulum taka næsta hlustanda inn í það, sjá hvað gerist þetta. Rástu, gott kvöld, halló, halló.
3: Góð kvöldi, vinur.
0: Nei, góð kvöldi, vinnan. Ha, hvað segir þú, Sigur? Þú ert búin að fá nokkra kveðirnar í kvöld.
3: Já.
0: Heldur betur, Pétur.
3: Það er svona að vera vinsæl.
0: Já, það er svona að vera vinsæl, sko.
3: Já.
0: Heldur betur. Hvernig er þú búin að hafa þetta, Sigur?
3: Það er ágætið. Og nú lækna vaktina og svona.
0: Nú? Eitthvað að rjáði?
3: Já. Æ, bara vöðvabólga alveg að dyrpa mig.
0: Æ, alltaf þessi tengist eitthvað vírus eða eitthvað svo leysa.
3: Nei, þetta er bara...
0: Álag?
3: Þetta er mest bara út að hérna bílbeltum.
0: Já, bílbeltum, ertu svona þröngt á þeirra?
3: Já, þegar ég í miklum bílum, bílum minnan og
0: þú veist. Já, bílum þinn er
3: fyrir.
0: Þegar þú ferir svona litla já. Bíla og bara eitthvað ákslega þröngt örgisbelti.
3: Já.
0: En ég meina, ég get ekki, er það í alvörinni máli? Að þessi þröng örgisbelti og þú ert komið vöðabólg út af því?
3: Sko, það ekki hjálpa til.
0: Já, það hjálpa til, en það er sennilega ekki rótin af vandanum. En þannig við.
3: Það er náttúrulega rótin en nú bara það að kemna ónýtan háls og ónýta axlir og svo leist rast.
0: Já, bara slitin. Elsku kerling.
3: Slitin. Það er bara út að vinnu höggu og
0: einmitt.
3: Eða vinnu sem er jætta rassa.
0: Einmitt. Bóndakonan.
3: Já, já. Nei, ég hef aldrei verið bóndakona, ég var bóndi.
0: Já, bóndi, ok.
3: Já.
0: Nei, ég myndi segja bónda, þú varst bónda.
3: Nei, ég var bóndi.
0: Nei, þú varst bónda.
3: Nei,
0: bónda. Ég er að stríða. Mér hefði samt að akkur ekki bóndi og bónda, akkur er það ekki, þú veist, akkur má það ekki. Bóndi er náttúrulega kallkyns orð.
3: Já, bóndi fara ekki að vera kakki svo.
0: Það er rétt hjá þér, þetta er bæði.
3: Já.
0: Já, ég skal bara geta hattinn minn.
3: Nei, átti einhvern hatt.
0: Já, ég á einhvern hatt heima, sko, ég get bara geta hann þegar ég kem heim, sko.
3: Nei, þú ert ekki svangu þegar ég kem heim.
0: Jú, veistu hvað?
3: Mátti ekki borra svo leis fyrir svefnin.
0: Alltaf þegar ég kem heim á nætuhattinni. Það borða ég eitthvað rusl eins og hattinn minn skilur veist. Ég fer að rusla
3: Jesus minn
0: eins og þess að
3: segja. Hvað er þetta fann að borða nærbuxna líka eða það?
0: Já, bara hanglæði og eitthvað svona sem ég finn bara stöku súkulaði og snakk kannski. Já, einmitt, þetta er ekki nóg gott.
3: Já, já. Það er best að borða bara hérna fullorðismanna Pepsi og
0: fá sér
3: hérna
0: suðsúkulaði
3: með.
0: Já, fullorðismanna Pepsi og suðsúkulaði. Já.
3: Já.
0: Það klikar ekki. Já.
3: Ég meina ekki þetta helvítið Pepsi Max.
0: Nei.
3: Það er með vond.
0: Já, einmitt. Bara að hafa sigurinn í þessum maður og drekka bara minna því. Og passa því, þú ert ekki að drekka of mikið af Pepsi-inu, þannig að hvað?
3: Nei.
0: Það er gott.
3: Ég kann
0: mér
3: nú
0: hóð ennþá. Já, ennþá.
3: Já.
0: Það er ekki að fóna út enn.
3: Nei,
0: hæ,
3: lengi má
0: mannin
3: reyna.
0: Lengi má mannin reyna, nákvæmlega. Það er mjög djúft þetta að hafa, sko. Heldur betur, sko.
3: Já. Veitir það að svo flutta fólki skýrur oft ekki það því ég að segja.
0: Hvernig þá? Bara orða...
3: Já, bara eins og það að...
0: Orða valið
3: þá? Ef er mikið rigning, þá er það bara eins og hægt úr fötu.
0: Já, já.
3: Já, fólk, margir kannast ekki við svo leislega.
0: Í alvörunni, já.
3: Já.
0: Þetta er náttúrulega að þetta sest svolítið mikið á kynslóðum, sko, bara... Bara eins og stundu þegar ég og Guðmundur erum að tala saman, bóndin, sko, hann oft kemur yfir orð sem að ég bara aldrei heist að þessu. Og, hana, og það er alltaf bara kynnslóðum munur þar og svo er bara kynnslóðin alltaf, úst svona næst nýjasta kynnslóðin það er kannski, þeir hafa aldrei heyrt held úr fötu og svo eru sömur sem hafa aldrei heyrt orðið nesti, ég hefði eitthvað segja það um daginn og með krakka
3: Nú,
0: og
3: aldrei nesti
0: Já, bara vissi ekki hvað nesti var
3: Nú, ég
0: það Og þá var mér hugsað hana dönsku frændur og frænkur vor, sko, það er sko nestis þjóð Þau fara, þau eru alltaf með nesti, sko. Ha? Við erum bara, við erum svolítið svona að tína nestis pælingunni, sko.
3: Það er bara svo mörgt svona sem að bara ég verð vörfið það að fólk skilur ekki hvað maður að segja.
0: Já, einmitt.
3: Það er bara asklokk fyrir heiminn, segi ég.
0: Já, þetta er svona, þetta er líka bara svona
3: Þú veist hvað það er?
0: Ég heyr ekki hvað það er, hvað það eru?
3: Það var asklok fyrir heiminn.
0: Asklok fyrir heiminn?
3: Já, fyrir heiminn, já.
0: Já, ég hef ekki heyrt það.
3: Sem langt heyrt þetta?
0: Nei, asklok.
3: Hvað séð þið?
0: Nei.
3: Já.
0: Ég ímynda með að það sé bara svona, það er bara sest ekki til sólar.
3: Ég það er bara tannig þegar að fólk er, það hugsar ekki neitt. Þeim
0: að
3: bara
0: sjálfa sig
3: við
0: skýt sem
3: alla
0: aðra
3: og líka bara umhverju
0: í kringum orða tiltekið að hafa asklok fyrir heimin vísa til þröngsinni og mjög takmarkast sjónarhóts á tilveruna það leysir skorti á víðsýni og það sem einstaklingurinn sér aðeins lítið asklok í stað stærri heimsmyndar þetta er svona að þú sérði ekki skóin fyrir trénu eitthvað svolítið pælinga
3: Já, já.
0: Einmitt.
3: Það er alveg sett.
0: Já, þetta hef ég aldrei heyrt.
3: Nú, ég notið það svo mikið.
0: Já, þú eru greiðlega að nota meira.
3: Já, bara. svo bara finnst mér líka bara það að fyrir taugatar og fólki sem kemur ég til mín byrjar á því að slappa út af því.
0: Nei, í allurinni.
3: Já.
0: Það gerir maður ekki annar mann húsum, sko. Það spyr allavega fyrst. Má ég slökk á útvarpi í þar, frú mín góð.
3: Það bara hérna síðust í kvöld, þá kóla hérna inn til mig.
0: Já.
3: Það getur ekki lækka á svo og ég sagði, nei, sagði ég. Þetta er heilaðu taftur í mínum augum.
0: Ef þetta ekki til að lækka aðeins til þess að mæta henni, sko, þú veist. Bara,
3: ég veistu það að maður verður að fara að segja nei að ég fólk á ekki að vaða yfir mann
0: já, einmitt, maður á að segja nei líka
3: ég kemur bara engu við hvað ég er hátt í mínu útverfi
0: já, og segja bara nei og vera að segja bara í lægi með það skilur það geta að vera eitthvað reyður eða reyði eitthvað slags bara nei, maður bara gengur ekki
3: það fólk sem... kallar bara ekki að vera að koma inn til mínum að þólar ekki útverf
0: Já, kannski á þessum tíma skilur og það verður að setja í samengi sko. Þetta er ekki allan sólaringi sem að vært bara með allt í botnið á það
3: Ég náttúrulega þurfti að búa mikið útvar
0: Já
3: Mér finnst rosalega að hlusta útvarfi
0: Já, það er aðeinslegt
3: Og allt á rást, náttúrulega
0: Já, já, sjálfsög
3: Besta útvarstöðin
0: Í mitt, sammála
3: En er það að spila einhverjum músík núna?
0: Ha. Er ég að spila eitthvað músík?
3: Já Það er svona mikið músík í útverfinu frá
0: ég, það er bara lag undir samtali nokkar, sko.
3: Já.
0: Já, það er alltaf svoleiðis. Ég er aldrei með ekki lag undir samtali, sko.
3: Já.
0: Það er bara eins og að fara út á degi til og vera ekki fötum, finnst mér, sko. Veist, að hafa ekkert svona lag undir spjall.
3: Hefur prófað það eitthvað?
0: Nei, ég lendi ekki því, sko, og enda líka spila er ég aldrei ekki með lag, eins og ég er alltaf í fötum þegar ég fyrir út, sko. Skilur.
3: Hvernig finnst þér þetta með útsendinga margar hverja? Að þeir fara bara í sundlöðina bara í öllum fötum?
0: Ég var ekki að segja það. Það
3: er ekki að fara í styrtu áður.
0: Já, þú meinar, já, að Já, sumt fólk er líka bara svolítið sperrætt, þú veist, maður er náttúrulega að skilja það og það verður líka, það er að breytast, það er að verða svona meira svona hérna lokar sturtur, skilur, til þess að fólk hérna geti bara verið svona prívat út af fyrir sig og maður skilur það bara mjög vel, sko. Þetta er náttúrulega allt annar menningarheimur sem að þau koma úr, þau eru ekki vönið eins og við að vera bara allsber saman eitthvað hérna, þú veist.
3: Já, eins og var í veiðiferðinni.
0: Eins og var í veiðiferðinni, já, í myndinni hana.
3: Já.
0: Já, ég. Já, eftir að sjá.
3: Já, það eru pjöru kallandi þar.
0: Já, trúi því.
3: Já, við voðalegum að Guðmundur glaður að fá þess að 13 konur.
0: Já, heldur betur maður, þetta hefur verið geggjað þetta. Ha.
3: Já.
0: Og taka svona vel að mótið maður með bjór og viski maður og smá landa og... Það var alveg geggjað hjá honum, sko.
3: Já, því hann er svolítið mikið upp á kvennundina, ég er þegi svona.
0: Já, hann er kvennabúsi.
3: Eins og flesti karlmenn eru náttúrulega.
0: Já, nákvæmlega.
3: Er það ekki heilbrigt bara?
0: Jú, ég held það bara. Það er bara þú veist. Við bara dáum ykkur, skilur, þú veist. Það er bara svolítið.
3: Já, já.
0: Það er bara svolítið.
3: Þetta getur við begja blans.
0: Já, þetta er allt bland í bóka, maður. Alls konar, skilur við.
3: Já.
0: Þetta
3: er mikið mæra. Veistu hvað mæra er?
0: Mæra?
3: Já.
0: Ég veit hvað mæri er allavega.
3: Nú, hvað er það?
0: Mæri, ung mæri. Nei, ekki.
3: Mæra er bara sem... hér er kalla hérna, bland í póka eða
0: já.
3: Svoleiðis bara, það er nammi.
0: Já, ok
3: já,
0: sko, já
3: þess að heita húsavíkur dagarnir mæru dagar.
0: Já, en mæri er bara lína sem markar skilamill í tvekja svæða. En já, hvað sér er mæra þess að að mæra einhvern, það er náttúrulega líka að sagnorði, sko.
3: Já, ég veit það. Þetta, ef þú fer út í sjoppið eitthvað og byrður upp mæru,
0: já.
3: Þú fyrir að byrja bland í póka.
0: Já, það. Þetta var mæru taka fyrir.
3: Já.
0: Einmitt. Og pældið, nú getur maður ekki farið sjálfur og byrðið bland í póka, maður verður bara að gera það sjálfur. Maður getur sagt því sjálf hans, ég ætla að fá mér mæri og svo byrja maður með skóbluna.
3: Ég veit ég það að mér finnst þetta vera orðið svolítið mikið.
0: Já, sælgæti sátt.
3: Að fólk, nýmenna það ekki kannski, bara hvað hérna, ætla svolítið til þess að allir vinni bara fyrir hlutunum allir sjálfir og fólk er hætt að nefna að agriða fólk og allt fyrir.
0: Já, er það ekki bara, úst, er það ekki bara alltaf læg? Er ekki það fólk bara að fara að gera eitthvað
3: annað?
0: Meira spennandi?
3: Nei, ég vil hafa það bara að sé mannæðast.
0: Þú er svo íhaldsum. Herri, svo, nú...
3: Já, þetta er sjálfstæðismanniska.
0: núna er hérna ekkert stef hérna undir og núna líður mér eins og ég sé bara að farin út og
3: já.
0: Hérna bara ég er ekki með föt, bara ég er ekki neina fötum, sko. Þetta, núna líður með þannig, sko. Nei, ég er ekki einu svona nari honum, sko. Það er bara það sem er að gera svona, sko. Og nú veit ég ekki hver ég er þetta í þessum blessa lista hana, hvað er að gærast, sko. Já, ég
3: alltaf bara í skræl
0: hjá þér. Það er allt, maður er alltaf eins og þetta séð fyrsti dagar, maður séð það. Ha, úp og sí, hann að komið það. Ha, nú erum komin í fötta áttur. Ha, frakka og lætið, sko, og hatt og alla, sko.
3: Já.
0: Já, hvað segir við, Sigurveig? Ert þú með eitthvað lag sem að þið langar að, hérna, bjóða okkur upp á?
3: Já, veistu það.
0: Steina.
3: Langar eina mest að heyra í lagi Orðin mín. Með Sigurði Guðmundssyni.
0: Það er svo fallegt.
3: Það fannst þér ekki plott þessu fjallkonan flutti á á tjóðhóttjardaginn.
0: Ég veit ekki hvað hann flutti og hann að segja mig frá.
3: Það var plott fæði eftir hann vinn og hvað sem gerir ljóði.
0: Já, hann Braga Valdimar.
3: Já.
0: Já, hún flutti eitthvað ljóði til hans.
3: Æðislegt, hann gerir ljóði.
0: Já.
3: Og það var Elín Hals sem er fjarkona.
0: Já.
3: Getur alveg rosalega vel.
0: Já, flott maður.
3: Það besta fjarkona sem hefur verið.
0: Já, og hún bara las upp ljóði, hún söng það ekki til okkur slags það.
3: Nei. Það besta lagi sem ég hef heitt, besti texti sem ég hef heitt.
0: Já.
3: Og hérna.
0: Var hún sem sagt að lesa upp textana í orðin mín?
3: Nei. Sko eins og orðin mín.
0: Já.
3: Hann er höfundur sami höfundur.
0: Já, hann er saman með þetta sérstaklega fyrir þetta tilefni. Hann
3: er alveg óbóðlega góða texta.
0: Hann er svona orða mista orða lista með þar, það er bara svolítið.
3: Já, allir væru svona
0: já.
3: Flottir.
0: Þá væri ekki gaman, skilur, ef allir væru svona flottir, skilur. Þá myndi ekki kunna meta þetta. Það væri við bara eitthvað talandi saman hérna eins og okkur að ljóð marskínur sko þú veist
3: já, en veistu það það sem að ég hef svolítið mikla áhyggjur út af
0: já
3: það er út af hulta fólki hér sem að ég sé nennir ekki að vinna
0: já,
3: það fer allt bara að fara í einhverja list og kalla sér list að taka rababar og sitja upp á vegg
0: já.
3: Og banana líka upp á vegg hvernig þú ert að list
0: já, þetta er bara svo skemmtilegt að hafa alls konar skilur veist. Það þurfa ekkert allir að reyns bara...
3: ég finnst það ekkert sniðut ég verð bara að segja það
0: já, svo...
3: ég mér langar ekki að sjá rababar að legg vera að rotna
0: já, en svo er kannski aðrið sem njóta þess að horfa á þessa list skilur, þú veist en þú ert bara ekki eina þeim og þú verður að virða það eða sem sagt, mér finnst að þú er að virða það
3: já, ég kalli þetta ekki list og tekur bara eitt rappa bara legg og setur upp á vegg
0: já, nú veit ég ekkert hvað lista þú ert að vitna í
3: nei,
0: hvað, var eitthvað sem
3: þetta tók, var um tægin
0: hann tók eitthvað rappa bara og bara setta hann upp á vegg segir við
3: já, bara settur upp á vegg
0: ok
3: týtt með einhverju teipi
0: já, ok
3: þetta er kallað list
0: þetta er kallað list einmitt
3: já, ég sé alveg Guðmund Bónda fyrir mér
0: já.
3: Að fara á þjóðhátti er rappa bara legg og setur upp á vegg
0: já
3: En ég vil endilega hvernig fara á tjóðhátti það er bara það
0: Já, við bara hvetjum hann til þess að þetta verður æðislegt sko.
3: Já Ég hann á ekki að vera bara að hugsa um einhver slátt
0: Nei
3: En það er ekki bara að byrja fyrir að vera rigning í húnan og sýskla meðan
0: Já, það er bara það sem við verðum bara að kalla eftir
3: Já,
0: það er bara
3: svolítið,
0: svo hann komist
3: Það er bara helst alveg út fötu
0: Og geti farið með góri samveg sko, heldur betur
3: Já
0: Herri Sigurveig, indist þetta heyriðar og nú skulum við fá hann Sigur Guðmundsson til að syngja þetta fyrir okkur, orðin mín
3: Já, heyrðu bara veinu, bara Njóttu bara kvöldsins eða morgundagsins í þetta er að sagt
0: Já, það er ekki að vera, ég ætla að njóta hérna bæði kvöldsins og morgundagsins í ystu æsar.
3: Það er bara
0: að svoleiðis.
3: Gaman að heyri ég vinur.
0: Sumulega að segja.
3: Við heyrjum bara síðar.
0: Gera það. Það er stöfnlega að segja.
3: Allt í góðu.
0: Ákveða.
3: Bless.
0: Bye bye.

fallet. Og ég var hérna að horfa með kveikt á sjónvarpinu hérna meðan lagið var og það er einhver fótboltaleikur að vera í gang, Kólumbía og Portugal og það var bara svo fallegt, það var ekki hljóð sko, það var að vera að spila kólumbíska þjóðsöngin og bara sjá fólkið í salnum eða í hérna stöndunum hérna, að syngja lagið og reyndar er portugalski þjóðsöngur er líka núna, það er líka svo fallegt, þetta er bara æðislegt, þetta er ótrúlega skemmtileg keppni. Þóttum að sé ekkert eitthvað mikið að fylgjast með íþróttum með eitthvað, þá er þetta, þetta er æðislegt sko. Herðu, Neil Young, Old Man, fyrir hann steinar sem að hindi þarna á hann úr Hafnarfirði. Ó, hvað þetta er gott.

Þetta er náttúrulega bara one of the greats, þetta lag sko. Þetta er annað sem er svona one of the greats líka, maður. Þetta er Van the Man Morrison, Into the Mystic.

Ah, það er svo gott. Það er tökum eitt hérna annað óskalag sem að koma hérna fyrir kvöld og það er Golden Brown með Stranglers. Þetta er það var Máni sem að baða þetta. Hann sendi post á ingiti.hu.is og opnum svo síman aftur hérna þessu lagi að lóknu. 5, 6, 8, 7 1, 2, 3

0: Golden Brown. Herðu, og þá skulum við opna síman hérna 5, 6, 8, 7 1, 2, 3 Við hittum okkur að taka hana rástu Gott kvöld Halló, halló
1: Já, góð kvöldi
0: Góð kvöldi Hvað sé kjalli?
1: Allt gott bara
0: Já, hvað heitir þú og hvað er það reyngja?
1: Ég heiti Jóhann
0: Bless
1: Og er að reyngja norðan
0: Að norðan Ekki eftir á pallinu með það?
1: Já
0: Það staðast út að það?
1: Allt í út?
0: Já
1: Heyrðu, heyrðu mér núna?
0: Já, ég heyrðu Er það Jóhann á pallinu með
1: það? Ok Já, það hann
0: Blessaður, sætt maður, long time Halló
1: Já, svolítið langt síðan
0: Já, heldur betur maður, heldur betur Ha, já, það ekki bara ykkur ár eða eitthvað slösa? Nokkur ár?
1: Já, allavega ár
0: Já, já, einmitt, nákvæmlega Hvað segirðu, hvað ert þú búin að bralla í dag, Jóhann?
1: Já
0: Þegar stórt er spurt
1: Ég búin að vera Ég var hjálpað að dóttir mín í dag
0: Já Íkveða eða eitthvað slösa?
1: Ekki alveg, það bara rúmfattalæðurinn
0: Já, einmitt, já, nákvæmlega Þetta svipa
1: Það
0: ekki alveg sko hann að leiðbeiningarnar frá hann að rúmfattalæður stöfunu Þetta ekki sammála því að?
1: Jú, ég
0: er enda sammála
1: því
0: Já, það er eitthvað svona Það er alltaf svona eins og þeir Við slum ekkert vanda okkur að búti leiðbeiningar Þetta, það er lesin dengin En þetta hefur gengið hjá okkur Já, einmitt, nákvæmlega Já, var hann ekki bara, kom hann ekki fínt út fattaskapurinn?
1: Jú, jú, það eru upp á staði, sko, já. Þá var þetta alltaf leið.
0: Um mitt. Og náði hann alveg upp í loft eða?
1: Nei, ekki svo loft.
0: Nei, um mitt. Nákvæmlega, já, gott að hjálpa börnunum sínum, en það er bara, þá er tímanum vel varið, segi ég.
1: Já, maður er alveg búin að það aldur og maður gerir lítið annað.
0: Já, ertu bara Já, ok, ertu ekki að vinna það?
1: Jú
0: Já
1: Eintar, ennþá
0: Já, einmitt Já, svo þegar þetta ekki að vinna þá ertu bara að hjálpa börnum
1: Já, það er bara þannig
0: Það er bara þannig, nákvæmlega Einmitt Það er mjög gott Ertu komið með barnabörn?
1: Já,
0: nú Já, ok, ekki að með Já Það eru sinna því líka Af að hluturkinu
1: Já, já
0: Það er það rifið stuð fyrir mig Þú náttúrulega, þú ert algjör smashin pumpkins maður
1: Já
0: Alveg rétt
1: Það er þetta
0: Já Hvernig, hérna, býttu nú við Var ekki eitthvað, voru ekki eitthvað að spila Voru ekki eitthvað að koma saman aftur eitthvað að spila eitthvað bara fyrir ekkert svo löngu síðan
1: Ég spilaðum bara hérna í fyrra
0: Já, einmitt
1: Ég bara náði ekki að koma að spáða það.
0: Voru þeir hérna á Íslandi það?
1: Já.
0: Já, ok. Það er ekki þarna.
1: En það gekk ekki að þetta.
0: Nei, mitt það, þetta gengur ekki alltaf.
1: Ég reyndi.
0: Og... Já, þú reyndir og bara náður ekki með það.
1: Nei.
0: Já, ok. Já, ég sé hann að Elín Hall, hún hýtaði upp.
1: Og
0: Queens of the Stone
1: Age í haust
0: Herri,
1: ég
0: veit
1: ekki
0: hvað
1: ég
0: gerir því Já, þú verður eiginlega að fara sko. Og ég verður eiginlega að fara líka sko.
1: Já,
0: ef
1: þú
0: ferð
1: þá
0: er
1: inn í
0: komast Já, nákvæmlega Og við því, sko
1: Já, ég svona, er
0: svolítið
1: orkur Svolítið
0: Ég er svolítið orkur
1: fyrir
0: því
1: að
0: fara sko. Já, einmitt Þetta er náttúrulega æðislega hljónsætt, sko
1: Já, en ég var reyndar að hugsa um aðra hljómsveit núna.
0: Já, á hvað var það að hugsa um?
1: Það reyndar hérna, það er hérna Waterboys.
0: Já.
1: Ég veit ekki hvort áttið með þeim, það er Destiny's East End, East End.
0: Veitir hvað það er, Destination East End, West End?
1: Destiny's East End.
0: Destiny...
1: Það er svona örlögin fjettast
0: eða íslensk
1: með það
0: Já, maður sjá
1: Já, Ég held að þetta sé frá því 2015 eitthvað frá þess.
0: Ok.
1: 16, 17, kannski.
0: Já, Destiny's Entwined, ok.
1: Entwined, já, já. Entwined.
0: Það tók hvað þetta sé til hérna. God damn, en, þetta er ekki til.
1: Ef þú finnur þetta ekki.
0: Já, ah, þetta er ekki til. Jú, þetta er til maður, hvað er að með maður, þetta er til.
1: Jó, já, já, þá tökum við þetta. Já, þetta var ég með Queens of the Stone Age til vara, sko.
0: Já, ég skil því.
1: Ég var nefnilega næstu búin að ringi þig fyrir svona mánuði síðan.
0: Já.
1: Þá var ég hugsa satt að Ocean með... Það var svo lognið hérna á pallinu svo sakar þetta ég var eftir búin að hringja sko.
0: Ég skil þig maður, þú áttir að láta bara verða að því maður, bara að taka upp tóli.
1: Já, ég gera það næst.
0: Gera það næst, eða þú farið eitthvað svona flugu í hausinn, algjörlega.
1: Þá ferðu þetta lag.
0: Já, það var eins gott að vera logg.
1: En úr því fannst
0: þetta lag, þá tökum við það. Herðu, frábært, gott að heyri þig Jóhann og bestu kveðið norður.
1: Takk fyrir það.
0: Heyrðu, þá getur næst.
1: Segjum við þessi kveðja á Tjörnesið.
0: Kveðja?
1: Á Tjörnesið.
0: Jésu.
1: Þeir skilja það sem að eiga að skilja.
0: Já, einmitt, ok.
1: Heyrðu, allt í lagi.
0: Allt í góðu, gott að heyri þér.
1: Takk fyrir kvöld.
0: Sumulegis, takk fyrir að ringja. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Og við skulum taka hérna annan hlustanda og sjá hvað gerist þetta. Látum nú sjá hvað er ég að gera þetta. Já, þarna var þetta. Rástuðum, gott kvöld. Er ykkur á línni?
2: Já, sæll og blessaður indýr.
0: Sæll og blessaður. Hvað heitir maðurinn?
2: Sigurður í Kópavogi.
0: Sigurður í Kópavogi. Hvað ertu búin að vera að bralla í dag, Sigurður í Kópavogi?
2: Ég er bara búin að hafa það gott.
0: Já, og hvað ertu búin að gera?
2: Bara taka þér rólega.
0: Ekkert að lesa neitt eða horfa eða gera eitthvað í höndunum eða skapa eitthvað. Varstu bara, hvað er að sé þetta sem hún skapa? Ja. Kvöldmætur kannski?
2: Nei, bara fá mig eitthvað
0: snarl. Já, skapa er ekki einu svona snarl. Þú opnaði bara pokan.
2: Já.
0: En hvað er að sé þetta sem hún skapa þér?
2: Það man ég ekki, ég er svo stengli minn.
0: Já, rörunni. Það er allt í góðum maður, allt í góðum maður.
2: Og hvernig er þú búin að hafa
0: það? Það er ég bara búin að hafa það, bara ljómandi gott þakka fyrir. Búin að vera bara eitthvað dandalast
2: í dag. Er ekki lásið að heist í mér?
0: Jú, ég er bara að held það. Ég er bara að segja eins og með Jóhann. Það er ekki búin að vera eitthvað ári eða eitthvað svolítið.
2: Það er sem við duglega má inn hjá þér.
0: Já, það er bara rosalegt bland í boka, sko. Það er bara...
2: Já.
0: Er þú ofta að reyna það?
2: Já, ég er búin að reyna nokkuð skýsti þegar þú varst að vakti og ég náði aldrei.
0: Í alvörinni, maður. Þetta er svo fyndið. Þetta er svo... Ég íti bara eitthvað að taka, sko. Ég, og það er bara svona... Það er bara bland í boka hver kemst í lofti, sko.
2: Ég er mitt.
0: Mm-hmm. Svona er þetta, sko.
2: Og hvað er
0: svona syngur
2: í þér
0: annað, fór að
2: gera
0: eitthvað
2: spennandi í dag?
0: Já, ég fór í svona 100 ára ammali á húsi. Það var hérna
2: okay.
0: Já, það var hérna Magga Pála hérna, Hjallastendur Magga Pála, hún býr í húsi á Gilsbakka og húsið það er 100 ára síðan að þetta hús var byggt og hún hélt 100 ára ammali húsins og bauði í veislu.
2: Ok.
0: Og rosa gaman.
2: Það er flott.
0: Já. Og svo bara eitthvað aðeins að taka þér rúla.
2: Búið til 1926.
0: Já, nákvæmlega. Heldur betur.
2: Og er ekki hérna síminn orðin 120 ára gömall í ár?
0: Já, var það?
2: Já.
0: Það er vel að sér vikið með þér.
2: Svo er Hafnahurðabær 1. júni 1908 stofnað.
0: Já. Og þú varst að segja og væri eitthvað gleymin, ég er bara, þetta er eitthvað í efa.
2: Já, ég get gleymt semt en kannski verið með fróðleiksmóla.
0: Já, já, það er einhver svona fróðleiksmóla sem var leynast þarna inn á milli.
2: Já.
0: Já, hvað sem
2: það er? Það er sérstakt, það er ekki nóg að húsi sem þú varst að tala um að það er 100 ára heldur í Jósaspítali ef hann hefði verið áfram í gangi hann er 100 ára gamall húsið
0: Já, Jósaspítali Já. Ég hafnaði fyrir einmitt, nákvæmlega og þetta er magnaða og þetta er alveg rétt hjá 1908, hafnaði fyrir þú ert alveg og hvaða dagsetningu sagður?
2: 1. júni
0: Það er alveg hárrétt hjá þér Ding, ding, ding Hafnafjörður sko heyrðu undir Álftanesrepp framan af en eftir skiptingu hans árið 1878 varð bærin hluti hins nýmynda Garðahrepps og hinn fyrsta júni 1908 fekk Hafnafjörður kaupstaðaréttindi og var þá að sjálfstæðu bæjarfélagi og íbúar voru þá orðnir hvað heldur þú? Hvað heldur þú voru margir?
2: Það var hvað 500 og eitthvað ég er ekki alveg nákvæmna
0: aðeins meira, 1469
2: 1469
0: Já, þá voru íbúðanir okay. Já, 1908, pældi því þá byggu 1469
2: Já
0: ha, Þetta er gaman aðeins um þær
2: Þetta er ótrúlegt
0: Já satt. Þetta er svona gaman að hringir inn og kemur með eitthvað svona frólusmála bara svona
2: Já, maður verður nú að rifja þetta spjalt
0: Já, einmitt, þetta getur verið svona treitmarkið eins og að segja Sigur í Kópói með starrendirnir á reynu Það er sigur, langar þér að heyra eitthvað á tónlist?
2: Já, ég var að pæla í hennar lagi með AHA lagi Touch Me
0: Já, maður, já
2: Norska ljósitinn
0: Já, norska, nógkvæðlega, sko Það spurði ekki
2: Það lístur á það
0: Bara rosa vel, bara Rosa vel Það er bara hvort þessi til hérna
2: Það er nú til
0: Já, nógkvæðlega, það lítur á Já, þetta hefur verið vinsalt laga það
2: Það er eitthvað Var ekki Þeir voru 80 og 90 ára að spila fullt að lögum
0: Já, á einmitt nákvæmlega, þetta er eitthvað þegar áttunni, svona sent í áttunni og svona
2: Og nýjunni eitthvað
0: Já, einmitt, eitthvað er nýjunni Nákvæmlega Sko, getur verið að þetta lag heitir The Sun Always Shines on TV að sé eitthvað sungið hérna Touch Me í því að
2: Það er nokkur lög sem búið að gefa út hjá þeim
0: Já, einmitt
2: Sér sló í gett, sko
0: Já, sko ef að ég hérna, já Þetta lítur að vera þetta lag hérna The Sun Always Shines on TV Já
2: Ég skellu þá bara því
0: Já, það er eitthvað frasi hérna í þessum lagi sem að hérna hljómar eitthvað á þessa leið sko, touch me, eitthvað svo leið
2: já
0: heldur myndu sko herði, já þetta hlýtur að vera til þetta jú, kalla minn, þetta til sko þetta er til svona löng útgáfa á þessa leið líka sko
2: já, það finnir bara út úr þessu, það er ekki að spila allt og bara finnir bara eitthvað mínútur á þessu
0: já, nákvæmlega, það er ekki endilega að spila allt sko, algjörlega herði, já, en hérna Ég hefur verið gaman að heyra þér nætt bara og þá verður tilbúið með eitthvað annan fróleik fyrir okkur
2: Ég er með alveg ég er meitt hérna í viðbúð
0: okay.
2: Lækjagatan heitir Lækjagatan í Reykjavík
0: Já, það var eitthvað lækur hann einhvern veginn
2: Já
0: Ég man eftir
2: það Ég finn eitthvað fleiri fróleik smála fyrir því
0: Já, líst vel að segir Takk fyrir að ringja minni
2: Þetta vissu, já Ég sendi hverju til þín og hvað heitir hún
0: Heiðu
2: Á móti þér
0: Heiðu, já Takk, okay. takk fyrir það minnur Okie dok, bye bye Heru, Þá er það lagi sem að hann Sigurur var að tala Og þetta heitir sko The Sun Always Shines on TV og þar eitthvað svona

0: teda nosatelia, aha, The Son of a Chance on TV. Og þetta er nú bara að fara að vera að búa hjá mér í kvöld og hérna búið að vera gaman að heyri ykkur öllum hérna og ég verð nú að bara að spila hérna vísuna sem að hann bóndin fór með, ég lofaði hann að monta mig ekki sko en þetta er bara svo gott, hlustum á hvernig vísan hljóma.
1: Hann vel af Guði gerður, glaður hvert eitt sinn, ingi þór sem alltaf verður andans vinur minn.
0: Ó, þetta er svo fallegt hjá kallinu maður. Ha, já, það sem ég þakklátur og ég bara þakklátur fyrir þig fyrir að hafa hlustað á þáttinn, hafa hringt inn haft samband og bara í sammenningu sköpu við hennar þátt það bara svoleið sem við rúllum þetta á nættu öttinni og við endum þetta hérna á Waterboys Destinies Entwined fyrir að Jóhann sem að hringdi hérna bara rétt á hann hérna hringdi að pallinum hérna á norðan og Bara ég verð hérna, ég veit ekki hvenær ég verð hérna næst, var það, byrðum við, hún heiða var að ringi mig í gær og var að byrðum að taka ykkur á vakt fyrir sig. Já, það ég verð sem sagt næsta laugardag, það bara svolítið, svona að ég verð hérna í staðinn fyrir hann að heiðu næsta laugardag og svo verður hún þar á eftir. Já, eitthvað svo les Já, ég verð hérna næstu tólu og það hættum að pæla í þessu, hækkum í þessu lagi Takk fyrir mig og góða nótt

Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnættu fréttir. Bandero, skip hvalaverndunar sinnans Paul Watson, var ekki með kveikt á staðsetningar búnaði skipsins þegar það sildi inn í íslenska efnahagslögsögu á níunda tímanum í kvöld. Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunar, sagði í samtal við fréttastofu að áhöfn eftirlitsflugvilar Landhelgisgæslunar, TF-SIF, hafi komið auga á skipið í eftirlitsflugi sunnanverða lögsöguna. Skipið var ekki að senda sjálfverka staðsetningu skipsins og því var haft samband við áhöfnina og óska eftir því að